0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА 2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА 2022 і ПІЗА 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові й адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії Ді-Лінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

never changes is time.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Український досвід змінює уявлення НАТО про стійкість. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Є речі важливіші за чергову згадку про унікальний український досвід. Одна з них – момент, коли цей досвід перестають просто вивчати і починають перетворювати на стандарт. Схоже, саме це поступово відбувається сьогодні в НАТО. Альянс оприлюднив оновлені базові вимоги до стійкості. Паралельно через спільний центр НАТО-Україна український досвід війни аналізують та вбудовують у трансформацію Альянсу навчання, експерименти та планування. Саме в НАТО говорять про необхідність перетворювати отримані в Україні уроки на практичні зміни. Але для України тут є значно важливіший сюжет, ніж приємне самолюбство «Тепер НАТО вчиться у нас». Йдеться про зміну самої логіки того, що таке безпека і що таке стійкість. Протягом багатьох років західна модель стійкості лишалася значною мірою інституційно-центричною. Є держава, є її інституції, є критична інфраструктура, системи управління, процедури, резерви. Держава готується до кризи, а в необхідний момент мобілізує ресурси суспільства. У нових вимогах НАТО ця конструкція все ще добре помітна. Але поруч із нею дедалі виразніше проступає інша логіка. НАТО прямо говорить про підхід усього суспільства, про залучення недержавних акторів, про суспільну стійкість, про взаємодію цивільного і військового секторів, бізнесу, операторів критичної інфраструктури та інших учасників ще до того, як настане криза. А 16 вересня, обговорюючи ці питання разом із представниками Європейського Союзу, НАТО окремо звернулося до українського досвіду підтримання життєво важливих систем в умовах тривалих атак. І ось тут, на мій погляд, починається найцікавіше, бо це поступове наближення до того, що ми в Національній платформі стійкості та згуртованості вже роками вивчаємо, концептуалізуємо та, зрештою, реалізуємо українську формулу стійкості. Її логіка доволі проста. Людина плюс довіра плюс самоорганізація плюс спільна відповідальність плюс інституції. Саме в такій послідовності. Не тому, що держава неважлива. Навпаки, сильні інституції критично необхідні. Але суб'єктом стійкості є не лише держава, яка в потрібний момент залучає населення. Об'єктом є сама людина. Людина здатна діяти, об'єднуватися з іншими, вибудовувати довіру, брати відповідальність не лише за себе, а й за всю громаду та суспільство. Створювати горизонтальні зв'язки і рішення там, де вертикальна система не встигає, тимчасово не працює або фізично не може охопити все. Саме з таких людей виникає спроможна громада. Зі спроможних громад – стійке суспільство. А вже стійке суспільство робить стійкою державу. Це принципово інша оптика. Не держава, суспільство, людина. А значною мірою – людина, довіра, громада, держава. Україна прийшла до цього не в результаті академічної дискусії. Нас до цього привела реальність. Війна раз за разом показувала – навіть найкраща інституція має межі своїх можливостей. Історичні виклики сформулювали культуру, здатну до опору, адаптації та самовідновлення. Таке суспільство, яке володіє навичками самоорганізації, має горизонтальні мережі довіри і відчуває відповідальність за спільне, здатне не лише переживати удар. Воно продовжує діяти під час удару. І саме ця здатність виявилася одним із найголовніших ресурсів. Було б утім передчасно говорити, що НАТО вже повністю перейшло до такої моделі. У нинішніх документах центром конструкції все ще лишається держава. Саме вона повинна створити систему управління, визначити ролі різних учасників, координувати їх та забезпечувати цивільну підтримку військових планів. Суспільство вже значно більше, ніж просто пасивне населення, але часто все ще лишається одним із стейкхолдерів, якого необхідно включити у правильно організовану систему. І тут український досвід підказує наступний крок. Стійке суспільство не можна повністю спроєктувати адміністративно, не можна наказом створити довіру, не можна розпорядженням запустити самоорганізацію, неможливо під час великої кризи терміново видати громадянам відчуття відповідальності за спільне, якщо до цього вони роками були лише споживачами державних послуг. Тому стійкість починається задовго до першого пострілу, блекауту, кібератаки чи природної катастрофи. Вона починається з якості суспільних зв'язків. Саме тому для мене нинішній рух НАТО важливий не тільки як доказ того, що Україна стала постачальником безпекового досвіду для Заходу. Це цікаво як ознака значно глибшої зміни. Україна інтегрується в НАТО, але одночасно і НАТО, нехай повільно, прагматично, і без гучних декларацій інтегрує частину українського досвіду у власне розуміння війни, безпеки та стійкості. Наступним кроком має стати перехід від усього суспільства як способу залучення державою до розуміння суспільства як самостійного об'єкта стійкості. Бо держава може створити інституції, може накопичити резерви, може побудувати укриття, захистити інфраструктуру і прописати процедури. Навіть не може, а має. Усе це необхідно, але в момент великої кризи лишається ще одне питання. Що робитимуть люди, коли інструкція закінчиться? Чи чекатимуть вони наступної команди згори? Чи будуть здатні до мовитися між собою, взяти відповідальність, самоорганізуватися і діяти. Саме відповідь на це питання, зрештою, і відрізняє формально підготовлену державу від по-справжньому стійкого суспільства.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікація. Кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із жовтня домогосподарства, які повністю опалюють житло електрикою, платитимуть за кіловат 2 гривні 64 копійки. Для домогосподарств, у яких електроенергія є основним джерелом обігріву житла, упродовж усього опалювального сезону із 1 жовтня до 30 квітня при споживанні до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів у жовтні становить 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Третій армійський корпус Збройних сил України продовжує звільняти українські території у Донецькій області в межах операції «Вівальді». Як зазначено у звіті «Трійки», під час третього сезону воїнам вдалося взяти в полон чимало російських загарбників. Бійці 3-ї штурмової бригади 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» мали виконати одразу два важливих завдання – зачистити населені пункти на Лиманщині і вивезти російських полонених живими. Українські воїни вже показали GoPro кадри 3-го сезону «Вівальді». На відео можна побачити, як російські загарбники моляться на тлі наступу Збройних сил України. Також камери зафіксували, як штурмовики висаджуються з бронетехніки і одразу вступають у бій. Саме так і розпочалась масштабна зачистка населених пунктів Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка в межах 3-го сезону операції. За час проведення «Вівальді» бійці 3-го армійського корпусу взяли в полон близько 250 російських військових. Полонені розповіли, що їхнє командування залишило їх на призволяще, через що окупанти помирали від голоду та зневоднення. Раніше повідомлялось, що операція «Вівальді» може зламати російський план наступу на Слов'янськ. Також стало відомо, що сили оборони змогли покращити свої позиції у Сумській області. Один моряк загинув і ще троє поранені внаслідок російського удару по цивільному вантажному судну під прапором «Ліберія» в одному із портів в Одеській області. Як повідомили в адміністрації морських портів України, внаслідок атаки загинув матрос-моторист і ще троє членів екіпажу дістали поранення. 13 членів екіпажу евакуювали у безпечне місце. В адміністрації морських портів України наголосили, що це черговий цілеспрямований удар Росії по цивільному судноплавству. Там зазначають, що країна-агресорка продовжує тероризувати мирний торгівельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів. Загалом, за 4,5 роки повномасштабної війни росіяни знищили вже 1054 об'єкти української портової інфраструктури і завдали ударів по 232 цивільних суднах. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки. Натомість Сили оборони України здійснили одразу кілька успішних операцій для ослаблення воєнної машини РФ. Як повідомив президент Володимир Зеленський, бійці Збройних сил України завжди знаходять нові способи, щоб поквитатися з ворогом за обстріли мирних українських міст та сіл. Зеленський наголосив, що цього разу під далекобійні удари Сил оборони потрапила низка важливих російських об'єктів. Наші санкції досягли Самарського регіону та позиції окупантів із розрахунків іскандерів у Брянському регіоні. Каже Зеленський. Він зазначив, що Збройні сили України мають нові успіхи і у Чорному морі, однак про що саме йдеться, поки не розкрив. Глава держави додав, що Сили оборони України продовжать робити все можливе, щоб російська воєнна машина зупинилася якомога швидше. І перший підземний дитячий садок відкрили у прифронтовому Запоріжжі. Навчальний заклад у безпечному просторі зможе приймати 115 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що підземний дитсадок має окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 квадратних метрів, яке розраховане на 140 людей. Дошкільний заклад облаштували так, щоб діти могли безпечно навчатися, відпочивати і харчуватися протягом всього дня. Також укриття повністю адаптували і зробили доступним для вихованців з особливими освітніми потребами. За словами Корецького, уряд разом із місцевою владою продовжує працювати над створенням безпечних умов для освітнього процесу в умовах постійної російської загрози, насамперед у прифронтових містах та громадах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 4 жовтня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Президент Зеленський каже, що тисне на керівництво виробників далекобійної балістики FP-9, яка здатна уразити Москву. А з вашої точки зору, безперешкодні удари по Москві чи змінять суттєво ситуацію? Варіанти. Так, змінять, ні, не змінять. Ну і третій варіант, принаймні, буде приємно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ми ж кожен ефір, звісно, починаємо з аналізу ситуації і на війні. І ось які дані надає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1750 в особовому складі, 6 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 527 автівок та автоцистерн. Це те, що було уражено за попередню добу. Ну і сьогодні, шановні, в Україні відзначається День територіальної оборони України. Я процитую, що з цього приводу сказав головнокомандувач Збройних сил України. Отже, дослівно, воїни територіальної оборони, ви ті, хто в перші дні повномасштабної війни стояв у чергах до ТЦК, щоб стати на захист країни, хто гартувався вогнем і перетворився на рубіж, якого доти не було на ворожих картах, рубіж духу і сумління. Ви рішуче зустріли противника і дали йому гідну відсіч під Києвом і Черніговом, на Сумщині і Харківщині, на десятках інших напрямків. Сили територіальної оборони пройшли шлях від добровольчих загонів до ефективних бойових бригад. Сьогодні ви повноцінна досвідчена частина українського війська, яка опанувала безпілотні системи, інноваційні рішення та щодня доводить свою спроможність на полі бою. Схиляю голову перед загиблими військовослужбовцями сил територіальної оборони. Вічна шана і слава героям. Воїни територіальної оборони підтверджують, що міцність війська вимірюється не лише залізом, а й характером тих, хто тримає його в руках. Слава територіальній обороні України, слава Україні. Так написав головнокомандувач Збройних сил України. Сьогодні, звісно, приєднуємося до цих привітань. Власне, тероборона, це ж Та неймовірна кількість людей, які справді вистоювали черги. Власне, з ТРО почав і мій кіндер, якому довелося простояти у чотирьох величезних чергах, і тільки з четвертої його таки взяли кудись. От. І так робили дуже багато моїх знайомих, моїх друзів. Наші колеги, мої колеги Павло Казарін, Юрій Мацарський, це теж люди, які от 25-го числа пішли до територіальної оборони і досі продовжують воювати, стоять на захисті України. Отож, величезна честь, величезна шана, величезна подяка за захист України. Що ж, шановні, маємо зараз підключити гостя. На зв'язку з нами має бути засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Але поки підключаємо, надам кілька цікавих детальок, які сьогодні відбулися на болотах. Майкоп, аеродром Ханська, військовий аеродром. Там повідомляють про атаку. Є вже публікація відео з прольотом якихось невідомої марки безпілотників. Отож, ураження і пожежа на військовому аеродромі Ханська таки відбулося. І от є навіть відео прольотів. Ознайомтеся, у відкритому доступі вже є. Отож, Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших слухачів, глядачів.
2: Отже, давайте почнемо якраз з українських діпстрайків. Сьогодні вночі атакований у Майкопі, біля Майкопа, аеродром військовий Ханська. Далі повідомляється про ураження силами оборони України Калужського радіолампового заводу, який виробляє деталі для крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, а також для балістичних Іскандер-М. Судячи з відео, для удару застосували крилаті ракети або якісь реактивні безпілотники. Ну, це по звуку з'ясували якраз осінтери. Україна працює, власне, по таких об'єктах російської економіки, російської військової машини. Росіяни, натомість, зараз взяли основний акцент на розхитування українського тилу. От куди зараз, з вашої точки зору, може рухатися динаміка якраз українських діпстрайків та, можливо, мідлстрайків? Бо, ну, наприклад, з'являються пропозиції, а чому би там не спрямувати якусь частину зусиль, наприклад, для того, щоб атакувати цивільну авіацію російську, тобто російські аеропорти, бо авіація у них літає. От ці речі, як їх треба розуміти, що бачити за такими пропозиціями, як ви до них ставитесь?
5: Ситуація, як ми бачимо, непроста. Сили оборони України продовжують наносити удари системні по об'єктам, які в Росії пов'язані з підприємствами, заводами, дотичними до вироблення, зберігання, транспортування паливно-мастильних матеріалів. І незважаючи там на звернення більш пропагандистські Трампа, що там дизель у них – це від того, що Україна наносить удари, але все це від лукавого. І його погляди головні – це виборні. Ситуація там погана, і це погано. Він збрасує куди завгодно, на кого завгодно, на жаль, в тому числі України. Тому наш тут підходи непохитні, і ми бачимо, що це системний вплив продовжується. Крім того, продовжується і нанесення на упередження ударів по всьому, що пов'язано з підприємствами, які виробляють комплектуючі до, в першу чергу, а також реактивних дронів, тобто повітряного нападу більш небезпечний для нас. Так от, там, де виробляються запчастини, він називається ламповий, а це і стара назва на сам правді, там гральні схеми, все більш сучасне, що робиться і постачається для як балістичних ракет, так і для реактивних дронів, а також по об'єктам, де все це збирається, зберігається, ну і доставляється на пускові майданчики. До речі, періодично з'являється інформація відносно того, що спрацьовують наші розвідно-ударні комплекси, поки вони базуються на ударних дронах, які мають невелику швидкість, але так чи інакше досягається мета і наноситься саме удари. До цього підключаються, і ви про це проінформували, наші крилаті ракети, ракети-дрони. Відносно балістики, так, на дворі місяць осені, якби по бойовому пройшов іспит FP-7, але це тільки якби подія, яка говорить про те, що фіналізується ситуація з іспитами нашої балістики, причому на 250 плюс-мінус кілометрів. Тому тут ще шлях важкий, непростий по масштабуванню, в зв'язку з тим, що росіяни проводять розвідку всіх об'єктів, всім в першу чергу пов'язані всі види розвідки російської, для того, щоб наносити удари і не давати реалізовувати наші ракетні програми. Тому тут ситуація така.
2: Ситуація така, але, власне, зараз ще одна частина навіть такої суспільно-експертної дискусії полягає в тому, що у України все ж таки є доволі безпечний тил у вигляді країн Європейського Союзу, де там уже розгортаються певні підприємства, які ворог, принаймні, впряму діставати не може, тому що лупити балістикою чи там прицільно сотнями дронів по території країн НАТО поки що Путін не ризикує. Зараз це такі допорогові провокації, хоча їх уже стає все більше і більше. Українська балістика випробувана FP-7. Якщо це дальність у 250 кілометрів, чи можна, в принципі, припускати, що якраз пускові майданчики російських оцих «Іскандерів» чи С-400, чи КН-23 корейських можна буде діставати, наприклад, у тій же Брянській області. Ну і плюс Цимбулово – це такий великий дронопорт, який вже уражали Сили оборони України, але росіяни його активно розбудовують. Там є і ангари, і гаражі, і якісь там ще технічні приміщення, і там уже понад десяток саме стаціонарних пускових установ. Знищення там чи ураження самої пускової установки навряд чи до чогось серйозного призведе, тому що це просто залізо, яке можна доволі легко і доволі швидко відновити. А от балістика по ангарах, можливо, це якраз і буде нашою можливою відповіддю.
5: Безумовно, для цього якби розроблялось. І початок на відносно невеликі відстані, тобто 250 плюс-мінус, це з урахуванням застосування біля лінії бойового зіткнення, ведення бойових дій. Але вона потрібна, ви назвали частку об'єктів, по яким планується застосування. І питання в тому, щоб провести це масштабування, тому що ефективне досягається не застосування окремих одиниць, навіть такої балістичної ракети з більшою бойовою частиною, а якби опять-таки системний підхід, він більш ефективний. Ну і по прогнозам це може трапитись в кращому випадку до кінця цього року. Відповідні зусилля залучаються і підприємства за кордоном, це вірно ви підмітили, та є і такого роду перспективи, і робота тут. Тут ще треба мати на увазі, що це ракета 48N6 від комплексу С-400 ще радянського, потім російського, базова ракета, яку використовують як для розробки ракетного комплексу «Земля-Земля», про яку йдеться розмова, і вона має назву FP-7, а також використовується корпус, скажімо, і ця ракета для «Фрея», програми по зенітно-ракетному комплексу спільно десь з 10 країнами європейськими, а раз спільно, і там вони представляють цю програму, елементи зенітно-ракетних комплексів і інші, тобто і радіаційну станцію, пункт управління, і так далі. Але начинка, зрозуміло, все інше. Я до чого, що оскільки з цими країнами, то багато що можуть робити саме на підприємствах спільних чи країн, які приймають участь у цій програмі. Тому, безумовно, ці ситуації буде робитися по максимуму, щоб такі спроможності з'явилися у Сил оборони України, були вони потужні і ефективні.
2: Так, ну і про удари по мостах. Кілька разів був уражений південний міст у Києві, ну і почалися різні історії, що все нібито вже післязавтра, чи там за короткий, за 2-3 тижні, да, взагалі відріже Росія лівобережну Україну і таке інше. Але якраз експертна думка в даному випадку полягає в тому, що ну неможливо навіть кількома ударами балістики знищити такі потужні споруди, як, ну, наприклад, ті ж пілони. Південний міст, от пише військовий оглядач Кирило Данильченко, на пілоні Південного мосту, куди якраз прилетів мопед, початково планувався ресторан на сотні місць, і його не збудували тільки тому, що було далеко тягнути парковку і трохи зрізали бюджет. Але запас потужності там дуже сильний, і в принципі їх проєктували і будували з розрахунку, ну, про те, що мінімально 10-кратний має бути запас міцності, ну, там, по відношенню до того, яку масу дозволено там по цьому мосту перевозити, да? Яку масу він має витримувати. Тобто проектна і будівельна міцність у 10 разів більше, ніж те, що реально фізично може заїхати на цей міст. Ну і наводить він приклад мосту в Черкасах, куди прилетіло ще 26 червня 22-го року. Туди прилетіли 2 півтонні ракети. Одна з них пробила полотно, вибила проліт і загнула вниз рейки. Через 48 годин уже протягнули там тимчасовий зв'язок, запустили дрезини, через тиждень знову поїхали потяги. Тобто, в принципі, це не така проста штука знищувати. Згадуємо також, скільки десятків чи, можливо, сотень хаймарсів використали для того, щоб перебити росіянам переправу, ну, там, на Антонівському мосту.
5: На Херсоні. Але,
2: так, у Херсоні, Антонівському мості. І теж, тільки самі росіяни, коли вже тікали з Херсона, ну, остаточно його зруйнували. Оця історія з мостами, вона, з вашої точки зору, це більше для того, щоб налякати цивільних, чи воно справді може нести якусь, ну, серйозну загрозу логістиці через, ну, між берегами? Тому що для цивільних це, звісно, незручно.
5: Мета противника в першу чергу військова, бойова, тобто перерізати нашу логістику, перерізати забезпечення, тому що, наприклад, через Південний міст відбувається там, якби по аналізам і даним від фахівців, до 90% важких вантажів, відповідних автомобілів, які це перевозять, все таке інше. І питання тут треба розділяти. Одна справа – зруйнувати міст, але вони поки що ставили завдання попередньо зупинити експлуатацію. Це те, що, наприклад, добилися на поточний час з цим Південним мостом. І оскільки це відбулося, перенесли частково, скажімо, свої зусилля на північний, тобто зупинити експлуатацію всіх мостів і тоді не обов'язково їх руйнуючи. Це більш легке для них, для ворога завдання. Тому треба продумувати, бачите, у нас тут зразу з'явились проекти і дамби побудувати, і потім понтонні мости, і, значить, пробити під Дніпром тунель відповідний і так далі. Але все це потребує часу. А ситуація зараз складається така, яку ми бачимо, і тут є питання з точки зору воєнних, економіки воєнної, ну і морально-психологічне, я на собі відчуваю, там, знаєте, пересування було пішки, наприклад, і все таке інше. Тобто там і президент в зв'язку з цим проводив нараду для того, щоб підвищити ефективність протиповітної оборони. Це теж непроста історія, боротьба з цими реактивними шахедами, але за рахунок не то, щоб додати швидко там, тому що обмежений ресурс сили засобів протиповітряної оборони, ну хоча б перерозподіл зробити, встановити і таким чином збільшити потенціал протидії для того, щоб противник за рахунок застосування ударних дронів впливав на цю ситуацію.
2: Ну і на фінал, напевно, Deep State пише, що за вересень росіяни загалом, ну, отримали, да, 66 квадратних кілометрів. Це загальний приріст території з урахуванням того, що вони захопили, і з урахуванням того, що вони втратили. Путін же розказує, ну, на цьому тижні розказував, що його армія захопила 1301 квадратний кілометр території. І от коли аналітики дають показник 66, а тут 1300, то це вже, мені здається, ну, взагалі, не те, що там приписати собі якихось успіхів, а це приписати собі успіхів у 20 чимось разів, так же ж виходить. Чому так відбувається?
5: Тому що не досягли принципових, рішучих, як вони планували, досягнень. В тому числі і кампанія, значить, наступальні цього року, армія російська, і треба якось виправдовувати, щоб вони там не пояснили, не говорили. П'ятий рік війни, ці якби операції вже Пісков війна діагновується, називається війною, як воно є, от, ну і в зв'язку з цим приходиться займатися маніпулюванням, фейками і всім іншим. Хоча, значить, одне із виправдань вони зводять до того, що якось пояснюють, що для них не стільки важливі території, площа, кількість цієї площі звільнені, як вони називають. А питання у тому, щоб захоплювати, ну, основні наші фортеці. Тобто їм вдалося Покров, Смирноград. Зараз бої напружені йдуть Константинівка, як ми знаємо, Олексіївка, Дружківка, Добропілля. Ну і головні наші фортеці – це на півночі Краматорськ-Славінськ. Хоча операція Вівальді відносно Славінська покращила ситуацію, тобто наступальний такий імпульс збили. По Краматорську, наприклад, за добу фактично штурмів не було, але за останні декілька місяців по відношенню до цих населених пунктів їм вдалося просунутися з дальності десь 15-17 кілометрів до окраїн міста до 8-10. Наші приймають зусилля зараз, щоб, ну, фактично зупинити остаточно, стабілізувати ситуацію, ну і проводити дії близькі до того, що було під Ліманом в операції Вівальді.
2: Дякую дуже, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Говорили і про російський терор проти цивільного населення, атаки мостів, зокрема. Але тут цікава дійсно думка про те, що тут росіянам не так важливо, тому що це дуже складно знищити мостову конструкцію, бо вони дуже і дуже витривалі, і дуже міцно будувалися. Але навіть невеликими, по суті, ударами, якщо зупинити експлуатацію цих мостів, то це викличе у нас, ну, це призведе до великих проблем. До речі, приблизно симетрична історія зараз відбувається на незаконній споруді, яка називається Керченський міст. Російський Мінтранс днями оновив правила, і тепер вони вже, в принципі, не пускають будь-які великі причепи, ну, точніше, автомобілі з великими причепами на цей міст, і дуже бояться. Зараз навіть Чорноморський флот перевели в підвищену бойову готовність, отам в районі Новоросійська, тому що очікують на дату 8 жовтня, коли був вперше уражений, ще 3 роки тому, оцей Керченський міст. Так що отут така це теж цікава історія з мостовими війнами. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
0: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Восени поточного року Україна матиме у своєму розпорядженні власну балістичну ракету FP-9. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що нещодавно зателефонував представникам компанії Firepoint, щоб закликати їх якнайшвидше завершити розробку моделі з більшою дальністю FP-9. Виробники не приховують, що ця українська балістична ракета зможе діставати до Москви. FP-9 – це українська балістична ракета, яку розробляє оборонна компанія Firepoint. Станом на жовтень поточного року це ще відносно нова система, і частина її характеристик досі залишається таємницею. Наразі відомо, що заявлена дальність становить до 850 або 855 кілометрів, бойова частина до 800 кілограмів. Запуск відбувається з мобільної наземної пускової установки. FP-9 доволі часто порівнюють з американською «Атакамс» і російським «Іскандером-М». Ноту протесту вручили російському послу у Молдові. Тамтешнє МЗС викликало російського посла у Кишиневі і вручило йому ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими ракетами та дронами. За даними міністерства, 5 безпілотників і кілька ракет несанкціоновано пролетіли через молдовський повітряний простір, після чого вибухнули поблизу населених пунктів у 4 районах країни. У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків. Міністерство закордонних справ закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови і не допускати повторення подібних інцидентів. Нагадаю, під час масованого удару Росії по Україні 3 жовтня на території Молдови вибухнули 3 ракети і 2 дрони. 5 повітряних цілей впали поблизу населених пунктів у 4 районах країни. Внаслідок вибухів сталося кілька пожеж, а також зафіксовано пошкодження. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: До 1 листопада триває подача заявок за державною програмою «Пакунок школяра». Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 000 гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський каже, що тисне на керівництво виробника далекобійнішої балістики FP9, яка здатна уразити Москву. А от балістичні удари по Москві, з вашої точки зору, чи суттєво змінять ситуацію? Ну і варіанти відповідей. Перший – так, другий – ні, і третій – ну, принаймні, буде приємно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Слава, вітаю вас.
2: Отже, почнімо з такої теми, яку почали розкручувати на цьому тижні. Раніше це було тільки через якісь там анонімні телеграм-канали і всяке інше, але зараз туди вкинули величезні бюджети. Там відзначився і Олексій Гончаренко, і з Європейської солідарності, і зі «Слуги народу» Данило Гетманцев. І оці всі однотипні заклики до миру, навіть на якихось там невигідних угодах, розповіді про те, що а давайте з росіянами почергово там про щось домовлятися, про те, що йти треба на компроміси. Днями навіть намагалися, напередодні намагалися влаштувати якийсь мітинг у Києві, щоправда, там дуже мало людей зібралося і якось вони розчинилися дуже швидко, буквально там через годину лишалося, здається, 4 якихось миземирців. Але чому зараз і на що воно впливає? Наскільки справді українське суспільство зараз буде, як пише Гетьманцев, посилається на якусь соціологію, що от уже переважна більшість людей кажуть, що треба компроміси і треба мир. Що ви бачите за цими кампаніями?
6: Ну, у мене враження, що пан Гетьманцев посилається на дані, оприлюднені нещодавно на цьому тижні в Інтерфаксі, хоча, що їх треба підтверджувати, там щось в районі чи 72, чи 74,

0: громадян. Ну, ще на тлі, звичайно, атак по столичних мостах, по фактично транспортному колапсу, який ми побачили. Але, тим не менш, в такій ситуації, вкотре, до речі, ми побачили, що громадяни ведуться на подібні речі. І знаєте, що мені в цій ситуації не подобається? Що є намагання якраз от в ці мітинги от вбудувати конструкцію монополії на питання таких миротворців, мирної цієї так званої риторики, що всі інші виступають проти цього нібито, що інші виступають за продовження війни. Загалом українське суспільство і різні політичні сили, вони якраз і виступають за якнайшвидше завершення війни. Але, вибачте, це не від нас сьогодні залежить. З тієї точки зору, що ну, все ж таки, чим довше агресор не йде на реальні перемовини щодо цього, тим довше і триває, на жаль, війна. І вона вимагає більшої стійкості суспільства. Ну, до речі, і політичних еліт теж. Але що стосується там і того ж пана Гончаренка, і не лише. Ну, це ж, знову ж таки, вони шокують дійсно. Ну, якщо говорити там про соціологію попередню, то десь до третини громадян, які ну, фактично сприймають таку риторику, яка озвучується зараз. І, відповідно, ми бачимо, що є намагання дійсно вибудовувати свою таку автономну політичну кар'єру. Ми ж бачили, як наскільки важко, наприклад, в партії «Європейська солідарність», яка ну, з одного боку, мало констатувати, що нічого не змінюється в їхніх програмових засадах і так далі, але і не образити, відповідно, пана Гончаренка, який є членом фракції у Верховній Раді. Намагання пройтися між крапельок. Але це, якщо говорити з точки зору геополітики, я абсолютно переконаний, що це і певний елемент підготовки якраз до перемовин на технічному рівні. Вони продовжують зараз іти роботи щодо їх організації в Абу-Дабі з точки зору якраз подальшого процесу, попри і заяви Путіна. Очевидно, що в жовтні все ж таки якраз організації режиму припинення вогню на Чорному морі і енергетики. І тут Російська Федерація, звичайно, максимально намагається розбалансувати українську позицію. Але паралельно з тим, якщо ми говоримо про ширші рамки, і ми зараз про них не можемо говорити через позицію РФ, що це нереалістично в найближчі місяці, хоча там Трамп сказав, що Зеленський і Путін ледь не до кінця осені щось мають підписати. Ну, тим не менш. Етапі будуть просування по ширшому треку, зрозуміло, що там вже і буде вирішуватися тема, наприклад, виборів до Верховної Ради. І, ну, спочатку, звичайно, виборів президента, але і виборів до Верховної Ради. І вся ця риторика, яка зараз звучить з, ну, скажімо так, для однієї з ніж, я думаю, що партійне будівництво і не лише там, ну і намагання зайняти відповідну нішу вже, що стосується гіпотетичних майбутніх президентських виборів. Тобто там, по суті, це така комбінована робота на фактично політичне майбутнє. Єдиний нюанс, а як же ж, вибачте, нам треба якось дійти до цих виборів, зберегти державу, елемент безпеки, ну і багато інших аспектів. Тому, звичайно, жовтень доволі турбулентним став в цьому аспекті.
1: Окей, йдемо далі, власне, до того, що відбувається зараз. Будівництво нових, значить, кількох резервних переправ, перспектива навіть будівництва тунелю під Дніпром. Про це розповів міністр інфраструктури Микола Калашник. Ну і от тут багато, знову ж таки, питань. А чому ж раніше не думали, а що у нас з річковою навігацією? Взагалі, оце сталінське метро, яке мало би бути побудоване, там під руслом Дніпра, там навіть уже показали світлини якогось, ну, закинутого, да, тому що це будівництво ніколи не завершено, ніколи не було завершено якоїсь вхідної частини цих тунелів. Чи це те, що зараз на часі? Тому що подібні проекти, ну, це ж не справа 2-3 місяців,

0: напевно, справа років.
1: Ну, тема титулу, це як цей об'єкт називався, так зване сталінське метро, недалеко від мене розташовується, дуже добре знаю його історію і будівництво, як його закинули. Ну, це, я думаю, більше елемент дійсно шуму на цей момент, зважаючи на попит дійсно перетинати з одного берега на інший, відповідно, річку Дніпро. Зараз звучать там від пана Калашника, наприклад, ідеї, наприклад, тунель під Дніпром будувати. Я думаю, що в нинішніх умовах це нереалістично абсолютно і з точки зору залучення фінансів, з точки зору часу, який необхідний для цього аспекту. Але тема, наприклад, побудову. Чому б ні? Чому б ні? Звичайно, це треба робити з точки зору якраз гарантування того, що між двома берегами якраз столиці буде збережено за різних умов сполучення. Звичайно, мова має про якраз критичні товари, про роботу громадського транспорту. Ну і в нинішніх умовах якраз оця тема побудови понтонних переправ, це найбільше останній такий хід, ще пам'ятаєте, за влади Черновецького, так званий річковий трамвай, от, який намагалися реалізувати, але не змогли, не був тоді необхідний попит. Це, можливо, десь можна буде реінкарнувати в залежності від стану київських мостів. Ну, але і зараз, насправді, будемо говорити відверто, навіть ті удари, які відбуваються російськими реактивними шахетами з південного і північного мостів, це більше все ж таки робота на посіяння паніки, на те, щоб сама столична влада перекривала якраз відповідні мости подальшого користування. Але з точки зору їх якраз їхньої цілісності, то в цій ситуації, звичайно, потрібна додаткова експертиза. Зрозуміло, що і ці ванти, і не лише, вони розраховані на... Навіть якщо, не дай Бог, все ж таки щось там з деякими вантами щось станеться, то, як принаймні кажуть якраз неназвані експерти, до яких там зверталися вже українські медіа профільні, то єдине, що там буде там розрахунок, які там, наприклад, вантажівки не пускати, чи ще щось, якийсь дійсно важкий транспорт. Але в такій ситуації, я думаю, що точно столиця не втратить сполучення між двома берегами.
0: Так, і тепер про міжнародку. Європейський Союз не погодився на прохання України додатково надати фінансування у 26-му році і наголосили там, що подальше виділення коштів залежатиме від виконання погоджених реформ. Пише про це Financial Times, посилається на лист єврокомісарів Домбровскіса і КОС, і Марти КОС, до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Оці розмови про те, а коли ж реформи, а коли гроші, і історія в тому, що, типу, з одного боку Україні потрібне додаткове фінансування, з іншого боку, от ще є повідомлення від речниці Єврокомісії Паули Піньо, що під час спільної зустрічі дійшли висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні на 26-й рік. А як тоді читати ці речі? Україна каже, що у нас, як сказав президент, космічний дефіцит бюджету. Зустрілися з європейцями, сказано, що ні-ні-ні, не знайшли, не дійшли висновку, що зараз потреба у міжнародному фінансуванні. От як це взагалі розуміти?
1: Зустрічалися з нашими партнерами. Я нагадаю, що Україна ще й просила виділити додаткові кошти безпосередньо на оборону, для того, щоб, ну, фактично авансово проплатити, наприклад, виробництво наступного року. І ось тут, звичайно, наші партнери завернули і вказали, що фінансування буде виділятися в тих межах, яке погоджено. Кошти, звичайно, зарезервовані по обговоренні раніше. І питання по цивільній частині зараз найбільш проблемне, звичайно, по виконанню, якраз те, що має і уряд виконати, там, наприклад, за два пунктів, те, що має виконати Верховна Рада на пленарному тижні, який буде там з 12-13 жовтня. От тут є дійсно фактично питання по виплатах, але зарезервованих коштів. Тобто ці інакше за умови виконання з боку України необхідних позицій мають бути надані до українського бюджету відповідно до кінця року. Тому і цієї кризи загалом тотальної її немає відбутися. Але ж ми розуміємо, що є кожного місяця є безпосередньо графіки і надходження, і міжнародної допомоги. У нас є проблеми по надходженню, наприклад, податку на додану вартість, інших дохідних статей у зв'язку з проблемами там з промисловістю. Ну, ми ж бачимо, що металургія, наприклад, стоїть. Є питання там, точніше, відсутності роботи шахтів Великої Одеси. Ну і багато-багато таких аспектів, які показують, що де-факто, звичайно, проблеми є, але так само відбувається і перерозподілення коштів в межах бюджету. От, наприклад, на оборонку те, що там було перерозподілено якраз 7 мільярдів доларів з якраз цивільних видатків, по суті, які хотіли раніше пустити на інші речі. Але уряд, ну, таким чином залучає більше якраз фінансування на сферу безпеки і оборони, що теж позитивно, виходячи з нинішніх пріоритетів, які є станом на зараз.
0: Так, ну і сьогодні зранку з'явилося повідомлення, ну ми вже звикли з 22-го року, що іноземні делегації, іноземні лідери прибувають без попередження, але сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїхав до Києва, заявив знову про підтримку України. Що це має означати і чи цей закордонний візит, цей візит до Києва, ну умовно кажучи, потрібен Мерцу на тлі скандалів і на тлі у такої хиткої ситуації з його політичною силою і з його урядом загалом продемонструвати оцей міжнародний трек і так якось згуртувати, що називається, навколо правлячої коаліції? Чи треба очікувати, з вашої точки зору, на щось там нове, проривне, там цікаве?
1: Те, що все ж таки Німеччина вкотре демонструє сталість свого, ну по суті, лідерства в нинішніх умовах серед країн Європи по підтримці України, я нагадаю, Німеччина все ж таки друга за обсягами поставок якраз допомоги за війни на першому місці. Лишалися там, ну, загалом в світі, це Сполучені Штати, плюс Німеччина ж і в рамках цього року, нагадаю, що 11,5 мільярдів євро вирішила виділити на наші потреби в наступні 3 роки, там, по 8,5. Тобто, те, що Мерц приїхав, звичайно, це дуже серйозний сигнал, що Україна буде продовжувати отримувати необхідну допомогу. Те, що Російська Федерація декілька разів через Машу Захарову і не лише намагалася зірвати цей візит, розказуючи, що бачите, ніхто нікому тепер безпеку не гарантує. Це якраз і показує, наскільки дійсно цей візит є важливим. Тому я думаю, що аспект в цій ситуації, ну, які додаткові можуть бали там, наприклад, серед прихильників альтернативи для Німеччини, які там сьогодні там у них рейтинги там 29,5%. Але все одно Мерц для Європи сьогодні, насправді, для України тут показувати нічого не треба, але показати для Європи лідерство Німеччини в цьому аспекті, що дійсно попередні домовленості не зриваються, попри турбуленцію на місцевих виборах, але не збирається. Відповідно, вибори у них парламентські лише в 29-му році. Тобто це є елемент певної стабільності нинішньої коаліції і подальшої роботи в рамках німецького уряду.
0: Ну і на фінал переговорні треки в можливі зустрічі в Абу-Дабі, оці часткові перемир'я. Ну і є навіть думка, яку висловив напередодні Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», що головний російський здобуток від оцього так званого духу анкоріджу – це те, що переговори можна вести під час бойових дій. Тобто війна війною, а переговори переговорами. Натомість він вважає, що цей переговор трикутник США-Україна-Росія, він уже зайшов у от, там уже просто глухий кут, і тепер ані росіяни, ані американці поки що не хочуть змінювати склад переговорної групи, але при цьому і жодних рішень, по суті ж, не напрацьовується. Оцей дух анкоріджа і те, що Путін основне, як вважає Денисенко, здобув, що переговори можна вести під час бойових дій, чи це можна кудись поміняти?
1: Думки пана Вадима, насправді ми ж чули неодноразово останні тижні, коли Лавров, наприклад, каже, що жодної зупинки бойових дій під час перемовного процесу не буде. Тобто це демонстрація позиції Російської Федерації. Ця позиція була нав'язана ще в рамках дійсно 25-го року. І нагадаю, що американці хотіли почати спочатку з всеосяжного взагалі перемир'я, те, що озвучувалось на випадку 25-го року. Якщо говорити про формати перемир'я, ну, все ж таки, тут залучена більша кількість країн. Для прикладу, от пан Сибіга озвучив, наприклад, залученість Туреччини, Єгипту, Індії, особливо Індії, звичайно, яка має там найширшу пропозицію стосовно, очевидно, форматів морського та енергетичного перемир'я. Я думаю, що зроблено це було теж не просто так, щоб показати, що набагато більша кількість міжнародних акторів, які зацікавлені безпосередньо в тому, війни, то хоча б в тому, щоб забезпечити сталість якраз і відновлення економічної діяльності, активності в рамках і Чорного моря, і енергетики. Енергетика тут, звичайно, більше розглядається з точки зору не нанесення ударів по російських якраз зменшило котирування на ринку нафти. І, відповідно, зараз на цим багато залучення, тому цей сигнал Російської Федерації, що, принаймні, в цьому аспекті потрібно виходити на подальше домовленість.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, в аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про свіжу таку інформаційну кампанію. Я навіть не уявляю, скільки там сотень тисяч, напевно, доларів було в неї вкинуто з цими розгонами про те, що от терміново треба йти на якісь поступки і замирюватися з Росією, але, ну, тут вийшов, на щастя, пшик. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський плацдарм на північ від Куп'янська Харківської області зменшується під тиском Сил оборони України. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, на північ від міста та в його околицях єдиний помітний російський плацдарм поступово скорочується і притискається. Водночас окупаційні війська продовжують активно тиснути на український плацдарм, розташований на західному березі річки Оскіл. На цьому напрямку росіяни окупували село Піщане і намагаються інфільтруватися в районі селища Ківшарівка. Там справді проблемно, каже Тригубов. Він зазначив, що це властивість плацдарму, який розташований за річкою. Нагадаю, бійці 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» продовжують успішно нищити окупантів на Харківщині. Зокрема, раніше підрозділ провів вдалу штурмову операцію, під час якої Збройні сили України зайняли нові позиції під Куп'янськом і проламали оборону ворога за лічені хвилини. Згодом на цьому ж напрямку українські захисники зачистили від окупантів 4 квадратні кілометри території. Успішні активні дії відбувались в районі між населеними пунктами Дворічна та Западне. У Києві можуть працювати російські меш-ретранслятори, які дають шахедам короткостроковий канал зв'язку для коригування ударів по цілях. Про це у Фейсбуці повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флешбас-Хреснов. За його словами, радіоретранслятори меш противника можуть створювати короткостроковий канал зв'язку із шахедами, і це, як припускає радник, дозволяє росіянам коригувати політ безпілотників безпосередньо під час атаки. Безхреснов вважає, що таке пристроїв у столиці може бути небагато, від 1 до 3. Водночас, за його словами, виявити їх досить складно. Флеш наголосив, що поки такі пристрої працюють, повністю закрити Київ засобами радіоелектронної боротьби буде складно. Безхреснов також звернув увагу на фотографії у російському інформаційному просторі українських засобів протиповітряної оборони, які розміщують на столичних мостах. Він зазначив, що приховати їх від противника фактично неможливо, оскільки через такі об'єкти щодня проходять десятки тисяч людей. На думку Флеша, наявність онлайн-керування шахедами створює загрозу не лише для мостів, а й для засобів протиповітряної оборони. Він також пояснив, що для точного ураження конкретної опори або вант мосту потрібен стабільний канал керування безпілотником безпосередньо до моменту удару. Безхреснов додав, що українська сторона ретельно досліджує уламки збитих безпілотників. За його словами, інших таємних засобів зв'язку, які могли би пояснити роботу дронів, наразі не виявили. Ну і насамкінець про гроші. Україна повністю закриє дефіцит держбюджету до кінця поточного року. Крім того, частина залучених коштів дозволить профінансувати закупівлю безпілотників на початок наступного року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, робота над перекриттям бюджетного дефіциту тривала останні кілька місяців. Це стало можливим завдяки співпраці з партнерами, зокрема Євросоюзом, і перегляду внутрішнього бюджету. Частину коштів із позики на наступний рік планують використати заздалегідь, щоб забезпечити українське військо необхідним озброєнням. Раніше у Міністерстві фінансів пояснили поточну ситуацію з бюджетним дефіцитом і зазначили, що вирішення нинішніх фінансових питань не означає повної відсутності проблем у майбутньому. Крім того, влада працює над виконанням вимог міжнародних партнерів для збереження підтримки. Раніше у Мінфіні зазначали, що Україна ризикує втратити мільярдну допомогу, якщо народні депутати не встигнуть ухвалити низку ключових законопроєктів у визначені дедлайни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб спільноті. Сьогодні запитання таке: президент Зеленський каже, що тисне на керівництво виробника далекобійнішої балістики FP9, яка здатна уразити Москву. А от з вашої точки зору, безперешкодні удари по Москві чи змінять суттєво ситуацію? Варіанти відповіді. Перший – так. Другий – ні. І третій – ну, принаймні, буде приємно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Почнімо з наступного. Партизани руху АТЕШ повідомили, що Чорноморський флот Росії перейшов у підвищену готовність. Вони таким чином готуються до річниці удару по Кримському мосту, по Керченському мосту. Окупантам доручили відпрацювати взаємодію між операторами дронів, ППО, РЕП та екіпажами патрульних кораблів, тому що побоюються не стільки повторного удару по мосту 8 жовтня, скільки комбінованих атак на кораблі в місцях базування. Ну і додатково є вже навіть рішення російського, здається, Мінтрансу про те, що через цю незаконну споруду тепер не пропускатимуть там більшого розміру і більшої вантажопідйомності причепи. Вони справді от настільки можуть готуватися і чекати, що от в якомусь причепі знову поїде вибухівка, бо перше ураження сталося якраз від вибуху фури. От як ви це бачите і що з цього розуміти?
3: Ну, що стосується оцеї загрози, яку вони очікують, я так розумію, є якісь підстави для них, у них для цього. Дійсно, 7-8 жовтня – це такий дуже небезпечний день для Кримського мосту. Він пов'язаний з днем народження Путіна. І з моменту початку широкомасштабної агресії це був не дуже вдалий день для Кримського мосту, я думаю, з цим і пов'язане таке от приготування. Ну, в принципі, в тих заходах, які ви перелічили, я нічого не бачу нового і екстраординарного. Вони вже давно побудували таку досить ешелоновану систему оборони Кримського мосту, порту Новоросійськ, порту Керч. Ну, особливо, звичайно, Кримського мосту, це було зроблено ще в 18-му році, коли вони його тільки побудували, і перший раз, до речі, тоді кораблі військово-морських сил проходили, використовуючи право мирного проходу, і там вже була задіяна вся ця циклограма. Я це дуже добре пам'ятаю. Зараз, ну, знову ж вони оцінюють загрозу, можливо, у них є якась інформація, то їх застереження по габаритах оцих вантажівок, які вони пускають або не пускають, ну, пов'язано, я думаю, перш все з тим, яку масу вантажу вони можуть завести на мост на цей. І, ну, це безпосередньо впливає на той фугасний, ну, скажімо, вплив, який може спричинити потенційний вибух. Ну, хочу нагадати, що, ну, от тоді, коли 8 жовтня цей вибух був, тоді вони оцінювали його декілька тонн. Тоді було дуже серйозне пошкодження, 4 опори, вірніше 4 перекриття автомобільної траси були фактично пошкоджені, була дуже серйозно пошкоджена залізнична гілка, і в принципі пішло десь півтора року до того, поки вони повністю виправили ситуацію після того вибуху. Я думаю, вони дуже побоюються, що це повториться, і через це от такі от заходи безпеки, які вони зараз вживають. Ну, вони розуміють, що цей об'єкт знаходиться під контролем Путіна. Безпосередньо це було його особисте рішення про будівництво цього моста, його історія починається задовго до окупації навіть Криму. Тому, ну, така серйозна увага. Тому дивимось, і опять же шукаємо слабкі місця в цій обороні, вона завжди є, ці слабкі місця завжди є, незважаючи на те, що я думаю, що Кримський міст – це саме найбільш охороняємий об'єкт в Російській Федерації, можливо, поза межами Садового кільця в Москві.
2: Так, ну і балістика на Москву. Президент Зеленський сказав, що тисне на виробників, на компанію Firepoint. Я процитую, я їм сказав, де моя FP9? Нам потрібна FP9. І FP9 буде готова цієї осені, я впевнений. Wall Street Journal пише, що уже випробували з більш коротким радіусом дії українську балістику. FP7 випробували по цілях на тимчасово окупованих територіях. Ну, а російські воєнкори почали писати, що однією з перших цілей може бути от якраз Керченський міст, але ну навіть з того, що ми бачимо взагалі за час повномасштабної війни, коли 2,5-тонні ракети влучали, ну, наприклад, по мосту у Черкасах, то вже за тиждень там робота мосту була відновлена, там через 48 годин уже там пустили дризини, тому що тимчасове накриття на прольоті організували, там через тиждень взагалі все поїхало. Чи правильно я розумію, що використовувати там балістику проти такої серйозної і важкої споруди, як Керченський міст, це просто недоцільно, чи як ви це бачите?
3: Ну, дивіться, вирішення проблеми виводу моста з ладу потрібно сконцентрувати певну кількість вибухівки в певному місці цієї конструкції. Ну, саме таке ефективне місце – це внутрі опори моста. Якщо туди закласти вибухівку, то там, можливо, декілька сотень кілограм навіть можуть вирішити ситуацію. Якщо вибух такий фугасний, і таке вплив на ці конструкції здійснюється ззовні, то це, ну, я думаю, що це тонни або десятки тонн. От, вибухівки мають бути активовані біля мосту для того, щоб, ну, дійсно його оці опори або такі основні конструкції порушити. Тобто тонни або десятки тонн. От. Звичайно, при влучанні балістичної ракети в міст, ну, опора моста або там перекриття може бути пошкоджена на певний час. Це також, ну, відомо. І, до речі, у нас також були випадки застосування наших ракет «Хаймарс» по мостах, наприклад, в Антоновці, тоді, коли дуже серйозно шкодили ми оцьому дорожному полотну, і тоді нам вдалося перекрити можливість постачання противнику на якраз на правий берег Дніпра, і це було основним із факторів, чому вони не вирішили піти з правого берега Дніпра у вересні 22-го року. Ну, така ракета, звичайно, може бути використана, тому що, ну, крилата ракета, принцип той же самий. Вона доставляє декілька сотень кілограм вибухівки в точку, яка називається ціль. Тільки крилата ракета літить по горизонталі, скажімо, а, ну, балістична ракета падає згори, фактично виходячи в ближній космос. Оця ракета FP7, вона піднімається на висоту 65 кілометрів, наприклад, маючи дальність зараз порядка 200 кілометрів. Тобто, звичайно, мост може бути ціллю. І, ну, все залежить від того, що це таке, що може, який фугасний заряд доставляє ця балістична ракета, і чи зможе вона подолати систему протиповітряної оборони. Хочу нагадати, що система ППО якраз Кримського мосту, вона дуже серйозна. Там є комплекси С-400, які можуть, в принципі, протидіяти балістичним загрозам. І, ну, були випадки, коли застосовували сили безпеки оборони значні сили, і, ну, в принципі, на жаль, ці системи спрацьовували С-400. Через це, от якраз ми знаємо, що за радарами, за пусковими установками цих комплексів, особливо ті, які знаходяться в Криму, постійно полюють наші також, зокрема, сили безпілотних систем, і періодично їх знищують, тому що це дійсно, що дає таке серйозне прикриття Кримському мосту. Тут головне, що скільки у нас буде цих ракет і коли вони будуть. Тому що зараз ця історія, вона триває вже досить довго. Хочу нагадати, що Україна, от зараз багато в засобах масової інформації за кордоном кажуть, що ми там вступили в якийсь клуб балістичної зброї, але, ну, ми в нього не виходили. тому що Україна з самого початку створення Збройних сил України, у нас були системи ОТРК. І це балістична ракета тактичного радіусу дії 120 кілометрів. До речі, спочатку такі ракети вони придавались кожній дивізії механізованих сухопутних військ. Потім цей комплект був переданий до армійського, до виведений. От. Ну, ця ракета вона потужна і, до речі, по характеристикам от ФП-7 вона плюс-мінус нагадує мені цю ракету, може трошки далі вона летить. От. Але ну, незрозуміло зараз її оці експлуатаційні характеристики цієї ФП-7, тому що ну, ракета точка У вона була на такому знайомому шасі, вона були відпрацьовані всі системи підготовки ракети до старту, там було декілька бойових частин, вони комплектувалися. 10 років ракета могла утримуватися на складі, потім ставилась на пускову установку. Пускова установка слідувала на точку старту. При знаходженні в точці старту через 2 хвилини вже міг бути старт ракети. От, на жаль, у нас більше їх немає, просто тому що ми всі використали, починаючи з 2014 року. Тому будемо сподіватися, що цей проєкт якусь користь надасть. Також хочу сказати, що у нас був проєкт «Сапсан». Він почався в 2006 році тоді. Вів його КБ «Південний». Це КБ, яке має досить серйозний досвід в проєктуванні виробництві балістичних ракет ще з радянських часів. І ракета була досить потужна, вона мені нагадує, до речі, оцю ракету «Іскандер», яка, ну, треба визнати, що вона дуже небезпечна для нас, і вона має серйозні такі характеристики технічні. Тоді «Сапсан», у нього дальність була фактично 500 кілометрів, і він був здатен нести 500 кілограм вибухівки в своїй бойовій частині. І, до речі, у 2021-2022 році його там трохи переназвали як «Грім-2», і ми вже бачили пускові установки, вони ходили там по Хрещатику на парад військовий День Незалежності. І, в принципі, я думаю, що це також, ну, це фактично готовий продукт. Для мене трохи незрозуміло, чому ми його не продовжили і зараз не фіналізували. Тим більше, що ну, це вже 500 кілометрів, не 200. А 500 кілометрів – це фактично... Ну, цю ракету можна дуже легко доопрацювати, і вона вже полетить так, як ми плануємо в цей ФП-9, там 900 кілометрів. От хочу нагадати, що оці дальності 500 кілометрів, там 100-200, вони в основному обмежувались тими угодами, до яких приєднувалась Україна до початку широкомасштабної агресії по дальності застосування оперативно-тактичних комплексів. Тому дивимось, балістика, вона має дуже високу швидкість, зараз вона має досить високу точність, тому вона дійсно може змінити серйозно, скажімо так, ситуації на полі бою, і оці удари можуть мати дуже серйозний стратегічний ефект, і військовий, і політичний.
2: Тобто, по суті, давайте я от пару деталей хочу ще трошечки глибше проговорити. Питання не тільки виявляється в тому, щоб ракету створити, а і щоб вона, ну там, нормально могла зберігатися, не втрачаючи своїх якостей, ну і далі нормально там штатно поводити себе під час пусків. Тобто, тут питання ще й до дуже точної і дуже крутої хімії, ну, наприклад, до твердого палива, яке, ну, яке теж має, от знову ж таки, мусить мати можливість там і для зберігання, і щоб воно там ніяк не пошкодилось, тому що інакше ракета просто вибухає під час старту. От в цьому основна проблема, і бо Wall Street Journal пише, що є у України дуже, дуже сильні обмеження щодо виробництва, зокрема, балістики. В основному ці проблеми от з такими речами пов'язані, як ви це бачите?
3: Ну, звичайно, от якщо я вам от згадав цей комплекс «Сапсан», да, і тоді, коли КБ «Південне» отримало таке завдання, то вони дуже тісно співпрацювали якраз з Павлоградським хімічним заводом, який виробляє оце тверде пальне. І дійсно до нього дуже серйозні такі вимоги, тому що ну, побудова двигуна ракети такої, це дуже, дуже така технологічна справа, і там не має бути помилок. І, до речі, утримання ракети з таким двигуном – це також дуже важлива деталь. У мене Ну, під час моєї служби був такий випадок, коли ракета з твердим двигуном, ну, це була зенітна ракета на кораблі, вона просто при старті через оце неправильне, некоректне горіння двигуна просто впала, це 2 тонни було фактично, 2 тонни, і ну, серйозна була така от ситуація, її, звичайно, нейтралізували, але от якраз як потім з'явилася інформація, що якраз через те, що неправильні умови хранення цієї ракети. Тому тут дійсно і вироб, це цілий комплекс таких дуже високотехнологічних процесів, починаючи з двигуна, бойова частина, авіоніка, до речі, тому що ця ракета має інерціальне наведення і супутникове наведення, без цього вона буде мати просто дуже серйозні помилки, похибки при наведенні на ціль, і не буде сенсу її фактично застосовувати по таким ну, точковим об'єктам, як той же самий міст там кримський, як ви згадали, вона просто буде падати там в море і все. І ніякої шкоди ну, фактично не нести. От. Тому ну, авіоніка – це дуже-дуже серйозні позиції. Тут треба їх прораховувати. І тут дійсно все залежить від того, яку школу має ну, країна в плані будівництва таких систем. Тому, можливо, ці такі занепокоєння, які іноземні журналісти вимовлюють, якраз з цим і пов'язані. Тому що, ну, для мене це також досить така серйозна, скажімо, ситуація, серйозний виклик, як за рік можна опанувати такий технологічний цикл в умовах того, що ну, ворог атакує наші об'єкти по всій території країни щодня, ми це бачимо. От. І ну, тут інженерна школа, я, наприклад, можу сказати, що десь там 10 років тому спілкувався з представниками турецького бізнесу, який, до речі, ракетобудування належить державі там повністю, Rocketsun компанія. Так вони, щоб побудувати таку спроможність в себе в країні, вони на протязі ну, 2 декад просто направляли молодих студентів навчатися ракетній справі, аеродинаміці, ну, в кращі навчальні заклади за кордон, переважно там Європу, Великобританію, от для того, щоб це вивчати. Тому що без такої школи ну, дуже важко це зробити. У нас вона є, я думаю, що врешті-решт ми прийдемо до того, що от будуть закінчені оці проекти, які мали досить серйозну ступінь готовності. Я думаю, тільки вплив Російської Федерації ну, просто зупинив то, що ми мали таку зброю. А така зброя дійсно є зброєю стримування і зброєю стратегічного призначення через ту шкоду, яку потенційно вона може противнику зазначити. Але ну, вона вимагає дуже серйозної підготовки во всіх галузях. Це і технології, і підготовки екіпажу, і обслуговування, і ремонт, і забезпечення целевказання, до речі, власними способами, власними засобами, і спостереження над об'єктом удару, дуже багато таких позицій.
2: Так, ну і на фінал. Чергове уражене судно в Одеській області. Один моряк загинув, ще 3 дістали поранення. І там от історія про те, що найближчим часом уже можуть активізуватися перемовини якраз щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Туди вже долучається не лише Туреччина, а також Єгипет і Індія. Ну і ми пам'ятаємо, що якраз їхній інтерес це в тому, щоб закуповувати зокрема, продукцію аграрного сектора, щоправда, як в Україні, так і в Росії. На що тут варто звертати увагу? Бо ну, останніми днями Україна не завдавала ударів, ну, принаймні, ми не бачили повідомлень про те, щоб уражалися якісь судна в Азовському там, чи Чорному морі. Хоча до того там статистика показувала під 300 об'єктів, точніше 300 чи 301, якщо можна приблизно такі цифри були. Де це зараз і як ви бачите розвиток цієї ситуації?
3: Ну, дійсно, з середини липня ситуація для наших приморських територій серйозно погіршилась. Одночасно з тими успіхами, які ми мали при проведенні операції по блокаді Кримського півострова щодо постачання логістикою, а вона дійсно мала успіх, але ну, росіяни вони зробили фактично відповідь і фактично перекрили або значно обмежили судноплавство до наших портів. І це цифри кажуть про це, що оборот, оцей вантажний оборот суден, який заходив до наших портів, він знизився практично на 80-85%. Це був серпень місяць, вересень місяць. От. І основна причина в тому, що небезпека. Небезпека, оператори суден просто не ризикують направляти судна в наші порти. І, до речі, хочу нагадати, що раніше, наприклад, Росія широко використовувала ці ракети «Іскандер», наприклад, для ударів по портовій інфраструктурі Одеси, по посуднам, які там стоять, то зараз вони використовують вже оці шахеди, оці апарати безпілотні, і б'ють по суднах, які виходять з портів, Одеса, Чорноморський, Південний, наносять такі, незначні пошкодження, але такі, вони пошкодження досить критичні, тому що це, як правило, ходовий місток, туди вражає оця от безпілотний апарат, ударний дрон, декілька кілограм вибухівки, і це приводить до того, що судно фактично паралізується, іноді, на жаль, от є такі людські жертви, як сьогодні також, як ви згадали тільки що. Тому тут треба, дійсно, зараз ця ситуація серйозно обговорюється, тому що оцей ринок послуг зараз, він глобалізований вже давно, і дійсно, то, що це зменшення поставок, в першу чергу, сільськогосподарської продукції, воно вже вплинуло, як ви кажете, і на Туреччину. Туреччина все зерно покупає або у нас, або в Росії. Те ж само стосується Єгипту, для них також дуже важливо. Зерно, яке постачається з України, Індія також виходила з ініціативи такою самою. Сполучені Штати також, ми знаємо, зараз вже є таке повідомлення, що нібито на початок жовтня місяця готуються такі перемовини по перемир'ю. Будемо дивитися, досвід такий є. Є такий досвід літа 22-го року, коли під тиском Туреччини і ООН Росія погодилась на зерновий коридор. Але хочу нагадати, що наступного дня вони почали протидіяти цьому коридору не військовими способами, але іншими адміністративними, фактично створюючи величезні черги на заход в Чорне море через Мармурове море, і так далі. Через рік просто вийшли. Тому треба застосовувати цей елемент можливості зробити безпечними наші морські порти, морську економіку, але також підсилювати її військовим шляхом, тому що дуже швидко ситуація може змінитися. Якщо ми будемо завжди працювати в такому реактивному режимі, а не проактивному, то це може відбутися дуже швидко, як це відбулося всередині липня місяця. Тому треба аналізувати, треба прокачувати всі складові елементів операційного дизайну. Це так званий DIME, це дипломатичний фактор, інформаційний, військовий, економічний. От цієї операції, яка називається «Відновлення судноплавства з портів України». Я думаю, тоді ми будемо здатні як вирішити цю проблему зараз, так і підготуватися до можливих таких кризових ситуацій в перспективі і передбачити навіть їх.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська наступальна операція «Вівальді», яку в Донецькій області проводить 3-й армійський корпус Збройних сил України, виявилась дуже успішною, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що операція триває досі, тому її результати ще не остаточні. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів. Важливо, що кількість загиблих та поранених росіян за останні 23 місяці зросла. Від початку року їхні втрати становили від 30 до 32 тисяч осіб на місяць. 21 чи 22 тисячі загиблих, а решта тяжко поранені, каже Зеленський. За його словами, наразі йдеться про 42 тисячі втрат на місяць. Фактично, це означає, що під час наступальної операції Сили оборони України втратили у кілька разів менше людей, ніж російські війська, які перебували в обороні. Зеленський також розповів, що розпочати цю операцію планували ще рік тому, однак на той момент вона ще не була достатньо підготовлена. На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро. Під час повітряної тривоги, як повідомили у КМДА, Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть до 15 хвилин після початку повітряної тривоги з лівого на правий берег. Південним мостом рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег до 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Надніпрянського шосе та автовокзалу Видобичі. Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Нагадаю, напередодні російські війська вдарили дроном по Північному мосту, а до цього вже кілька разів під ударом перебував Південний міст у Києві. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті можна взяти участь у ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський каже, що тисне на керівництво виробника далекобійнішої балістики FP9, яка здатна уразити Москву. А з вашої точки зору, удари по Москві суттєво змінять ситуацію? Отже, варіанти. Перший – так, другий – ні, ну і третій, принаймні, буде приємно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку мій колега-журналіст і тепер військовослужбовець. Тепер це з 25 лютого 2022 року. Павло Казарін. Павле, вітаю в ефірі, радий бачити, чути. Дякую за захист України. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю, Паш.
2: Ну дивись, ти в ТРО сьогодні день сил територіальної оборони. Від мене величезна подяка, пошана і, я не знаю, гордість. Але от ТРО, яке створилося в тому вигляді, в якому воно було там в лютому 22-го, в березні 22-го, і те, що зараз з цими підрозділами головнокомандувач Збройних сил України сьогодні теж відзначив, що це кардинальні зміни, це велика сила, це потужна сила. Це люди з мізками і навичками, які не мали до того військового досвіду, а зараз його однозначно набули. Які зміни якраз ти бачиш і що варто було би відзначити?
9: Ну дивись, пам'ятаєш, коли почалась АТО в 2014 році, тоді виникло явище добровольчих батальйонів.
2: Дуже добре пам'ятаю, мій друг, колишній телеведучий з нового каналу з позивним Ша.

чи військовим формуванням. Все те, що ми потім знатимемо під назвою Добробати. І так з'явилися Донбас, Айдар, Азов, ну багато інших історій. І якщо ти помітив, то під час повномасштабного вторгнення добробатів вже фактично не було. Попри те, що в 2022 році до сил оборони доєдналося 500 000 людей, добробати не з'явилися. А чому? Дуже просто, тому що на початку 2022 року, згідно закону про нацпротив, були створені сили територіальної оборони. І вони від початку передбачалися, що в кожній області буде створена по бригаді сил ТРО, які у разі потреби виконуватимуть там якісь другорядні завдання, допомагатимуть Національній гвардії охороняти мости, там електростанції і водоканали, і все таке інше. І саме сили ТРО на початку повномасштабного вторгнення стали тим мобілізаційним карманом, який зміг прийняти в себе усіх охочих доєднатися до сил оборони. Фактично, де б ти не жив, в Кривому Розі, в Миколаєві, в Києві, у Львові, Ужгороді, ти приходив в своє місто і там створювався або окремий батальйон сил ТРО, або окрема бригада сил ТРО, і яка могла тебе вмістити, могла надати тобі статус військовослужбовця, озброїти, записати в якісь відділення, взвод, роту, батальйон і так далі. І саме через це у нас не виникли добровольчі батальйони. І фактично сили ТРО на початку повномасштабної війни були тим підрозділом, який вмістив в себе усіх охочих, а дуже часто це були люди з грошима, люди з соціальним статусом, люди з дуже важливими для армії навичками. І в силах ТРО опинилося дуже багато людей, яких армія на до початку повномасштабного вторгнення ніколи б не могла дозволити собі суто за зарплатним принципом, тому що вони коштували дуже дорого на цивільному ринку праці. І я хочу нагадати, що врешті-решт саме ці люди, які прийшли на початку повномасштабного вторгнення, почали робити ті зміни, якими сьогодні українська армія пишається. Ну, тобто Мадяр починав з сил ТРО. Він починав, якщо я не помиляюсь, з 206-го батальйону 112-ї бригади Київської сил ТРО. І можна фактично казати, що початок безпілотної складової, він народжувався саме в силах ТРО. Так само і багато інших відомих сьогодні командирів бригад, вони починали як солдати або молодші лейтенанти саме в силах ТРО. Тобто це була дуже важлива історія свого часу, і попри початковий задум, що сили ТРО будуть десь в тилу охороняти щось, допомагати комусь, вже починаючи від початку повномасштабного вторгнення, вони почали рубитися пліч-опліч з підрозділами сухопутних військ, десантно-штурмових, морської піхоти. І від коли закінчилася облога Києва, коли ворог був відкинутий від Києва, багато бригад з заходу і з центру України поїхали на схід. І досі підрозділи сил ТРО виконують своє завдання геть усюди, але досі є певна незрозумілість, тому що початкова, скажімо так, початковий задум сил ТРО вже за 4,5 роки докорінно змінився, і ці бригади воюють як бригади легкої піхоти по всій лінії фронту. Але досі є певна асиметрія в забезпеченні класичних бригад сухопутних військ та сил ТРО. Бригади сил ТРО, на жаль, інколи забезпечуються гірше, ніж наші побратими сухопутних військ. І це та асиметрія, яка дуже досі бракує. Мені здається, що державі зараз або в наступному році, в 27-му, врешті-решт треба визначитись, якщо цей задум про сили ТРО, про територіальну оборону, він змінився, і зараз це просто звичайні бригади легкої піхоти, які в кожній найгарячішій точці фронту воюють, то, можливо, треба визначитись і з

0: їхньою структурою, з їхнім забезпеченням, з їхнім використанням, і чи досі ми потребуємо існування окремих сил територіальної оборони, чи їх треба просто, не знаю, влити в сухопутку. Нагадаю, що в 2014 році теж створювалися окремі батальйони територіальної оборони, але вже наприкінці 14-го, на початку 15-го їх просто влили в сили в сухопутні війська. Тож мені здається, що тим, хто служив ТРО, вже ніколи не буде соромно. Але хотілося б розуміти, яку візію має держава і Міністерство оборони щодо подальшого буття цього роду військ.
1: Так, ну і, власне, з того, що ми бачимо за повідомленнями Deep State, Американського інституту вивчення війни, з того, що ми бачимо на мапах, з того, що ми бачимо і в заявах закордонних експертів, і всередині України, ну, фронт стоїть, військо тримається, і саме тому ворог зараз кидає величезні ресурси для того, щоб розхитати тил, розхитати оці всі історії, а давайте домовлятися. Я думаю, я переконаний, що ти бачив оці пости Олексія Гончаренко з Європейської солідарності або Данила Гетманцева зі «Слуги народу». Вони вже починають розказувати про якісь примирення. Армію, мову, віру Гончаренко трактує взагалі якимось тільки для нього зрозумілим способом. І оцей вплив на тил, партія ухилянтів, я думаю, що ні в кого не буде сумнівів, що це тобі належить авторство, ну, цієї тези про партію ухилянтів. Як ти її зараз бачиш? І от впевненість армії у тому, що у них тил не посипеться. От на чому вона має ця впевненість будуватися?
0: Ну, насправді, будь-яка війна, вона ведеться в двох вимірах. Вона ведеться на лінії бойового зіткнення і вона ведеться в тилу. Інколи сипляться, наприклад, ворог прориває фронт, починає розвивати успіх, армія не може зібратися і тоді війна виграється воєнним шляхом. Інколи армія стоїть, ворог розбивається о лінію бойового зіткнення, він не може просунутися далі, він втрачає дуже багато, але починає наносити удари по тиловим містам саме для того, щоб збільшити в тилу попит на мир за будь-яку ціну. І зараз Росія, коли не може толком просунутись на лінії фронту, вона займається саме тим. Вона б'є по лінії, по тиловим містам для того, щоб посилити цей запит на мир за будь-яку ціну у наших співгромадян. І таке використовується на будь-якій війні. Німці бомбили Лондон, потім союзники так само бомбили Дрезден. Тобто зламати стійкість тилу – це метод, який до якого дуже часто воюючі сторони вдаються. От, наприклад, до речі, Україна не б'є намагається не бити по цивільних об'єктах, і наші дрони летять по російським НПЗ. Для того, щоб зменшити прибутки російського бюджету. А російські дрони летають по Академії наук, по якимось знаковим містам, по українським генеруючим станціям, по енергетиці, по теплокомуненерго. Саме для того, щоб зламати український тил. І зрозуміло, що в таких умовах, коли справді війна триває 5-й рік, багато хто встиг від неї втомитися, з'являються політики, які думають: о, клас, у людей з'явився новий запит, давайте ми на цьому запиті трохи зберемо собі відсотки підтримки. І такі люди, як Гетьманцев чи Гончаренко, вони просто намагаються створити і очолити так звану партію капітулянтів. Але іронія долі полягає в тому, що вони починають пропонувати країні те майбутнє, в якому для них самих не знайдеться жодного місця. Чому? Тому що Володимир Путін, він не пропонує нашій країні якісь перемовини і якийсь компроміс. Він пропонує нашій країні єдине, що це капітуляцію. Тобто ми повинні там, не знаю, скорочувати армію, виходити з власних територій, віддавати Росії ті території, які вона не спромоглася завоювати воєнним шляхом і так далі, і так далі, і так далі. А врешті-решт майбутнє, яке бачить Москва за Україною, це включення у склад Росії областями, як ми бачили в 22-му році, коли Росія оголосила конституційним полем Російської Федерації Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. І якщо вона просунеться в Дніпропетровську, так само оголосить Дніпропетровську область своєю, в Харківську так само оголосить Харківську область своєю. Тобто Олексій Гончаренко пропонує своїм потенційним виборцям майбутнє, в якому не буде місця для українського політика Олексія Гончаренка, в якому не буде української політики, в якому не буде виборів, на яких Олексій Гончаренко зможе перемагати. І це так кожного разу так дивно, це люди, які так прагнуть стати кимось, що їм взагалі-то неважливо, ким саме вони стануть. Тому що в тій редакції майбутнього, який нашій країні пропонує Володимир Путін, для Олексія Гончаренка точно немає місця.
1: Так, це цікава історія, що він сам перестане бути політиком і перестане бути впливовим, якщо здійсняться, ну, принаймні, його заклики до капітулянства. Але, ну, уже ж знову починають вирулювати історії там про якісь референдуми, про, от навіть напередодні намагалися на 3 число зібрати якийсь мітинг у Києві. Правда, ну, так, дивлячись на реальність, ну, це був не дуже мітинг, а скоріше пшик. Вони так дуже швидко зібрались, дуже швидко розбіг. В Телеграмі витрачаються сотні мільйонів, я думаю, точніше, ну, сотні тисяч точно, можливо, до мільйонів доларів, лише на те, щоб отак хитати. А тут у суспільства, не знаю, ще не напрацювався оцей імунітет від таких вкидів, від таких кампаній. Чи він і не може напрацюватися, з твоєї точки зору?
0: Ну, насправді, наше суспільство дуже добре тримається для 5-го року повномасштабної війни. Якщо подивитись соціологічні опитування того ж самого Київського міжнародного інституту соціології, то ще на початку осені ми бачили те, що люди готові терпіти війну стільки, скільки вона триватиме. І усі ці спроби російських агентів або їхніх добровільних ідіотів, поплічників з України оголосити якісь майдани за мир, вони призводять до того, що на площу виходять до десятка людей. І для країни, яка 5-й рік живе в умовах балістичних і крилатих російських ракет і звичайних та реактивних російських дронів, це дуже великий показник стійкості, що попри втому, люди не готові сліпо підтримувати капітулянські заклики. Але зрозуміло, що Росія намагається це розхитати і зробити це співвідношення не 95-5, а, скажімо, 85-15, 70-30, 60-40. І дуже дивно, що люди, які доволі довго в українській політиці, які бачили, що Кремль не еволюціонує в своїх планах на Україну, вони все одно, як харківський мер, як Гетьманцев, як Гончаренко, намагаються закликати до дій, які не залишать їм самим жодного ані політичного, ані, можливо, і персонального майбутнього. І я в цьому сенсі повинен сказати, що мудрість українського пересічного жителя, вона набагато є вищою за рівень інтелекту всіх тих політиків, які сьогодні закликають до складних перемовин.
1: Складних перемовин. І ще одна важлива тема, це те, що, ну, власне, перший верховний головнокомандувач ніяк не може наважитись говорити про зміни в мобілізації, про те, що треба таки нарешті підходити до термінів служби для тих, принаймні, хто пішов ще у 22-му році, а направду і для тих, хто пішов ще там в часи АТО ООС, да, там з 14-го і далі. Нормальний розподіл підняття грошового забезпечення і ці речі, ну, наскільки я знаю, там, зі спілкування зі своїми друзями військовими, ну, от якось теж викликають подивування, а чому раптом? Як ти це бачиш?
0: Вибач, будь ласка, чи звучали нещодавно будь-які пропозиції з боку нового головнокомандувача щодо термінів служби? Я не чув нічого.
1: Я теж.
0: І твоє питання тоді полягає в тому, чому їх немає?
1: Моє питання полягає в тому, що, ну, якщо отут росіяни намагаються розхитати тил, якщо, ну, найвищі керівники української держави поки що, ну, або нічого, або недостатньо роблять для посилення українського війська і зміни у цієї несправедливої ситуації, коли одні спокійно можуть, ну, я не знаю, відкупитися штрафом у 17 тисяч гривень чи у 8,5 і такий собі проїзний використовувати, да? А там за заклики, точніше, констатація про те, що воювати будуть всі, і ті, хто хоче, і ті, хто не хоче, ну, воно все одно ніяк не вирішується. І оце, ну, направду, демотивує.
0: Ну, дивись, от те, що зараз відбувається з українськими тиловими містами, це певною мірою і є ілюстрація тези про те, що воювати будуть всі. Ну, те, що війна дістанеться кожного, що ти не можеш жити в тиловому світі, сподіваючись на те, що війна буде точитися десь далеко і тебе жодним чином не чіпатиме. От якраз ці всі прильоти по складах, по офісних центрах, по державних установах, по приватному бізнесу і є якраз ілюстрацією, що воювати будуть всі, просто не в той спосіб, як хтось собі думав, що воювати це обов'язково там в формі. Але є ілюстрація думки, що війна дістанеться кожного, дотягнеться до кожного. Мені, звісно, здається, що у нас є за останні 4,5 роки кілька дуже суттєвих, важливих проблем, які накопичувались дуже довго, які потрібно вирішувати, і один з них, безумовно, це історія про терміни служби, тому що в мене за кілька місяців буде вже 5 років постійної служби, а у моїх побратимів, які служать з часів АТО, ООС, ця цифра може сягати і 7, і 8 років, і 14 років. Тому, звісно, хотілося б почути, чи є та планка, чи є той рубіж, після якого держава тисне тобі руку і каже: дякую, твій дозор закінчено, далі можеш жити в тилу, твоє місце займе хтось інший. Але це, безумовно, є непопулярною темою, тому що демобілізація одних повинна супроводжуватись додатковою мобілізацією інших. І тому мені дуже часто здається, що ну, у багатьох в українській владі є відчуття, що от все якось йде в інерційному форматі, і давайте нічого не змінювати, бо якось воно точиться, і, можливо, так само ми зможемо цю війну і далі вести. Але, друзі, ну, давайте відверто. Росія не збирається зупинятися ані в цьому році, ані, скоріш за все, в наступному. Путін, він справді одержимий Україною. І ми можемо припустити, що війна в чинному форматі триватиме ще там 3-4 роки. І хотілося б вірити, що от зараз є ситуація, коли в армію можна почесно зайти, підписавши контракт, або по мобілізації, або отримавши повістку. Але з армії не можна почесно вийти. Можна лише або внаслідок отриманої інвалідності, або внаслідок третьої дитини, або внаслідок якогось опікунства. Тобто,
1: ну, так, мій Тіндер це формулює наступним чином, і це така розхожа фраза: з армії є три пуття, 200, 300 і стаття.
0: Да, а хотілося б врешті-решт, щоб для тих людей, які служать в Збройних силах, відкрився шлях почесної демобілізації, що при виконанні певної кількості умов ти міг повернутися додому і пишатися своєю службою, і пишатися тим, як ти її закінчив, і щоб у тила нарешті з'явився образ ветерана, який повернувся не через втрачену кінцівку. Можливо, у мене все більше це сподівання закінчується, але воно поки досі жевріє, що врешті-решт до цієї простої думки дійде хтось наверху в офісі президента, в міністерствах, Кабміні, Верховній Раді, і там врешті-решт почнуть працювати над історією про терміни служби. Але чим далі тягнеться час, тим меншою стає ця надія.
1: Дякую, дякую, друже, дякую за те, що підключився, дякую за захист України. Павло Казарін, журналіст, наш колега і військовослужбовець, був з нами на зв'язку, шановні. Сьогодні День Сил територіальної оборони, обов'язково привітайте, скажіть теплі слова тим, хто служить в ТРО, тим, хто пішов там в 22-му або пізніше на захист України. Все, будемо закінчувати, але треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Президент Зеленський каже, що тисне на керівництво виробника далекобійнішої балістики F-5, яка здатна уразити Москву. А чи безперешкодні удари, з вашої точки зору, суттєво змінять ситуацію? Отже, варіант ні, не змінять суттєво, обрали 20,9%, ще 24,9%, тобто практично чверть, обрали той варіант, що, ну, принаймні, буде приємно. І найбільш популярним варіантом був варіант так, його обрали 54,2%. Що, шановні, у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Облігацію партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+», або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Спроби Америки знайти компроміс з Росією лише марнують час, оскільки російський диктатор Владимир Путін використовуватиме будь-які зміни, щоб висувати нові умови і тиснути на Вашингтон. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що вірить у щире прагнення Сполучених Штатів зупинити російську війну, однак застаріг від поступок агресору. За словами Зеленського, якщо Москва побачить готовність до компромісів, вона одразу почне нав'язувати власні правила. Глава держави наголосив, що Кремль намагається скористатися внутрішніми викликами Сполучених Штатів та міжнародною ситуацією, зокрема переговорами з Іраном. Путін розраховує на прагнення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здобути швидку перемогу до проміжних виборів і робить усе, щоб ускладнити переговори на Близькому Сході. Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому і полягає проблема. Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка у 100 разів сильніша за Росію, каже Зеленський. Він також повідомив, що українські військові продовжують активні наступальні дії в Донецькій області. Зокрема, в межах наступальної операції «Вівальді» військові вже деокупували від 125 до 140 квадратних кілометрів території завдяки успішній роботі 3-го армійського корпусу Збройних сил України. Паралельно Україна веде активну роботу з міжнародними партнерами для послаблення військових спроможностей Росії. Офіс генпрокурора має встановити усіх осіб, які причетні до незаконного проникнення у приватний будинок у Хмельницькій області, заявляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Так він відреагував у своєму телеграм-каналі на резонансне відео, яке активно зараз шириться соцмережами. На відео група невідомих людей у військовій та цивільній формі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно і проникає всередину. Хто саме ці люди, працівники ТЦК, військовослужбовці чи інші особи, має встановити офіційна перевірка, каже Лубінець. Він зазначив, що вже надіслав листа до Офісу генпрокурора з вимогою встановити усіх причетних, з'ясувати обставини і надати їхнім діям правову оцінку. За словами омбудсмена, подібних відео з різних регіонів України стає дедалі більше, тому влада не має права ігнорувати цю проблему. Він наголосив, що кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена, а кожне порушення отримати правову оцінку. І будівництво резервних дамб та понтонних переправ через Дніпро планують розпочати з наступного тижня у Києві. А у перспективі розглядають і спорудження тунелю. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За його словами, головним пріоритетом відомства залишається посилення та захист наявних мостів, але як швидку альтернативу у разі їх пошкодження розглядають будівництво насипних дамб із понтонними переправами. Будівництво таких об'єктів може тривати до 3 місяців. Локації вже визначені, а до робіт залучать Міністерство відновлення, Агентство відновлення, військових і столичну владу. Створена інфраструктура має забезпечити щонайменше половину від поточного добового навантаження столиці у 600 тисяч автомобілів. Аналогічні резервні об'єкти планують будувати і в інших регіонах країни. Крім понтонів, у міністерстві розглядають використання швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій і спорудження тунелю під Дніпром. Реалізація таких проєктів коштує десятки або сотні мільярдів гривень, тому її планують здійснювати лише за підтримки міжнародних партнерів. Наразі першочерговим завданням залишається недопущення уражень мостів, їхній захист із неба, спільної з військовими і швидке відновлення у разі пошкоджень. Як відомо, через масовані удари Росії по столиці ситуація з транспортним сполученням між лівим та правим берегами Дніпра суттєво ускладнилася. Через постійну загрозу нових обстрілів та обмеження руху напередодні у Києві змінили правила руху мостами під час тривоги, щоб убезпечити пасажирів і уникнути скупчення транспорту на критичних об'єктах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. Почнемо з внутрішньополітичних подій, заяв. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю.
5: Ви знаєте, я довго думала, як сформувати тему. Я пропоную вам спочатку поговорити про ось цей парад голубів миру, який ми почали спостерігати останніми днями. Нічого поганого в миру немає, і в його пропозиціях так само. Просто ми не бачимо якоїсь відповіді від Росії, що вона реально готова до миру. Але натомість всередині України, от як мінімум три українські політики-посадовці почали виступати з заявами на кшталт, ну, давайте домовлятися з Росією, там не жити в ілюзіях і так далі. Ми про всі ці заяви поговоримо, але я почну все-таки із заяви народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, бо він викликав, ну, принаймні в моїй стрічці, найбільше емоцій. І фактично Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, він оприлюднив низку там власних публікацій в соцмережах, де він розписав про те, що з його точки зору Україна і Росія перебувають в стані, який він називає паритет, що не потрібно чекати якусь суперзброю, зосередитися на поетапних переговорах. Реальність така, що ми можемо програти війну чи програємо війну. І далі він розвиває думку, що треба в тому числі домовлятися про певні компроміси з Росією, включно з мовою, російською церквою, питання там історичної пам'яті, нейтралітету. І він також говорить про те, що давайте домовлятися, запропонувати Росії зняття санкцій в обмін на щось. І він каже, що з неї так починають знімати санкції, а ми просто за цим спостерігаємо. І була у відповідь на це заява Європейської солідарності. Як на мене, Ігоре, ні про що, особливо в контексті заяв Гончаренка, але, можливо, я не права. Давайте спочатку. От як ви думаєте, ось ці заяви, які озвучив Олексій Гончаренко, ви на них дивитесь як на його власні заяви, його власну точку зору, чи все-таки це могла бути узгоджена заява з керівництвом політичної сили з метою, я не знаю, прозондувати ґрунт?
6: Ну, звісно, такі питання краще задавати керівництву політичної сили, да? Але я переконаний, що це виключно ініціатива Гончаренка. Я знаю, в принципі, позицію Європейської солідарності і великої кількості депутатів цієї фракції. Вона точно нічого не має спільного з позицією Гончаренка. Заява, до речі, яку зробила фракція, вона може не містила там конкретного згадування Гончаренка, але, як на мене, вона є зрозумілою з тієї точки зору, що всі речі, які є важливими для України, там прописані. З іншого боку, я би поки не ставив крапку і в історії взаємовідносин Гончаренка з фракцією, тому що може все закінчитися так, що він перетвориться на позафракційного депутата. І, до речі, можливо, йому б самому треба було подумати про такий варіант, тому що коли він робить такі контроверсійні заяви, які, ну, м'яко кажучи, розходяться з позицією там політичної сили, яку він представляє, ну, це викликає там низку питань. Так що я не виключаю, що з активізацією власне сесійної роботи ми побачимо якісь зміни і тут. Але ще раз підкреслюю, це позиція виключно Гончаренка, тому що він багато, навіть не місяців, він дуже довго про це говорить, про подібні речі, в різних просто формулюваннях. Тут, що я розумію, що всіх тригернуло, і це дійсно дуже неправильно, як давайте так м'яко скажемо, да, звучало. Це деякі речі, які він написав щодо там завершення війни, тому що, ну, воно, знаєте, воно наївно виглядає, бо це так можна говорити про такі речі за умови, якщо ви маєте з іншого боку хоча б більш-менш якусь раціональну сторону, яка готова про сідати і домовлятися. Але ж Росія – це зовсім інша історія. І нічого з того, що там Гончаренко казав, його неможливо просто реалізувати на практиці, тому що просто Росія на це не піде. А якщо Росія на це не піде, то тоді все це виглядає як виключно капітуляція зі сторони України, що, очевидно, є неприпустимим. Так що це, от, знаєте, основна така тональність, ще раз повторюю, не перший раз, не другий, другий, і навіть не десятий, він подібні речі говорить, і мені здається, в нього, можливо, є якийсь свій політичний розрахунок, якась там ставка на ту частину там електорату, який є в Україні, який може достатньо позитивно до подібних заяв, там, так би мовити, поставитися. Ну, і от він, власне, на цей електорат працює. Але, як ви правильно зазначили, він далеко не одинокий в цій історії, тому що, як на мене, незаслужено мало уваги звертають на заяви представників влади якраз з точки зору миру. А ви ж розумієте прекрасно, що у влади набагато більше можливостей просувати ті чи інші ініціативи і, власне, займатися питаннями перемовин або питаннями завершення війни, ну, на умовах не надто прийнятних для України, ніж, наприклад, у політика опозиційного. Хай він є достатньо там публічним і, ну, грубо кажучи, розпіареним там в соціальних мережах.
5: Ну, про інших ми зараз поговоримо, бо там з певною заявою вийшов Данило Гетьманцев, представник «Слуги народу», і також Ігор Терехов, міський голова Харкова. Я бачила багато мемів з зображенням от Гончаренка, Терехова і Гетьманцева з голубами в руках, і кажуть, от з'явилися там три голуби миру. Так, ну, жартують люди. Але, знаєте, я все-таки повернуся ще раз до Гончаренка. Да, так, він надзвичайно в останні роки виріс як політик в тому плані, що об'єднав довкола себе певну аудиторію, певний електорат. Тут заперечень немає, працює як на міжнародному треку, так і на внутрішньому. Але і ви кажете, що багато хто всередині Європейської солідарності. І, до речі, я нагадаю, наша аудиторія Європейська солідарність в 2019 році отримала понад 8% голосів, це приблизно 1 200 000 людей за них проголосували. Це теж важливо пам'ятати. І ви кажете, що багато хто з Гончаренком не згоден. Так, багато хто не згоден. Я бачу їхню полеміку з В'ятровичем, вони сваряться в соціальних мережах. Раніше публікували відео, як Гончаренко теж через питання різні війни, мабуть, сварився з Княжицьким у парламенті. Але в Європейській солідарності що кажуть на загал? Ми демократична партія, у нас допустимі там різні дискусії і точки зору. Знаєте як, ну, демократична то демократична, ну, в будь-якому разі Європейська солідарність – це така партія, не знаю, лідерського типу, так, лідер Петро Порошенко, колишній президент України. І, чесно кажучи, якщо би заяви Гончаренка йшли геть в розріз із політикою партії, баченням партії, фракції, то мені, от мені так виглядає, його би виключили от в той же день, в той же момент. Але подивіться, яка була заява Європейської солідарності. Ми за все хороше проти всього поганого, армія, мова, віра залишаються актуальними, а по суті висловлювань Гончаренка не сказали нічого. І їхні виборці прийшли до них в соцмережах і сказали, так, а по суті, ви будете говорити чи ні? І в цьому меседжі щитувалось якесь небажання коментувати питання по суті. Вам так не здалося?
6: Ну, я не знаю, з приводу там було чи не було бажання. Я ж кажу, що тут зарано просто ставити крапку. Ми, скоріш за все, побачимо, можливо, ще якусь реакцію, коли трохи ця хвиля там спаде і приймуть якесь рішення з приводу, ну, подальшого співіснування там Гончаренка і, власне, фракції Європейської солідарності. Але, з іншого боку, знаєте, ну, я би все ж таки дійсно утримувався від того, щоб поширювати якісь там наративи, які робить Гончаренка, відповідно, там, ну, наприклад, на ту фракцію, яку він представляє. Тому що, ну, очевидно, що офіційна позиція фракції, вона абсолютно не така. І вона була озвучена. Те, що вони там не згадували того ж Гончаренка, ну, це їх вибір. Мені теж це здалося трохи дивним, ну, м'яко кажучи, да? Але ми ж не знаємо всіх там внутрішніх якихось моментів. Можливо, вони от скоро з'являться, і на основі їх можна буде там зробити якісь висновки. Тим більше, що далеко не один В'ятрович, він робив зовсім інші заяви. В принципі, всі люди, які там більш-менш публічні, а там у фракції практично всі публічні люди, тобто вони не є там якимись ноунеймами, на відміну від багатьох слуг народу, вони так чи інакше все це прокоментували. І, звісно, виборці, вони, мабуть, вимагають більш жорсткої якоїсь реакції, більш однозначної реакції, і це нормально абсолютно. Тому не виключно, що по цьому якраз якась позиція буде прийматися, і ми якесь рішення побачимо. Ну, або почуємо. Я все ж таки схиляюся до того, що рано чи пізно шляхи власне фракції, мабуть, і Гончаренко розійдуться, тому що на рівні тих заяв, які він зробив, вони дійсно дуже неоднозначні, їх по-різному можна трактувати. Найгірше просто, що вони прямо чи опосередковано, не в усьому, але в багатьох речах, вони просто перетинаються зараз тими тезами, які намагаються поширювати в Україні різними каналами Російська Федерація. І я не про те, що там, знаєте, він виконує якісь завдання там російських кураторів, бо і така думка є, да, скажімо так, яка побутує. Але таке співпадіння, воно, звісно, не може не наводити там на певні думки і змушувати нас шукати якісь там інші причини, чому це відбулося. З іншого боку, дивіться, в один день фактично в нас з'являється не одна людина, а три людини, які представляють різні політичні сили, які виходять з відповідними заявами. Плюс подивіться, як ці заяви не тільки критикуються, але і підтримуються, причому підтримуються цілеспрямовано, я наголошую на цьому, да? Цілеспрямовано підтримуються в соціальних мережах, тобто ми маємо справу з певною кампанією, і судячи з усього, в цій кампанії кожен з цих політиків, хто зробив ці заяви, він грає якусь свою роль, але чи є ця кампанія скоординована, оце найцікавіше. Тому що мені складно повірити, що, знаєте, в таке співпадіння, що в один день там Терехов, Гетманцев там, і Гончаренко починають говорити про мир і про якусь міфічну партію мира, дійсно міфічну партію, тому що її просто не може існувати, навіть якщо ми під партію маємо на увазі просто групу людей, об'єднаних якимись там спільними цінностями, да, так виникнення якоїсь там міфічної партії миру, до чого додається абсолютно ідіотський типу мітинг, да, там на Майдані, спроба його там зробити, там очевидно, що нічого такого не було, але це теж відверта така провокація, і все це йде от буквально там в 2-3 дні, якось дуже так, знаєте, щільно. Так що мені тут, здається, треба пошукати більш глобальну якусь історію і подивитися, хто взагалі за всім цим може стояти, і чого це в нас такі заяви там дуже сильно так активізувалися. Бо вже багато породжено конспірологічних теорій, від банальних про те, що це просто російська агентура, і до більш таких, знаєте, тонких про те, що це насправді влада зараз починає тестувати суспільство, саме влада, да, на сприйняття тих чи інших меседжей, і за результатами цього будуть прийматися ті чи інші рішення щодо завершення війни.
5: Зараз поговоримо і про це. Наостанок ще одне питання по Європейській солідарності. От ви сказали, що ви не виключаєте, що шляхи Олексія Гончаренка і Європейської солідарності розійдуться. Олексій Гончаренко – мажоритарник, навіть якщо його виключать із фракції, він є народним депутатом на так округу в Одесі, і тому він залишиться народним депутатом. Але от нас навіть слухають і дивляться наші глядачі. І знаєте, багато хто висловлює сумніву, а хто кому більше вигідний? Гончаренко Європейській солідарності чи Європейська солідарність? Гончаренку, бо я сказала на початку, що хто б що там не казав, Гончаренко як політик виріс, не знаю, кажуть політологи і соціологи, що він уже досяг своєї стелі, об'єднав всіх, кого міг об'єднати. Тим не менш, об'єднав він, мабуть, велику частину електорату. В нього добре розвинені соціальні мережі. Він спілкується реально зі своєю аудиторією напряму. В нього багато послідовників. І тут виникає закономірне питання, що такий актив Петру Олексійовичу його політичній силі дуже-дуже потрібен. І якщо вони викинуть Гончаренка, то зроблять собі гірше. І є інша точка зору, що без Європейської солідарності Гончаренко втратить там теж свої позиції, тому що одна справа, що він сам по собі, інша справа, що він є командою попереднього президента України. Так хто кому тут вигідніший?
6: Слухайте, я би не переоцінював роль пана Олексія з точки зору там якоїсь впізнаваності. Да, в нього все там непогано соціальними мережами, відео і багатьма іншими якимись речами. Але слухайте, якщо говорити про конкретну прив'язку до якихось там політичних сил, я не можу сказати, що він якраз у багатьох асоціюється саме з тією партією, фракцією якої він представляє. Розумієте, оце ключовий момент. Я навіть не впевнений, що він є членом партії. Тобто він може бути членом партії, фракції, да, але не факт, що він є членом партії. Це треба перевірити, я чесно кажу, я так не знаю, але щось мені підказує, що це мало ймовірно може бути. Тому навряд чи фракція щось там втратить від того, що він там стане позафракційним якби депутатом. З точки зору медійної чи якоїсь там іншої впізнаваності. Врешті-решт, слухайте, до виборів ще далеко, і тут треба, ну, визначатися з роботою там зі своїм електоратом і багатьма іншими якимись там речами. Тому я й кажу, що можливо ми якісь зміни побачимо. І ці зміни вони, ну, будуть такими, як це очікують, наприклад, там виборці Європейської солідарності або там широкий загал і так далі. Але знову таки, знаєте, виключно зводити все до того, а як там хто на це відреагує, це звісно потрібно. Це звісно потрібно. Але як ви правильно зазначили, Гончаренко мажоритарник. Мажоритарники — це люди, які завжди себе ведуть, ну, трохи по-іншому, тому що вони не залежать від там перебування, скажімо так, у фракції, вони більш незалежно себе тут почувають. І в цьому плані, ну, звісно, у того ж самого Гончаренка є можливість оголосити про свій вихід, про початок якоїсь там своєї окремої політичної кар'єри, можливо, навіть старту якогось окремого політичного проєкту. Тим більше, що його соціологи час від часу навіть окремо міряли, не те, що там з якимось великим успіхом для нього, але, ну, само по собі це симптоматично, що окремі народні депутати, не тільки опозиційні і провладні, в нас попадають теж в різні опитування з приводу власної, давайте так скажемо, окремої політичної кар'єри.
5: А слухайте, ще одна конспірологічна версія, яку мені доводилося чути, що Петро Олексійович може розглядати Гончаренка як свого наступника. Що ви думаєте про це?
6: Наступника де? От
5: це, ну, лідер політичної сили. Лідер політичної сили і далі, можливо, з подальшими амбіціями і перспективами.
6: Ну, та ні, я думаю, що це якась, ну, прям суперконспірологічна теорія. Наскільки всім нам відомо, Петро Олексійович не збирається на якусь політичну пенсію і готовий надалі займатися політикою і робити ті речі, які він вважає там за потрібними. Так що це якось малоймовірно виглядає. Розумієте, як на мене, ну так зі сторони, якщо подивитися, Гончаренко, він завжди трошки окремішно виглядав. От, знаєте, от всі ці якби структурі, і, ну, це помітно. Це було помітно. І от я же кажу, що я не виключаю, що через це якраз вони можуть розійтися і розійтися, ну, не обов'язково з якимось там скандалом, але просто визнати, що є там якісь принципові розбіжності, і, ну, ці розбіжності не дозволяють перебувати в лавах там однієї фракції в парламенті. Тим більше, що навіть на фоні цієї заяви, про яку ми згадували, ну, ці розбіжності вони дійсно є, тому що ніхто там з Європейської солідарності не говорить про якісь речі, на які натякав Гончаренко. Я маю на увазі там російська мова і багато інших якихось там моментів.
5: Добре, тепер до інших, ну, так званих голубів миру. Ви вже частково згадали, на відміну від Гончаренка, Данило Гетьманцев, наскільки я пам'ятаю, не є мажоритарником, він є списочником. І якщо його наративи не подобаються політичній силі «Слуга народу», його можуть виключити і він може втратити мандат, але цього теж не стається. А він, між іншим, хто не читав заяви Гетьманцева, то він сказав, що, мовляв, ви подивіться, в Україні нарешті почала з'являтися притомна соціологія, де більшість українців підтримують перемовини і мир. Я не знаю, на яку він соціологію посилався, бо Терехов, він якраз згадував аж квітневу соціологію Gallup, де там 66% українців сказали, що вони за перемовини. Що, в принципі, немає нічого дивного. Українці в цілому, вони вважають, що це допустимий, прийнятний момент вести перемовини про мир, так, безвідносно всього. Але Гетьманцев виступив із цією заявою, нарешті з'явилася соціологія, і мовляв, давайте щось із цим робити. І він ще сказав, що насправді людей ще більше, просто от вони бояться чесно відповідати соціологам. Ви вже сказали, що дуже дивно, що в один момент з'явилися одразу три політики, які синхронно заявили про те, що давайте домовлятися. Ну і як ви це пояснюєте, з чим це пов'язано і чому, наприклад, грубо кажучи, політична сила «Слуга народу» не засудила Гетьманцева тоді?
6: От, до речі, дивіться, заради справедливості, мені здається, що більше питань треба якраз задавати «Слузі народу». Чому? Тому що це провладна політична сила, це монобільшість, це ті люди, які, власне, будуть, ну, якщо треба щось там від Верховної Ради, голосувати за ті чи інші ініціативи. Очевидно, що в них набагато більше можливостей і ресурсів для того, щоб, ну, впроваджувати ті чи інші ініціативи. Тому, ну, тут взагалі не варто очікувати на якусь реакцію зі сторони «Слуги народу», бо в них там депутатів, які абсолютно дичину несуть, вистачає, починаючи від Бужанського і закінчуючи Безуглою. яка є членом фракції «Слуга народу». До речі, вона ж знов повернулася. Так що тут ми нічого такого не почуємо, не побачимо. Ну, а те, що Гетманцев теж просуває цей наратив, ну, він це робить не вчора, він багато про це говорив раніше. Мені здається, що тут ми бачимо певну боротьбу між ним, частково Гончаренко, Тереховим, який теж виступив з подібними заявами, за якусь частину просто українського електорату, за оцю умовну так звану партію типу миру, і вони хочуть от на цьому полі попрацювати і це поле застовбити за собою. У випадку Гетманцева...
5: Так, власне, я хотіла запитати, а ну чому раптом? Тобто Росія не дає жодних ознак, що вона готова домовлятися про мир. Виборів на горизонті немає. Чому раптом, щоб зараз хто нас аудиторія слухає, подумає, що ми тут з Ігорем проти миру? Та ні, ми якраз за мир, просто немає жодних ознак від того, що Росія готова якось домовлятися. І тут виходять три посадовці, депутати і кажуть, щось ми робимо не так, давайте домовлятися. Ну, чому раптом? От,
6: я ж кажу, що дивіться, у випадку Терехова і Гетманцева я не виключаю, що це спланований просто вкид, щоб подивитися на реакцію суспільства, а влада в залежності від цього буде робити собі висновки щодо межі компромісу. Ви ж зверніть увагу, що ще зробив, наприклад, той же Терехов. Він з якогось дива вирішив накинути на Залужного, який написав статтю, ну, достатньо ґрунтовно, як в нього завжди, да, це буває. А Терехов з якогось дива почав розганяти тезу, що Залужний відноситься до якоїсь там партії війни. І, типу, він хоче війни до останнього ледь не українця. З якого взагалі це дива? Ну, я розумію, що у Терехова, можливо, це ще було пов'язано з тим, щоб, знаєте, якось примазатися до прізвища Залужного, враховуючи там його рейтинг і всі інші моменти, да, які з ним асоціюються. І таким чином себе якби підтягнути до цієї категорії, хоча там, не знаю, відстань як між Києвом і Харковом, да, з точки зору там рейтингів і багатьох інших якихось речей. Але очевидно, що це, ну, теж історія така, ну, подивитися, як суспільство буде реагувати, а потім, ну, дивіться, якщо побачать, що суспільство може якісь певні тези цілком нормально сприймати, щодо, наприклад, там території Донбасу, там чи ще якісь речі, а можливо, ми побачимо потім і певну зміну позиції влади, тому що влада буде знати, що не настільки все однозначно, є якась там, чи буде якась підтримка від якоїсь там частини суспільства і так далі. Можна, відповідно, робити якісь інші заяви і їх використовувати під час якихось там гіпотетичних перемовин, які коли-небудь там почнуться. Так що я би на це дивився виключно через цю призму. От Банкова ж, до речі, часто чужими руками, ну, тобто не своїми, да, вона от такі тези вкидає, дивиться на реакцію, а потім ну, приймає рішення. На часі чи не на часі. Я не виключаю, що ця історія, вона теж приблизно з тієї ж опери, плюс на цьому фоні, коли це категорично негативно сприймається суспільством, а воно по великому рахунку так відбулося, тепер теж президент може вийти там, чи ввечері записати якийсь черговий відос, і сказати, що не буде ніякої капітуляції, всі, хто її там очікують і так далі, це, ну, там, вони їх ніколи не дочекаються, я завжди, значить, стояв на таких позиціях і стояти буду далі. Так що, ну, якщо подивитися на це з точки зору піару, якщо подивитися на це з точки зору просто, ну, привернення там уваги до певних питань, то воно, повірте, зовсім по-іншому виглядає, і це вже не схоже на співпадіння, що три політика з різних політичних абсолютно таборів вирішили про одне те ж саме поговорити в якийсь один день. Мені здається, що ну, певна спланованість, вона була там присутня. От питання тільки в тому, там все завчасно проговорювалося, це ще вже в процесі просто вирішили, що якщо цю тему підняли, треба до неї якимось там чином приєднатися і, власне, спробувати її реалізувати. Я не виключаю, що певна спланованість там була, оскільки тема дуже активно зараз розганяється, ну і ще як мінімум кілька днів буде розганятися, в тому числі і в соціальних мережах.
5: Єдине, що в Гетьманцева у Фейсбуці понад 30 тисяч підписників, і оцей його пост про те, що соціологія показала, що більшість за мир, набрав аж 500 лайків, і за це його теж потролили, мовляв, ми бачимо, яка більшість тебе підтримує. Окей, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на Радіо НВ, далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Полтавській області через проведення безпекових заходів обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Вони діють від 3 жовтня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, обмеження діятимуть на окремих ділянках у місті Горішні Плавні, а також у селах Редути, Кам'яні Потоки і Чекалівка. Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області через проведення безпекових заходів. Визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грібництво, а також фото та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які живуть у цьому секторі. Про скасування обмежень пообіцяли повідомити додатково. Ну, а Нова пошта скорочує термін безкоштовного зберігання посилок у своїх відділеннях до 5 днів. Раніше відправлення могли перебувати там без додаткової оплати протягом тижня. У компанії повідомили про зміну правил для більшості типів відправлень. Тепер термін безкоштовного зберігання становить 5 днів замість 7. Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, шин та дисків. Якщо отримувач не забере вантаж протягом 5 днів, починаючи з 6-го, доведеться сплачувати за зберігання за стандартними тарифами компанії. Водночас у Новій пошті наголошують, що вартість самої доставки залишається без змін. Крім того, правила не торкнулися палет – термін їхнього безкоштовного зберігання, який раніше становить 3 дні. У компанії пояснюють, що головною причиною скорочення термінів є міркування безпеки. Чим менше часу посилка перебуває у відділенні, тим нижчий ризик її пошкодження чи втрати через потенційні російські атаки на цивільну інфраструктуру. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті.
10: А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
11: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо більше говорити про зовнішню політику, переговори про припинення війни. І, зокрема, спробуємо розібратися, що відбувається у відносинах Москви і Вашингтону. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України. 7-9 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
13: Вітаю, Власта. Ради вас бачити. Доброго здоров'я.
5: Навзаєм. Я, дозвольте, почну все-таки, щоб попрошу вас розтлумачити, що відбувається у відносинах Москви і Вашингтону, тому що опублікувала газета The New York Times інформацію про те, що

0: активи Лукойла претендують група інвесторів, серед яких в тому числі і родичі шейхів Об'єднаних Арабських Еміратів і катарські впливові родини. Не буду називати прізвища, але всі вони, пише газета, пов'язана із сім'ями Трампа і Віткофа. Ну, тобто, на перший погляд виглядає так, що Путін сказав, я вам віддаю активи Лукойлу, а ви мені щось. Що? Ну, це мої припущення. Як ви дивитесь на цю угоду? Що це взагалі таке?
1: Ну, власне, перше, я завжди намагаюся перевіряти всі повідомлення, особливо засоби масової інформації. І це, ну, перше правило будь-якого аналізу. Бо дуже часто зливи в ЗМІ – це спеціальна інформаційна операція, яка робиться з тією чи іншою метою. Ну, поки що, крім цієї однієї статті, одного повідомлення, чогось іншого не було, тому я пропоную просто ставитися до цієї інформації ну, доволі обережно, ну, щоб не потрапити в ситуацію, коли ми ведемося на якусь інформаційну, так би мовити, історію.
0: Я вам заперечу. Насправді, давайте. В кінці вересня писало видання Financial Times про те, що американський мільярдер і фінансист Тодд Боулі, якщо я правильно вимовляю прізвище, активно претендує на купівлю зарубіжних активів Лукойлу. І цей чоловік зараз в цьому ж переліку претендентів, які вже опублікувала газета The New York Times. Тобто це вже два джерела.
1: Ну, власне, ви зірвали з мого язика те, що я хотів сказати, так що дякую вам. Але я хотів продовжити в тому розумінні, що ну, практика підтвердить або спростує ці повідомлення. І мені чомусь здається, що в даному випадку йдеться про банальний хабар з боку Путіна товаришу Трампу. І що мені здається ще більш очевидним, що цей хабар буде прийнято. Ну, це те, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо. Трамп руйнує все, що можна зруйнувати від слова зовсім, в тому, що називається нормальний світовий порядок, принципи демократії, принципи порядності, принципи непідкупності і тому подібне, і так далі. У нього абсолютно інші цінності, які він хоче просувати повсюдно. І обмінювати на активи, на нові мільярди йому мало. Ну, це така от логіка людини. Ми з нею нічого зробити не зможемо. Тому я більш ніж ну, переконаний, що практика нам таки доведе, що ці інформації, скоріш за все, правдоподібні. Ну, але оскільки ми поки що не маємо фіналізованого результату, ну, будемо дивитися, наскільки наші очікування справдяться або не справдяться. Мені здається, що справдяться, тому що, ну, на превеликий жаль, Трамп є Трамп, він робить речі, які в нормальну демократичну логіку не вписуються зовсім. Ну, а відтак, це лише чергове підтвердження того, що, мабуть, логіка його дій буде саме такою.
0: Так, а Путін запропонував хабар Трампу в обмін на що, якщо от дотримуватись цієї логіки?
1: А в обмін на те, що Трамп не дає Україні озброєнь, що Трамп не дає Україні розвідувальної інформації, що Трамп робить так, щоб Росії, ну, щоб та ідея отого вигаданого духу анкориджа, до якої весь час хоче повернутися Лавров і Путін, що вона ожила. Ну, ми ж про це теж чуємо, дивимося. Тобто, це обмін на ті речі, які Путіну поки що, ну, от, не вдається зробити. Ну, подивіться, а що хіба не відповідь Трампа на цю пропозицію, щоб ми не били по російських НПЗ? Ну, я вважаю, що цілком реальна відповідь, ну, я тобі даю хабар і прошу тебе, щоб ти сказав моєму ворогу, щоб він мені не завдавав шкоди. Ну так, ну це вимірюється так само в мільярдах. Якщо сам Путін уже визнає, що українські удари по НПЗ завдали російській економіці шкоди в 1% ВВП, хоча дехто каже, що 2-3% ВВП, от, то це вже свідчення того, що оце йде цей самий обмін. А що таке 1% ВВП для Росії? Це, знову ж таки, ці самі мільярди. От вам прямий розмін хоча б в цьому. вже не кажучи про інші речі. Так що це

0: лягає в загальну концепцію того, що Путін хоче умовити навіть коштом своїх великих ресурсів фінансових і промислових Трампа стати на його сторону максимально швидко. Ми, слухайте, от ми ж дуже часто не читаємо оригіналів, чи їх читаємо, так називаєте, навскоси. Ну, Лавров, перебуваючи на Генеральній асамблеї, ну, вчергове сказав, що ідея Трампа прибрати пошвидше Україну з відносин з Росією, щоб вона там не там бігала десь там під ногами і не заважала перейти Трампу до багатомільярдного економічного співробітництва з Росією. Ну це ж не мої слова, це слова Лаврова, просто треба читати, чути і розуміти. Ну от, власне, те, про що ми говоримо.
1: Ну і в сухому залишку, тобто ви кажете, що, скоріш за все, Путін пропонує Трампу хабар у вигляді активів Лукойлу, які до цього Трамп санкціонував. Трамп цей хабар візьме в обмін на те, щоб не поставляти чи не продавати Україні озброєння. І ви допускаєте, що ця подієвість збережеться і, зрештою, до чого ми доходимо тут?
0: Ми доходимо до того, що до нас сьогодні приїхав Мерц, а це теж великий і дуже гарний сигнал, що на відміну від корумпованого Трампа, а тут уже нам не треба про це говорити як про припущення, це вже всі бачать, всі розуміють, і я тільки, от я тільки чого не розумію, власне, це те, чому американці все-таки були настільки, ну, скажімо так, простодушними, не будемо казати інших слів, щоб обрати такого пана своїм президентом. Ну от я сподіваюся, зараз через місяць ми отримаємо хороші результати, але які будуть поганими для Трампа. Ну але це така, так мовити, примітки на полях. А відповідь Трампу буде те, що от сьогодні відбувається вранці в Києві федеральний канцлер Мерц, який привіз з собою, ну, 1,5 мільярда євро, це не так собі частенько буває, і це допомога на справи воєнні і допомога на справи енергетичні. От відповідь, на яку ми повинні розраховувати і робити все, щоб така відповідь була ще більшою. От, власне, і вся історія з Трампом.
1: Це другий візит німецького канцлера Мерца за час його перебування на посаді, я нагадаю, і він дійсно, ну це Reuters писали про те, що під час цього візиту він має оголосити про 1 мільярд євро військової допомоги для України і 350 мільйонів для енергетичного сектору. Але, знаєте, і до речі, Росія дуже активно зараз б'є по Києву, ось я бачу тривога за тривогою, чого вона не робила, коли тут були американські переговорники. І це теж показує ставлення до Москви, до ЄС. Але тут теж є проблемка. От ви згадали про Мерца, так? А я нагадаю, що в Мерца рекордно зараз низькі рейтинги. Здається, там його політична сила, його блок впав до 18%, чого не було ніколи. А рейтинг, натомість рейтинг альтернативи для Німеччини сягнула рекордних 30%. Не знаю, чи є якісь прямі докази того, що вона підтримується Росією, ця альтернатива для Німеччини, але опосередкованих доказів достатньо. Я про те, що можна, звісно, розраховувати на підтримку партнерів, але позиція партнерів надзвичайно хитка у їхніх власних країнах.
0: А можна я з вами подискутую, власне?
1: А вже ж.
0: Ну, дивіться, ну, беремо, так би мовити, калькулятор і рахуємо. АДН набере, ну, я думаю, 30-32, це, скоріш навіть 30, той максимум, який, більше якого, ну, тенденція вже не грає. Що ми маємо? 18% ХДС, 14% СДПН, в сумі 32, вже більше, ніж у АДН. Додаємо до цього зелених з їхніми 10%, ну, вже маємо 42. Ну, от результати, які там ще, ну, на горизонті може бути Вільна демократична партія, вона весь час бореться за проходження чи не проходження в парламент. Отже, ну, центристські, адекватні, соціалістичні чи не консервативні, чи центрально-консервативні партії все одно становлять більшість. От уявіть собі, що відбуваються парламентські вибори. перемагає формально АДН. Федеральний президент доручає їй сформувати уряд. Вона його не може сформувати, ну тому що з нею ніхто сідати поряд не хоче. І це вже давно всім оголошено в Німеччині публічно. Що відбувається після цього? Після цього федеральний президент доручає іншій, другій за номером партії, яка перемогла, сформувати свій кабінет. Формується коаліція, це вже було не раз. Тому я би тут не бив на сполох, що ось все, Німеччина пропала, Франція пропала, ще далеко нічого не пропало. Бо з цими партіями праворадикальними і правопопулістськими, ну так доволі важко буде іншим знайти якийсь компроміс. Тому, попри те, що ви абсолютно праві, правий радикалізм, як і лівий, до речі, набувають популярності. Але не настільки, щоб формувати політичну сцену тієї чи іншої країни. Так, це сила, так, це вже, на це треба звертати увагу. Але поки що вони нічого реального зробити не зможуть. Ну, такий міс, щонайменше, особистий прогноз.
1: Якщо зараз спробувати переклад, ну тобто те, що відбувається упродовж останніх тижнів, коли Росія посилила атаки по тій інфраструктурі, по якій вона раніше не била, мости, зокрема, якщо це ці дії адаптувати до політичної мети Росії, в чому вона полягає станом на зараз?
0: А знаєте, власне, я думаю, що нам зараз треба дивитися на ці речі з нашої позиції і формувати нашу головну мету. А наша головна мета повинна полягати в тому, що от уже після того, що 1 жовтня полетіла перша так звана коротка балістична ракета, і, як мені здається, свою задачу, першу задачу виконала, нам треба зараз подивитися на це з точки зору того, що ми можемо в цій новій ситуації для нас зробити. Ну і вчора ви читали так само інформацію, що президент запитав у керівництва компанії Firepoint, де ж моя балістична ракета на 800 кілометрів, яка з гаком долітає до Москви і далі. Так от, ми зараз формуємо, я думаю, я дуже на це сподіваюся і вірю, що от впродовж наступного місяця, не жовтня, а листопада, і друга ракета проведе перше випробування по Москві. А що це означає? Це означає, що в Росії зараз критична ситуація, тому що вони прекрасно розуміють, що це буде отим самим справжнім геймченджером в ситуації, яка зараз є. Тому що захищатися від нашої балістики в Росії нема чим. Є кілька захищених, більш-менш, хоча ми бачимо навіть по дронах, що ці регіони захищені доволі слабувато. Це від дронів. А якщо полетить балістика, ну, тут спеціалісти, я не є фахівцем, але спеціалісти кажуть, що з тією дірявою системою, яка є в Москві, навіть в Москві, балістика буде бити дуже точно і дуже боляче. Так от зараз у Росії, повертаючись до вашого питання, власне, у Росії, ну, наступних два, максимум 2,5 місяці, це от та критичний період, коли буде вирішуватися, а що робити далі. І плюс до цього додайте повідомлення наших героїв, я тільки так їх називаю, які кажуть, що звільнено стільки-то квадратних кілометрів, звільнено стільки-то населених пунктів і так далі, і так далі. Тобто ми зараз підходимо до тієї ситуації, коли в Москві не буде чим крити. Так, нам зараз важко, так, зараз дуже складно по багатьох напрямках. Хоча, звичайно, от дивіться, вчорашнє повідомлення, завчора збили реактивних шахедів над Києвом 97%. Значить, уже знаходяться інструменти, якими можна діяти, значить, треба їх масштабувати. Отже, нам зараз реально треба, дорогі друзі, витримки на наступних 2-3 місяці, коли в Росії почнуться незворотні процеси після того, як нарешті і дрони, і українська балістика почнуть винищувати те, що там ще поки що залишилося. Отже, мій прогноз, власне, дуже простий. Зціпивши зуби, витримати оцей ще невеликий період І після цього, повірте, почнуться в Росії незворотні зміни на нашу користь.
1: Ви згадали, що Володимир Зеленський запитував, де моя балістична ракета. Тут вчора я бачила, дехто його тролив, що, мовляв, ключове слово «моя», так, натякають на якусь близькість до президента компанії Firepoint.
0: Ні, але... вибачте, я вас перебив, він же сказав, що я прилечу на ракеті, так що, ну,
1: так, тут так, все, так. Це, але, все але... збігається. Раніше медіа писали про те, що очікується, що FP9, здається, так вона має називатися, буде готова до кінця 2026 року, але мені здається, що це вже раніше інші там обіцянки звучали, і вона мала бути раніше, але щось пішло поки що не так. Добре, ми... Я не знаю, ви завжди, знаєте, ви ділитеся завжди достатньо оптимістичними прогнозами, але що не рік, там, що не якийсь проходить відтинок часу, то Росія, здається, знаходить гроші, і війна на Близькому Сході пішла їй на користь, щоб посилити свій оборонний комплекс, промисловість, масштабувати дрони, і тепер, насправді, багато фахівців говорить про те, що після ери реактивних дронів прийде ера дешевих ракет, і до цього теж Україні треба бути готовими, а от щодо готовності, тут багато хто висловлює сумніви. Давайте, щоб я помилялася.
0: Власне, я з тих людей, які замість сумнівів формулюю завдання, які потрібно виконувати, і тоді сумніви стають просто елементом, який треба подолати. І в цьому відмінність моєї позиції від тих переполоханих наших експертів, які кричать, що все пропало, і чому ми цього не зробили раніше. Ну, так, треба передбачати, я згоден з вами, треба було передбачати, і про це говорить, до речі, вся пропаганда трубила місяцями, що треба бити по українських, по київських мостах і так далі, і так далі. Ну, треба ж це слухати і чути. Ну, тут уже, кажуть, речі очевидні. Так що так само треба зараз думати над тим, що може бути наступним кроком з боку Росії, це правда. Але при цьому, якщо ми будемо винищувати їхні спроможності це робити, то, вибачте, хотіти, як кажуть, ніхто ж не заборонить, але просто цього хотіння буде просто мало. У нас з'являються інструменти, якими ми можемо реально зупиняти Росію. Ось про що мова. І це важливо.
1: Дякую дуже. Володимир Гризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 2007-2009 роки був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ВетеранПро. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
4: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області змушені пішки або на власному транспорті залишати місто через брак їжі, води та ліків, ризикуючи підірватись на мінах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, десяткам людей доводиться виїжджати з містечка на велосипедах, мопедах чи йти пішки без безпечних маршрутів і транспортного сполучення. Люди залишають свої домівки, аби знайти їжу та необхідні речі для себе та близьких. Омбудсмен наголосив, що такі дії російської сторони є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції. Незважаючи на те, що Євросоюз раніше заявив про необхідність надати гуманітарний доступ до Олешок і забезпечити цивільним можливість безпечно виїхати, евакуація залишається заблокованою, каже Лубінець. За його словами, у населеному пункті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. Попри усі звернення, російська сторона не підтверджує готовність провести гуманітарну евакуацію цивільного населення. Через критичний стан населення на ситуацію змушені реагувати на міжнародному рівні. Зокрема, Єврокомісія закликала Росію терміново забезпечити гуманітарний доступ до Олешок, де цивільні тривалий час залишаються без їжі, ліків та питної води. Водночас окупанти намагаються приховати власні злочини та наслідки гуманітарної кризи. Для цього росіяни розробили пропагандистську методичку з фейками про реальний стан справ у місті Олешки. Росія знову звернулась до іноземних дипломатів у Києві, закликавши їх залишити Україну і попередивши про подальші масовані удари. У російському МЗС заявили, що російська армія продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах, які Москва називає військовими у Києві та інших українських містах. Як зазначено у повідомленні, російська сторона завчасно закликала іноземних громадян та дипломатів, які перебувають у Києві, залишити місто, відмовитись від відвідування України, а жителів країни не наближатись до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. У Москві нагадали, що аналогічне попередження вже лунало 25 травня поточного року. За даними МЗС РФ, відповідні застереження також передавали іноземним партнерам у дипломатичних нотах. У російському МЗС також зазначили, що рекомендації утриматись від поїздок до України своїм громадянам раніше надавали Сполучені Штати, Британія, країни ЄС, Норвегія та Швейцарія. Водночас у відомстві констатували, що не всі дослухались до цих застережень і свідомо наражають своє життя на смертельну небезпеку. У МЗС Росії також заявили, що відповідальність за можливі наслідки перебування в Україні нібито лежатиме на тих, хто ігнорує це попередження. Як відомо, останнім часом Росія посилила атаки на Київ. Столиця та область регулярно перебувають під повітряними тривогами. Російські війська застосовують дрони та балістичні ракети, атакуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру міста. І помсту за нову воєнну доктрину РФ анонсував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що у відповідь на нову так звану воєнну доктрину ворога Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи. Як пояснив глава держави, у розпорядженні української розвідки є документи, які розкривають нові плани Москви. Так стало відомо, що російський диктатор Владимир Путін наказав своїм військам дотримуватись нової воєнної доктрини. Йдеться про нищівні авіаудари по Києву та інших великих містах країни. Головна ціль Кремля наразі – змусити українців тікати зі своїх домівок. Росія почала атакувати дедалі більше цивільних цілей, щоб реалізувати свій план якомога швидше, каже Зеленський. За його словами, річ у тім, що Путін хоче здаватися сильним у той час, коли його армія втрачала позиції у ключовому прифронтовому регіоні і зазнавала колосальних втрат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо говорити про поточну ситуацію в Києві, зокрема, не тільки воєнну, але й про політику поговоримо. Мій гість зараз Олег Саакян, політолог, долучається до нашого ефіру. Олеже, вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, рада бачити і чути.
6: Навзаєм. Ми зараз бачимо тривожні такі новини свіжі, да, про повідомлення про влучання по Північному мосту. Ми бачимо, що Росія фактично підсилює щодня свій терор, змінює характер ударів. Вже настільки серйозно ми говоримо про загрозу київським мостам, що міністр інфраструктури сказав, що наступного тижня будуть будувати якісь резервні переправи, говорять про навіть тунель під Дніпром. Що скажеш, наскільки це нормальна підготовка до найгіршого сценарію, я так розумію?
7: Ну, як на мене, перше, якщо говорити про підготовку, то підготовка має робитися до того, як настала ситуація. Коли вона вже настала, то це вже не про підготовку, це вже про реагування. І, на жаль, ми мусимо констатувати, що в черговий раз ми опиняємось в ситуації реагування. Ну, один з таких просто дуже ілюстративних моментів, в поспіхом вирішували, чи закривати мости, чи не закривати, які з них, в якими напрямки запускати, в які години, і всі інші моменти, які мали би бути в режимі протокол, визначені задовго до настання цієї загрози. Ну, ні вже. Настільки складна думка була про те, що росіяни в певний момент можуть бити по мостах в Києві, що вони розрізають правий-лівий берег. Про це навіть в медіа говорилося десятками, якщо не сотнями різних голосів в різний час російсько-української війни. Починаючи 14-го року, вже не кажучи, після 22-го року це питання багато разів підіймалося. А виявилось, що немає просто банально навіть визначеного алгоритму і відповідальних осіб, які мають це рішення прийняти. Тому про яку проактивність ми в даному випадку, на жаль, можемо говорити? Тільки реагування. Одразу ж тоді, переходячи до тунелів, понтонів, всього іншого, тунель – це чудово, але це дуже вдовго. Збудувати тунель під Дніпром – це не питання тижнів, навіть місяців, це питання років. А з тим, як в нас зазвичай це організовується, пам'ятаємо, скільки будували пресловутий міст Стрибальського острова. Це стало просто будівництвом століття, фактично. Тому тунель – це може бути в найкращому випадку роки,
6: це може бути
7: ще більше.
6: Це може бути просто як обіцянка метро на Троєщину.
7: Ну, в нас є такі метро на Троєщину, цей міст, Київська велика окружна. Є багато проєктів, які десятками років обговорюються, і навіть потрішки якимись равликовими поступом равликовим рухаються. Але тунель не є рішенням наразі. Понтони ситуативним рішенням так може бути в випадку знищення мостів, але пропускна здатність понтонів вкрай мала, плюс враховуємо кліматичну ситуацію, тут скоріше до інженерів, як налагоджувати понтони під час льодоходу, який буде навесні. Тобто є багато своїх моментів, які також такі варіанти роблять дуже не ідеальними, м'яко кажучи, тобто такими, які можуть лише частково закрити найгостріші потреби, але точно не є системним рішенням. На жаль, але без мостів, без тунелів, без постійних рішень нічого не зробиш. Зараз потрібно правильно організувати і збиття дронів, і недопуск дронів до мостів, і при цьому співмірити ризики і шкоду, бо через мости в Києві сотні тисяч людей кожного дня їдуть на роботу з роботи, і в випадку, якщо їх просто перекривати, то росіянам нічого не не коштує, зробити так, щоб в Києві 20 годин на добу лунала тривога і 20 годин на добу були закриті мости. І таким чином місто просто буде розріжене, економіка стане, соціальна сфера посиплеться, і морально-психологічний ефект, і вже не говорячи про економічний, він просто буде катастрофічним. Тому ясно, що потрібно організовувати ситуацію, співміряючи ризики і загрози, але підходячи розумно, а не намагаючись просто взяти, скинути себе відповідальність, що дивіться, ми перекрили, значить тепер вирішуйте свої проблеми як хочете, але ніхто не постраждає і ніхто з нас не понесе за це відповідальність. Це також не варіант.
6: Також ми говоримо про те, що Росія знову взялася залякувати Захід і фактично каже представникам західних країн: забирайтеся з Києва, тому що ми там будемо, ми не обираємо цілі, тобто ми нищимо все, що попадає під удари, так? І є певна відповідь Заходу. Чехія сказала, що це вже не вперше таке попередження, нікуди ми з Києва не будемо їхати. Сьогодні ми бачимо, як Фрідріх Мерц приїжджає до української столиці. Наскільки зараз ця відповідь, можна так сказати, взагалі важлива?
7: Вона є важлива, оскільки росіяни намагаються нагнітати. І не маючи успіхів на фронті, маючи серйозні проблеми зараз з економікою, які вони намагаються всіляко маскувати, але вони вилазять то тут, то там, і вже робити вигляд, що все добре, не вдається. Їм приходиться змінювати свої підходи і намагатися знайти варіанти, як ще надавити на Україну. І в цьому випадку єдиний варіант – це перехід до більш жорсткого терору по українських містах. Це було прогнозовано, про це на закритих зустрічах, на відкритих круглих столах, навіть неодноразово проговорювалося минулоріч і цьогоріч, з тим, як буде ситуація на фронті для росіян створюватись негативною, вони посилять удари і вимотування українських міст. Тобто це абсолютно зрозумілий, не від хорошого життя, російський, абсолютно людожерський, але тим не менш раціональний крок. І тому зараз Путін огризається в бік Європи, погрожується ядерною зброєю, бо там почали готувати механізми реагування, реальні, протокольні, у випадку провокації Росії. Зараз південь Європи, Середземномор'я виглядає значно вразливішим, ніж, наприклад, Балтика, бо і балтійські країни, і скандинавські країни підготували певні плани реагування у випадку російських провокацій, і сумнівів в тому, що вони їх почнуть реалізовувати, особливих нема. Там достатньо рішучості і спроможності для цього. В Україні все пробуксовує, і, відповідно, ситуація тільки одне вікно можливостей. Це реактивні дрони, так звані, якими росіяни дійсно вирвалися вперед, так само, як за декілька місяців до того Україна вирвалася в мідл-страйках і перекрила сполучення вздовж Азовського моря і на глибину від лінії фронту логістику розрізала. Тож тут, як завжди, йде змагання меча-щита. А у Путіна на тлі цього, коли складно продемонструвати на Балтиці свою спроможність, коли складно в Україні, в нього готується візит до Китаю восени, вибори в Сполучених Штатах, які в інтересах Росії мали б бути дуже конфліктними, Такер Карлсон і подібні персонажі, я певен, що вже заряжені на те, щоб поляризувати Сполучені Штати і відповідно перетворити ці вибори в Штатах в священну війну круглих і квадратних. При цьому є Китай, який не думаю, що відмовляється від ідеї реалізувати гонконгський сценарій по Тайваню, тобто гібридного, немілітарного захоплення Тайваню, встановлення контролю власного. Тож для Путіна зараз вікно, коли йому потрібно надувати щоки і демонструвати, що з ним варто рахуватися, що він сильний, він продає себе буквально як суб'єкта Китаю для розхитування штатів, для можливості тиснути на Європу, щоб Європа апелювала до Китаю як до стримуючого фактора по відношенню до Росії і мінімізовувала впливи штатів, не солідаризувалася зі штатами, які будуть не в стані реагувати на операцію Китаю по Тайваню. Тобто це перетікаючі судини, і Путін зараз намагається скористатися, так виглядає, що ледь не останньою можливістю, останнім ривком в російсько-українській війні. Бо такими кепськими справи, як зараз, у росіян вони не були за весь час війни. А пік своєї потужності можемо подивитися, покласти на графіки і по кількості наступів, по кількості мобілізації можливості, і по економічним, по інтегрально всім показникам, доходячи до типів озброєння, які задіяні, то пік потужності був у 2024 році. Після цього росіяни з 2025 року почали стагнувати, і в 2026-му наразі ми бачимо, що окрім окремо взятих а-ля вундервафи які вигадуються в контексті російсько-української війни, в усьому іншому в них іде стагнація потужності. Звісно, що і ми не змагаємося з росіянами в тому, хто краще житиме. Ми змагаємось на виживання з росіянами, і ми боремося за власне виживання, бо вони заперечують саме право на існування України, українців. Але якщо ми подивимось баланс, то побачимо, що час грає на Україну. І головне тут не втратити тили. Для нас наступні місяці будуть дійсно дуже і дуже важливими, не сказати, вирішальними з точки зору цього останнього кілометру цього марафону, коли здається, що все тяжче вже нікуди, але їх варто пробігти ледь не будь-якою ціною.
6: Ледь не будь-якою ціною. Тут з'являються такі пропозиції домовлятися з Росією про все на світі, тому що ми не можемо її здолати. Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі опублікував серію таких дописів, де там обґрунтовував свою думку. Звісно, це все сприйнялося недобре. Крім того, крім Гончаренка, ще такі тези з'являлися в багатьох телеграм-каналах. Навіть мені здається, що Данило Гетьманцев написав допис, що давайте експерти, блогери, журналісти не так гостро реагуйте на альтернативну точку зору, давайте будемо стримані. Але що ти скажеш, це справді втома українців, чи ну от проривається там альтернативна точка зору?
7: Це не втома, і це не альтернативна точка зору, а це розгубленість і невизначеність. А вона вимутує сильніше, ніж навіть загрози і ризики. Бо в невизначеності людина намагається хапатися за будь-що. Як казав екс-президент Польщі Дуда, потоплений хапається навіть за лезо, цитуючи польську приказку. Тому в даному випадку це лезо, за яке деякі намагаються хапатися з тим, що ну зробіть вже бодай щось, ну хоч якось, ну хтось же ж має. І от подібні істеричні тези, які ми можемо побачити не від ботів, а від реальних людей, які доведені цією невизначеністю до віччя. Але повертаючись до холодного розрахунку, бо в віччя або в істериці приймати доленосні рішення нікому би не радив би. І я думаю, вся історія людства нас вчить, що такі рішення завжди є невірними, як на індивідуальному, так і на колективному рівні. То треба згадати, про що ця війна. А ця війна буквально аналогічна. У України немає жодних претензій до Росії. Україна нападала на Росію, Україна не хотіла чогось захопити, щось, щоб визнала Росію. Абсолютно байдуже. Це не війна українська за незалежність чи за щось інше, окрім як виживання. Це нам не потрібно нічого ресурсного від Росії. Це не ресурсна війна. І Росії від України не потрібні ресурси. Це не війна за те, де пройде кордон. Їм не це потрібно. Ми могли б в цьому переконати 2014 року. Якщо до когось не дійшло, то раджу просто поїхати переселитися ближче до лінії фронту, і ви зрозумієте, що це не про землю. Це не про геополітику. Бо НАТО Путін висував умови, щоб із країн, які інші всередині НАТО з 96-го року, щоб їх вишвирнули з НАТО, або війська з них вивели, або щось зробили з тим, щоб взяти і повернути пасту назад в тюбік. Тобто Росія змагається не за те, щоб десь проходив геополітичний кордон, а вони за те, щоб з ними рахувалися, і не просто як суб'єктом міжнародним, це було і до того, вони були в G20, з ними рахувалися щодо європейської безпеки, а щоб за ними визнали зони виключного впливу в термінах 19 століття, навіть не 20-го, а 18-19-го, що люди – це бидло на територіях, яких можна брати, продавати з одного васала до іншого васала. Це підхід Росії. І там не тільки Україна в цьому ряді, а й інші. Тож, це також не про ресурси. Для них ця війна на знищення України. Це ідентичнісна війна. Вони заперечують саму українську ідентичність, вони заперечують право на існування, тому що все російське онтологічне коріння сягає сюди. Вони самі собі вибрали історію, в якій в них все починається з Києва, Крещення, Криму, Третій Рим і всі ці міфи, які родом з Києва написані. І вони не можуть допустити, що вони не ключовий спадкоємець, що не, це не їх історія, а вкрадена ними історія, на якій вони будують своє коріння. І далі вже йде раціоналізація економічна, демографічна, що їм потрібно ще населення, що їм потрібні ще території, можна подумати, їм власних мало. І все інше вже як раціоналізація цієї екзистенційної потреби розширення за рахунок знищення України. Бо інакше імперію відродити не вдається. Вони самі собі цей міф вигадали. Його можна рознести в пух і прах раціонально, але тим не менш вони ним живуть як онтологічним підґрунтям відчуття себе великими і нікуди від цього не подітися. В ситуації, коли це не ресурсний конфлікт, де не можуть поділити якийсь клаптик землі або якісь мінерали, ресурси тощо, які необхідні, а ідентичнісний, як арабо-ізраїльський, наприклад, в ньому немає рішення десь посередині, в ньому неможливо домовитись, бо будь-яке таке домовленість – це передишка з підготовкою країни-агресора, сторони-агресора, до нового реваншу вже в кращих умовах. Будь-які домовленості з Росією мали би проходити такий собі зандаш і перевірку на декілька ключових питань. І якщо ми подивимося, які це питання, і спробуємо на них відповісти, ми зрозуміємо, що зараз домовленості з Росією ніяких неможливі. Ну, перше, це чи Росія зможе знову напасти чи ні. От ми зараз уявляємо собі якусь фантастичну угоду. Хто прогарантує, що Росія знову не нападе, що Росія не відновить бойові дії? Штати? Смішно. Світ колективно не візьме на себе. Китай візьме? Не візьме. Тобто тільки наявність у України зброї для того, щоб стримувати Росію. Тоді в такому випадку виникає питання, чи можемо про це домовити, щоб Росія нам зброю передала, чи хтось передав, щоб ми її могли стримувати. Ні, не можемо. Фантастика. Друге. Чи зберігає Україна суверенне право вирішувати, куди їй рухатись, як їй рухатися? Ні. Росіяни це заперечують, і в переговорах наразі вони не демонструють згоди на визнання української незалежності. Чи є достатні послідовні кроки, які обговорюються, яким чином може деескалювати то, що також немає в переговірному процесі. Росіяни пропонують, давайте ви зупините стріляти, а ми продовжимо, а ми вирішимо, коли ми зупинимося, і взагалі будемо зупинятися тільки тоді, коли ви приймете всі наші вимоги. Це, ледь не цитую, Стамбульський процес і нещодавні переговірні процеси. Тому, не говорячи вже там про європейську безпеку, про все інше, на сьогоднішній момент росіяни не налаштовані на переговірний процес. З простої, банальної причини. Для Путіна занадто багато поставлено на кони для Росії. Якщо він зараз піде на половинчасті рішення, режим складеться всередину себе, під своєю ж вагою. Тому що Путін буде авантюристом неудачником в російському сприйнятті, а росіяни не терплять слабкості. Режим просто зазнає краху. Йому необхідно піднімати ставки, як в казино, для того, щоб мати шанс відігратися. І поки він робить ставки і підвищує їх, він сидить за столом. Як тільки він зафіксує, він буде фіксувати від'ємний результат, він опиниться в кращому випадку під столом, а в найгіршому його викинуть просто з його крісла з Кремля, оголосивши, що Акела промахнувся.
6: Тут також з'являється історія від пана Сибіга, де він каже, що Україна готова розглянути пропозицію щодо перемир'я, яка надійшла з Індії. Я додам, що ще є пропозиції Сполучених Штатів, Туреччини, Єгипту, але от я так розумію зі заяви Сибіга, найбільше Україні приглянулася саме індійська пропозиція. Що там такого запропоновано? Чому Індія? Можливо, Україна так шукає нового посередника, щоб затягнути зараз в переговорний процес?
7: Україна не шукає нових посередників, так само, як і Росія не шукає цих посередників. Посередники самі себе знаходять і дуже хочуть зайняти цю роль. Вона дуже вигідна. І геополітично, і геоекономічно вона може конвертовуватись. У Індії є конкретний інтерес. Це нафта і це харчова безпека. І ці два конкретних інтереси, вони мотивують до того, що має бути розблоковано Чорне море, мотивують до того, що їм будь-який сценарій, за якого згасає російсько-українська війна, підходить. Тому Індія намагається зайти в це поле. Показово, що раніше Індія не йшла на прямі пропозиції посередництва, не відчуваючи ані контексту, в якому це можливо, не бажаючи сперечатися і заходити на поле там, де Сполучені Штати і там, де Китай, а намагаючись пройти повз крапельками. Наразі ж те, що Індія виходить з такою пропозицією, це говорить про те, що на рівні Сполучених Штатів і Китаю немає ніяких великих угод і близько якихось секретних, немає можливостей і бажання ні з однієї, ні з іншої сторони, якщо про Китай, то бажання, хоча і можливості. З боку Сполучених Штатів є ніби бажання, але при цьому ті можливості, які є задіювати, не готові для того, щоб завершити російсько-українську війну. Тому Індія намагається зараз отримати свій геополітичний гешефт з цього, але ніякого реалізму в пропозиціях я особливо не бачу. Перш за все, Ось виходячи з того, що Росія не зацікавлена і не піде на ніякі реальні припинення вогню в найближчий час. Вони цю зиму спробують використати по максимуму. І в них цей час виділений геополітично внаслідок і затягнутого процесу переговорів зі Штатами, які не готові дотискати Росію, і в переговорах зі Цзіньпінем, судячи з того, що Китай до весни не готовий розглядати будь-яких посередницьких серйозних, докладати зусилля серйозних проєктів.
6: Штати не готові дотискати Росію, це очевидно. Там зараз Нью-Йорк Таймс пише, що Путін всіляко намагається підсолодити оці от переговори з Вашингтоном. Він пропонує навіть активи Лукойлу включити в угоду про перемир'я, і щоб ці активи пішли оточенню Трампа там чи компаніям Віткофа Кушнера. Звісно, таке американцям сподобається. Наскільки це посилює позиції Кремля?
7: Це не посилює позиції, це дає змогу вигравати час. А це ключове, що зараз Кремль робить. Для нього важливо водити за носа Трампа мінімум до виборчої кампанії фінішу, і тоді подивляться в залежності від того, Трамп програє чи виграє, мається на увазі республіканці на проміжкових виборах. Після цього стратегія буде змінюватися. І, в принципі, вони вже на фінішній прямі цього плану. Їм вдається весь цей час тягнути Трампа за причинні місця і, водячи його за носа, не давати спроможності ані сколотитися більш серйозні західні коаліції, бо Трамп завжди слабка ланка в цьому, ані посилити серйозний тиск на Росію санкційний, бо знову ж таки Трамп слабка ланка, ані при цьому посилити допомогу Україні, бо знову ж таки Сполучені Штати значно менше наразі допомагають, ніж навіть за часів Байдена, який весь час намагався контролювати ескалаційні ризики. Наразі Сполучені Штати є частиною проблеми не менше, ніж частиною рішення і з точки зору європейської безпеки, і з точки зору підтримки України. Тому, власне, Путіну вдається. І це і було самоціллю. Вона процесна, не результативна. З приводу Лукойлу, то росіяни це пропонують як захід довіри, так званий міра довіри, між Штатами і Росією, а не як частину пакету по припиненню вогню по Україні. А вони це вводять як окрему переміну, що в них є можливість на двох домовлятися поза контекстом російсько-української війни. Тому росіяни тут вирішують інше завдання – створити прецедент зняття санкцій і прецедент домовленостей, які не прив'язані і не блокуються питанням російсько-української війни. Ось в цьому їм поки не вдається. Зі Штатів є жорстка позиція, що без, як мінімум, припинення вогню в російсько-українській війні ніяких домовленостей не буде. І це продиктовано як консенсусом в команді Трампа, так і, власне, внутрішньополітичним консенсусом ширше еліт в Штатах. Відповідно, якщо Трамп навіть пішов би всупереч цьому, то є висока ймовірність, що його б чекала політична криза, тому що це така собі негласна червона лінія в страху і в переживаннях американських еліт, що Трамп занадто підіграє Росії.
6: Кілька слів ще про візит Мерца. Він сказав, що зараз такий дуже важливий момент, що Захід має беззаперечно підтримувати і більше підтримувати Україну. Що це означає, цей візит? Це більше в його інтересах? Чи що він може принести Україні? Чи будуть якісь рішення по зброї, а можливо грошах?
7: Ну, по грошах і зброї будуть рішення, просто що Німеччина і так є найбільшим нашим донором після того, як відпали Сполучені Штати зі своєї ролі, тому ми, сказати, там разюче прям відчуємо ці відмінності, ні, ми і так отримуємо великі об'єми від Німеччини підтримки, і на тих великих об'ємах навіть серйозні додаткові мільярди, вони не будуть відчуватися якийсь прорив. Тому тут просто треба розуміти, що якогось психологічного вау-ефекту точно не буде, а наслідки в реальній зброї фінансові, так, вони дійсно можуть бути. Чому Мерц їде? Тому що, росіяни дійсно нарощують свої провокації і вже терористичну війну на теренах Європи, зокрема по Німеччині вони і дрони фіксувалися, і багато чого іншого робили росіяни, тому їм потрібно жорстко реагувати, раз, два. У нього внутрішня електоральна ситуація вкрай хитка, його закликають до відставки. Він хоче розіграти ту ж карту, яку розіграв свого часу Борі Джонсон, балансуючи на межі електоральної прірви, за рахунок фактору України і підтримки України. Тому для нього це електоральний зиск, безперечно, має. Ну і по-третє, це дійсно складна зима, яка чекає Росію, Україну і багато інших країн, які дотичні до російсько-української війни, тому що росіяни не виключено, що будуть робити провокації не тільки на теренах України ударами, але і певною диверсійною діяльністю в інших країнах в цю зиму. І Мерцу треба підтримувати статус лідера, який говорить про ці загрози, який готується до їх реагування, для того, щоб тримати статус загальноєвропейського лідерства.
6: Дякую, Олеже, за ці пояснення. Олег Саакян, політолог, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини, і я повернуся після них до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. СБУ затримала у Хмельницькому неповнолітнього агента Росії. Підліток виготовив саморобну вибухівку для вчинення теракту проти військовослужбовця Збройних сил України. За даними слідства, підготовкою злочину займався 16-річний житель Чернівців, якого російські спецслужби вербували через пошук легкого заробітку в Телеграм. Співробітники СБУ затримали фігуранта на автостанції у Хмельницькому, коли той намагався виїхати з міста. Під час огляду у нього вилучили смартфони з листуванням, що підтверджує роботу на ворога. Слідчі оголосили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі неповнолітній перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Євросоюз не згортатиме підтримку України попри погрози Росії на адресу дипломатів у Києві. Як заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант, позиція дипломатичного представництва ЄС залишається непохитною, а тиск на Москву лише зростатиме. За словами речника Єврокомісії, Москва вдається до чергових залякувань, аби змусити Європу зменшити допомогу Україні, однак досягти цього росіянам не вдасться. Він також додав, що Європа реалізує наймасштабніші в історії пакет санкцій, зокрема запровадивши цього тижня нові обмеження за депортацію українських дітей. У Єврокомісії наголосили, що Союз продовжує активне фінансування та забезпечення оборонних потреб України. Зокрема, затверджено плани оборонних закупівель майже на 28,5 мільярдів євро і окремо надається понад 6,5 мільярдів євро безпосередньо на військову допомогу. При цьому статус представництва ЄС у Києві залишається повністю незмінним. Нагадаю, Росія звернулася до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
9: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить Тарас Жовтенко, експерт із Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, рада вас вітати в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас, дякую.
6: Пропоную почати із застережень Володимира Зеленського, що Росія вдається до ще більшого терору, вона хоче буквально ізолювати великі українські міста. Зеленський, як пишуть ЗМІ, називає Київ, Харків, Одесу та Львів такими пріоритетними цілями для рашистів на зиму. Росія хоче ускладнити життя всій Україні, не тільки там, але передовсім і цим містам. Нью-Йорк Таймс пише, що Україна показувала партнерам дуже важкі сценарії, де там пріоритетними цілями будуть підстанції, ТЕЦ, ГЕС, котельні, водопостачання, аж до спроб зупинити три діючі атомні станції. І от ми буквально там сьогодні зранку вже бачимо, як виглядає цей терор на практиці. Мости в Києві знову палають один за одним, вже приліт по Північному мосту, зараз уточнюються деталі, чи є там постраждалі. Як би ви оцінили оці всі загрози на майбутні кілька місяців наперед?
11: Ну, тут зрозуміло, що з одного боку, на жаль, нічого нового для нас немає, враховуючи те, що це для путінського режиму це типова тактика терору, терористичної війни, яку вони продовжують вести проти нас уже п'ятий рік поспіль, так? От, і, власне, в різні осінньо-зимові періоди, так, які минули в цій повномасштабній війні, ми бачили, що путінський режим вдавався до різних форм цього терору, але жодного разу не було такого, коли путінський режим взагалі відмовлявся від такої терористичної активності і від таких терористичних акцентів у війні проти України. Тобто, ну, тут з одного боку, насправді, ну, на жаль, нам нема чим дивуватися, тому що по великому рахунку Кремль знову робить те, що він пробував робити щороку, та, і відповідно щозими, та, намагатися через якби удари по українській критичній інфраструктурі, по енергетиці, по теплу, по інших об'єктах, та, по логістиці загалом на території України, там, де ворог може досягати таких цілей, та, де він може по них бити. І, відповідно, в такий спосіб ключовим, якби, та, ключовою ціллю, ключовим завданням путінського режиму було якби зламати єдність і стійкість українського суспільства. Та, і відповідно, ми насправді ж от в цьому контексті, та, от в цій черговій хвилі терору, яка знову ж таки спрямована на те, щоб спробувати психологічно зламати українське суспільство, ми побачили насправді вчора картинку в російській пропаганді, та, ну, от, ті, хто в першу чергу її аналізує, та, мої колеги, я так само, от, коли російські так звані медіа намагалися розігнати картинку того, що нібито там в центрі Києва вийшов масовий протест, ледь не новий Майдан, значить, за мирні переговори і так далі. Та? Значить, от в контексті якби цих масованих ударів, в першу чергу системних по українській столиці, та, які тривають уже далеко не перший тиждень. Ну, але зрозуміло, та, що якоїсь такої повномасштабного суву в суспільстві росіянам навіть таким терором поки що досягти не вдалося, навіть попри, ну, скажімо так, деякі меседжі там, в тому числі від українських політиків, та, які, на жаль, були дуже суголосними, так би мовити, та дуже гарно резонували із ключовими меседжами російської пропаганди, але навіть попри це ця ціль для росіян вона поки що недосяжна. Але тут треба розуміти, що навіть попри те, що росіянам вже знову ж таки вчергове, та не вдається якби запустити якісь такі процеси в українському суспільстві, росіяни все одно цього не полишають. Та і путінський режим він все одно так чи інакше постійно робить ставку на те, щоб паралельно із спробами щось зробити на полі бою, так намагатися психологічно впливати на українське суспільство і через українське суспільство відповідно на українське політичне і військове керівництво. І власне, ну тут просто зараз в цьому осінньо зимовому періоді для росіян зібралося в одну точку, скажімо так, ще кілька факторів, які, ну скажімо так, дають їм трошки сильнішу позицію. Та от в цій всій історії перший фактор, і він, ну насправді він є найважливіший, це відповідно брак засобів для систем протиповітряної оборони в Україні, та і це не лише про брак перехоплювання.

0: живемо в постійній такій от гонці озброєнь, та з боку Росії це гонка озброєнь наступальних, та й ударних, з боку України це в першу чергу гонка озброєнь оборонних, так. Але ну власне, якщо пам'ятати про наші програми балістичних ракет, наприклад, та, то ми теж намагаємося паралельно розвивати ударні системи. Це перший момент, який зараз росіяни намагаються експлуатувати. Ну і другий момент, він полягає в загальному становищі, якби та Європи і наших західних союзників в цілому, та тобто, ну триваюча загроза операції поновлення бойових дій, оці операції проти Ірану з боку Сполучених Штатів та Ізраїля, вона створює додаткову напругу в постачанні зброї Україні, та і в тому числі постачанні тої зброї для ППО, якої ми потребуємо. І росіяни знають, що, що ця проблема є. Вона є актуальною і для Європи, і вона є актуальною і для Сполучених Штатів Америки. Ну і загалом, якби третій фактор, який ще зараз впливає на всю цю історію з тим, що робить путінський режим, це власне їхнє внутрішнє становище, це наші результати, в першу чергу, економічні, та, і вже до певної міри соціальні. Наших ударів по російських НПЗ, по російських військових заводах, військових об'єктах там і так далі, безпосередньо на території Росії, ну, відповідно, логістичне відрізання Криму для російських окупантів. І от на цьому тлі у російського диктатора є певні, ну, я б не сказав, що це ще проблеми, але це вже дуже серйозний натяк на проблему, та? Бо ну, найгірше, що може статися з Володимиром Путіним, з його точки зору, це те, що він буде виглядати як такий, який, хто втратив контроль, та, над ситуацією і всередині Росії, ну і відповідно якби втратив можливості вирішувати проблеми, та, які там для них є. І тому, власне, от вони зробили ставку навіть от в цій так званій передвиборчій кампанії своїй, та, до їхньої так званої Госдуми, на ескалацію, і на ескалацію і по напрямку якби продовження російсько-української війни, і по напрямку ескалації безпосередньо на східному фланзі НАТО і ескалації проти європейських союзників США по НАТО. І власне цей курс він дозволив Владимиру Путіну, ну принаймні на тепер якби втримати цю ситуацію, так, і зрозуміло, що оголосивши його публічно і зробивши його наріжним каменем, та якби передвиборчої кампанії для Єдиної Росії, там для інших пропутінських партій, фактично для всіх, які брали участь у виборах, Владимир Путін зараз має реалізувати цей курс. Та? Тобто, ну, ми насправді це і бачимо.
1: Дозвольте тут уточнити. От ви кажете, Путін буде там ескалювати щодо НАТО. Бо ми поки що бачимо, як у Молдову залітають російські ракети і дрони. Путін обіцяє драконити НАТО, але натомість лупить по Молдові, бо Кремль розуміє, що відповіді не буде. Тут він дуже впевнено себе почуває. Поки що НАТО він не чіпає, а от Молдову, будь ласка.
0: Ну, якщо говорити про дрони, це так, але якщо говорити про диверсії, теракти, замахи на вбивства, загалом дестабілізацію ситуації, то тут насправді Володимир Путін уже давно розгорнув цю активну гібридну кампанію проти країн-членів НАТО. Єдине, чого він, ну, якби зараз намагається досягнути, це от максимально дезорганізувати суспільство країн східного флангу НАТО і загалом навіть центральної і західної Європи. А потім уже, ну, на цей ґрунт, так би мовити, та полетять його дрони. Тобто, насправді, ну, йому більш цікаво буде спочатку послабити єдність європейських суспільств, та країн, європейських країн-членів НАТО, зробити так, щоб ці суспільства не довіряли власним політикам, військовому керівництву і так далі, а потім ще на них зверху звалити, так би мовити, та от ці незрозумілі дроново-ракетні удари, так, бо, ну, ясно, що вони ж будуть всі там на болотах говорити про те, що а ви доведіть, що це російські дрони, от, а це взагалі українські дрони, так, і це все ви винні, тому що от ви, як там люблять казати, в бункері, та, накачуєте Україну оружієм, та, і відповідно таким чином нібито продовжуєте війну. І зрештою, ну, власне, для Володимира Путіна зараз йде оцей активний підготовчий етап, де він готує оцей такий соціально-психологічний ґрунт, та, в європейських країнах-членах НАТО. А так він намагається дійсно підібратися в плані, якби, такої фізичної кінетичної ескалації, він намагається максимально близько підібратися до натівських кордонів, тому що, ну, Румунія, яка межує з Молдовою, це країна-член НАТО, і вона є однією із, ну, таких, одним із наріжних каменів оборони східного флангу НАТО на південному, на південній ділянці цього флангу. І, власне, ну, таким чином Владимир Путін поступово піднімає от оцей градус політичної і соціальної напруги, в тому числі в Румунії. Тому що паралельно ж працює російська пропаганда, і вона працює в тому числі і на Румунію. І російська пропаганда говорить, от подивіться, що у вас уже буквально за воротами робиться, за дверима.

0: держави, хочете, щоб все це прийшло до вас через кордон і щоб таке саме відбувалося безпосередньо на території вашої країни з вами і над вашими головами. Тому, ну, насправді ми бачимо, що от з такої системної точки зору Владимир Путін і загалом, як би, та, його спецслужби, вони насправді досить грамотно розвернули от цю таку системну роботу по гібридній дестабілізації і східного флангу НАТО, і навіть от цих країн Центральної і Західної Європи, тому що, зрештою, східний фланг НАТО, він так чи інакше дивиться в першу чергу на такі великі європейські країни, як Німеччина, Франція, Британія, як на ключових, ну, я б не скажу гарантів безпеки, але на ключових гарантів військової підтримки в межах, принаймні, європейської частини НАТО. Та? Якщо на східному фланзі станеться, власне, безпосередньо пряме вторгнення російських військ на їхню територію. І якщо країни східного флангу НАТО будуть бачити, що ці великі країни Альянсу, Британія, Франція, Німеччина, вони не справляються з власною безпекою, і вони теж є мішенями для оцих російських гібридних операцій, ну, то тоді зрозуміло, що це ще додатково обвалює впевненість східного флангу НАТО в тому, що вони встоять, да? Вони втримують от, якби, цей російський натиск і гібридний, і згодом, очевидно, там в певних моментах він може перетворитися в такий звичайний конвенційний. І, власне, це і є план Владимира Путіна по ескалації. Він не хоче, як би, якогось такого раптового, але відкритого удару по східному флангу НАТО. Чому? Тому що він розуміє, що це може об'єднати, ну, принаймні, європейських союзників. Та? І там не буде вже питань в тому, що треба об'єднувати ресурси і зусилля для того, щоб росіян відбити та, цей напад росіян. А навпаки, для Володимира Путіна буде максимально ідеальна ситуація, коли союзники будуть розділені між собою, розсварені, коли будуть домінувати такі позиції, як позиція, наприклад, словацького прем'єра Фіцо, який сказав, що він в жодному разі не буде віддавати наказ своїм військовим, значить, виконувати будь-які дії, які будуть пов'язані із виконанням 5-ї статті Вашингтонського договору. От. І от якраз для Володимира Путіна ключова задача є, полягає в тому, щоб всі або переважна більшість політиків і політичного керівництва, принаймні країн східного флангу НАТО, думали саме так. А краще, щоб саме так думали в тому числі в Берліні, або в Парижі, або в Лондоні. І от, на жаль, саме на це зараз ми бачимо спрямовані, принаймні, ну, по західному напрямку, та, по напрямку НАТО, спрямовані ключові ресурси путінських спецслужб і загалом путінської силової машини.
1: До речі, якщо говорити про Берлін, ми бачимо канцлера Німеччини сьогодні у столиці України, але якщо, приміром, приїжджали американці, то не було атак російських, а ми бачимо, що сьогодні картина зворотня, тобто Путін вже не зважає навіть на канцлера в Києві.
0: А це якраз один з елементів того, про що ми з вами говоримо. Так? Тобто Путін хоче показати, що мерць ніхто, звати його ніяк, що Російська Федерація абсолютно не рахується от з лідером, з топ-лідером політичним, та однієї з ключових країн і Європейського Союзу, і загалом Північно-Атлантичного Альянсу, і просто витирає об нього ноги. Так? Тобто, ну, є мерць в Києві, нема мерця в Києві, та Путіну це абсолютно все одно. А от американці це зовсім інша справа. Так? Бо, ну, тут для Владимира Путіна є ще там такі певні його власні геополітичні моменти, та? Тому що так чи інакше, ну, зрештою, Дональд Трамп, він або інший американський президент, якщо от у Владимира Путіна все вийде, та реалізувати всі ті плани і стосовно НАТО, і стосовно України, то саме американський президент має підтвердити потім статус Російської Федерації як другої в світі ядерної супердержави, рівної з Сполученими Штатами Америки. Та? Тому що тож ж ми повинні не забувати про те, що і путінська війна проти України, і загалом, як питаються, російська агресивна кампанія спрямована на те, щоб транслювати, так би мовити, та оцей агресивний курс за кордон, і в тому числі в Європу, вона насправді ж спрямована в першу чергу на те, щоб відновити РФ в статусі такого собі СССР 2.0. І відновити контроль не лише над так званим пострадянським простором, але і в тому числі, очевидно, відновити, перерозподілити сфери впливу в Європі зі Сполученими Штатами. І, ну, скажімо, відновити свій вплив в країнах Центральної і Східної Європи, які колись ще в часи Холодної війни входили в так звану організацію Варшавського договору. Та, і саме тому путінський режим постійно говорить про те, що НАТО повинно зібрати манатки і убратися на лінію 97-го года, тому що Кремль хоче контролювати не лише цей так званий пострадянський простір, те, що колись територіально належало Радянському Союзу, але також вони хочуть контролювати і Польщу, і Чехію, і Словаччину, і Угорщину, і Румунію ту саму, і Болгарію, і так далі. І ну, всім їм там зрозуміло, вона була так, що без згоди цього чи чергового іншого американського президента нічого подібного не відбудеться. І, власне, от тому у Владимира Путіна і в його якби найближчого кола, поки в них зберігаються та, в голові оці геополітичні фантазії, вони до американців завжди будуть ставитися трошки інакше, ніж до європейців. Та? Тому що європейці – це для них просто ресурсний матеріал, от територія плюс населення, та, яке вони хочуть підіймати під себе частину. Та? А частину потім домовитися і сказати, віддати американцям, домовитися і сказати, отут наше, тут ваше. Та? Давайте, як колись було в часи холодної війни, і буде стабільність, та? Буде безпека в Європі, от, буде паритет, а ви собі хочете займатися Іраном, хочете займатися чим завгодно, та? Якби нас уже це якби особливо хвилювати не буде. І тому, власне, ну, це стратегічна мета Владимира Путіна, до якої він іде. І тут треба теж нам пам'ятати, що все те, в тому числі, що він робить в Україні, спрямоване на досягнення, в тому числі, цієї стратегічної цілі. І, власне, ну, тут дуже гарно входить це приниження європейців, ну, от так, як зараз ми бачимо з канцлером ФРН.
1: Щодо стратегічних цілей Путіна, то йому, очевидно, допомагає Дональд Трамп, тому що я впевнена, ви бачили новину від політика, що Пентагон не запрошує зараз Великобританію, Францію, країни Балтії на таку зустріч всередині НАТО щодо майбутнього цього альянсу, тобто наростає оці занепокоєння щодо розколу всередині альянсу.
0: Ну, тут я трошки хочу виправити політику, та, тому що ну, там є нюанс насправді, та, саме з цією зустрічю і саме з от, тим, що відбулося. Насправді, що відбулося, це зустріч окремої неофіційної групи країн, які європейських, які входять до НАТО, і Сполучених Штатів Америки. Туди входять країни Нордіки, так, і туди входить Польща. Це не східний фланг НАТО, це не значить, зустріч в рамках концепції посиленого передового базування альянсу і так далі. Це неформальне об'єднання в межах НАТО. НАТО такі речі вітає, насправді так, але це ну, не така повномасштабна зустріч, наприклад, всього східного флангу НАТО. Так? Це не якась там стратегічна нарада. Це зустріч, ну, це група, там, яка, яких є насправді багато дуже на східному фланзі НАТО, типу Вишеградської четвірки, Веймарського трикутника і так далі. Та? Тобто, ну, це максимально неофіційна група країн, і туди дійсно формально не входять ні Франція, ні Британія, ні Німеччина. Та? Тобто, ну, фактично, це була робоча зустріч такої підгрупи нордіків плюс Польщі. Та? І цю зустріч ініціювали американці, та? Вони знали про те, що такий формат існує. От, я зараз боюся помилитися, він чи то бергенський формат називається, чи якось так, Бергенська група в межах НАТО. І, власне, зустріч цієї групи і відбулася. Тобто там і не мало бути по замовченню, та, ну, якби більш широкого кола країн, в тому числі зі східного флангу НАТО, і, скоріше за все, враховуючи те, що основний акцент цього формату він робився від самого початку на нордіках, та, тобто на країнах Північної Європи і країнах-членах НАТО Північної Європи. Та, я думаю, що цю зустріч американці зібрали з огляду на домовленості з Данією по Гренландії. Та, бо ми ж пам'ятаємо, що ну, минулого тижня на Генасамблеї ООН Трамп і керівництво політичне Данії, так, відповідно політичне керівництво Гренландії, вони підписали велику угоду про те, що ну, зрештою Трамп ну, принаймні отак от, та, офіційно з помпою, та, він отримує плюс-мінус те, що він хотів. Та, тобто, ну, фактично, повну свободу дій своїх військових на території Гренландії, створення будь-яких військових баз будь-де на території Гренландії, так, і фінальне слово, якби, в затвердженні будь-якого майбутнього іноземного інвестора, та, який хоче там, або буде хотіти прийти в Гренландію і мати там бізнес. І плюс, якби, заборона Гренландії на те, щоб бази інших країн, які не входять в НАТО, з'являлися на території Гренаді. Ну, одним словом, да, тут якби Трамп на папері принаймні отримав давно те, що він хотів. І з цієї точки зору цілком логічно, що отримавши от від Гренландії таку свободу дій, Сполучені Штати Америки захотіли це обговорити в першу чергу з нордіками, в першу чергу з північноєвропейськими країнами-членами НАТО. Ну і з Польщею, чому Польща? Тому що паралельно теж Трамп домовився із, ну, тут розуміємо, да, не стільки з Навроцьким, скільки з Туском, але хвалить Трамп Навроцького, бо вони політичні, ідеологічні однодумці, а про те, що в Польщі, зрештою, зрушили з місця питання побудови американської бази так званого форту Трамп. І, власне, це буде військова база, де американські війська будуть присутні на постійній основі. Тому що раніше і до цього, і це якби є справедливим для всього східного флангу НАТО, і американські війська там знаходяться на ротаційному принципі. Це почалося ще з лютого 2014 року, та, з першого етапу російської гібридної агресії проти України тоді. І, власне, на той момент Сполучені Штати Америки, вони були зв'язані договорами про звичайні озброєння в Європі, та договорами, які були підписані ще з Радянським Союзом, і от ці договори, в тому числі там договір про флангові обмеження і так далі, та ці договори вони дуже дуже чітко регламентували, скільки яких військ, яких країн може бути на кордонах там колишнього НАТО і колишнього Радянського Союзу, значить, і ну композиція цих військ, кількісні параметри, чиї це війська мають бути і так далі. І от за цими договорами було заборонено, в тому числі Сполученим Штатам, розгортати на постійній основі військові контингенти поблизу кордонів Радянського Союзу. Але американці тоді дуже творчо вийшли якби з цієї історії, та вони розгорнули американські війська по східному флангу НАТО, але вони їх розгорнули нібито тимчасово. Та? Тобто це був започаткований механізм ротації. І от зараз Трамп цей механізм він порушує і зрозуміло, що з рахуванням Гренландії йому була потрібна зустріч із, в тому числі, північноєвропейськими країнами, щоб максимально синхронізувати оцю нову безпекову реальність.
1: Пане Тарасе, дякую за детальне таке вичерпне пояснення цієї ситуації. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи завершую. Дякую, що були і залишаєтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться звернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Восени поточного року Україна матиме у своєму розпорядженні власну балістичну ракету FP-9. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що нещодавно зателефонував представникам компанії Firepoint, щоб закликати їх якнайшвидше завершити розробку моделі з більшою дальністю FP-9. Виробники не приховують, що ця українська балістична ракета зможе діставати до Москви. FP-9 – це українська балістична ракета, яку розробляє оборонна компанія Firepoint. Станом на жовтень поточного року це ще відносно нова система, і частина її характеристик досі залишається таємницею. Наразі відомо, що заявлена дальність становить до 850 або 855 кілометрів, бойова частина до 800 кілограмів. Запуск відбувається з мобільної наземної пускової установки. FP-9 доволі часто порівнюють з американською «Атакамс» і російським «Іскандером-М». Ноту протесту вручили російському послу у Молдові. Тамтешнє МЗС викликало російського посла у Кишиневі і вручило йому ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими ракетами та дронами. За даними міністерства, 5 безпілотників і кілька ракет несанкціоновано пролетіли через молдовський повітряний простір, після чого вибухнули поблизу населених пунктів у 4 районах країни. У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків. Міністерство закордонних справ закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови і не допускати повторення подібних інцидентів. Нагадаю, під час масованого удару Росії по Україні 3 жовтня на території Молдови вибухнули 3 ракети і 2 дрони. 5 повітряних цілей впали поблизу населених пунктів у 4 районах країни. Внаслідок вибухів сталося кілька пожеж, а також зафіксовано пошкодження. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Сьогодні, як завжди, будемо намагатися зрозуміти ті події, явища, які ми спостерігаємо навколо. І, власне, події стають все більш інтенсивними, все більш жахаючими, причому на глобальному рівні. Путін погрожує Європі, продовжує терор проти України, Дональд Трамп вигадує все нові угоди, які не будуть реалізовані. Росія, на жаль, за минулий тиждень передала нафти на рекордну суму за весь час повномасштабної війни, що дарує Путіну ще трохи часу. І ось про це ми поговоримо з Максимом Гартусом, разом із Стенд. Макс, привіт.
6: Вітаю. Насичений тиждень, насичений місяць.
5: Давай почнемо, може, з формули Коула, який пропонує міняти зняття санкцій на російських політв'язнів, які сидять в Росії. І це, на його думку, має наблизити мир, наблизити угоду про мир між Росією та Україною. Мені ця історія видається трохи маразматичною, але це такий трохи емоційне сприйняття. Цікаво почути твою думку, як ти взагалі бачиш цю конструкцію і як сприймаєш такі ідеї адміністрації Дональда Трампа.
6: Давайте думати логічно. Для чого вводяться санкції? Основних мети дві. Перше – коригування поведінки. Друге, що ми бачимо в випадку Росії, це... Крім коригування поведінки, це вплив на те, щоб зменшити доходи бюджету, з якого фінансується агресивна війна, яка порушує статут Організації Об'єднаних Націй. Чи звільнення політв'язня Іванова, який може бути дуже доброю людиною, який щиро висловився на підтримку України на початку 22-го року. За це потрапив у в'язницю, що дуже добре характеризує його як людину. Він 5 років сидить по надуманих мотивах. Чи його звільнення при всьому цьому, якось наважає виконання цих двох задач. А зменшення доходів бюджету Росії, і таким чином зменшення і спроможності до виробництва засобів ураження. От зараз ми тут сидимо в центрі Києва, в нас в студії не так чути, а на вулиці дуже чути запах пожеж, бо в центрі знову щось горить. Після нічних атак там за 10 ракет було, і ніхто вже не рахує, скільки дронів. Ні, не зменшує. Друге, чи є це його звільнення у нашому умовно політв'язня Іванова винагородою за дієві кроки по деескалації та наміри Росії наблизитися до миру? Ні, не є, бо останні місяці ми не бачимо жодних кроків з точки зору Росії по наближенню до миру. Двосторонніх зустрічей немає, тристоронні зустрічі епізодичні, нових перспектив немає. Всі заяви російських очільників, включаючи президента Росії Володимира Путіна, говорять про намір продовжувати СВО до тих пір, поки не будуть поставлені цілі СВО, яких ніхто не знає. Тобто, ані перша, ані друга задача, яка була поставлена при прийнятті санкцій проти Росії, звільненням умовного політв'язня не вирішується. Таким чином, без емоцій ми можемо сказати, що це нелогічний крок, він не призводить до того, щоб прискорити мир, і він суперечить і американським інтересам, і українським інтересам також.
5: Нащо це робиться?
6: Тут є декілька мотивів. Перше, очевидний, адміністрації американського президента Дональда Трампа потрібні швидкі перемоги. На фоні наближаючихся середньотермінових виборів, до виборів в Конгрес та Сенат, палату представників та Сенат, і на фоні рекордного падіння рейтингу самого президента, складної ситуації з рейтингом республіканських партій, це не одне і те саме, але ми не будемо про внутрішньоамериканську політику, рейтинг президента – це не рейтинг партії. Йому потрібні швидкі перемоги. Якщо ми згадаємо, на початку його президентства вже були звільнення політв'язнів, точніше, американських заручників, політв'язнів, як вважати, шпигунів. І це дуже добре продається електорату. Для американців престиж – дуже важлива штука. І ми всі пам'ятаємо, в дитинстві дивилися фільм «Врятувати рядового Райана». Це не при Трампі виникло, це давно виникло, що ми всі як один за якогось медійного полоненого встанемо, а потім всією нацією будемо його зустрічати і зробити свято. Тобто, зробити швидку переможну війну в Ірані Тегеран за 3 дні не вийшло. А швидко війна в Україні повинна була завершитися за 24 години, щось не виходить. Торгівельна війна з Китаєм програна, нещодавний візит не дав нічого, і так далі, так далі. А тут яскрава картинка. Літак сідає на військову базу, з нього виходить 10 політв'язнів, якихось взяти самих медійних. Трамп їх зустрічає, фоткається з ними, пожимає їм руки. Всі перші сторінки медіа заповнені цими радісними фото, квіти, прапорами машуть. Трамп знов переміг Путіна. Це більш реально, ніж добитися хоча б енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Це раз. Два. Давайте подивимося на тиждень тому, коли були зняті санкції проти Усманова і Фрідмана ЄС. Як вже говорять витоки в преси, там були дуже складні умови. Азербайджан, Словаччина, Франція. Тобто купа закулісних умов і економічних, і неекономічних, і політичних. І в такій мутній ситуації завжди може опинитися, що однією з умов зняття з санкцій з Лукойла в обмін на звільнення політв'язня Іванова буде те, що акції якогось НПЗ потім, як з'ясується, будуть передані якісь траст, які зареєстровані в Папуа Новій Гвінеї, які належать акціонерам з Монголії, які пов'язані з Пуерто-Ріко, а потім виявиться через 10 років, хтось зіллє мемуари, що це буде пов'язано з родичами чинної адміністрації.
5: Угу. Тим більше, що, об'єктивно кажучи, ми про цю адміністрацію вже таке чули, і можемо згадати примітивні схеми, коли Джаред Кушнер став співзасновником інвестиційного фонду з саудитами.
6: Албанія, а Фламінго.
5: Ну, да, не то Фламінго, про яке зараз всі подумали. Власне, дуже багато таких історій, це зрозуміло.
6: Але логічно подумати, що ми знаємо не все.
5: Я думаю, що ми не знаємо і 5%. Мені дуже цікаво, насправді, скільки ми дізнаємося про інсайдерську торгівлю за підсумками президентства Трампа, тому що мені видається, що там реально мільярди були зароблені просто на тому, що Трамп мав доступ до інформації. І коли людина починає відверто торгувати інсайдами, давайте я вам буду давати доступ до своїх твітів на 5 хвилин раніше, чи ви могли нормально відторгуватися? Мені видається, що це прямо рівень.
6: А таким чином, мотиви ми бачимо декілька. Перше, мотив може бути це намір до швидких перемог, для того, щоб підняти рейтинг, щоб дати не системне, але ефектне рішення замість системних і ефективних, які президент Трамп може застосувати проти Росії. І друге, це вже не його особисті мотиви, а мотиви оточення, якось на ці торгівлі полоненими заробити. Це дуже хибний шлях, замість того, щоб реалізовувати закон Грема і вчинити на Росію справжній ефективний тиск, щоб перезвести її до суттєвих кроків до деескалації, зменшити її доходи і насправді впливати на її поведінку. Трамп може це робити, але чи зробить, ми ще не знаємо.
5: Власне, які вигоди отримає Росія від такої санкційної політики? Чи наскільки цей механізм може спрацювати? Наскільки довго він може попрацювати?
6: Наскільки довго він може працювати? Нескінченно. Бо ми звідки ця вся штука взялася? Це масштабування білоруського досвіду, який працює вже багато років. Лукашенко проводив вже 30 років, він не весь час був таким диктатором, там активна боротьба і зростання політичних в'язнів складається з кінця 90-х, початку нульових. І час від часу Європа посилює проти нього санкції Сполучених Штатів, час від часу послаблювали, і під кожне послаблення він віддавав якусь партію політв'язнів. І ось нещодавно радник пана Трампа Коул знову прогорнув таку угоду, 20 в'язнів звільнено, причому обіцяли набагато більше, між іншим. Обіцяли 83. В обмін на зняття американських санкцій з двох хімічних підприємств в Білорусі. Для Білорусі хімічна промисловість дуже важлива, адже за Радянського Союзу так було побудовано, що багато нафтопереробки, а хімічна промисловість разом з НПЗ, це продукти нафтопереробки, було розташовано саме в Білорусі. І це для них дуже важливо, це дуже важлива частина національної економіки. Але білоруська позиція весь час критикувала цей підход, зокрема Світлана Тихановська його критикує, адже це їх аргумент, що така торгівля лише спонукає Лукашенка саджати нових громадян за політичними статтями, щоб ними торгувати. Тобто покращення стану позиції збільшення демократії в країні не відбувається. Зменшення репресій не відбувається. Навпаки, це фінансова винагорода за збільшення репресій. У вас є кусючий собака, і ви його кожного разу даєте йому ковбасу, коли він вкусить сусіда. Буде він більше чи менше кусати сусідів?
5: Очевидно, так.
6: В Білорусі, по різним оцінкам, десь 800 політв'язнів. В Росії, по різним оцінкам, до 5 тисяч. Таким чином, міняти 20 людей на зняття санкцій з Лукойла можна нескінчено. Крім того, досі не в тюрмі 130 чи скільки їх там мільйонів. Це можна робити нескінченно.
5: Власне, що робити Україні і Європі з огляду на таку політику американців?
6: А я думаю, що і українська дипломатія, і українське громадянське суспільство, наша організація «Резонанс», зокрема, ми будемо видавати матеріали проти цього. Дипломати повинні засудити цей крок. Крім того, треба активізувати роботу з американськими парламентарями, як республіканцями, так і демократами, заявляючи про це, що це неприпустима практика, що вона аргументує, що це суперечить інтересам Сполучених Штатів, які безумовно полягають в тому, щоб війна скоріше закінчилася, що це негативно вплине на імідж Сполучених Штатів, які готові для не дуже моральних кроків по відношенню для своїх партнерів і союзників в обмін на непрозорі бенефіти. Тобто, головний аргумент повинен бути, що це невигідно Америці суперечити американським цінностям. Бо це дуже опасна, дуже небезпечна тенденція, особливо, якщо і порівнювати з нашим нещодавнім оптимізмом по з приводу прийняття нарешті закону ГРЕМ. Це повний дисонанс. Там досить прозорі, досить логічні схеми, кого і за що карати. Тут абсолютно непрозорий механізм, тобто якщо звільнять нашого умовного Іванова, знімемо це санкції з ТНК, з Тюменської нафтової компанії ТНК, чи з Лукойла. За якими критеріями? Хто це визначає? В законі ГРЕМ багато таблиць, багато відсотків, багато критеріїв. А тут хто вирішить, чому саме з Лукойла зняті санкції? Хто? Де обґрунтування?
5: Для Путіна ця гра може бути довго? Наскільки він довго може водити Трампа за ніс з такою політикою?
6: Нескінченно. Запас політв'язнів в нього великий. Закони про порушення і розширення розуміння дискредитації російської армії, як на їхній мові називається будь-яка критика війни, стають більш жорсткішим. Кожної п'ятниці є така в російській позиції, в них вже жарт є такий «День іноагента». Кожної п'ятниці вони оголошують нові організації іноагентами, екстремістами, бенбачними організаціями. До речі, ми нарешті також потрапили в цей список. Дякую. А це визнання паном Путіним нашої роботи. Тобто цей список потенційний кожної п'ятниці стає більше. При тому, що за останній рік підсанкційних санкцій з боку США проти Росії не розширювалося. Таким чином, у Путіна більше карт, ніж у Трампа.
5: Як і завжди в цих питаннях. Якщо ми кажемо про стратегічну історію, зрозуміло, що Росія трохи більше заробить. Зрозуміло, що Росія, можливо, зуміє отримати доступ до якихось ринків, до яких раніше доступ було втрачено, ну, в перспективі місяців. Наскільки це суттєво впливає на стан російської економіки в цілому?
6: Про це зарано говорити. Треба, щоб викатили хоч якесь обґрунтування, бо поки що ми маємо тільки чутку, яку так, в дуже поважному журналі «Атлантик» надруковано, але це ще чутку. Повинно бути якесь проєкт якогось рішення, щоб ми могли оцінити. Знімуть санкції персональні, чи з банків, чи з нафтових компаній, чи з оборонних компаній, чи з кого. Тоді можна оцінювати. Поки що в нас замало даних для того, щоб це сказати. Найбільш загрозливим для України було б, якби знімали санкції з того, що приносять бюджету доходи, тобто з нафтогазових компаній. Ще більш загрозливо це, якщо б знімали санкції з підприємств військово-промислового комплексу, але все ж таки, попри дуже мій великий скептицизм до цієї адміністрації. Я думаю, такого все ж таки мені важко уявити.
5: Ну, це теж непогано. Якщо ми кажемо про Європу, у нас була цікава історія, ми, думаю, після перерви ми ще про багато поговоримо, але історія Фрідмана і Османова.
6: Зняття санкцій... Книжку напишуть про це.
5: Я думаю, що не одну.
6: Серіал.
5: Серіал знімуть. З одного боку, олігарх, який є супер близьким до Путіна, ми це знаємо чудово, який буквально робить все, що Путін скаже, Алішер Османов, який спонсорує багато прокремлівських проєктів, які пам'ятаємо, що розслідувань Навального там 17-го року є особистим спонсором Дмитра Медведєва і був фактично содержателем формального третього президента Російської Федерації, міста-блюстителя. Тобто, суперблизька людина, з одного боку. З іншого боку, Михайло Фрідман, який...
6: Очевидно, найвідоміші львів'яни у світі.
5: Очевидно, теж на одному рівні з Мазохом. Приблизно. Хоча, думаю, Фрідман найвідоміший зараз. З одного боку, Фрідман теж, очевидно, путінський олігарх, ще єльцинський олігарх. З іншого боку, він намагається і намагався позиціонувати себе як такого нейтрального, позавоєнного, вже, скоріше, глобального підприємця. З обох з них зняті санкції. По-перше, давай, може, трохи нагадаємо нашим слухачам, чому так відбулося, і як ти взагалі це оцінюєш, чи рівнозначний обмін, тому що на деяких інших олігархів санкції наклали. Що це було таке?
6: Чому це відбулося, ми не знаємо. Ось колись якась секретарка ображена на Макрона через якийсь сексуальний скандал напише через 10 років свої мемуари, ми знаємо, чому, хто, кому це став. Сам президент Франції не комунікав цю історію. Він видалив МЗС, а МЗС сказав щось абсолютно незрозуміло. З видоків нам відомо, що лобістам зняття санкцій з Османова та Фрідмана була саме Франція. І це те продовження тієї історії, яку ми обговорили місяць тому, що як шкода, що Орбана більше немає. Бо раніше всі гарні люди прикривалися Орбаном для того, щоб робити щось погане. Торгувати з Росією газом, нафтою, знімати санкції, не накладати санкції. У всьому був винуватий Орбан, всі інші дуже-дуже любили Україну і дуже мужно протистояли Росії. А тепер Орбана немає. І доводиться робити все, що ти робив раніше його руками, своїми руками, і терпіти іміджеві нападки та претензії медіа. Вже абсолютно всім відомо, що саме Макрон був двигуном цього процесу. Сама угода дуже складна. Там є обмін між Росією, Азербайджаном, Словаччиною та Францією формально на зняття обвинувачень та видачу французьких громадян, які чимось незрозумілим займалися в Азербайджані на користь Вірменії. Чи були вони шпигунами? Азербайджан каже, що так. Чи ми довіряємо азербайджанському суду? Ми не вважаємо дуже демократичним державою. Але, враховуючи могутню вірменську діаспору у Франції, якщо чесно, можна в це і повірити. Але!
5: Для мене виглядає, знаючи специфіку вірмено-французьких відносин і специфіку вірмено-азербайджанських відносин, мені ця версія Азербайджану виглядає супер переконливо.
6: Але...
5: Хочеться і диктатура.
6: Фрідман і Османов є важливими для російської військової економіки. Металургійні підприємства постачають метал для військово-промислового комплексу. Для того, щоб робити зброю, є то, щоб робити бронемашини, щоб робити літаки, щоб робити ракети, щоб робити дрони, які на нас літять. Тобто це не нейтральні фігури. Крім того, Османов дуже важлива фігура в російській пропаганді, адже належить холодних Мейлру, якому належить ВКонтакті, які віджали в дурого свого часу, і багато-багато інших медіа, які задурюють голову росіян, щоб вони ще більше підтримували СВО, щоб вони йшли на СВО, підписували контракти і все таке інше. Тобто це не просто нейтральні фігури, якісь меценати, які спонсорують медійні проєкти і які в душі проти війни. Крім того, Усманов ніколи не говорив, що він проти війни. На початку повномасштабного вторгнення Фрідман зробив таке дуже завуальоване заяву, яка проти всього поганого і за все добре, не назвавши слово вторгнення, не назвавши слово війна, не назвавши Путіна. Просто дуже погано, що відбуваються погані речі, і дуже добре, якби воно відбувалося. Але цей час давно прийшов. Він повернувся з Лондона до Росії і спокійно веде там бізнес, спокійно спонсорує цю війну, виконує військові підряди. І жодної критики за останні 4 роки від нього вже немає. А в Усманова, від Усманова ніколи не було. Таким чином, ми бачимо на дні дуже примарна користь, що Україн взагалі ніякої користі. Моя особиста позиція, нам дуже не важливий вірменсько-азербайджанський конфлікт для нас.
5: Да.
6: Обидві країни стримано ставляться до України, і ми до них також стримано. Те, що колись комусь видали якісь шпигунів, нам все одно. А те, що санкції зняли з двох олігархів, проблема, що не в їх особисті, в їх бізнесі, які зможуть залучати фінансування, зможуть торгувати в Європі, зможе шукати інвесторів європейських, придбати європейські технології, товари подвійно. Це дуже-дуже погано для України, дуже погано для розвитку нашої переговорного треку з Росією, бо в Росії стає більше карт, в нас стає менше карт, і всі, хто мають проукраїнську позицію і всередині України, і в Європі, глибоко і різко засуджують цей непродуманий, нелогічний крок.
5: Продовжимо після короткої паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Як ти це все вивозиш?
8: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
7: Це як?
8: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
9: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
13: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
14: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
14: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
14: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
15: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Навалили трохи песимізму з Максом в першій частині. Я не думаю, що його стане менше в другій частині, але можна додамо трохи оптимізму.
6: Грем.
5: Давай поговоримо про закон Грема.
6: А там приводи для оптимізму є. Цей закон приймався дуже давно, дуже болісно. Про що саме він? Бо він дуже великий, дуже складний. І всім рекомендую мій блог на НВ, де я по пунктам його розклав, про що сам, бо більшість людей його коментує, але не читав. Він дає можливість адміністрації американського президента накладати тарифи, не санкції, не кажіть санкції про закон Грем, тарифи, підвищені тарифи на ті країни, які торгують російські, купляють у Росії нафту, газ, та сприяють обходженню антиросійських санкцій. Це три головні пункти. Там далі ще багато. Але що далі? Закон прийнятий 18 вересня і дав 30 днів адміністрації на його реалізацію. Тобто тепер в нас попереду дуже цікава штука. 18 жовтня адміністрація президента Сполучених Штатів повинна зробити щось. Тобто, викатати список, кого вони порахували, як 5 головних імпортерів російської нафти, російського газу, а також перелік країн, які сприяють обходженню санкцій. Адже сам закон покладає на адміністрацію і на уряд, зокрема, Мінекономіка, обов'язок порахувати, хто це. В законі не перелічені ці країни. І це логічно. Бо торгівля міняється, хтось купляє більше, хтось менше. Головне продумати механізм, як його буде рахувати. Зараз дуже цікава ситуація, бо в офіційних коментарях, але це не документ, розробники законопроекту зробили цей перелік країн, які купляють нафти найбільше. І він трохи розходиться з тим, що бачить міжнародні коментарі. Адже там виглядає список так. Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. Але це дуже неспівмірні штуки. Якщо Китай і Індія – це понад мільйонів барів на місяць, Угорщина та Словаччина – сотні тисяч, навіть менше. Азербайджан – 30 тисяч тонн, взагалі не почав. Але дуже цікава штука, куди поділася Туреччина. За всім підрахунками, сам Туреччина є покупцем номер 3 з сотнями тисяч. І що з нею? Чому її немає? Але її немає тільки в коментарях розробників закону, помічників конгресменів. Чи буде вона чи ні у списку 18 жовтня? Дуже цікаво було б це обговорити, коли ми це помітимо. Крім того, далі наступає свобода дій в адміністрації. Від 0 до 100% можна накласти тарифи на тих, хто продовжить цю поведінку після того, як вони це визначать. Якими будуть ці тарифи? Проти кого з цього списку, яким буде цей список, дуже цікаво. Які є прогнози зараз щодо цього? Китайська Народна Республіка 20 вересня офіційно сказала, що вона проти двосторонніх санкцій. Це не є сюрпризом, це прогнозували всі, бо це послідовна позиція Китаю. Він проти двосторонніх санкцій, він визнає тільки санкції, які накладені ООН. І ми всі розуміємо, що санкції проти Росії ніколи не будуть накладені з боку ООН, бо Росія є членом, постійним членом Ради безпеки ООН. Ті санкції, які накладає ООН, Китай виконує. Чи робить вигляд, як було з Північною Кореєю і ядерною програмою. Далі. Індія. По Індії дуже цікаво. Пройшли переговори між Рубі і його індійським візаві про те, що треба щось робити. Іскій візові сказав, що через те, що ви почали війну в Ірані, де ми візьмемо цей мільйон барелів? Ми могли б, так, теоретично могли б. Де? До початку іранської авантюри весь 25-й рік також шов тиск на Індію, що вона менше купляла російські нафти. Але тоді нафти у світі був профіцит. Зараз його немає. Через цю ідіотську війну. В принципі, по Персидській затоці зараз є позитивний сигнал, що саудити відновили рух нафти по нафтопровіду Схід-Захід, який веде до Червоного моря, який пошкодив Хусити нещодавно. Через конвої, обходження транспондерів, вимкнення їх, так-сяк просочується за регіоном вже 15-16 мільйонів. До війни було 20. Тобто це ще не відновлення нормальності, але вже не та катастрофа, яка була на початку війни, коли взагалі рух танкерів припинився затокою, чи потім, коли він на початку літа там був 5-6 мільйонів. 15-16 з 20 – це майже нормальність. Але це ще не зовсім нормальність, бо це все не гарантовано, це ритмічно, а головне – це дорожче. Через всі ці мутки з переливами у морі, з ризиками, через те, що фрахт, тобто оренда суден подорожча, праця в небезпечному регіоні, праця моряків подорожча в небезпечному регіоні, страховки виросли, нафта дорожча. Навіть та, яка просочується, все одно дорожча. Тобто, якби США та Іран уклали якусь угоду, розморозили руку Ормузького протоку, можна було з певністю сказати, що тиск Сполучених Штатів на Індію буде ефективним. Адже Сполучені Штати для Індії набагато важливіший торгівельний партнер, ніж Росія. І, в принципі, ну, дуже важко порахувати, скільки буде це переорієнтування важити. Там зустрічаються оцінки, що Індії це обійдеться від мільярда до 3 мільярдів на місяць. Великі гроші великі, але не порівняні з торгівлею з США, де мова про сотні мільярдів. Абсолютно. Тобто вони перейшли б, як було де купити. Йдемо далі по списку. Угорщина та Словаччина. відмовляться від російської нафти не через закон ГРМ, а через курс Repower EU і Єврокомісії, які передбачає до кінця 27-го року відмову від російських
5: носіїв. Вибач за питання. А ця сама ця політика Європейського Союзу, вона не буде під ударом через Близький Схід? І чи не посилиться лобі, щоб скасувати цю політику?
6: Давай це закінчимо, а потім...
5: Да, давай, да, тому що прямо
6: тобто, і Угорщина вже робить кроки перед це. Новий уряд Петра Майя, він... укладає нові угоди. Він нормалізував відносини з Хорватією, бо для того, щоб розвантажити нафту в морі, її треба розвантажити на Адріатичному узбережжі Хорватії. Там є КРК острів та взагалом інфраструктура, де можна з порту перелити в термінали і потім нафтопроводом пустити в Сербію. Відрізок в Угорщину. Там відрізок відносно невеликий. Вони домовилися про тарифи, вони домовилися про нові джерела нафти. Скоріше за все, це буде Азербайджан, можливо, якийсь, можливо, Близький Схід. Словаччина абсолютно аналогічна ситуація, бо словацькі нафтопереробні підприємства

0: по 5 тисяч. Да. А навіщо це Азербайджану, на перший погляд, якщо він сам є експортером нафти і експортером бензину? Заміщення. Бо азербайджанська нафта легша, вона більшої якості і вона продається дорожче. А російською гіршою вони купляють дешевше, роблять з неї бензин і продають. Без цих 30 тисяч тонн Азербайджан просто і легко проживе. Цю перемогу, ну, взагалі, вона абсолютно гарантована. Без проблем. І великий слон в кімнаті, який залишився. Туреччина. Чи буде вона в списках? Невідомо. Чи відмовиться вона від російської нафти? Ніхто не знає. Чи може вона замінити її іншою нафтою? Якщо налагодиться ситуація в Армузькій протоці і від своїх арабських сусідів вона зможе її отримувати, так.
1: І ще нафтопровід з Курдистану.
0: А він і так працює. Його не можна прям в рази зробити більше прокачку без додаткових інвестицій.
1: Мені здається, що там Туреччина, враховуючи новий більш дружній режим в Сирії, враховуючи, що в них є доступ до сухопутних нафтопроводів з Іраку, наприклад, враховуючи, що є Азербайджан, що є Узбекистан, тому що вони все одно будуть намагатися привернути до себе і Каспійсько, серед Центральноазійські потоки нафти, вони можуть цілком це зробити. Але просто це роки.
0: Ну, я кажу саме про те, що можна зробити завтра, не через роки. Нові трубопроводи будуть колись, а що можна зробити завтра, це більше купляти в арабів. В країн Перської затоки для цього треба покращити ситуацію в Ормузькій протоці. Це буде менш фінансово вигідно, але, знову ж таки, як і для Індії, для Туреччини, Америка дуже важливий торгівельний партнер, набагато, ніж Росія. Разів, крім того, в них важлива безпекова співпраця, на відміну від Індії, де вона не така важлива. Да. Там постачання літаків, протиракетних систем, багато-багато чого. Тобто, якщо інша нафта для Туреччини буде, якщо загроза санкцій буде на столі, загроза тарифів буде на столі, якщо Америка продемонструю активну переговорну позицію, як по Індії. Бо по Туреччині такої активності ніколи не було. Вони ніколи не намагалися на неї тиснути, щоб вони не купляли російську нафту. Mm-hmm. Якщо вони почнуть це робити, без сумніву, Туреччина може придумати такий формат угоди, який буде вигідний їй в обмін на відмову від російської нафти.
1: Якщо ми кажемо про перспективи наступного року, тобто я думаю, що ілюзій немає, що війна перейде новий рік. Звісно, ми всі сподіваємося, що Дональд Трамп знає якусь секретну формулу, як змусити Путіна вести перемовини і закласти угоду, але враховуючи, що він не зміг змусити до угоди навіть Іран, а Іран набагато слабший за Росію, то все-таки питання полягає в наступному. Які перспективи по санкційному треку? Які перспективи по російській економіці наступний рік?
0: Зараз ми бачимо все більше трансатлантичну розсинхронізацію. В Європі більш важливим, ніж санкційний трек, є програма RepowerEU по відмові від російської енергії. Чому це важливіше, ніж санкції? Санкції треба постійно доголосовувати. Постійно є ризик, що в якійсь країні пройдуть вибори, прийдуть до влади якісь проросійські упири, які за них не проголосують. А RepowerEU – це вже закон, його вже так не відкатиш. І ми бачимо, що навіть Словаччина з її останнім проросійським урядом, який зараз є, не може бути, а зараз є, пане Фіцо, все одно слідує за цим курсом. Тобто, особливих проблем, що в 27-му році будуть зняти санкції з Росії, навряд чи будуть. Навіть якщо прийдуть до влади проросійські сили, там, Ле Пен у Франції, АФД в Німеччині, хоча в Німеччині будуть тільки земельні вибори. А навіть якщо коаліція мер западе, там нема шансу, що буде канцлер від АФД поки що.
1: Так.
0: В інших країнах масштабне зняття санкцій в нафтогазовій галузі в цьому році навряд чи буде. По іншим країнам складніше, бо ми бачимо, що в Сполучених Штатах можливо все, і навіть якщо Дональд Трамп і Республіканська партія втратять більшість і в Сенаті,

0: и в Палате представителей Киев. Сполучені Штати – суперпрезидентська республіка. Якщо президент почне робити якісь винятки для Росії, знімати санкції в обмін на щось, в парламенту дуже мало механізмів цьому протистояти. Тому в Сполучених Штатах ми в 27-му році будемо бачити дуже важку боротьбу різних сил. Одні сили будуть, як Коул, про інше, як Кушнер, інше протягувати якісь угоди з Росією в обмін на якісь символічні кроки, укладати енергетичні проекти з Росією, в яких будуть брати участь наближені до адміністрації компанії, для того, щоб заробити. Росія буде робити якісь символічні кроки, вони будуть робити якісь спільні підприємства, надавати американцям ліцензії і все таке інше. З іншого боку, будуть сили, які будуть критикувати за те, що безпрецедентно для цього скликання єдність в Сенаті, 83 сенатори були за закон Грема, тобто двопартійна більшість повністю. Більшість республіканської партії також була за це. Абсолютна більшість. Ми ось так напружилися, так багато працювали. А, вони багато працювали. Просто закон дуже великий.
1: Він складний, так.
0: То де ж? Де ж прийняття всього цього, всі ці списки? І це постійно буде приводи для медіа задавати питання. Ось згідно цього закону, ось така країна допомагає обходу санкцій проти Росії там. Об'єднані Арабські Емірати.
1: Угу.
0: Чи Грузія, чи Казахстан, чи Узбекистан, чи Туреччина, знову ж таки. Де ж реалізація покійного, волі покійного, дуже поважного всіми сенатора? Коли це вже буде? І я думаю, що при будь-якому результаті виборів в Сполучених Штатах ці два треки про санкційні і антисанкційні в 27-му році в американській політиці будуть. Тобто в нас є шанси на те, що з одного боку, якщо закон Грема буде реалізований, то буде покарано дуже багато країн, які допомагають обходити санкції. Будуть зменшені продажі російської нафти та газу в Європу до деяких країн, яких ми вже назвали. Ми по газу ще не поговорили, там і Бельгія, і та ж Франція, і все таке інше. Вони ж купляють російський газ не трубопровідний, а зріджений, але ж купляють. І зріджений газ, він підпадає під дії закону, між іншим. З іншого боку, є небезпека, що санкції будуть зніматися проти окремих персон, а проти окремих компаній в обмін на непрозорі угоди, а в обмін для сумнівні кроки, які демонструють тільки ефект піарний, але не реальну зміну поведінки Росії. Тобто 27-й рік для санкцій буде дуже складним.
1: Якщо ми кажемо про перспективи російської економіки в цілому і краху в 27-му році, твоя оцінка.
0: Немає.
1: Зрозуміло, що Трамп врятував Путіна, натурально врятував Путіна. Що робити нам, враховуючи, що, скоріш за все, російська економіка протримається ще певний період? Ну, якщо не станеться якась соціально-політична криза, тому що Путін все одно ріже кости, все одно грошей не вистачає, навіть з цінами на нафту йому доводиться це робити. Але, вочевидь, іранська війна врятувала Путіну, ну, як мінімум, рік, може більше. Що нам з цим робити, яку стратегію по російській економіці нам обирати? Зрозуміло, що Росія буде атакувати нас, зрозуміло, що ми будемо адаптуватися, зрозуміло, що ми визначилися більш-менш з пріоритетами по російській економіці, ми атакуємо НПЗ, ми атакуємо нафту інфраструктуру, воєнну промисловість, велику логістику. Які нам обирати пріоритети в кінетичній війні, щоб завдати Росії максимальної шкоди?
0: Ну, по стану російської економіки нещодавно на «Економічній правді» вийшла гарний розбір, також його всім рекомендую почитати. В'ячеслава Судовинічого, де він розписав, що відбувається, скільки в них запасів, скільки вони можуть протриматися. на думку тих аналітиків, яких він цитує, ще два роки як мінімум, є фонд національного благосостояння і це все інше. Що ми можемо робити? Ми не можемо жодним чином попливати на те, щоб війна з Іраном скоріше закінчилася, і ми повернулися в ситуацію 25-го року, коли нафта була по Urals була по 54 долари, а не 100, як зараз, коли бюджет Росії відверто тріщав. Що я не вважаю себе компетентним давати поради головному командувачу та силам оборони України, що можна робити в дипломатичному колі. По Індії цікаво, наприклад, те, що пан Рубіо сказав, що Сполучені Штати можуть допомогти Індії подолати залежність від Росії. В принципі, ми завжди вважали, що з чинною адміністрацією треба говорити саме цією мовою, тобто, що витісняти російські енергоресурси треба, заміщаючи їх американськими. Тобто, апелювати не до етики, не до співчуття з до України, якого там обмаль, а до інтересів американських компаній, які можуть замінити російські енергоносії на цих ринках, або володіти компаніями, які заміняться. Бо в Сполучених Штатах величезні інвестиції в країнах Перської затоки, в тому ж Іраку і інших країнах, що це їм вигідно. Вигідно витіснити, витіснити Росію з угорсько-словацького ринку – це пару супертанкерів, якщо чесно. Там дуже малі обсяги постачання. Азербайджану, звісно, Сполучені Штати не потрібні, Туреччині дуже важко. Але, наприклад, дуже важлива все ж таки тема – це заріджений природний газ, якого за період війни стали все більше продавати в Європу, більше все, бо трубопровідного газу там споживання кардинально зменшилося, а зрідження вийшло. І ось газ російська Америка точно можна замінити. Вони конкурентоздатні по ціні, абсолютно співмірні. В Америці є флот, в Америці є багато флот танкерів, які можуть перевозити газ, багато заводів по його зрідженню. І тут також можна активізувати українську дипломатію, проукраїнську в самому ЄС, свого громадянського суспільства для того, щоб говорити, треба, щоб закон Грема по газу точно був реалізований. Змусити європейських покупців Францію, Бельгію, Німеччину, Іспанію припинити під загрозою цих підвищених тарифів його купляти і замінити американським в Європі. Наратив говорити, що для підтримки України і боротьби з Росією, в Америці говорити про те, для того, щоб американські компанії більше заробили. Мені здається, що з усього цього хаосу, про який ми кажемо, це найбільш реалістична задача, яку можна виконати. Ми не можемо закінчити війну в Ірані, але ми можемо вмовити і тиснути на російських покупців, на європейських покупців російського газу, перепинити це робити. Бо там не йде мова про якусь кардинальну залежність, як з трубопровідним газом. Якщо в країні є одна єдина труба, інша ніде взяти. Зріжений газ можна купити будь-де. І це дуже гарна була б задача на 27-й рік. Крім того, по RePowerEU вони все одно повинні це зробити.
1: Як називається, новий рік нам обіцяє продовження війни за інших рівних умов, тому доведеться до цього всього адаптуватися. Власне, іншого поки що не дано. Чергово дякуємо адміністрації Трампа за її велику компетентність і геніальність. Таких ідіотів, звісно, в Америці ще не було.
0: Сподіваємося, що все ж таки можна апелювати і до особистих перемог Трампа, і до вигоди американських нафтогазових компаній. І апелюючи, використовуючи саме цей важель, ця адміністрація може багато чого погано Росії зробити, якщо її правильно спрямувати.
1: Дай Боже, щоб після виборів вони були більш на це налаштовані. Макс, дякую тобі. Почуємося за тиждень, поговоримо про нові події. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Фокус уваги інвесторів і спекулянтів зберігається на боргових ринках, в першу чергу США. Все ж таки валиться найбільший ринок у світі. Таких високих ставок не було вже десятки років. А коли були, трошки іншим був дефіцит бюджету США і загальний американський борг. На фоні проблем з борговими ринками в США продовжує укріплюватися долар, що досяг максимального рівня за останні півтора роки. Тепер ціна у валютній парі долар-євро складає 1,125 доларів за євро на ранок п'ятниці. Це може звучати нелогічно для пересічного громадянина, але проблеми з боргом приводять до зростання ставок, а більш високі ставки підвищують відносну цікавість до американських активів. Щоправда, там, звісно, зараз велика конкуренція. Британія, наприклад, Японія або Франція. Французи, у яких значно розширився спред із німецькими облігаціями, не дадуть збрехати. А французькі протестувальники, що знов на цьому тижні вимагали більше грошей, ще й не дадуть нічого з цією проблемою зробити. Ніхто не хоче дивитись на цифру французького боргу до ВВП, як і італійського. І всі разом з посмішками, сиром і вином продовжують летіти на зустріч цегляній стіні. Шкода тільки німців. Вони продовжують бути відповідальними, мають відносно низькі борги, але сидять з французами і італійцями в одному човні. А що там американські акції? Індекси поки що тримаються. На ранок п'ятниці індекс S&P 500 складає 7666 пунктів, що на 40 пунктів нижче, ніж тиждень тому. І найцікавіше, що ж ці індекси тримає. В той час, як індекс S&P 500 продовжує тусуватись біля історичного максимуму, більше 50% компаній цього індексу торгуються нижче своїх 200-денних середніх. Також виходить, що тримається індекс навколо десятка компаній, що сфокусовані на штучному інтелекті. Здавалось би, до чого тут розмови про бульбашку? Останній раз спекулянти-інвестори могли побачити такий рівень концентрації на ринку якраз в часи бульбашки доткомів. Останньої великої бульбашки, що здетонувало. Що було 25 років тому. Поточна концентрація 41% від ринкової капіталізації для 10 компаній є, в принципі, стандартним рівнем для піка бульбашок. І більше цей показник бачили тільки всередині 19 століття на піку бульбашки імені американських залізниць. А нафта продовжує торгуватись близько 100 доларів за барель, забезпечуючи рекордні доходи Путіну. Минулого тижня росіяни отримали найбільшу експортну виручку з нафти і нафтопродуктів з початку 2022 року. Але, звісно, продовження війни не допомагає російській економіці, і самі росіяни то бачать. В результаті, після попередження про рекордні бюджети і дефіцити, і наступного року, і чергового підняття податків, на аукціон за розміщення внутрішнього боргу ніхто не прийшов. Натякаючи на Бюліни, що при всьому багатстві вибору альтернативи для друкарського верстату немає. В Україні альтернатива поки що є. І ЄС, і МВФ майже матом говорять українській владі, що час робити реформи, і просто так гроші ніхто не дасть. Нарешті європейці відшукали свої яйця. Парадокс ситуації в тому, що якщо економічна криза і станеться, то викликана вона буде виключно відсутністю у політичної еліти чи то розуму, чи то інстинкту самозбереження. І при виконанні домашньої роботи загрози для фінансової стійкості просто не буде. Ситуація на ринку американського боргу тисне на ринки країн, що розвиваються. В тому числі дістається і українським суверенним єврооблігаціям. Цього тижня державні єврооблігації втратили десь 3-4 пункти. А гривня продовжує триматись майже стабільно, перебуваючи під тиском як посилення долара відносно євро, так і локальних проблем – від затримки фінансування до різкого падіння експорту, що, звісно, змушує НБУ тримати інтервенції на рекордних рівнях. Хоча коливання євро-долар натякають, що рано чи пізно Нацбанк наважиться перевести курс за позначку 45 гривень за долар. Ранок п'ятниці курс національної валюти починає з рівня 44,99 гривень за долар. А росіяни розпочали сезон атаки по енергетиці, нагадуючи всім нам, що зима близько.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Укажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та укажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії є наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська наступальна операція «Вівальді», яку в Донецькій області проводить 3-й армійський корпус Збройних сил України, виявилась дуже успішною, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що операція триває досі, тому її результати ще не остаточні. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів. Важливо, що кількість загиблих та поранених росіян за останні 23 місяці зросла. Від початку року їхні втрати становили від 30 до 32 тисяч осіб на місяць. 21 чи 22 тисячі загиблих, а решта тяжко поранені, каже Зеленський. За його словами, наразі йдеться про 42 тисячі втрат на місяць. Фактично це означає, що під час наступальної операції Сили оборони України втратили у кілька разів менше людей, ніж російські війська, які перебували в обороні. Зеленський також розповів, що розпочати цю операцію планували ще рік тому, однак на той момент вона ще не була достатньо підготовлена. На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро. Під час повітряної тривоги, як повідомили ОКМДА, Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть до 15 хвилин після початку повітряної тривоги з лівого на правий берег. Південним мостом рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег до 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Надніпрянського шосе та автовокзалу Видобичі. Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Нагадаю, напередодні російські війська вдарили дроном по Північному мосту, а до цього вже кілька разів під ударом перебував Південний міст у Києві. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами доктор історичних наук Ігор Гирич. Пане Ігоре, вітаю вас.
7: Вітаю вас, пане Віталію.
6: Маємо сьогодні гарну нагоду для розмови, бо у вересні минає 160 років дня народження Михайла Грушевського, людина, яку, мабуть, знає кожен українець, так, людина, яка є завжди в рейтингах умовної впізнаваності, так, історичних постатей серед нашого суспільства. І, власне, людини, яка, напевно, що обросла певними мітами і стереотипами, і перший з них – це те, що Грушевський був дуже добрим істориком, але не надто вдалим політиком, ба навіть інфантильним політиком. І саме його постава, і постава його середовища, так, ну, вона частково призвела до поразки України у перших визвольних змаганнях. І тут, власне, я відразу почну з цього контроверсійного запитання. Чи направду було так, що Грушевський в 17-му році, коли почалася Українська революція, опинився трішки не на своєму місці?
7: Ну, розумієте, питання дуже актуальне, ключове, і маєте рацію, виводячи ставлення до Грушевського, скажімо, широкого загалу через результати Української революції. На жаль, воно так є. І, на жаль, мабуть, ще довгий час таке буде. Я вважаю, що ця річ абсолютно є несправедлива, бо, скажімо, Грушевського звинувачувати в поразці українських визвольних змагань є, ну, скажімо, велика пересада, перебільшення. І звинувачувати тільки його в тому, що він не зміг привести до перемоги, є ну абсолютно немудро. Ми просто тоді не уявляємо особливості суспільного розвитку в часах революції будь-якої країни. Бо в такому самому становищі Грушевський був відомий Томаш Масаryк, президент майбутньої Чехословацької республіки. І Томаш Масаryк, бачите, ніби виграв, да, свою революцію, і тому він успішний політик. А насправді не Томаш Масаryк і виграв, а чеське суспільство. Бо без чеського суспільства Томаш Масаryк нічого не зміг би добитися. От ми повинні це нарешті зрозуміти, що революцію робить не одна людина. Одна людина не може допустити помилки такої, яка приведе до поразки. Як правило, не готове все суспільство, якщо відбувається така поразка. От мені здається, що в випадку Грушевського ми це постійно повинні мати на увазі. Грушевський робив все правильно, що він міг зробити. І навіть я б сказав би, що він зробив більше, ніж міг зробити. І тому ми повинні до нього ставитися як до одного з батьків української нації. Як, скажімо, поляки, чехи ставляться до свого видатного Францішика Палацького, автора п'ятитомної історії Чехії. Але той же ж Палацький, він теж не був видатним політиком, він теж, скажімо, був австрофілом, як Грушевського дехто звинувачує в російсько-філії, хоч насправді цього теж не було. І тому мені здається, що наша оптика розуміння Грушевського ще, на жаль, не на рівні ті знання, які б мали бути.
6: Пане Ігоре, дякую. Власне, знову ж таки, запитання, коли ми там оцінюємо роль Грушевського в українській політиці, виникає запитання, як загалом так професор прийшов до фактично керівництва перед парламентом української держави. І тут, знову ж таки, чи була альтернатива Грушевському навесні 1917 року? Так, перед тим вибухнула лютнева революція, ну і, власне, в Україні почалися революційні події. Наскільки я розумію, Грушевського обрали на голову Української Центральної Ради, коли він фізично не був у Києві.
7: Маєте рацію, Грушевського, власне, обирали поза очі, навіть не запитуючи його, бо альтернативної кандидатури не було. Чому професор? Це теж така часте звинувачення можна почути, бо ніби професори, науковці не повинні очолювати революцію. Це в нормальному суспільстві. Якби ми в Україні мали таке суспільство, то тоді можна було б казати, що міг би хтось очолити інший. На жаль, в Україні лише інтелігенція могла з себе виробити ту людину, яка очолить революцію. Іншого просто прошарку населення не було. Все, скажімо, суспільство, яке спиралося на землевласників, на власників підприємств, воно все було проти Української революції. Причому не просто проти, а взагалі її не сприймало. Тому, скажімо, казати про те, що от таке гетьман Скоропадський, якби очолив, там було б якось інакше. Ну, інакше не було, і, власне, показало це час гетьманювання самого цього Скоропадського. Українське суспільство творили інтелігенція, українське суспільство творили професори. Такі як Грушевський, такі як Дорошенко, такі інтелігенти, як Єфремов, як Чекаленко. І от серед них мав бути лідер української революції. На жаль, інших прошарків Україна на той момент просто реально не мала. Тому якби не Грушевський, то тоді взагалі б нікого не було на очоленні української революції. І, безумовно, ситуація була б набагато гіршою.
6: Тобто так виглядає, що в 17-му році, особливо в першій половині року, українське суспільство не було готове до незалежності України, бо ми ж можна за умовну альтернативу вважати умовного Миколу Міхновського з його закликами до самостійності, але суспільство навряд чи би це сприйняло. Чи правильно я тут розумію?
7: Абсолютно, бо розумієте, скажімо, в українському суспільстві, у керівництві українського руху було таке переконання, як писав Чекаленко в своїх щоденниках, що українська революція може відбутися лише за 50 років після Першої світової війни. Отак він вважав. Він думав, що ми настільки не маємо тих людей, які можуть це все рухати і робити, що тільки через 50 років ми будемо мати критичну масу. Критичну масу цих людей. І тому Грушевський змушений був на це зважати і проводити політику лавірування, політику заспокоєння, скажімо, провідні класи російського суспільства і польського суспільства, і готувати ґрунт, збільшувати кількість людей, які потім би могли ту революцію зробити. Як вважають французи, революцію роблять 7-10% населення. Питання, чи українці мали на, скажімо, момент революції, ну, скажімо, якщо ми кажемо про 30-40 мільйонів населення, 3 мільйона людей готових то робити революцію. Звичайно, ні. Ми мали в кращому разі десь 200 тисяч людей інтелігенції. У нас брак кадрів було приблизно процентів 60-70-80. Бо питання революції – це питання людей, які усвідомлюють необхідність української революції, усвідомлюють необхідність української держави. І треба сказати, що так, українське суспільство не було готове. Питання, а як би воно могло бути готове, якщо українське суспільство не мало української школи? Через що виховуються кадри? Ну, через школу, в першу чергу. А ми школу свою вищу одержали тільки в часах революції. Тільки в часах революції Надніпрянська Україна одержала свої гімназії. Тут різниця є між Західною і Східною Україною. Те, що мала Західна Україна, ну, не порівняна до Східної України. Тому тут порівняння буде недоречним. Але і Західну Україну так само піднімав той же Грушевський, будучи 30 років професором Львівського університету. І треба йому це, скажімо, поставити на заслугу величезну. На жаль, ми цього теж чомусь не розуміємо. Грушевський не був людиною, яка не розуміла потребу української держави. Але коли ця потреба не усвідомлена широким загалом, говорити, що потрібна держава, просто не має сенсу. Ну, загал це не підтримує. Ви назвали Міхновського, можна згадати Донцова. Вони всі проводять думку, ну, особливо Донцов, що суспільство готове, не готові були значить, верхи суспільства. Да? Не готові такі, як Грушевський. Ну, а насправді було все навпаки. Було дуже маленька кількість еліти і дуже велика кількість, скажімо, простого люду, який ще був не усвідомлений. Ви зверніть увагу на таку деталь, що чеське суспільство, перш ніж здобути незалежність, вона будувала своє суспільство 70 років в умовах сприятливих, бо німці виявилися набагато більш сприятливими людьми, ніж росіяни. І німці не дозволяли чехам розвивати свою культуру, росіяни ж не дозволяли. І ми теж чомусь цього не враховуємо. Грушевський же ж не чарівник, який паличкою махнув, і зробилося те, чого не існувало. Насправді ситуація була така, що Грушевський був набагато вищим і дальшим за широкий загал, ніж той широкий загал.
6: Пане Ігор, а я, власне, досвід Галицький, так, уродженця Холма, не Хелма, підкреслюю Холма, бо інколи ми любимо це наше місто історично називати Хелм, так. Галицький досвід Грушевського і досвід і політичної участі, досвід, ну, відносно вільнішої атмосфери, так, допоміг йому на Дніпрянщині. Бо мені видається, що, власне, тут Грушевський, він об'єднав кілька частин України, і Холмщину, і Галичину, і на Дніпрянщину, і, в принципі, ця його ідеї політичні десь відзеркалюють той його життєвий шлях.
7: Я думаю, що трошки, скажімо, вплив Холму буде перебільшений. Чому? Грушевський був настільки малий, що, власне, він цього реального впливу не відчув. Він прожив в Холмі, здається, трошки більше року і поїхав на Північний Кавказ. Він навіть на Північному Кавказі, в Ставрополі, в Владикавказі, довше прожив, ніж в Холмі. Це одна річ. Друга річ, Холмщина – це реально територія ближче не до Галичини, а все-таки до ментально, скажімо, до Надніпрянської України. Це друга річ. Третя річ, ті, скажімо, українці, які оточували, роблячи якісь позитиви відносно українців, вони в той же час виконували функцію розсіщення, скажімо, цих земель. І його батько Сергій Федорович, не будемо перебільшувати його українських симпатій, і Феофан Лебедінцев, який, ну, його дружина була хресною мамою Грушевського, і, скажімо, той же Куліш, який перед тим був у Холмщині, і багато інших українців, теж Іванішев, скажімо, з Київського університету, вони, знаєте, балансували навіть, можливо, з більшим інтересом до російської держави, ніж до українських національних інтересів. Ну, це, ви розумієте, це, в принципі, нормальна річ, бо українська акція, скажімо, на Надніпрянщині і в Галичині розпочалася з середини 80-х років. А Грушевський народився в 1866 році, на 20 років раніше. Я не думаю, що тут був вплив саме Холмщини. Скоріше, це був вплив літератури, яку Грушевський багато читав, багато себе виховував, вплив української художньої літератури, вплив історичної літератури, яку він практично прочитав уже на момент гімназії Тифліської, практично всю, яка існувала. Бо він пише, що в 1866 році, на рік його народження, бібліографія Комарова не фіксує жодного українського видання, жодної книжки. Він каже, я дав Ганібалову клятву виправити цю ситуацію. І цю клятву він виконав.
6: Власне, а досвід Галицький, так, був Грушевський в Галичині, наскільки розумію, здобув перший досвід політичної участі в політичній партії, Українська національно-демократична партія, якщо мені не зражує пам'ять. Ну і, власне, контакти з Франком і загалом, як політичні погляди Грушевського, які були в Галичині, вони модифікувалися в те, що було в часи Української революції.
7: Значить, тут би я так сказав, що Галичина – це був другий досвід його. А перший досвід – це була співпраця, робота в Київській громаді. І реально це його вчителі Антонович і особливо Коницький. Бо Коницький був більшим політиком, брав участь в політичній галицькій акції, ну, набагато ширше, ніж Антонович. І от він мав такі інтенції політичні, які, напевно, вплинули на Грушевського. Бо вже Каніцький писав про те, що ми маємо будувати власну самостійну державу, що маємо спиратися на всезагальну українську культуру, що ми повинні розвивати загальну мову українську не лише як мову літератури, а й мову науку, публіцистики. От з цим усім уже їхав Грушевський, підготовлений з цими речами. А в Галичині він вже реально набрав просто живого досвіду. Да, безумовно, живий досвід був. Але ще така ситуація. Національна демократична партія, а хто її творив? Її творив, власне, сам Грушевський. Це не творили галичани. Ми це теж повинні розуміти, що тут вплив Грушевського був навіть більше, ніж вплив галичан. І більше того, бачите, він розібрався в цій політиці Галицькій і не пішов на союз з Барвінським, тобто з народовцями, а почав творити нову силу. То питання, хто на нього вплинув? Ну, очевидно, оце його, скаже, відцентрування від Галичини дало йому можливість робити самостійні кроки. І він пішов не шляхом Барвінського. І цікаво, що якраз на такий шлях його, скажімо, штовхали і Антонович, і Коницький. Більше того, вони образились на Грушевського, що він не став ментором Барвінського, не створив з ним союз, а почав творити союз з Франком і, скажімо, Павликом, тобто з радикалами. Теж цікаво, правда? Враховуючи, що нібито ж мав бути галицький досвід. Але виходить, що досвід Грушевського виявився сильнішим. Ну, він людина була сильніша за, скажімо, Івана Яковича Франко. І Франко потрапив під вплив Грушевського. І, в принципі, поки він був здоровий, він був щасливий від цього впливу. Він дуже підтримав Грушевського. Франко відійшов від радикалів, відійшов від Драгоманова. Тут треба ще сказати, що вчасно помер Драгоманов з його федералізмом, з його орієнтацією на Європу і на Росію. І, слава Богу, Грушевський тоді швидше опанував галицьку ситуацію. І став на чолі фактично галицької політики.
6: То, пане Ігор, як ми можемо, власне, окреслити от політичні погляди Грушевського, так чого він хотів, чого він, власне, уявляв собі про майбутнє України, так, звичайно, в ідеалістичних формах, так, бо розуміємо, що на 17-й рік ані суспільство не було готове, ані Росія не була готова нас так просто відпускати.
7: Ну, от бачите, Грушевський якраз мислив в категоріях, скажімо, того ж чеського суспільства, що перш ніж виставляти політичні гасла, ми повинні культурно відвоювати територію від переважаючого польського впливу. І він це робив набагато більш послідовніше, ніж галицькі політики, ніж, скажімо, Кость-Левицький, ніж Петрушевич, вони, і ніж Барвінський, вони вважали, що треба шукати взаєморозуміння з Польщею, з польськими політиками, і шукати з ними постійні компроміси. Тут Грушевський був більш безкомпромісним, і він вважав, що політика компромісів це Україні дуже і дуже шкодить. От він не мав такого чару галицького польщизни, як мали, скажімо, місцеві галичани. З другого боку, така сама ситуація була і в Росії, тобто галичани не мали такого, скажімо, пієтету до Росії, як мали надніпрянські українці. І тут такі були, це взаємний великий плюс, тобто от якраз соборництво, Грушевський був найбільшим соборником з усіх, яких ми мали, і, власне, він для своєї соборності зробив, мабуть, найбільше. І це теж одне з великих досягнень Грушевського, якому ми повинні пам'ятати. Ну і відвоюючи культурно, Грушевський ще розумів одну річ, що не створивши національної науки, ми не зможемо світові доказати своє існування в минулому. А це в тих часах важило дуже і дуже багато. Якби Грушевський не створив, скажімо, свої томи історії України-Руси, і не займався, скажімо, творенням школи істориків, роблення записок НТШ, перший український науковий журнал україномовний, який він створив, літературно-науковий вісник. Взагалі НТШ він розглядав як таку лабораторію, як ядро майбутньої української культурної акції. От вони розвиваються всередині НТШ, потім переїжджають в Україну, коли час настане, і це все в Україні, скажімо, буде посіяно. І тому Грушевський найпослідовніший виконавець політики Галичина, український П'ємонт. От ми теж цього чомусь не розуміємо, чітко не ставимо на це наголос. Ми кажемо про політику П'ємонту в зв'язку з новою ерою, але ж вона продовжувалася до 1906-1907 року, поки не сталася революція в Росії. І ця революція дозволила оці всі створені інституції Грушевського перенести в Київ і зайнятися українізацією Києва. Бо ще одне досягнення Грушевського – Київ став українським або почав різко українізуватися саме завдяки Грушевському, через Грушевського. І він був головний чинник цієї українізації, що ми теж чомусь не оцінюємо. А як можна перемогти в неукраїнській столиці? Треба її зробити українською. Він, на жаль, не зміг її зробити остаточно українською, але дуже багато чого він зробив.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У застосунку «Дія» можна оформити витяг про несудимість за постилем. Він може знадобитись для вступу до іноземного вишу, роботи за кордоном, оформлення візи чи посвідки на проживання. Для отримання витягу потрібно оновити та авторизуватися у застосунку, перейти у сервіси, обрати довідки та витяги, а там витяг про несудимість. Далі потрібно зазначити мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе. Після цього можна обрати формат документа – цифровий чи паперовий. Для паперового витягу необхідно указати спосіб його отримання та додати контакти. Аби запит пішов в обробку, його потрібно оплатити протягом 24 годин. Щойно документ буде готовий, замовник отримує його Укрпоштою або ж самостійно забирає в МВС у Києві.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Пане Ігоре, власне, тепер будемо говорити здебільшого про другу складову Грушевського, так, і Грушевський як геніальний історик. І чи ми можемо говорити, що попри те, що там Грушевський як політик не проголосив незалежність від Росії, так, але як історик він проголосив незалежність від Росії, от це його невеличкий текст, але дуже концептуальний, дуже програмовий і дуже актуальний до сьогодні. От звичайна схема української історії. От що Грушевський закладав в ньому і як він намагався втекти від того російського світу?
7: Розумієте, вже той факт, що він переїхав до Львова в 1894 році, говорить про те, що Грушевський був готовий залишити той світ заради українського світу. Він їхав до Львова не як, скажімо, людина, яка буде австрійським громадянином, а як людина, скажімо, ніби російська Україна, але яка буде робити загальну українську справу у Львові. І для цього треба було для себе чітко вирішити питання. Ти цілковито українець, чи ти частково і малорос? От до Грушевського не існувало остаточної, скажімо, розділення малороса і українців. От так, скажімо, як ми проголосили в 91-му році незалежність, але фактично гасла ментальні, скажімо, Росії у нас живі були до 14-го року, правильно? І так було серед багатьох українців. От Грушевський – один з перших людей, який став першим українцем. Потім з'явилися, скажімо, молодоукраїнці віку, з'явилася нова генерація 900-х років РУПу, але реально першим був саме Грушевський. Ну, я не кажу, скажімо, про Галичину, там ситуація була трошки зрозуміліша і доступніша, бо політика австрійців – це була багатоетнічна, але монодержавна під одним скіпетром країна. Вони не заперечували багато націй, множинність націй, але ці нації мають визнавати одного цісаря. А в Росії ж такого не було, там мала бути одна російська нація. Ти походження різне можеш мати, але ти можеш бути одночасно і російський політичний громадянин. Або там не громадянин, а підлеглий цисаря російського, царя. І скажімо, Грушевський зміг собі це перемогти ще до переїзду до Львова, і він перший проголосив цю знамениту тезу «Геть з рутенством». Тобто до Грушевського ще вживалася подвійна назва «Українсько-руський». Да? «Українсько-руське товариство НТШ», «Українсько-руська мова», «Українсько-руське видання». Грушевська все, досить нам з руським, щоб не було двозначності, ми переходимо на однозначність. А що це означає? Значить, як ти є українець, ти не можеш бути росіянином. Чи це важливе питання? Я вважаю, що це дуже важливе питання. І навіть якщо брати надніпрянських українців, далеко не кожен був готовий відмовитися від тих благ і плюсів, які давала російська цивілізація, російська культура в межах російської держави. А з точки зору науки, то Грушевський виконував, власне, ту функцію, що виконували, значить, основні будителі будь-якої нації східноєвропейської. І про що писав ще Мирослав Грох, що треба спочатку витворити той національний міф. І з точки зору національного міфу його виписати як мога довший час. Чим довше ти його випишеш, ну, принаймні, так мінімум на 1000 років. І тільки так ти можеш комусь щось довести, бо як ти не мав держави в минулому, або якщо навіть не держави, то осібного суспільного процесу історичного. Можна бути без держави, але суспільство може розвиватися і, скажімо, як своє національне без держави. От як вважали, скажімо, народовці, вважали громадяни. І Грушевський теж з цього починав, але вже з кінця 19 століття він вже реально був людина національного мислення. І був реально самостійником. І ви праві, що ця його стаття, звичайно, «Схема руської історії», це стаття, яка, власне, пояснювала, з яких позицій написана історія України і Руси, і він її пояснював для кого. Ця стаття друкована була в 1903 році в збірнику Ламанського «Славяноведення». Це був, по-моєму, другий чи третій том, і от для цього збірника він цю статтю написав. Тобто він хотів переконати, бачите кого, російських науковців в першу чергу, ну і тих українців інтелігентних, які читають російську історіографію, російські наукові тексти. І так можемо сказати, що чи зразу ця думка привилася людей, скажімо, то я не думаю, але з протягом часу вона діяла і діяла все сильніше і сильніше. Якщо вже Пресняков Олександр написав історію російської держави під кутом зору російського етносу. Тобто, бачите, навіть росіяни почали дивитися на себе очима Грушевського. Ну, а, скажімо, його погляд дуже правильний, мудрий, абсолютно став аксіоматичним для будь-якого українського історика. І ми можемо казати, що є державницька школа, але вона черпає свої джерела від Грушевського. Без Грушевського не могло бути б української державницької школи. Як, скажімо, Лелевель, який є народницький, можна сказати, історик Польщі, але він визнавав польську державу, і він не заперечує польську державу. Так і Грушевський не заперечував, що державна організація України існувала. Він просто вважав, що головне в цій державі були звичайні люди, вони носії українських цінностей, а державницька школа казала, що носіями є все-таки еліта, все-таки землевласники. І тут не було суперечності, просто державницька школа, воно вдало доповнила Грушевську. Тому не є суперечності між Грушевським і Липинським, на мій погляд.
6: Ігор, власне, зараз схему Грушевського доволі таки часто критикують, так, мовляв, він в його оптиці лише народ, немає еліт, і, власне, цей грам-наратив, який побудував Грушевський, який актуальний досі, ну, він не зовсім відповідає тим нашим потребам, які ми зараз ставимо. Ну, це в контексті оцих розмов про те, що, наприклад, історія Речі Посполитої – це теж українська історія, і таке інше, і таке інше. І на вашу думку, наскільки зараз справедливо критикувати Грушевського, так, і його бачення історії України, ну, з точки зору нас, сучасників?
7: Ви розумієте, тут така цікава перспектива. Ви говорите про 90-ті роки. В 90-х роках вважалося, що війни не буде, що ніхто ж її не розв'яже. Ну як це можливо, що в сучасних часах та якась держава да почала воювати проти України? Це неможливо. Що, в принципі, доба націоналізмів закінчилася. Та? Її вже не буде. Це вже далеке минуле. Але після особливо цих, ну, 13-14 років і зараз ми бачимо, наскільки Грушевський виявився актуальнішим, ніж навіть школа Яковенка, скажімо. Бо Грушевський побачив те, чого не побачили ніби дуже розумні люди в пізніші часи. І з точки зору шляхти, і чи да, безумовно, що Грушевського варто дописувати, варто виправляти, варто уточнювати ті речі, на які він не зважав. І зверніть увагу на таку деталь, коли Липинський видав свою книжку «З дієв України», це був Краків 1912 рік, то хто про неї дуже яскраво написав рецензії? Учні Грушевського, Крип'якевич, Микола Залізняк, Дмитро Дорошенко, який був учнем фактично Антоновича. Тобто ті люди, які ніби навколо Грушевського, вони зрозуміли Липинського, що він дає в руки українців новий, дуже цінний політологічно-суспільствознавчий матеріал, який варто використати, яким варто уточнити положення Грушевського. Ну, розумієте, вічних же ж книжок нема. Але є такі речі, які залишаються в історіографії назавжди. І такою речою є, скажімо, існування українського історичного процесу. Про це написав перший фактично Грушевський. То як воно може бути викреслено з української історіографії? Ніяк. Ми, уточнюючи Грушевського, ми все одно відштовхуємося від Грушевського. І питання, от, скажімо, Яковенка. Ну, Яковенка, Старченко, от вони вважають, що, скажімо, полонізації не було, так? Що було українці, вони розвивалися в Речі Посполиті, в 17 столітті так, а в 18-му це питання. А в 19-му, то взагалі, вже про українців ми не можемо казати. Ну, був Федорович Владислав, який був українцем, це було буквально виключення з правил. А що, Сапіга Лев був українцем? А що, Дідушицький був українцем? Ні. Тобто процес полонізації йшов. І він фактично закінчився повним відірванням старої еліти від коріння національного. І доводилось творити цей коріння з інтелігенції. Можливо, це не найкращий матеріал, так? Але ж другого не було матеріалу. І плюс Грушевського в тому, що він

0: Бо мені сподобалась така метафора відомого історика американсько-українського походження. Він був директором Гарвардського університету, от забув прізвище. Він казав, що Україна це не те, скільки вироблено сталі або продано в Одеському порту. А що сказав Грушевський, а що подумав Коницький? А як, скажімо, це трактував Антонович? І так воно було. Україна тоді вся зосереджувалось в інтелігенції. Хочемо, подобається нам, ні. Просто іншого не було, іншого не дано було в той період. І Грушевський, я вважаю, дуже вдало вив'язався з цих усіх проблем і створив кадри, які вже потім робили, скажімо, ну, нову революцію. Взяти Томашевського, да, творець ідеї, скажімо, ну, галицького особливого субстрату, який є важливіший за, скажімо, на Дніпрянську. У нього така була цікава версія. Він був державницький історик, розвивав ці всі речі, але розвивав, скажімо, під кутом зору, скажімо, українського греко-католіцизму, кутом зору консерватизму. Так само, скажімо, і Липинський був до певної міри учнем, бо навчався з робіт Грушевського, і Крип'якевич. От вони продовжували це все діло. Ну, не може історик написати історію, яка буде актуальна 100 років. Це ж нереально просто. Навіть смішно це від історика вимагати, від Грушевського. А що, якогось історика не треба переписувати, доповнювати? Я вважаю, що тут Грушевський теж виявився на рівні. На рівні і, скажімо, вимог часу, і на рівні історичної науки своєї. А в свій час він
1: Ну і власне,
0: критикувався активно.
1: Грушевський актуальний, бо якщо з ним дискутують навіть скільки років по його смерті, то значить його ідеї живуть. І справді я погоджуюся з вами, що не можемо ми з одного боку дивитися на історію лише крізь шкельця окулярів Грушевського, а з іншого боку, його власне критикувати огульно, так широко теж не вартує, бо все ж таки ця людина, яка заклала підвалини не тільки історичної науки в Україні, але й загалом нашого бачення минулого, нашого окреслення минулого, так і таке інше.
0: Навіть він заклав історичні цінності. От ми кажемо про те, що є історична пам'ять. А питання, а що Грушевський робив з пам'яттю? Ну, це ж його досягнення, ставлення до Мазепи, ставлення до Богдана Хмельницького. Що таке мазепинство, що таке богданівство? Чи є між ними різниця? Про, скажімо, існування української шляхти 16-17 століття, як не дивно, написав Грушевський. А не, скажімо, якісь там інші консервативні історики, і так далі, і тому подібне. Тобто Грушевський оці всі цінностні моменти він написав і фактично впровадив у масову свідомість не лише через науку, а і через свої популярні праці, передусім дуже цінною історичну публіцистику. От ми часто кажемо самостійна Україна Міхновського. Да, це дуже цінна і важлива книжка. Без неї ми себе уявити не можемо. Але ці, скажімо, скільки там 60 чи 50 сторінок, вони не заміняють. От ми видали публіцистику Грушевського в 7 томах. 7 томів отаких пояснень, як нам ставитись до Дорошенка, як нам відноситись до Виговського, а чим Віговський відрізняється від Мазепи. Це все, а як ставитись до Переяславської ради? Що таке було Переяславська рада? Такі трактовки дав в першу чергу Грушевський, дуже докладні, і тепер ми цим послуговуємося. Можемо з чимось не погодитися, щось уточнювати, але це такий, ну, основа, від якої ми відштовхуємося реально.
1: Ну та я власне ще додам, що Грушевський і заклав основи української історичної регіоналістики, так закликав вивчати власне історію також і знизу через краї і землі.
0: Він створив оці регіональні центри, і причому, бачите, ми досі таких речей при Академії наук не маємо. А Грушевський на це виділяв величезну увагу і силу, і вважав, що за цим майбутнє. Він творив центр в Чернігові, який має вивчати Лівобережжя, Чернігівщину і Сіверщину, і Чернігів, Полтавщину, Західну Україну, окремо, скажімо, Єлисаветград, Єлисаветщина, потім Слобожанська Україна в Харкові. І оці центри регіональні, де працювали непрофесійні,

0: лише професійні історики, а були чисті краєзнавці. І Грушевський не манкірував, там не обходив, а їх намагався залучити. У нього, от, скажімо, в Одесі працював на нього, на журнал «Україна», такий Рябінін-Склеревський. Рябінін-Склеревський – це був жандарський генерал, який працював з документами каральних органів поліційних. І практично завдяки цій людині була створена картина всього українського революційного руху 19-го, початку 20-го століття. Ну, потім його, безумовно, більшовики скарали на горло, як завжди вони це робили. Але, бачите, Грушевський не був, його не цікавило походження, його цікавила реальна праця цих людей. І такі люди йому платили і повагою, і відплачували роботою. Я вже не кажу про те, що Грушевський ще й платив гонорари в 20-ті роки, уявляєте? Дістати у більшовиків гонорар, заплатити в доларах. Нам сьогодні таке не снилось. А Грушевський це робив, бо Грушевський був глиба в багатьох питаннях. І в питаннях, скажімо, ставлення до грошей, фінансові потоки, впливи, знаходження цих грошей, Грушевський був колосальний менеджер науки, чого ми теж, на жаль, собі не уявляємо. От уявляєте, учень Грушевського Львівського університету їде на місячні архівні вакації, десь там в Варшаву, да, бо в Москву. Місяць живе на стипендії, які платить Грушевський, щоденно, так? Копіює документи і за кожний документ одержує гонорар. Є таке у нас сьогодні? Академія наук має такі можливості? А Грушевський, не маючи Академії наук, робив такі справи. Ми насправді маємо генія, якого, на жаль, так, знаєте, любимо поклацати по спинці, сказати, ну, добре, хай буде Грушевський, типа геній, але ж найбільший геній – то все-таки Коновалець, Бандера. От я кажу, що не було б ні Бандера, ні Коновальця, ні навіть Донцова, якби не було Грушевського. Бо і Коновалець, і Донцов, до речі, слухали лекції Грушевського у Львівському університеті.
1: Це теж, очевидно, не вплинуло. І знаєте, пане Ігоре, мене дивує така річ. От маємо ми вже цей гетьманський переворот, прихід до влади Скоропадського. Ну і наступні роки, безумовно. І тут виглядає, що Грушевський якось таким став чужим для всіх. І для Скоропадського, і для колишніх соратників по тому першому етапі революції, для Петлюри, для Величенка. От, власне, як складалася доля Грушевського після 18-го року, і чи справді, ну, він якось трішки загубився в тому новому політичному просторі з тими дуже дивовижними конфігураціями?
0: Ну, ви правильно, ви маєте рацію, бо змінилась політична ситуація, і я от не розумію, чому намагаються з кінцевої точки, да, оцих стосунків Петлюри Грушевського, Вініченка Грушевського, робити остаточні висновки про їхнє життя до цього часу і наперед таку, скажімо, проекцію бачити. Це ж проекція кінця революції, розумієте, вона вже отой потужний, скажімо, імпульс початковий вже закінчився. Вона вже була на інерції, на жаль, і на програшній інерції. І тут, безумовно, скажімо, не тільки Грушевський був не на, скажімо, висоті становища, а всі ці люди. Це одна ситуація. Друга ситуація, що революція розвивається. Революція завжди питання теж трохи інерційне. І, скажімо, деякі люди, які на початку революції навіть не розуміли, що таке Україна, включались в процес і ставали, скажімо, підсилювали якісь інші напрямки діяльності українських партій. Ну, скажімо, боротьбісти. Да? Фактично, це була партія Грушевського, так? А потім ця партія реально поділила з більшовиками владу і, до речі, намагалася українство утримати. У них була надія, що вони зможуть з більшовиками домовитись. Вони не розуміли, чому, для чого вони були більшовиками. І до якої пори до часу. Але, скажімо, популярність того Шумського, популярність цього Скрипника, ну про що говорить? Що вони отой, скажімо, багаж значить, цих сил соціальних, вони забрали на себе від Грушевського. Рушевський опинився, ну, до певної міри без підтримки такої широкої народної. Ну, але казати про те, що Грушевський остаточно відійшов або остаточно відіграв свою роль, я не думаю. Я вважаю, що повернення Грушевського – це насправді подвиг, і простіше було залишитись у 24-му році за кордоном. Але хто робить революцію в еміграції? Це можна робити, коли тут є сили, які тебе підтримують і викличуть з еміграції. А якщо реально її робити від початку, треба тут знаходитися серед людей, яких ти любиш. І Грушевський повернувся, безумовно, в надії на те, що вдасться переграти більшовиків. Це повернення було не визнанням більшовиків, а сподіванням на перемогу над більшовиками. Про це пише Матвій Стахів, що йому таке ніби Грушевський сказав. Може, він цього і не казав, але реально, очевидно, такі думки, напевно, він мав в 24-му році. Якби він знав, що закриється ця кришка за ним, і він уже не зможе вискочити, і просто, що це буде пастка, ну, напевно, він би не поїхав. А так він поїхав і за 6 років зробив, ну, дуже багато. Якщо ми подивимося на кількість видань Грушевського і на розвиток історичної секції, являється 100 чоловік учнів, 100 чоловік, і це люди, яким по 20, по 30 років, навіть до 40, 40 там не всі мали. Тобто, яка величезна була перспектива у цих людей, якби їм дали можливість працювати. І це зробив Грушевський. Знову ж таки, через свої колосальні таланти організаційні. А він же ж писав історію Корінної Руси. Ну, от буває таке, що людина і кабінетний вчений, і трошки політик, і трошки організатор. І в українських умовах інакше не могло бути. Треба було бути українцем кількох іпостасів.
1: Пане Ігоре, власне, розуміємо, що Грушевський не вірив сліпо більшовикам, так? Але для чого більшовикам був Грушевський? Так, що вони очікували, так, коли власне Грушевський в 24-му році, я б не сказав, повернувся чи переїхав до власне радянської України?
0: Значить, тут було кілька таких міркувань. Перше, більшовики Україною ще не опанували. Ми повинні це розуміти. Опанували вони тільки в 29-му, 34-му році. Остаточно це голо 34-го. А 24-й рік вони навіть побоялися столицю перевозити в Київ, бо тут занадто багато петлюрівців. Вони зробили столицю в такому зросійщеному Харкові. І ще одна деталь. Грушевський повертався, домовлявся не з Москвою, а домовлявся з урядом України в Харкові. Тобто він реально їхав на запрошення боротьбістів. Він не писав жодних заяв, що він визнає владу у Москві. А чому питання? А питання тому, що почитайте 20-ті роки виступи, скажімо, і Любченка, і виступи Шумського, і Гринька. Вони пишуть про незалежну самостійну ліву Україну. Комуністично. Самостійно. Вони будували самостійну Україну, бо вони вважали, що республіка, ну це питання, наскільки вона залежна від центру, це ще ж питання не устійнене. І воно устійнили завдяки Сталіну. От Сталін прийшов до влади, він змінив ситуацію. Це одна річ. Друга ситуація, більшовикам треба було розколювати кадри не більшовицької опозиції. Ну, мається на увазі, скажімо, люди такі, як Єфремов, так? І вони використали ці незгоди між Грушевським і Єфремовим, щоб впливати на Академію наук, бо їм треба було захопити Академію наук якомога швидше. Ну, швидше не вийшло, але коли арештували Єфремову, це у них, скажімо, вийшло, ця ситуація. І третя річ, я думаю, дуже багато грало, вони хотіли всіх своїх ворогів все-таки закрити в таку, скажімо, колбу оцього комуністичного раю, щоб потім їх знищити. І тоді спокійніше себе почувати. Маючи їх під руками, тобі їх легше знищити. Таких як Грушевський і всі інші. Бо ми ж повинні розуміти, що не один Грушевський повернувся, да? А повернувся Юліан Бачинський, автор України, резидент, який навіть не жив в Україні. А чому ж він повернувся? А чому повернувся, навіть не повернувся Степан Рудницький? Що він жив в Україні на Дніпрянській? Творець української географічної і термінології, і фактично національної географії. Автор, чому ми хочемо самостійної України? Багато людей повернулося, і багато ще збиралося повернутися до України. Тому давайте правильно трактувати ці моменти. Ми, на жаль, досі чомусь це вважаємо, що це здача інтересів. Нічого він не здавав Грушевський. Він зовсім не був зрадником. Навіть я вам скажу, його курс на федералізм був виправданий яким чином? Україна завойована, тобто реально вже не може бути самостійною. Значить, поки що ми відмовляємося від цього гасла, робимо самостійну Україну при гаслі федерації, як було до 17-го року. Ну, це розумна позиція, навіть політична. А що залишається?
1: Абсолютно раціональна позиція. Ну і, власне, пізніше Москва все ж таки знайшла цю генерацію людей, які повернулися чи переїхали, як, наприклад, родина Крушельницьких зі Львова переїхала до Харкова, і невдовзі, власне, всі були знищені. Ну і, власне, тут таку тезу можемо щодо Грушевського сказати, бо ж оця його загадкова смерть Кисловодського, очевидно, ну, має свої нюанси, але це вже тема для іншої розмови. Пане Ігорю, щиро дякую за те, що власне ви окреслили Михайла Грушевського справді як генія українського народу, це без зайвого пафосу, і людину, яка добре тямила і в історії, і намагалася робити політику так, як дозволяли обставини, так і дозволяли власне і українське суспільство, і ті агресивні сусіди, які були. Дякую вам, пане Ігоре.
0: Дякую, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку Резерв Плюс або офлайн через центри надання адміністративних послуг ЦНАП. Онлайн у Резерв Плюс оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у Резерв Плюс, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через Резерв Плюс або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Спроби Америки знайти компроміс з Росією лише марнують час, оскільки російський диктатор Владимир Путін використовуватиме будь-які зміни, щоб висувати нові умови і тиснути на Вашингтон. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що вірить у щире прагнення Сполучених Штатів зупинити російську війну, однак застаріг від поступок агресору. За словами Зеленського, якщо Москва побачить готовність до компромісів, вона одразу почне нав'язувати власні правила. Глава держави наголосив, що Кремль намагається скористатися внутрішніми викликами Сполучених Штатів та міжнародною ситуацією, зокрема переговорами з Іраном. Путін розраховує на прагнення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здобути швидку перемогу до проміжних виборів і робить усе, щоб ускладнити переговори на Близькому Сході. Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому і полягає проблема. Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка у 100 разів сильніша за Росію, каже Зеленський. Він також повідомив, що українські військові продовжують активні наступальні дії в Донецькій області. Зокрема, в межах наступальної операції «Вівальді» військові вже деокупували від 125 до 140 квадратних кілометрів території завдяки успішній роботі 3-го армійського корпусу Збройних сил України. Паралельно Україна веде активну роботу з міжнародними партнерами для послаблення військових спроможностей Росії. Офіс генпрокурора має встановити усіх осіб, які причетні до незаконного проникнення у приватний будинок у Хмельницькій області, заявляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Так він відреагував у своєму телеграм-каналі на резонансне відео, яке активно зараз шириться соцмережами. На відео група невідомих людей у військовій та цивільній формі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно і проникає всередину. Хто саме ці люди, працівники ТЦК, військовослужбовці чи інші особи, має встановити офіційна перевірка, каже Лубінець. Він зазначив, що вже надіслав листа до Офісу генпрокурора з вимогою встановити усіх причетних, з'ясувати обставини і надати їхнім діям правову оцінку. За словами омбудсмена, подібних відео з різних регіонів України стає дедалі більше, тому влада не має права ігнорувати цю проблему. Він наголосив, що кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена, а кожне порушення отримати правову оцінку. І будівництво резервних дамб та понтонних переправ через Дніпро планують розпочати з наступного тижня у Києві. А у перспективі розглядають і спорудження тунелю. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За його словами, головним пріоритетом відомства залишається посилення та захист наявних мостів, але як швидку альтернативу у разі їх пошкодження розглядають будівництво насипних дамб із понтонними переправами. Будівництво таких об'єктів може тривати до 3 місяців. Локації вже визначені, а до робіт залучать Міністерство відновлення, Агентство відновлення, військових і столичну владу. Створена інфраструктура має забезпечити щонайменше половину від поточного добового навантаження столиці у 600 тисяч автомобілів. Аналогічні резервні об'єкти планують будувати і в інших регіонах країни. Крім понтонів, у міністерстві розглядають використання швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій і спорудження тунелю під Дніпром. Реалізація таких проєктів коштує десятки або сотні мільярдів гривень, тому її планують здійснювати лише за підтримки міжнародних партнерів. Наразі першочерговим завданням залишається недопущення уражень мостів, їхній захист з неба, спільної з військовими і швидке відновлення у разі пошкоджень. Як відомо, через масовані удари Росії по столиці ситуація з транспортним сполученням між лівим та правим берегами Дніпра суттєво ускладнилася. Через постійну загрозу нових обстрілів та обмеження руху напередодні у Києві змінили правила руху мостами під час тривоги, щоб убезпечити пасажирів і уникнути скупчення транспорту на критичних об'єктах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Що ж, продовжується ефір на радіо НВ. Тепер я беру свою зміну. Мене звати Тетяна Іванська. Найближчі дві години проведу разом із вами. Знаєте, що сьогодні зранку вже пошкодили черговий міст у столиці. Звичайно, будемо говорити про те, який же ж у нас є кризовий план, що ми будемо робити з цим. Будемо говорити про погрози Міністерства оборони терористичної федерації, які вони озвучили нібито на відповідь погрози Зеленського. Крім того, поговоримо про грошики, наскільки в нас їх є, наскільки в нас їх нема. І, звичайно, що згадаємо сьогодні наших вчителів. Сьогодні у нас в гостях буде вчителька англійської мови, яка, власне, стала вчителем року. І ви принагідно можете в коментарях написати, яким вчителям і за що ви вдячні, і можете їх привітати від себе. Вітаю усіх тих вчителів, які допомогли мені стати тим, ким я є. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, щиро вітаю вас і принагідно приєднуюсь до привітань всім працівникам освіти.
5: Так, зараз працівникам освіти особливо важко, коли є тривога і хоче щось донести до дітей, а треба бігти в укриття або намагаються вести без інтернету, без мобільного інтернету уроки і ще цих дітей спробую якось зорганізувати. Але ми поки що не про те. Розпочнімо з того, що вдалося зорганізувати поїздку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він прибув з візитом до України. Сказав, що хоче запевнити нас в подальшій підтримці у боротьбі з російським вторгненням, як повідомляють джерела «Європейської правди». Ця підтримка буде включати і дрони-перехоплювачі, і зброю дальньої дії. Якщо Росію не зупинити, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас, заявив Мерц після прибуття до Києва, звичайно, що потягом. Його також супроводжує міністерка економіки і 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів. Тобто розуміємо, що тут буде йти мова не лише про оборонку, а й також про якісь гроші. Для чого зараз це Мерцу? Це якось пов'язано з тим, що його партія альтернатива, не його, перепрошую, в його країні партія Альтернатива для Німеччини починає набирати все більше електоральних балів?
6: Тут можна виділити декілька причин. Звичайно, електоральна причина також присутня. Ми маємо з вами тверезо розуміти, що на сьогодні Мерца вкрай така крихка позиція. Mm-hmm. Відверто кажучи, маємо розуміти, що Альтернатива для Німеччини буде намагатися розхитувати повноцінну державу в контексті проведення дострокових виборів до Бундестагу. І це абсолютно логічно. Вони будуть мотивувати це зрозумілими речами, що ви бачите наші результати в землях, тому нинішній Бундестаг, німецький парламент і його склад не відповідають соціальним запитам. Тому необхідно оновити фактично. І, знаєте, для демократичної держави, я впевнений, що це буде доволі таке дискусійне питання, mm-hmm. будуть прямо активно обговорювати, і я не готовий, знаєте, сказати на 100%, що цього не відбудеться. От я не виключаю. Тому Мерц фактично зараз намагається фрагментувати десь німецьке суспільство. Однією з основних таких причин критики щодо Мерца є саме допомога для України. Критики до Мерца з боку тієї самої альтернативи для Німеччини. Угу. І, відповідно, якимось чином реагувати, зупиняючи цю допомогу або зменшуючи, буде показником слабкості. Тому Мерц йде в ва-банк. І сьогодні буде заявлено, як ми обережно почули, про допомогу розміром 1 мільярд євро. І це величезні кошти. Німеччина – перша економіка Європейського Союзу. Рішення Німеччини щодо фінансування нашої держави, я зараз не про військову допомогу, а загалом про фінансування, воно фактично має вагу за тавтологію, оскільки фактично велика частина коштів – це німецькі кошти. Кошти німецьких платників податків, треба це також розуміти. Тому однозначно добре. До Мерца можна ставитись по-різному. І я, чесно кажучи, ставлюсь дуже по-різному, враховуючи його погляди на рух нашої держави до Європейського Союзу.
5: Враховуючи його обіцянки про тауруси, на яких він зайшов до влади, а таурусів так ми і не побачили, як вони зайшли до України.
6: І от тут найцікавіше. Ви знаєте, Мерц сьогодні сказав гарну прагматичну річ. Угу. От дійсно треба нам дорослої сприйняти. Він каже, що розумієте, що ми допомагаємо Україні, але допомагаємо тому, що нам це потрібно самим, для того, щоб в подальшому війна не прийшла до нас. Я вважаю, що це та така політична лінія, яку він буде підтримувати весь майбутній період часу. і будувати з себе такого захисника Німеччини і захисника Європейського Союзу. І от цікаво, мільярд євро, про який ми почуємо, сьогодні маємо почути, звичайно, сподіваємось, перемовини пройдуть добре і нічого їх не зіпсує. А що буде в цьому пакеті? Це величезна сума. Лише дрони-перехоплювачі? Ну, питання відкрито. Він привіз з собою керівників оборонних підприємств. Це може бути дійсно така довготривала стратегія щодо спільного виробництва нашої держави і німецької сторони якихось засобів, можливо, і балістики, можливо, антибалістики.
5: Ну, це може ще бути, перепрошую, і взаємовигідна історія. Тобто він же ж не просто вкладає, він же ж хоче ще й заробити щось, певно.
6: Всі історії, де є комерційні підприємства, вони автоматично мають на меті отримання прибутку. Ми маємо, ми ж дорослі люди, це прекрасно розуміємо. А от дуже цікаво, можливо, ми почуємо про якийсь там Таурус в певній кількості. Можливо, він максимально піде в ва-банк. І от зараз важко це прогнозувати, розуміючи таку інколи німецьку холодність у прийнятті рішень, але я не готовий зараз виключити, що результатом сьогоднішнього дня може бути дійсно отримання якихось далекобійних засобів, не дивлячись на те, що мер зазначав, начебто, та українці вже ж власні виробляють і в них набагато краще. Розумієш, це полеміка, на яку не треба звертати увагу. І, ну, недаремно візит такий, про який не говорили раніше, і візит запланований на вищому рівні, але все ж таки він знову ж таки, не висвітлювався ЗМІ, не анонсувався. Тому ми почуємо цікаві і важливі заяви. Але ще б я звернув увагу на ще одне. На що сьогодні також потрібно обов'язково дивитися. Наскільки все ж таки росіяни не поважають Європу, не дивлячись на візит.
5: Та, пане Ілля, я якраз хотіла про це проговорити, та? Я буквально сьогодні їхала на Лівий берег, переїжджала північне місце, за 20 хвилин туди прилетіло. І я якраз подумала про те, що коли приїжджають американці, та, які б там не були, росіяни так не б'ють по Києву. А тут їм абсолютно байдуже. Це можемо вкласти так само в контекст того, що говорив Путін на Валдаї, мовляв, це ви нас не залякуйте, і є рушниця, яка має вистрілити, і взагалі це ви все почали, і Україна все почала. Ось, це настільки Росія виказує свою неповагу, це настільки вона хоче залякати Європу, чи, ну, для чого вона це робить?
6: Звичайно, в першу чергу це неповага. Я погоджуюсь з вами, якраз також хотів зазначити той самий виступ на Валдаї, в якому було чітко окреслено те, що Путін не вважає взагалі Європу як суб'єкт якихось перемовин. Фактично він вважає Європу їжею на столі, яка має знаходитись між Сполученими Штатами, Росією і Китаєм. Китайці не зовсім погоджуються. Ну, але ж це ж таке, Путін може вважати по-своєму.
5: Ну, а тут би і... посперечалися, вибачте, пане Ілля. Ну, ми не можемо сказати, а що ж думає все ж таки Китай?
6: Та й не вважає Росію суб'єктом, бо тут найважливіше.
5: Ну, але використовує поки що його, звичайно, і дає йому бути у ролі об'єкта.
6: Доки це вигідно. Але ніхто ділити світ, перепрошую, на трьох не буде. І та концепція, про яку Путін не згадав, але от десь так, якщо ми історичні паралелі проведемо, після завершення Другої світової війни американський президент Рузвельт пропонував будувати майбутню світову безпеку за рахунок концепції чотирьох поліцейських. Угу. Це Радянський Союз, Британія, Сполучені Штати Америки, звичайно, і азійська частина світу – це Китай, який ще тоді був максимально слабкий, але Штати хотіли побудувати таку систему стримування Японії. Відповідно, це рожева, як я завжди кажу, мрія Путіна, дійсно повернути таку концепцію, але, знову ж таки, вже, зрозуміло, без європейських держав, оскільки та сама Британія послаблена, ну, та сама Німеччина в певній мірі послаблена, і відповідно так вони це все бачать. Але Китай не вважає його суб'єктом. Повертаючись саме до сьогоднішнього дня, дійсно не зупинення атак означає, ну, відсутність поваги, відсутність навіть такого страху за якісь можливі наслідки. Тому що всі розуміють, що, ну, перша, Німеччина не є ядерною державою. Всі розуміють, що Німеччина десь, можливо, і не відповість на якісь провокації. Давайте подивимося на ситуацію в Лейпцигу, хоча тут відповідь прекрасна. І найкраща відповідь Німеччини на всі провокації з боку Москви є єдиною. Це підсилення допомоги для нашої держави, що сьогодні показує Мерц, фактично нівелюючи першопочатковий план Росії – викликати страх в європейських суспільствах і зробити так, щоб Європа відмовилась від допомоги Україні. Якщо це буде нівельовано, то і провокації припиняться, тому що в них не буде подальшого жодного сенсу. Але щодо неповаги, ніколи її не було. От відверто, це до європейських держав, чому їм немає місця за столом перемовин, на думку Москви? Тому що, на думку Путіна, всі ці лідери, вони змінюються. В демократичних державах лідери змінюються. Як можна про щось домовлятися з Мерцем, якщо чисто гіпотетично, наприклад, в березні наступного року він вже не буде канцлером.
5: Про Слабаки, думає Путін.
6: Той, хто 25 років не протримався, про що з ним говорити? Говорять виключно з Трампом і за Лещою Трампа, тому що Штати мають вагу. Не Трамп особисто має вагу, тут треба поставити чіткий знак оклику, а Штати мають вагу. Тому Путін десь отут рахується. Давайте згадаємо зустріч Лаврова з міністром закордонних справ Німеччини, яка відбулася тиждень тому. Це ж для чого було зроблено? Німці повірили, що начебто росіяни готові до конструктивних перемовин, а фактично Лавров все це перевів в цирк, в шоу і в максимальний прояв такої неповаги, яка і виявилася в подальшу прес-конференцію його особисто. Тому, чесно, те, що навіть сьогодні, коли мерц в Києві, ми бачимо і чуємо російські дрони, для мене це взагалі не дивно.
5: Ну, тут, знаєте, хотілося б, щоб нарешті це... Можливо, європейці десь зрозуміли, можливо, не до кінця просто усвідомили, так? Тому що все одно ми бачимо, десь вони підіграють ось цій лінії, що, мовляв, треба перемовини, треба домовлятися. Вони не кажуть, що тут треба лише сила. Та? Вони кажуть, окей, ми за перемовини, ми будемо говорити, ну, але добре, що принаймні щось привозять і нам допомагають. Про ось, власне, ці удари по мостам, це все також вкладається в заяву Міністерства оборони Терористичної Федерації. Вчора президент України заявив, що буде у нас балістика восени. Сподіваємося, та, що 2 місяці залишилося, сподіваємося, що до початку зими буде палати на Москві. І сказав, що вони продовжать удари по російських НПЗ, на що Міноборони Терористичної Федерації сказало, так, а ми також будемо посилювати удари, будемо бомбити, як вони сказали. Вони зараз дуже сильно взялися за столицю, особливо за мости, і це справді створює не лише колапс, правда, на дорогах, а й створює певний хаос і певну паніку серед певних, я б сказала, прошарків українців, які
6: і там. І це є кінцева ціль цього всього.
5: Ось. Про ціль і про мету. Навіть якщо така ціль і мета є, як довго вони зможуть сфокусувати українців от саме на цьому?
6: Ми маємо з вами розуміти, от з технічної точки зору, що атака безпілотниками ударними по мостам не є ціль їх знищення. Треба це прекрасно розуміти. Це розуміють всі росіяни в тому числі. Коли ми побачимо балістичні можливі удари, коли ми побачимо можливі удари крилатими ракетами, це вже інша історія. Але ці мости будувалися під час холодної війни, більшість з яких. І були розраховані дійсно витримувати величезні удари, які не несе цей самий безпілотник, який прилітає. Так, пошкоджується полотно, так, під небезпекою опиняються люди, які приїжджають. Це когнітивна операція. Я хочу, щоб всі про це обов'язково пам'ятали, що ми зараз чуємо про понтони якісь, про тунелі. Це все абсолютно не те. Нам треба навчитися в першу чергу дійсно працювати з тими самими реактивними дронами, і ми рухаємося до цього, я сподіваюся, найближчим часом. Але кінцева ціль – це викликати в паніку. В Росії є таке розуміння, як москоцентризм. Москвоцентризм. Фактично, в розумінні верхівки Кремля, от Москва – це є показником життя Росії. І поки там все нормально, поки там з тим самим бензином немає проблем, поки там їздять гарні дорогі автомобілі, це значить, що Росія живе. Не дивлячись на те, що вже там десь далі, це катастрофа, але ну це ж там десь далі.
5: Москва не веслів.
6: Тому ціль міста Київ, вона ж не випадкова. Ціль якраз в тому, щоб створити колапс, щоб створити паніку, щоб люди боялися. Тому, відверто кажучи, тут знищення, про знищення мостів майбутнє якесь, я впевнений, що мови не йде. Ну, по меншій мірі те, що ми бачимо сьогодні. Я можу привести багато реальних прикладів за весь період повномасштабного вторгнення. Я з Одещини. Багатостраждальний міст в Затоці, який проходить між морем і лиманом, який знищують 5-й рік і продовжують кабами всім, чим завгодно. Я перепрошую, міст стоїть. І так далі. Багато прикладів. Це не справа одного дня, тому, відверто кажучи, ці всі провокації – це просто така терористична необхідність діяти на ментальну складову киян. Ну і загалом українців, тому що всі, звичайно, починають задумуватися, чи потрібно десь їхати, чи потрібно. Це впливає на економіку. Давайте не забувати, що знищення нашої економіки – це також зараз одна з цілей, крім когнітивного тиску. І, відповідно, там можна шукати виходи в контексті понтонів, цього всього, але я не думаю, що це та історія, яка має стояти на першому місці. Коли ми знайдемо можливість дійсно протидіяти самим ударам, а не їх наслідкам, то тоді це буде результат.
5: Окей, Коли Путін зараз б'є по столиці, по Києву, тим більше, коли тут знаходяться європейські гості та лідери Європейського Союзу, ну, один із, ми неодноразово там говорили, хто, ну, і я читала різні дописи та про те, що, мовляв, це вже агонія, це вже точно все, ось ця зима вже все покаже. Але пам'ятаємо, ми таки казали і минулої зими, і позаминулої зими були такі наративи. Чого Путін добивається цими ударами від Європи та від Сполучених Штатів? Ми чули від президента України заяву про те, що він таким чином хоче ось продовжувати ці удари до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Але чи на це його розрахунок?
6: 18 жовтня. Дуже важливий день для нашої держави, який буде вже незабаром. 18 вересня підписаний закон Грема Трампом. 18 жовтня 30-денний термін спливає щодо введення в дію тих норм, які там містяться. Я зараз не про мита щодо Індії та Китаю, я зараз про решту інших норм, які передбачають тиск на Росію. І Трамп, і загалом Білий Дім, і адміністрація Сполучених Штатів, всі міністерства мають це виконати. Або ж Трамп має звернутися до Конгресу, відповідно, з поясненням, чому це не зроблено, і в чому порушення національних інтересів в тиску на той самий Росатом. Ну, чисто гіпотетично, як приклад. До цього часу, я впевнений, Штати тиснуть на Росію щодо необхідності зустрічі в Абу-Дабі до 18 жовтня і досягнення енергетичного перемир'я. Це все, що цікавить Трампа на сьогоднішній день. Відповідно, те, що зараз відбувається, ми можемо обережно сприймати як терористичний такий погляд Росії на посилення власних перемовних позицій на майбутній зустрічі, яка відбудеться в Абу-Дабі. Я вважаю, що вона відбудеться до 18 жовтня, в тому числі. Це так. Крім того, звичайно, ми розуміємо стандартний терористичний розрахунок і намагання призвести державу до капітуляції. Недаремно з'являються різні зараз вже інші думки у деяких представників українського суспільства.
5: Ми про них поговоримо, так, це те, що це називається на бантик, наприкінці ефіру. Так.
6: Кінцева ціль – капітуляція. В спіч на Валдаї я звернув увагу на одну важливу річ, от чомусь про яку мало також говорять, але це дуже показово. Коли російський диктатор назвав нашу державу максимально несуб'єктною, яка не може існувати самостійно, відповідно, невже ми не можемо зробити висновки, що кінцева ціль точно не Донецька область, а повноцінна капітуляція України?
5: Друзі, ми це зробили вже, ці висновки.
6: Не всі, бачите, пані Тетяна, не всі. І, відповідно, це також розрахунок на те, що якось капітулюють, якось суспільство має те, що без можливості їхати по тим самим мостам, без можливості відчувати себе в безпеці. З тривогою 24 години на добу, 7 днів на тиждень, українці, ну, рано чи пізно здадуться, але ж не здаємося 5 рік, відповідно, росіяни просто цього не розуміють. Тут справа глибша. Більше питання не в ударах і не в розрахунку на ці удари, а більше питання в тому, чи зупиняться вони в межах енергетичного перемир'я.
5: Ні.
6: Давайте моделювати ситуацію. Я не хочу казати так чи ні, я хочу сказати наступне. Якщо росіяни будуть готові піти на зустріч Трампу в контексті енергетичного перемир'я, зупинити удари по енергетиці, це не буде означати, удари по мостам зупиняться. Тут також треба обов'язково наголосити. Це означає, що, ну, це не кінцевий все ж таки розрахунок, і Путін готовий, перепрошую, воювати далі, і це дуже прикро. Якщо все ж таки це кінцевий розрахунок, і ця зима дійсно для нас буде визначальною в контексті подальшого мирного руху, то, звичайно, жодного енергетичного перемир'я не буде, удари не зупиняться, і це вже остаточний такий терористичний розрахунок, спрацює або ні.
5: Про Валдай ще у нас є якраз час проговорити, тому що я теж дивилася і виступ, і ось ці відповіді на питання так званих журналістів, тому що серед них чимало було і підлабузників, і людей, які мають відверто проросійські погляди. Та? Ми розуміємо, що просто так до Путіна не прийдеш, і питання, певно, що там були.
6: Звичайно.
5: Так, це було шоу, там все було прописано. Але ось говорячи про несамостійність України, коли він казав, що, мовляв, вами керують, і вона повністю залежна від Європи, він же ж казав про те, що у нас за те все гаразд з економікою, ми все вирулимо. Наскільки ось цей меседж був саме Сполученим Штатам або європейцям, що ви можете на нас не тиснути, що нас не лякають ваші санкції, от якраз перед 18 жовтня?
6: Я також погоджую, що це більше для Штатів посил, тому що, як ми з вами пам'ятаємо, я впевнений, це не основна тема бесіди, але з'явилася інформація, що під час приїзду керівника ЦРУ до Москви давались економічні показники, що Росія, ну, вже знаходиться дійсно на межі. І я погоджуюсь з цими показниками, тому що той бюджет, який вони подали на 27-30 роки, це намальовані цифри, які передбачають дефіцит хочу наголосити, менше, ніж цього року. Цього року він колосальний, але все ж таки, ну, вони малюють так, як це необхідно зробити. Звичайно, їх єдина зараз рятує. І це навіть не скільки Китай, як держава, яка допомагає, скільки загалом світові ціни на нафту через ситуацію на Близькому Сході. Це те, що дійсно рятує, треба розуміти. Але тиск Штатів може це також підкосити, виправити. Відповідно, Путін звертався до Штатів. Путін завжди любить надувати щоки. Я перепрошую за простомовність, таку ненаукову. Але все ж таки, Путін любить говорити, що в них все добре. Це посил як до Штатів, так і внутрішній посил до російського суспільства. Не хвилюйтесь, війна буде продовжуватися, ми обов'язково переможемо. І все. Але в чому ж тут якраз і полягає ця сама перемога і історія? Путін дав зрозуміти на Валдаї, дійсно, що його цікавить наша держава виключно як територія. Територія без людей, де можна на кордоні з Європою розмістити ті самі балістичні установки, для того, щоб вони дотягували, перепрошую, до Парижа. І це і є кінцеві цілі всієї російської експансії. І на це він готовий витратити всі можливі кошти, не дивлячись на внутрішній стан суспільства, на внутрішню економіку Росії, але ж економіку не обдуриш. Тому тут дійсно от момент цін на нафту, він є визначальним.
5: Угу. Ну, хай би вже там чума їх з'їла, та, яка є новини про чуму на території Терористичної Федерації. Хочеться, щоб воно поширювалося. Також він на Валдаї лякав усіх ядеркою. Чи це погроза вже така, знаєте, мовляв, все, віддавайте мені Україну, інакше буде ядерка. Це був ультиматум Європейському Союзу? Тому що я навіть не кажу про Штати. Він, ну, він Штатам дав якийсь пас, але, ну, він їм точно погрожувати не буде, тому що він вважає, що Трамп на його боці. І, на жаль, це так.
6: Ну, чому? Вони ж уже з Медведєвим пограли в цю гру, і, відповідно, Трамп відправив підводні човни до берегів Росії, хочу нагадати цю ситуацію. Після цього ядерні погрози до Штатів завершилися з боку всіх представників Терористичної Федерації, тому що побачили протидію. Відповідно, і не погрожує. Чи можна сприймати цю заяву? Ну, Пісков не даремно сказав, що це дійсно буде там якась історична. Mm-hmm. І коли президент будь-якої держави в 21 столітті погрожує ядерною зброєю, ну, це в певній мірі, в негативному, звичайно, ключі, історичний момент. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що це більше для того, щоб показати силу, показати ці можливості і, найголовніше, вберегти себе. За тиждень до цього з'являється інформація про відновлення того самого проекту «Мертва рука». Так, що у випадку знищення російського керівництва або долі Мадуро, то буде ядерний удар. Це ж все не даремно. Це російські вкиди також, які спрямовані на те, щоб Путін асоціював власне життя фактично з існуванням всього світу. Тому, коли говорить про штучний інтелект, який знищить людство, відверто кажучи, фактично він сказав, що готовий знищити те саме людство. Але чи це розмір на Україну? Ну, не готовий, так певно сказати. Це більше така загальна військова риторика, яка також спрямована на покращення власних, десь сприйняття власного.
5: Ну, тут стосовно України, він справді там про неї мало сказав, як ніби нас не існує. Остання заява Піскової, і йдемо на паузу. Значить, він заявив таке: Росія продовжує вести своє ось те так зване СВО, навіть якщо під контролем України залишиться хоча б 0,01% території Донецької області, це Російська Федерація, тут немає чого обговорювати. І ті, хто буде вважати можливим виношувати плани по нанесенню удару по Росії, заплатять за це свою ціну, ту, яку зараз платить Україна. Це була заява Піскова. Ми зараз зробимо паузу і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови
7: емоцій та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Як ти це все вивозиш?
9: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
8: Це як?
9: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
10: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Полтавській області через проведення безпекових заходів обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Вони діють від 3 жовтня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, обмеження діятимуть на окремих ділянках у місті Горішні Плавні, а також у селах Редути, Кам'яні Потоки і Чекалівка. Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області через проведення безпекових заходів. У визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грібництво, а також фото- та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які живуть у цьому секторі. Про скасування обмежень пообіцяли повідомити додатково. Ну, а Нова пошта скорочує термін безкоштовного зберігання посилок у своїх відділеннях до 5 днів. Раніше відправлення могли перебувати там без додаткової оплати протягом тижня. У компанії повідомили про зміну правил для більшості типів відправлень. Тепер термін безкоштовного зберігання становить 5 днів замість 7. Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, шин та дисків. Якщо отримувач не забере вантаж протягом 5 днів, починаючи з 6-го, доведеться сплачувати за зберігання за стандартними тарифами компанії. Водночас у Новій пошті наголошують, що вартість самої доставки залишається без змін. Крім того, правила не торкнулися палет – термін їхнього безкоштовного зберігання, яке раніше становить 3 дні. У компанії пояснюють, що головною причиною скорочення термінів є міркування безпеки. Чим менше часу посилка перебуває у відділенні, тим нижчий ризик її пошкодження чи втрати через потенційні російські атаки на цивільну інфраструктуру. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
13: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
14: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
15: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
14: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
15: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
14: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
16: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
17: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Що ж, триває наш ефір. У студії з вами працює Тетяна Іванська та Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ми тут зупинилися, пане Ілля, на черговій погрозі Піскова. Мовляв, всі, хто буде з Україною, всі, хто щось думає проти Росії, усіх будуть бомбіть, те, що називається. Але згадали ми в нашій попередній частині ефіру, що приїхав до нас канцлер Мерц і не спустими руками. Звичайно, що тут буде і взаємовигідна співпраця, і підтримка України, але тим часом можемо поговорити про те, що ж у нас відбувається всередині країни, наскільки нам чого не вистачає. Знаємо, що в бюджеті України утворилася величезна діра мінус 50 мільярдів, і починаємо ми шукати гроші. Не розуміємо, де їх взяти. Тим часом Брюссель відхилив прохання України про надання додаткової фінансової підтримки цього року. Там вимагають від нас спершу впровадити обіцяні реформи для розблокування подальшого фінансуванню. І ось тут питання. Що ще, не буду цитувати, але чого ще не вистачає? На яких реформах у нас зараз стоїть пауза? І чого не вистачає кому? Народним депутатам, Кабміну, президенту, щоб ці реформи такі впровадити? Чи все ж таки ми маємо якось доносити до партнерів, що у нас триває війна і ми не за усім встигаємо? Хоча їх це також не має хвилювати, якщо ми хочемо ставати частиною Європейського Союзу і вимагаємо грошей.
6: От ви знаєте, отут от основна, до речі, помилка сприйняття ситуації. Mm-hmm. Хочу наголосити, це от вкрай важливо. Я от б'юсь, чесно кажучи, інколи головою об стіну для того, щоб це показати, але це потрібно показувати. Треба розділяти ті вимоги, які присутні до нашої держави з боку Європейського Союзу і, наприклад, МВФ для фінансування, з тими вимогами, які містяться у відкритих або в майбутньому кластерах, які будуть відкриті щодо вступу до Європейського Союзу. Це не завжди одне й те ж саме. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про кластер верховенства права, який передбачає боротьбу з корупцією, це найперше, найважливіше. Це треба виконувати, знаєте, не навіть не для руху до Європейського Союзу, де нас там ніхто не чекає. Едуардо кажучи, про що сказала на цьому тижні, декілька днів тому, Марта Кос.
5: Mm-hmm.
6: Яка так гарно підписувала план з Тарасом Качкою, а тепер каже, ну, в принципі, про який вступ України йде мова, має все бути виконано, Мені дуже сподобалась позиція прем'єр-міністра Албанії. І чесно сказав, ви знаєте, а вас просто то водять за ніс. Mm-hmm. І відверто кажучи, якщо це все буде виконано, тільки декілька держав впоралось повноцінно. І це займає до 15 років. Тому всі обіцянки, які ми чуємо від Урсули фон дер Ляйен, від Марти Кос, вони нічого не варті. От можете зараз, можуть мене не сприйняти в певній мірі деяка частина наших слухачів, але треба говорити правду. Mm-hmm. Тому що, відверто кажучи, на сьогодні ЄС показує себе як абсолютно слабка структура, яка не готова десь, так, яка має певні вимоги, які потрібно виконувати. Але в першу чергу я ставив би, знаєте, на україноцентризм. Ті вимоги потрібно виконувати, які покращують дійсно ситуацію у владі, в сфері державного управління, в суспільстві. Вимоги, які стосуються дійсно посилення верховенства права. Я хочу бачити незалежні суди в нашій державі, я погоджуюсь з усіма. Я хочу бачити повноцінну відсутність корупції. За прикладом Європи, там також є деякі дискусійні аспекти.
5: Ой, пане Ілля, ну давайте не говорити про корупцію Європи.

0: 50 мільярдів. Ми не отримаємо 4. Це mm-hmm. перевірені цифри. Що у нас просять за ці 4? Ну, там багато моментів, ну, елементарний момент щодо обігу лісу. Наскільки це під час війни? Мене особисто мало хвилює обіг лісу. Не знаю, чому європейці так хвилюють обіг лісу в воюючій державі під час війни. Ну, напевно, є якісь причини. Йдемо далі. ПДВ на посилки, мільйон разів про це говорили, не хочу піднімати цю тему, зверну увагу на інше. Просто покажу приклад, чому це не зовсім поєднується. І чому так дійсно рух до ЄС має бути, не дивлячись на те, що велике питання, чи буде той самий ЄС як структура після перемоги ультраправих в Німеччині і після президентських виборів у Франції. Путін наводає, сказав, що ми не підштовхуємо до розпаду Європейського Союзу, він сам розпадеться. Ну, важко щось додати, відверто ж кажучи. Але ми рухаємося. Рухаємося для покращення життя всередині власної держави. В першу чергу, не тому, що нам партнери щось скажуть. Ми маємо це самі хотіти і робити. Це правильно. Але один з законів, який гарно називається «Незалежність НКРЕКП», який має бути проголосований дійсно до 15 числа і на кону 4 мільярди євро. Що, гарне слово «незалежність». А що воно передбачає? От давайте так, так, щоб трохи глибше подивитися. Не просто європейська вимога про незалежність, а вона передбачає призначення членів загалом в кількості 6, 3 від України і 3 від Європи. Що таке НКРЕКП? Це організація, яка встановлює в тому числі тарифи. Ми чули з вами вимоги від європейських партнерів про встановлення ринкових тарифів на електроенергію. Чуємо постійно. Чому існує цей законопроект? Поставимо три крапки, ну я думаю, всі вже здогадалися. Так, яким чином буде відбуватися голосування незалежного ні від кого НКРЕКП. Таким чином, як будуть вважати наші європейські партнери. Тому між рухом до ЄС і продажем власної суб'єктності не потрібно ставити знак дорівнює. І треба спілкуватися. Так, ми фінансово залежні, я погоджуюсь з цим, це всі адекватні люди розуміють. Стали ще більше фінансово залежні після ударів Росії по портам, після ситуації з металургією. Нам протягнув руку допомоги хтось в контексті допомоги. Сьогодні ми бачимо новину, що Польща, ну від Польщі я не здивований, але Польща і Румунія не готові підвищити пропускні можливості щодо українського зерна, яке проходить транзитом, наголошую, через ці держави. Це рука допомоги. Але нам кажуть, давайте зробіть таким чином, щоб приймайте все, що необхідно, і працюйте. Я погоджую, треба трансформувати законодавство. Але до всього треба підходити, знаєте, справедливо, з холодною головою. Те, що парламент не працює, тут я, звичайно, категорично проти, це абсолютно нормально, це і парламент проголосує ті необхідні законопроекти. Однак це не панацея. Треба говорити відповідно, ну, чесно і відверто.
1: Ну, бачите, тут питання в тому, що справді ми дещо ще й залежні від того, які зараз політичні сили підіймають голову у Європейському Союзі, як вони діють, і якщо говоримо про вступ до Європейського Союзу, та сама Польща, їй було легше набагато вступити, та, тому що тоді рішення приймалося лише Єврокомісією, а зараз рішення приймається фактично кожним членом Європейського Союзу окремо, і відтак кожен член Європейського Союзу може вкрутити якусь свою історію, яка йому зараз що важлива, вони що вони, власне, і роблять. Та, Польща стосовно історії, нацменшини, Угорщина.
0: Я зараз перебуваю. Знаєте, нас так сприйняли це з такою величезною радістю. Декілька днів тому я бачив деякі інтерв'ю на наших медіа журналістів, які просто аплодували і казали, боже, нарешті. В чому тут взагалі сенс? Хтось порахував ту кількість угорців, яка проживає на території України станом на зараз, після початку повномасштабного вторгнення? Ніхто. Мадяр орієнтується на ті цифри, які були 20 років тому, тому що йому це вигідно. І відповідно, ну чим цей закон, якщо ми так кожному будемо йти на зустріч якихось побажаннях, далі додається Польща, йдемо далі, далі, далі. Яку Україну ми отримаємо в кінці? Хтось задавав собі це питання загалом? Якщо фактично ми маємо відповідати всім, перепрошую, хотілкам кожної з європейських держав, яка не протягує зараз складний час руку допомоги.
1: Ну, просто тоді питання, що увійде до складу Європейського Союзу, якщо Україна буде ось в такому форматі, якого вимагають партнери від нас, і що ми маємо виконувати. Говорячи про Угорщину, там можна достатньо просто заїхати в Ужгород і побачити, скільки там угорськомовних шкіл, скільки людей там говорить угорською, достатньо заїхати в Берегово і зрозуміти, що дуже мало хто тобі може відповісти українською мовою, і мало хто її розуміє. Та, а тому тут тут справді питання, ну тут певно питання, знову ж таки, чому не допрацьовує десь дипломатія, або як вона має працювати. Але стосовно зерна і стосовно не лише зерна. Депутат Гончаренко написав, якщо ми не відкриємо транзит зерна до кінця місяця, можемо починати прощатися з нашою аграркою, в вересні ми вже попрощалися з металургією. Тут справді, ми з вами абсолютно об'єктивно кажемо, нам не протягли руку до допомоги, у нас війна, у нас немає як відновлювати і збільшувати транзит зерна. Так, Чорне море обстрілюється.

0: Польща, Румунія нам сказали ні, нам, ми вам відмовляємо. Але народний депутат, він перекладає фактично ось ці всі наші проблеми на владу. Ми розуміємо, що він підіграє певним електоральним певно, опитуванням та соціологічним опитуванням.
1: Суспільним запитом.
0: Суспільним запитом. Так само було питання і про мир на умовах фактично капітуляції, правда? До нього доєднався ще й пан Гетьманцев. І після цього я ще, пане Ілля, побачила допис втікшого депутата. Боже, фізрука цього
1: Дмитрука,
0: так, Дмитрука рускоговорящого з Одеси, який постить ось цей так званий Майдан, який дуже анонсувався в треці, там казали, що прям все перевернеться 3 числа. Вийшли, перепрошую за жаргон, три каліків, два ряда, та вийшла певна кількість людей, але Дмитрук це презентує як ось, нехай мало, але це ж голос, який звучить, і це лише початок. Чи є в цьому тут певні збіги? І чи можемо ми одразу казати, що це якась певна проросійська позиція, а не просто гра наших політиків на почуттях людей, на емоціях людей, на бідах людей? Але тоді питання для чого, якщо виборів попереду ще нема?
1: Те, що політики намагаються завжди відповідати суспільним запитам, навіть не дивлячись на те, що там десь у когось всередині в розумі чи в душі, це ми маємо розуміти. Те, що політики десь намагаються вгадувати розвиток подій, це ми також маємо розуміти. Мій улюблений Вінстон Черчилль казав, що основна властивість, яку має мати політик, талант, це передбачати, що буде завтра, через місяць і через рік. Але одну з найважливіших – це потім пояснювати, чому це не відбулося. Відповідно, знаєте, тут просто ми так чомусь ці заяви сприйняли болісно. І дуже багато дійсно дискусій зараз в суспільстві, які вони викликали. А я от більше про зміст. Знаєте, не про емоції, а от саме про зміст. От неважливо навіть це Гетьманцев, депутат Олексій Гончаренко, ще хтось. Та не глибше, в чому полягала суть пропозиції? От для мене, наприклад, я не розумію. Ми за мир. Я теж за мир. Я впевнений, що наші слухачі за мир. Вже всі втомилися, всі все розуміють. Ви за мир, пані Тетяна, я на 100% впевнений. Далі. Таке враження, от в мене складається, що начебто кожен живе в якійсь власній реальності, Гончаренко вважає, або хтось інший, що от начебто росіяни стоять і просять про мир, а Зеленський, або наша держава, загалом військово-політичне керівництво, відмовляє в цьому. Але ж трохи ситуація навпаки інакша. Ми говоримо, що ми до всього готові. Там немає розуміння. Там є бажання експансії, там є бажання знищення державності, знищення української нації і фактично повноцінна окупація територій. Всі чомусь говорять про Донецьку область, а давайте віддамо. Я також не розумію, чому всі вже встигли забути, і навіть на жодних мирних перемовинах це не обговорюється, що в Конституції терористичної федерації закріплена повноцінно Запорізька, Херсонська, і це буде наступною вимогою. Так давайте вже будемо чесні з українським суспільством. Тому я не зрозумів, в чому полягає сенс цієї пропозиції. Просто тиснути на болюче, ну, відверто кажучи, такий тиск, він навпаки електорально може зіграти ще й в гірший бік, тому люди так, звісно, кажуть, ми підтримуємо мир. Але коли політик щось пропонує, коли політик щось каже, це не має бути голослівні популістичні заклики, а реальні конкретні речі. І коли ми говоримо, давайте домовлятися, давайте, але я не бачу черги росіян, які стоять і готові домовлятися. Це просто гарні якісь слова, які когось звинуватити в чомусь, а змісту якогось плану там просто немає. Вони абсолютно нелогічні, не відповідають дійсності. Про це потрібно також зазначати.
0: Ну і тут треба, певно, підняти питання, чому у нас немає такого, що політики несуть відповідальність за ось певні такі заяви, за такі розхитування. Якось немає у нас чи то пак політичної культури, чи ось нема того, щоб людина могла втратити свою репутацію?
1: Ну, не тільки в нас. Давайте будемо справедливі. Під час Другої світової війни в Британії до останнього було крило, яке пропонувало замирювання з Гітлером, навіть після окупації великої частини Європи. І це також треба пам'ятати. В Сполучених Штатах завжди було крило, яке взагалі було проти вступу до війни. І публічно говорили про те, що нехай там в Європі відбувається що завгодно, нехай Гітлер перемагає, нас це не стосується. Це нормальний історичний процес. Справа в тому, що до відповідальності, ну, є чіткі встановлені норми того ж самого Кримінального кодексу України, які передбачають, які дії можуть підлягати так відповідно відповідальності. В даному випадку заклики до миру, ну це абсолютно нормально. Я вам скажу більше, забігаючи на декілька років наперед, в свій час ми побачимо, що та політична сила, яка дійсно запропонує повноцінне, спокійне, мирне існування нашої держави, буде мати величезні електоральні вподобання всередині українського суспільства, навіть більше, ніж військові, на жаль. Треба розуміти, і от я маю саме такий прогноз. Але ж справа в іншому. Ми говоримо про сьогодення, не про те, що буде завтра. До завтра нам ще треба дожити і дійти. І відповідно, заяви, які не несуть в собі жодних якихось, якщо ти щось критикуєш, пропонуй, будь ласка. Відповідно, якщо ми говоримо, що щось не так, має далі йти якась конструктивна, адекватна, зрозуміла пропозиція. Тут пропозицій немає. Звичайно, я не впевнений, що там хтось з народних депутатів хотів саме такої реакції і таких кроків, і щоб той самий Дмитрук десь з Лондона, він наче там знаходиться, ще щось додатково коментував, і росіяни це також це використовують. Це послаблює наше суспільство. За рахунок тиску на Київ, за рахунок дійсно кінцевого плану капітуляції, саме капітуляції України, які присутні в Кремлі, нам треба зберігати єдність, нам треба мати одні погляди. Ну і все ж таки реально оцінювати ситуацію. Ну, Путін чітко зазначив, що він на сьогодні об'єктивно, без тиску, ну, не буде готовий до якогось конструктиву. То як? На чому полягає ця вся пропозиція? Для мене це дивно.
0: Пане Ілля, дякую за те, що завітали. Ілля Котик був нашим гостем, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Чимало питань поставили, треба подумати над цими питаннями кожному з нас та кожному громадянину цієї країни. Я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua є розділ, де ви можете стати нашим спонсором. Долучайтеся, ми будемо вам дуже вдячні. Хочемо, щоб наш ефір тривав. Ну, а поки що ми поставимо це на паузу, після чого ми повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Фокус уваги інвесторів і спекулянтів зберігається на боргових ринках, в першу чергу США. Все ж таки валиться найбільший ринок у світі. Таких високих ставок не було вже десятки років. А коли були, трошки іншим був дефіцит бюджету США і загальний американський борг. На фоні проблем з борговими ринками в США продовжує укріплюватися долар, що досяг максимального рівня за останні півтора роки. Тепер ціна у валютній парі долар-євро складає 1,125 доларів за євро на ранок п'ятниці. Це може звучати нелогічно для пересічного громадянина, але проблеми з боргом приводять до зростання ставок, а більш високі ставки підвищують відносну цікавість до американських активів. Щоправда, там, звісно, зараз велика конкуренція. Британія, наприклад, Японія або Франція. Французи, у яких значно розширився спред із німецькими облігаціями, не дадуть збрехати. А французькі протестувальники, що знов на цьому тижні вимагали більше грошей, ще й не дадуть нічого з цією проблемою зробити. Ніхто не хоче дивитись на цифру французького боргу до ВВП, як і італійського. І всі разом з посмішками, сиром і вином продовжують летіти назустріч цегляній стіні. Шкода тільки німців. Вони продовжують бути відповідальними, мають відносно низькі борги, але сидять з французами і італійцями в одному човні. А що там американські акції? Індекси поки що тримаються. На ранок п'ятниці індекс S&P 500 складає 7666 пунктів, що на 40 пунктів нижче, ніж тиждень тому. І найцікавіше, що ж ці індекси тримає. В той час, як індекс S&P 500 продовжує тусуватись біля історичного максимуму, більше 50% компаній цього індексу торгуються нижче своїх 200-денних середніх. Також виходить, що тримається індекс навколо десятка компаній, що сфокусовані на штучному інтелекту. Здавалось би, до чого тут розмови про бульбашку? Останній раз спекулянти і інвестори могли побачити такий рівень концентрації на ринку якраз в часи бульбашки доткомів, останньої великої бульбашки, що здетонувало, що було 25 років тому. Поточна концентрація 41% від ринкової капіталізації для 10 компаній є, в принципі, стандартним рівнем для піка бульбашок. І більше цей показник бачили тільки всередині 19 століття на піку бульбашки імені американських залізниць. А нафта продовжує торгуватись близько 100 доларів за барель, забезпечуючи рекордні доходи Путіну. Минулого тижня росіяни отримали найбільшу експортну виручку з нафти і нафтопродуктів з початку 2022 року. Але, звісно, продовження війни не допомагає російській економіці, і самі росіяни то бачать. В результаті, після попередження про рекордні бюджетні дефіцити і наступного року, і чергового підняття податків, на аукціон з розміщення внутрішнього боргу ніхто не прийшов. Натякаючи на Бюліни, що при всьому багатстві виборів альтернативи для друкарського верстату немає. В Україні альтернатива поки що є. І ЄС, і МВФ майже матом говорять українській владі, що час робити реформи, і просто так гроші ніхто не дасть. Нарешті європейці відшукали свої яйця. Парадокс ситуації в тому, що якщо економічна криза і станеться, то викликана вона буде виключно відсутністю у політичної еліти чи то розуму, чи то інстинкту самозбереження. І при виконанні домашньої роботи загрози для фінансової стійкості просто не буде. Ситуація на ринку американського боргу тисне на ринки країн, що розвиваються. В тому числі дістається і українським суверенним єврооблігаціям. Цього тижня державні єврооблігації втратили десь 3-4 пункти. А гривня продовжує триматись майже стабільно, перебуваючи під тиском як посилення долара відносно євро, так і локальних проблем – від затримки фінансування до різкого падіння експорту, що, звісно, змушує НБУ тримати інтервенції на рекордних рівнях. Хоча коливання євро-долар натякають, що рано чи пізно Нацбанк наважиться перевести курс за позначку 45 гривень за долар. Ранок п'ятниці курс національної валюти починає з рівня 44,99 гривень за долар. А росіяни розпочали сезон атаки по енергетиці, нагадуючи всім нам, що зима близько.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні працює Дія картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області змушені пішки або на власному транспорті залишати місто через брак їжі, води та ліків, ризикуючи підірватись на мінах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. З його словами, десяткам людей доводиться виїжджати з містечка на велосипедах, мопедах чи йти пішки без безпечних маршрутів і транспортного сполучення. Люди залишають свої домівки, аби знайти їжу та необхідні речі для себе та близьких. близьких. Омбудсмен наголосив, що такі дії російської сторони є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції, незважаючи на те, що Євросоюз раніше заявив про необхідність надати гуманітарний доступ до Олешок і забезпечити цивільним можливість безпечно виїхати, евакуація залишається заблокованою, каже Лубінець. За його словами, в населеному пункті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. Попри усі звернення, російська сторона не підтверджує готовність провести гуманітарну евакуацію цивільного населення. Через критичний стан населення на ситуацію змушені реагувати на міжнародному рівні. Зокрема, Єврокомісія закликала Росію терміново забезпечити гуманітарний доступ до Олешок, де цивільні тривалий час залишаються без їжі, ліків та питної води. Водночас окупанти намагаються приховати власні злочини та наслідки гуманітарної кризи. Для цього росіяни розробили пропагандистську методичку з фейками про реальний стан справ у місті Олешки. Росія знову звернулась до іноземних дипломатів у Києві, закликавши їх залишити Україну і попередивши про подальші масовані удари. У російському МЗС заявили, що російська армія продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах, які Москва називає військовими у Києві та інших українських містах. Як зазначено у повідомленні, російська сторона завчасно закликала іноземних громадян та дипломатів, які перебувають у Києві, залишити місто, відмовитись від відвідування України, а жителів країни не наближатись до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. У Москві нагадали, що аналогічне попередження вже лунало 25 травня поточного року. За даними МЗС РФ, відповідні застереження також передавали іноземним партнерам у дипломатичних нотах. У російському МЗС також зазначили, що рекомендації утриматись від поїздок до України своїм громадянам раніше не давали Сполучені Штати, Британія, країни ЄС, Норвегія та Швейцарія. Водночас у відомстві констатували, що не всі дослухались до цих застережень і свідомо наражають своє життя на смертельну небезпеку. У МЗС Росії також заявили, що відповідальність за можливі наслідки перебування в Україні нібито лежатиме на тих, хто ігнорує це попередження. Як відомо, останнім часом Росія посилила атаки на Київ, столиця та область регулярно перебувають під повітряними тривогами, російські війська застосовують дрони та балістичні ракети, атакуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру міста. І помсту за нову воєнну доктрину РФ анонсував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що у відповідь на нову так звану воєнну доктрину ворога Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи. Як пояснив глава держави, у розпорядженні української розвідки є документи, які розкривають нові плани Москви. Так стало відомо, що російський диктатор Владимир Путін наказав своїм військам дотримуватись нової воєнної доктрини. Йдеться про нищівні авіаудари по Києву та інших великих містах країни. Головна ціль Кремля наразі – змусити українців тікати зі своїх домівок. Росія почала атакувати дедалі більше цивільних цілей, щоб реалізувати свій план якомога швидше, каже Зеленський. За його словами, річ у тім, що Путін хоче здаватися сильним у той час, коли його армія втрачала позиції у ключовому прифронтовому регіоні і зазнавала колосальних втрат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. І поговоримо з вами про гроші. Не про наші гроші, а про гроші, які би могли стати нашою мовою. Про те, куди ці гроші мали би піти і чому і які сфери нашого життя там можуть лишитися без допомоги, без грошей. Нагадаю, що Брюссель відхилив прохання України про надання додаткової фінансової підтримки цього року. В Європейському Союзі вимагають від нашої влади спершу впровадити обіцяні реформи для того, щоб розблокувати подальше фінансування. Нагадаю, що Володимир Зеленський ще літом оцінив додаткові оборонні потреби України в 27 мільярдів доларів. Уряд тоді просив Європейську комісію допомогти покрити цей дефіцит шляхом дострокового виділення коштів із дворічної програми кредитування на 90 мільярдів євро. Той кредит мав покрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках, а програма передбачає до 45 мільярдів мільярдів євро щорічного фінансування за умови виконання реформ. Водночас цього року Україна отримала лише 15,7 мільярдів через затримки з виконанням ось цих реформ. І тому Брюссель відхилив прохання про дострокове виділення грошей, передбачених на вже наступний 2027 рік. Що це все означає не лише мовою цифр, а простою звичайною мовою, до чого нам готуватися, або що нам робити, щоб не готуватися до гіршого. Про це запитаємо в нашого гостя. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні.
6: Та героям слава, і ось таку життя.
0: Пане Олеже, ну перше питання, ось якщо нам не дають грошей до виконання обіцяних реформ, навіть припустімо, що ми зараз прискоримо їхнє виконання, все одно певний люфт, певна діра, я так розумію, утворюється. Якщо зараз нам не дають цих грошей, де в першу чергу нам їх бракуватиме і до чого ми маємо готуватися?
6: Ну, давайте, по-перше, не будемо накопичувати апокаліпсису, і так достатньо нелегко жити. Mm-hmm. Давайте називати речі своїми іменами, і так, напевно, воно буде простіше сприйматися на колишнє середовище. Значить, перше, бюджет на 26-й рік, коли він формувався, передбачалося, що наші партнери – це суто бюджетний трек. Тобто, давайте ми чітко розрізнимо, є бюджетний трек, тобто це гроші партнерів, які приходять до нас на відповідний рахунок єдиний казначейський, і з нього належним чином він використовується в залежності розпису державного бюджету. А є інший трек – воєнно-технічна допомога. Воєнно-технічна допомога не приходить в Україну у вигляді грошей. Вона приходить в Україну вже у вигляді конкретних озброєнь, боєприпасів, послуг в залежності від потреб Міністерства оборони підтверджено відповідними контрактами. Ну, тобто це дві абсолютно різні речі. Коли ми з вами говоримо про дефіцит 27 мільярдів євро, 20 мільярдів доларів, перепрошую, це оця друга частинка. Це частина воєнно-технічних питань. Тобто, вертаючись до бюджетного, суто бюджетних питань, у нас з вами в проєкті бюджету на 26-й рік, затверджений Верховною Радою, який став законом, загальний обсяг коштів, які Україна мала отримати від наших партнерів по різних програмах, становив десь приблизно 51,2 мільярди доларів. Там і доходи від заморожених російських активів 10,2, там і програми Ukraine Facility, гроші в обмін на реформи, програма макроекономічного фінансування, там кредити Світового банку, там програма з Міжнародним валютним фондом. Тобто все то докупи, коли звести 51,2. Станом на 1 вересня цього року Україна отримала 19,9. Тобто лишається недоотриманим, грубо, десь порядку 30-31 мільярд доларів, про які говорив Корецький весь час. Mm-hmm. Тобто це гроші, які Україна може отримати до кінця року у випадку, і тут найбільш важливе, коли вона виконає свою частину зобов'язань. Власне, любі гроші, що приходять в український бюджет, вони пов'язані з певними зобов'язаннями зі сторони України. Це або меморандум з Міжнародним валютним фондом, з переліком тих міроприємств і тих завдань, які Україна має виконати. Це або програма Ukraine Facility, вона по-інакшому називається «Гроші в обмін на реформи», де чітко написано, які саме законодавчі акти мають бути прийняті у відповідний період часу. Програма макроекономічного фінансування, в якому теж є відповідні дати, відповідні терміни. Тобто, оті речі, про які я говорю, вони всі однозначно вимагають від України відповідних дій. І це не тільки Верховна Рада, це і уряд, який має прийняти відповідні постанови. Ті гроші, про які я зараз говорю, вони не потребують пошуку додаткових джерел. Вони є на рахунках Європейського Союзу. Але вони прийдуть в Україну тільки після виконання тих завдань, які і коли ми з вами говоримо, що Європейський Союз на сьогоднішній момент не дасть Україні більше грошей, то мова йде в першу чергу за те, що Європа говорить, от ви виконаєте свої зобов'язання, ви отримаєте те, що ми з вами домовлялися. 30 мільярдів доларів до кінця цього року мають перекрити всі ваші потреби. І, до речі, є заява речниці Європейської комісії, яка була оприлюднена вчора, де разом із українською стороною Європейська комісія підтверджує, що жодних питань щодо додаткового фінансування не потребується, але це в межах от безпосередньо бюджетної частинки. Всі гроші є, якщо Україна виконає свої зобов'язання, вона гроші отримає, і будь-які питання, пов'язані із додатковим фінансуванням, відсутні. Щоб ми з вами розуміли, що ця ситуація з недоотриманням коштів по програмах Європейського Союзу, от про яку ми зараз з вами обговорюємо, вона ж не нова для України. Ну, просто щоб ми не думали, що 26-й рік такий от виключно поганий. В 25-му році тільки по програмі Ukrainian Facility через неголосування законів у Верховній Раді Україна недоотримала 5,5 мільярдів євро. Це тільки по одній програмі. Просто тому, що Верховна Рада не виконала взяті на себе зобов'язання по голосуванню законів. Сьогодні ми маємо ситуацію важчу. Чому? Ми в 25-му році мали нормально працюючу економіку, в 25-му році ми отримували кошти по інших програмах, і про тих 5,5 мільярдів, ну хіба тільки от експерти, які займаються фінансуванням, знали, а загал населення, ну, це нас не стосувалося, по великому рахунку, всі в соціальні платежі виплачували своєчасно, і люди якось так на це дуже сильно уваги не звертали. 26-й рік – це просто ідеальний шторм у нас. У нас проблеми з економікою, у нас падіння обсягів росту валового внутрішнього продукту, у нас зупинилася металургія, у нас не вивозиться зерно, ми не отримали 10 мільярдів доларів по аграрці, у нас заблоковані порти Чорного моря. Тобто оце все доклалося докупи, і ми раптом з вами опинилися в ситуації, коли на єдиному казначейському рахунку немає грошей для того, щоб забезпечувати виконання всіх, скажімо, напрямків, які були затверджені при державному бюджеті на 26-й рік. Що робить уряд? Уряд зараз чітко відокремлює ті видатки, які не є захищеними. Тобто, коли ми з вами говоримо про бюджетування, маємо розуміти, що бюджет має дві категорії видатків. Видатки захищені, видатки не захищені. До захищених видатків відносяться соціальні виплати, відносяться заробітна платня бюджетникам, малозабезпеченим, безпека, оборона. І до захищених відносяться погашення боргів за раніше взяті кредити, зокрема там за облігації внутрішньої державної позики, що Мінфін постійно імітує і люди купляють. Незахищені статті – це капітальні видатки міністерств і відомств. Так, да, до речі, це і допомога бізнесу. Це незахищені статті. Так припало, що до незахищених статей відноситься і підготовка до зими. І коли ми з вами говоримо про те, що незахищені статті відкладені на кінець року, ну, по суті, це відкладено на наступний рік. Тому що, коли мені говорять, видатки відкладені на грудень, то я зразу розумію, що до 15 грудня, якщо щось там не профінансоване, то з 15 грудня всі операції припиняються і йде закінчення фінансового року. Ну, тобто там ніхто нічого не платить. І надія там, що казначейство щось оплатить вам в ніч на 31 або в ніч на 1, це повне марення, такого не буде. Так що в даній ситуації, коли ми от оцінюємо бюджетні процеси і коли ми оцінюємо ситуацію з бюджетом, власне оцей трек бюджетний, які наповнюються коштами, які не можна використовувати на війну, то тут все залежить від української сторони. Якщо вона, власне, коли президент говорить, що всі питання Україна вирішить в жовтні місяці, дійсно є надія, що парламент почне працювати. Якщо ні, то відповідно ніяких коштів від Єврокомісії ми не отримаємо. А тепер от другий трек, воєнно-технічний. І то, що там на сьогоднішній момент ми з вами говоримо про дефіцит. Значить, дивіться, ситуація ж яка? Ситуація полягає в тому, що загальний обсяг витрат на війну в цьому році десь приблизно буде становити порядку 150 мільярдів доларів. Це війна. Mm-hmm. це кошти, які наповнюються там Рамштайном, які наповнюються там Перл-програмою, які наповнюються програмою там, в тому числі з 90 мільярдів євро, які нам дали.
0: Пане Олеже, дозвольте уточнити, ви кажете, це гроші, це війна. Чи сюди входять так само і зарплати військовослужбовцям?
6: Ні, дивіться, зарплати військовослужбовців формально вони входять 150, але вони фінансуються з державного бюджету. Тобто, по суті справи, джерелом коштів на виплату заробітних плат військовослужбовців є податки і збори з економіки України. Наші партнери на сьогоднішній момент, от по цьому треку воєнно-технічному, жодної копійки в бюджет не дають, а заробітні платні військовослужбовців виплачуються з бюджету. Тобто там, по суті, єдине джерело – це податки і збори. В чому питання? Питання в тому, що зараз економіка України почала достатньо важко працювати, і там є достатньо велике недоотримання коштів на рівні 70 мільярдів гривень через ті удари, які є, зупинку портів Чорного моря, зупинку великих платників податків, удари по логістичних центрах. Тобто оце є проблема. Але коли ми з вами говоримо про дефіцит, і то, що говорить Корецький, що ми там 7 мільярдів з того дефіциту знайдемо з бюджету, це якраз кошти для оплати, в тому числі і військовослужбовцям. 20 мільярдів – це то, що чітко йде на озброєння, це то, що чітко йде на дрони, які будуть отримувати Збройні Сили України там в січні, в лютому 27-го року, які треба проплачувати вже. Тобто оце кошти, які дійсно йде активна дискусія, діалог з партнерами з приводу того, щоб вони профінансували за рахунок коштів 27-го року, кінці цього року, контракти, які дадуть власне результати і дадуть продукцію вже на початку січня-лютого 27-го року.
0: Окей, тобто, ну, розуміємо, що тут, знову ж таки, все залежить від парламенту, від народних депутатів. А якщо ми не виконуємо ось ці умови, якщо нам кажуть, ні, ви цих грошей не отримуєте, а що тоді стається з цими грошима? І чи можливо таке, що ми не виконуємо і нам скажуть, ні, ці гроші, от, вони або у них будуть лежати, або вони згоряють, якось це поясніть?
6: Значить, дивіться, програма Ukraine in Facility передбачає наступне. Що якщо ви не виконали в установлені терміни завдання, які були погоджені, вам дається рік для того, щоб цю ситуацію виправити. Тобто, після настання маяка, невиконаного вами, вам починається рахуватися період одного календарного року. Якщо за цей період часу ви встигаєте виправитися, ті гроші вам прийдуть. Яскравий приклад, я вже казав там про 5,5 мільярдів, то, що ми недоотримали в 25-му році. Одне з тих законодавчих актів було закон про доброчесні судді, який був проголосований весною цього року, і Україна отримала гроші вже весною, що стосувалося маяка по даному законопроекту. Якщо Україна не виконує маяків на протязі року, гроші списуються. Вони щезають. Ми їх втрачаємо остаточно. Тобто, якщо є законодавчі акти, по яких ми з вами прострочили маяки, і на протязі наступного року після настання маяка ми нічого не зробили, ті гроші ми втрачаємо остаточно.
0: Їх вже ніяк не можна буде повернути, не переголосувати, не знову просити про виділення, правильно? Тому що довіра виходить, втрачається.
6: Довіра в дійсності втрачається по багатьох причинах, не тільки по цьому, якщо чесно. Тобто, треба розуміти, що там не все так просто в парламенті, і, відверто кажучи, я розумію, що сьогодні є вимога проголосувати, наприклад, закон про закордонні пересилки, під який підв'язаний там і програма Міжнародного валютного фонду, і програма макроекономічного фінансування, від якої залежить достатньо велика кількість траншів. Але я хочу нагадати, що цей закон в сесійну залу виноситься вже втретє, на друге читання. І перших два рази цей закон не знайшов необхідної кількості голосів, був повернути розробнику. Так що тут же ж теж ситуація. Європейці правильно говорять, що нас ваш процес не цікавить, нас цікавить результат. До речі, у нас з вами ще один закон, який проголосований Верховною Радою, але не підписаний президентом. Закон про оподаткування доходів українців на макетплейсах. Просто тоді, коли голосувалися він в другому читанні, тоді одною з поправок в це тіло закону було вставлена норма про контроль за фінансовими операціями публічно значимих персон, ПЕПів.
0: Так.
6: Який не мав абсолютно ніякого відношення до цього закону, але поправку його проголосували. І ця поправка дуже сильно засмутила наших європейських партнерів, які сказали, що в такому вигляді цей закон їх не влаштовує. Тобто ви або забираєте ту поправку, і тоді хай буде, або маяк ми вам не закриваємо, тому що ця поправка, вона змінює підходи до боротьби з корупцією. Тобто там контроль за діяльністю публічно значимих персон обмежується певним періодом часу. Зараз він є довічним. Тобто людина, коли попрацювала ПЕПом, там, або в уряді, або умовно там в, ну я не знаю, в Верховній Раді, та вона довічно контролюється з точки зору її там фінансових потоків, і банки відслідковують, фінансовий моніторинг відслідковують її діяльність. Власне, цей закон намагався, оця поправка намагалася оце змінити. А це одна з принципових вимог наших партнерів, тому що вони взагалі дуже прискіпливо дивляться на корупційні процеси, що відбуваються в Україні. І ми періодично підкидаємо, вибачте, будь ласка, паливо в той вогень. Ну, самі ми винні, відверто кажучи, і та ситуація з генеральним прокурором, і з тими останніми речами. Ну, тобто, коли ми оцінюємо подібні речі, чекати від європейців, що вони закриють на це очі, ну, дарма. І виходить, що в нас з вами ні закон про макетплейси, ні закон про пересилки сьогодні не закриті в якості маяків. А це основні маяки по програмі, наприклад, Міжнародного валютного фонду, по якій ми не можемо отримати транш. Це маяки по програмі Ukraine Facility, це маяк по програмі макроекономічного фінансування. Ну, тобто, в дійсності ситуація є достатньо складною.
0: Пане Олеже, а можемо зараз, власне, зупинитися на ось цих оподаткування цих пересилок, тому що, справді, довкола цього законопроєкта, ну, дуже багато питань. Люди кажуть, ні, ми хочемо хоч десь там китайські посилки, ми того і замовляємо, тому що там безкоштовна доставка, а ще оподатковувати. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, там є у нас же певне оподаткування, люди дроблять свої пересилки, щоб не сплачувати певні податки. Що не так зараз з цим законопроєктом? І на вашому думку, а чому він став? Що не влаштовує наших нардепів, або нас не влаштовує, або що не влаштовує наших європейських партнерів?
6: Ну, дивіться, на сьогоднішній момент всі країни Європи оподатковують закордонні пересилки з першого долара, з першого євро. В першу чергу мова йде про оподаткування податком на додану вартість. Ну, дивіться, що в основному йде в цих пересилках? Іде легка промисловість, та йде там товари повсякденного вжитку, йде якась там невелика побутова техніка. Все це в тій чи іншій мірі, ну, виробляється в Україні. Ну, тобто підприємство, що займається пошивом тої чи іншого одягу, підприємство, що виробляє там товари повсякденного вжитку, вони є в Україні. І наші українські товаровиробники платять весь спектр податків, в тому числі податок на додану вартість. Правда? Так є. Mm-hmm. І що виходить? Виходить, що китайське взуття, китайський одяг, приходячи в Україну, має як мінімум 20% податкової пільги. Це справедливо? Це хіба створює рівні умови? Ні. В Європі все абсолютно рівне. Тобто, будь ласка, ти хочеш зайти на європейський ринок, ти працюєш в рівних умовах. Якщо національний товаровиробник платить всі податки, ти будеш сплачувати ті самі податки на свій імпорт. У нас з вами оця ситуація, а ми прекрасно з вами знаємо, звідки йдуть ті пересилки. Ми прекрасно знаємо, що там їде, як дроблять ті пересилки, щоб не платити податок на додану вартість, де потім це все з'являється на речових ринках, в бутіках. І, вибачте, який бізнес може витримати конкуренцію, виробничий бізнес, може витримати конкуренцію от з тими речами. Відповідно, європейці, піднімаючи це питання, говорять, чекайте, дивіться, ви хочете стати країною Європейського Союзу. Тобто, якщо ви станете нашим партнером, нашим членом Європейського Союзу, то у вас не буде жодних митних бар'єрів з іншими країнами. Ви хочете лишити закордонні пересилки без оподаткування? Так я вам скажу, що буде. Всі громадяни і бізнес Європейського Союзу починають через вашу країну проводити ті закордонні пересилки. А ми тоді, як країна Європейського Союзу, недоотримуємо величезну кількість податків. Ну, тому що ви лишаєте, ви по суті створюєте в себе в країні всеєвропейський офшор, який буде, ну, по суті, спрощену систему оподаткування по тих речах, які дають нам великі гроші. Так бути не може. Тобто, якщо ви хочете в Європу, приводьте своє законодавство до європейських вимог, щоб не створювати у вас на території унікальних умов для обходу сплати податків в інших країнах. І це ж стосується не тільки закордонних пересилок. Це ж стосується, вибачте, будь ласка, і, зокрема, податків на спрощену систему оподаткування українську. Там багато чого нюансів. Тобто європейці ставлять абсолютно розуміло. До речі, це стосується і акцизу на тютюнові вироби. Ну, тобто ми з вами чітко зараз маємо розуміти, що до моменту вирішення питання щодо нашого вступу в Європейський Союз у нас на 1000 цигарок акциз не може бути менше 90 євро. Зараз він там скільки там? Під 60. Ну, тобто, дивіться, якщо ми хочемо в Європейський Союз, ми маємо розуміти, ми маємо мати систему податкового законодавства, яка відповідає європейським стандартам і європейським вимогам. Ну, якщо цього не буде, нас просто туди ніхто не пустить, тому що ми таким чином створюємо дюру в їх бюджетах. І це зрозуміла ситуація. Тому от їх це питання хвилює, тому вони так це контролюють.
0: Ну, тут справді розуміємо, що зима буде нелегкою, та і тут і вони контролюють, і ми десь маємо теж контролювати. Хотілося, щоб наші народні депутати почали працювати. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви долучилися. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір. Буде програма «Ми маємо поговорити». Ну і тема найближчого випуску «Мир чи капітуляція» і до чого закликають нас українські політики. Телефон прямого ефіру 044-237-0353 з 9 до 10 ранку. Телефонуйте. Робимо паузу.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє утримувати медичні препарати безоплатно або із невеликою доплатою. Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а утримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. Це серцево-судинні, діабетичні, астматичні препарати, засоби від хвороб дихальних шляхів, епілепсії, психічних захворювань, паркінсона, медикаменти після трансплантації та знеболювальні. Перелік засобів поступово розширюється. Повний список препаратів можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як отримати доступні ліки? Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або до профільного лікаря та отримайте електронний рецепт. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Дочекайтесь смс-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Знайдіть аптеку із позначкою «Доступні ліки» або логотипом Національної служби здоров'я України. Назвіть фармацевту код та отримайте ліки повністю безкоштовно або із невеликою доплатою. Адресу найближчої аптеки можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. СБУ затримала у Хмельницькому неповнолітнього агента Росії. Підліток виготовив саморобну вибухівку для вчинення теракту проти військовослужбовця Збройних сил України. За даними слідства, підготовкою злочину займався 16-річний житель Чернівців, якого російські спецслужби вербували через пошук легкого заробітку в Телеграм. Співробітники СБУ затримали фігуранта на автостанції у Хмельницькому, коли той намагався виїхати з міста. Під час огляду у нього вилучили смартфони з листуванням, що підтверджує роботу на ворога. Слідчі оголосили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі неповнолітній перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Євросоюз не згортатиме підтримку України попри погрози Росії на адресу дипломатів у Києві. Як заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант, позиція дипломатичного представництва ЄС залишається непохитною, а тиск на Москву лише зростатиме. За словами речника Єврокомісії, Москва вдається до чергових залякувань, аби змусити Європу зменшити допомогу Україні, однак досягти цього росіянам не вдасться. Він також додав, що Європа реалізує наймасштабніші в історії пакет санкцій, зокрема запровадивши цього тижня нові обмеження за депортацію українських дітей. У Єврокомісії наголосили, що Союз продовжує активне фінансування та забезпечення оборонних потреб України. Зокрема, затверджено плани оборонних закупівель майже на 28,5 мільярдів євро і окремо надається понад 6,5 мільярдів євро безпосередньо на військову допомогу. При цьому статус представництва ЄС у Києві залишається повністю незмінним. Росія звернулась до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
10: Учителі прифронтових і прикордонних громад надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, і маємо чергову гостю. Сьогодні так приємно. Два гості прийшли до нас в студію, те, що називається ногами. Ми навіть пожартували в честь Дня вчителя, що сьогодні у нас відкритий урок. Ну, фактично, це так і є, тому що моя гостя, яка сидить напроти мене, це Світлана Маркулова, вчителька англійської мови. Я вас вітаю, пані Світлана. І прошу.
2: Дуже дякую за привітання.
1: І це не просто вчителька, а вчителька англійської мови Ірпінського ліцею номер 2, яка здобула головну нагороду Національної вчительської премії Global Teacher Prize Ukraine. Грошова винагорода становить 1 мільйон гривень. І ось тут навіть мова зараз, пані Світлана, не про гроші, а про те, наскільки для вас ця премія взагалом значимо, ось це звання, та особливо під час війни, чи це щось підкреслює, чи ні. Але ні, спершу перепрошую, я мала би встати перед вчителькою, але я, сидячи, вас привітаю з Днем вчителя. З Днем вчителя хочу, пані Світлана, вас в першу чергу привітати, і вас, і усіх вчителів, які зараз в таких важких умовах вчать наших дітей, які вчать їх не просто здобувати знання, а які вчать їх жити в країні, підтримувати один одного, любити те, що є в них, і зрощувати це, попри вибухи, зрощувати ось це тепло. Дякую, низький уклін вашій особі, усім вчителям нашої країни. Так, прошу, а тепер давайте про
2: премію.
1: Дякую
2: дуже за привітання. Насправді, зараз ви озвучили мою відповідь, чому ця премія важлива. Тому що вона підсвітлює роль вчителя, особливо в ті важкі часи, коли наша країна бореться з зовнішнім ворогом. Тому ця премія про якісь визначні заслуги українського вчительства. На цю премію може подаватися будь-який вчитель, його можуть номінувати учні, батьки, колеги. Вона абсолютно відкрита для всіх, і вона насправді вже 10 років поспіль доводить, що вчителі важливі, пригортаючи увагу суспільства до професії вчителя.
1: Як ви вирішили податися на цю премію? Чи ви самі, що для вас це значило, так? Щоб для себе там здобути певну кар'єрну сходинку або для себе чогось досягти? Чи вас, можливо, ваші колеги чи діти, яких ви виховуєте, сказали, а давайте спробуємо?
2: Моя історія в цій премії – це не один рік. Mm-hmm. Я вперше подавалася в 2019 році, потім в 20-му і в 21-му, і всі три рази потрапляла в топ-50 вчителів, але далі я не проходила. Потім почалася велика війна, і якось стала вже не до того. А пізніше я зрозуміла, що, напевно, особливо зараз важливо підсвітлювати роль вчителя, тому що сьогоднішній український вчитель насправді творить історію. Ми не говоримо про якісь перспективи в освіті на майбутнє. Він це робить прямо зараз. Вчителі виходять на уроки в класи, якщо є можливість. Виходять онлайн, проводять уроки в сховищах. Вони підтримують дітей. Вони в класах не тільки навчають, вони зцілюють дітей. Тому що зараз ментальна підтримка, можливість дати дитині ґрунт під ногами, напевно, вартує більше за будь-які оцінки.
1: Як оцінюється те, що ви намагаєтесь дати дітям? Які критерії оцінки? Тому що, знову ж таки, це ж вчителі з усієї України. Та? Хтось викладає в Харкові, в підземній школі, хтось викладає в Херсоні, хтось викладає лише онлайн для тих дітей, які лишилися, на жаль, на тимчасово окупованих територіях. За якими критеріями обирають вчителів, якщо знаєте, якщо можете поділитися?
2: З того, що мені відомо, працюють спочатку, коли вчителі подають анкети, працюють центри волонтерські, які вибирають з безлічі анкет топ-50. З цими топ-50, я думаю, що їх було більше, проводяться глибинне інтерв'ю. І потім, по факту, залишається лише 50 вчителів. З цих 50 вчителів, ну, в моєму випадку так було, ми записували відеовізитівку, на якій мали так більш конкретно, в певний часовий формат, розповісти свою історію, чому саме ми маємо потрапити в топ-10. Після цього відбирається топ-10, і десятка вчителів запрошується на асесмент-центр. В цьому році це був Львів. Це живе оцінювання. Mm-hmm. І там же на вчителів чекають випробування, коли ти можеш не тільки в анкетах, а насправді в різних активностях показати свою методичну силу, свою гнучкість мислення, свою командну роботу, свої лідерські якості.
1: Це цікаво.
2: А журі відповідно, так, це живе оцінювання, а журі відповідно оцінювало це, і потім у них було таємне голосування, воно відбулося у Львові, але так до вчорашнього дня, і ми не знали, хто насправді переможець.
1: Клас, тобто ви сьогодні зранку про це дізналися, чи вчора ввечері?
2: Ми дізналися вчора, коли була церемонія нагородження.
1: Ага, ну якраз, слухайте, на День вчителя. Але ось це живе оцінювання. Для мене, коли ви мені розповідаєте, для мене це знову ж таки звучить як відкритий урок, що сидять якісь діти, і ви не своїм дітям, не зі своєї школи поясните. Це так і є?
2: Насправді так і було. Нам напередодні ввечері провели жеребкування. Більш того, ми не проводили уроки за своїми предметами. У нас вчителі різних предметів в десятці. Нам назвали тему уроку, з ким ми працюємо в парі, і клас. І у нас був вечір підготувати цей урок. Таким чином, мені з моєю напарницею, у мене була вчителька математики Юлія Рудницька, нам випала тема мікроінфлюєнсерство з нульовим бюджетом і без підтримки дорослих. Це дійсно дуже потужна, цікава тема для підлітків. Нам випав 7 клас. І я вам скажу, що діти під час цього року, ми зробили такий інтерактивний урок, вони створювали свої власні проекти, якби вони могли впливати на суспільство, на школу, на клас, на якийсь мікро-варіант. Вони зробили дуже потужні проекти. І я настільки захопилася цією темою, що я потім цей урок проводила для свого 9 класу вже на уроці англійської мови.
1: Класно, що все ж таки цей конкурс проводиться під час навчального року, тому що, ну, я не знаю, чи я б хотіла бути дитина, яку заганять на канікулах, посидіти, подивитися на інших вчителів, але це справді цікаво. Цікаво, знаєте, було би подивитися, тому що за Євробаченням якось вже, мені здається, приїлося дивитися. Добре, 1 000 000 гривень. Чи знаєте вже, на що витратите? Чи думали про це? Чи, можливо, є якісь певні умови?
2: Якусь частину точно знаю. Якусь частину точно знаю. Я беру участь в проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти», який впроваджується Агенцією розвитку освітньої політики з німецькими партнерами та варшавськими. І частину коштів я би спрямувала саме на цей проєкт, тому що він якраз займається відновленням стійкості наших вчителів. Вже 3 роки поспіль ми вивозимо і запрошуємо вчителів з різних куточків України, в тому числі з прифронтових територій, в Варшаву на 5-денні тренінги, де ми їх відновлюємо, де ми вчимо їх, як відновлювати свій власний ресурс, даємо

0: Що українські вчителі працюють на виснаження, та і нікуди не ділися вимоги до українських вчителів десь заповнити журнал, прописати план усіх уроків, продумати усі теми. Ось ця вся, вибачте, але як на мене зайва писанина. Хотілося б трошечки бути сучасніше, але не настільки сучасною, щоб наша освіта десь пішла в рівень з європейською, тому що в мене було порівняння. Для мене українська освіта — це найкраща освіта, як би там не було і хто б що не казав. Стосовно стійкості вчителів. Як ви тримуєте, пані Світлана? Постійні тривоги, постійні бігання там посеред уроків та до укриття, втримати увагу дітей в укритті. Знову ж таки, бомбардують вчителів батьків месенджери, як моя дитина, що вона робить, а чому на неї так. От як зараз сучасний вчитель в умовах повномасштабної війни тримає ось цю стійкість? Яким це ж, ну, мені здається, просто помедитувати не вийде.
1: Помедитувати, до речі, теж вийде, але для кожного ж свої приклади, свої якісь історії працюють. В тому ж самому проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти» ми говоримо про те, що нам не треба чекати піку стресу для того, щоб відчути виснаження. Нам потрібно турбуватися про свій ресурс трошечки заздалегідь. Тому це дійсно важко, але якщо ми будемо не забувати про себе в першу чергу і дбати про себе трошечки, передбачаючи ту ситуацію, яка може статися, фактично щоденно, я би радила нашим вчителям, знаєте, якщо вам комфортно і вас це надихає почитати сьогодні книжку, почитайте. Якщо вам хочеться піти кудись на прогулянку, не відкладайте на потім, сходіть на прогулянку з родиною.
0: Але не під час уроку.
1: Не під час уроку. Але для того, але коли ви це зробите, наприклад, на вихідних, вас надихатиме. Весь наступний тиждень під час уроку ви будете почуватися набагато спокійніше. Це буде ваш власний ресурс, ваш спокій, ваша стійкість, яку ви потім будете транслювати в класі.
0: Наскільки відрізняється зараз покоління дітей, яких ви вчите? Тому що мало того, що це справді є різниця між поколіннями, та зумери, міленіали, і багато зараз є порівняльних табличок, що міленіалу просто покажи, що зробити, і він зробить, навіть якщо не вміє, а зумера ще треба вмовити, треба з ним загравати, а ще це все відбувається ще й під час війни. Як зараз діти змінили своє ставлення до навчання?
1: Я би сказала, що діти чітко хочуть розуміти стимул цього. Вони хочуть бачити конкретну мету, і для чого їм потрібен цей результат. Тому, якщо їм цю мету окреслити і показати, я думаю, що вони, в принципі, будуть навчатися. Якщо говорити про англійську мову, мої батьки, які поверталися з вимушеного переселення, вони говорили, що коли вони були за кордоном, то діти все вивозили там. Тобто вони спілкувалися в урядових установах, заповнювали анкети, вирішували питання житла завдяки англійській мові. Мої старшокласники їздять на проекти Erasmus. Один з моїх учнів брав участь в міжнародному форумі демократії в Південній Кореї. І коли діти питають, а чи можемо ми також туди поїхати, вчить англійську мову, і я буду шукати ці можливості.
0: Тобто має бути стимул.
1: Так, їх це стимулює. Мова має бути прикладною. Вони мають розуміти, до чого вони це вчать.
0: Співпраця батьків, вчителів і учнів, наскільки важливо? Наскільки тут важливо зараз знайти так само певні точки зіткнення з батьками, та? Тому що різні діти, різні характери, різний вплив на дітей, різне виховання в сім'ї. І я знаю випадки, коли там батьки кажуть, ні, наша дитина унікальна, і ви несправедливо її занижуєте оцінки, або несправедливо її сварите. Вона взагалі унікум, просто ви не знайшли до неї підходу. Але так не працює, коли в класі 30 дітей, і коли всі біжать в бомбосховище. Ось, чи важлива співпраця вчителів з батьками?
1: Насправді дуже важливо, і тут я би хотіла подякувати тим батькам, з якими мені приходиться співпрацювати, тому що в більшості випадків я зустрічаю повне розуміння і бажання співпрацювати, тому що я працюю в більшості методом проєктів, а це зазвичай трошечки залучає і батьківські mm-hmm. кошти, якщо, наприклад, це якась тема, де треба якісь смаколики приготувати, да? Mm-hmm. І батьківську увагу, тому що треба з дитиною вечором трошечки цим зайнятися.

0: Але я б сказала, що на моєму прикладі батьки підтримують. Але, звісно, ситуації бувають різні, тому тут треба просто шукати, напевно, підхід.
1: Наскільки гнучка зараз наша система освіти, система викладання, вчителювання під час повномасштабної війни? Тобто, чи підлаштовуєтеся ви під вимоги війни?
0: Звісно, підлаштовуємося. Я би сказала, що зараз наша освіта максимально адаптивна. Тому що, ну подивіться, в вересні, коли почалося це загострення з бомбардуваннями і тривогами, вчителі самі почали спочатку вирішувати ці питання і організовуватися, як саме змінити систему навчання, режим навчання в кожному своєму закладі. Листи з рекомендацією прийшли трошки пізніше. Тому ми адаптуємося. Ми розуміємо, що діти приходять всі стресовані. Ми розуміємо, що когнітивні функції під час стресу дуже страждають, і поки дитина не заспокоїться, ми маємо розуміти, що можуть бути проблеми з пам'яттю, проблеми з тим, що дитина забула матеріал, що через тривоги вона щось не виконала. Коли блекаути, ми маємо розуміти, що дитина не в змозі була просто виконати це домашнє завдання. Я, наприклад, намагаюся, коли в ситуації блекаутів, просто домовлятися з дітьми, що ми в класі зараз працюємо так, щоб я не задавала домашнього. Це збережаємо зір, це збережаємо здоров'я, це збережаємо час.
1: Ну, це так, але, наприклад, знову ж таки, чи не страждає від цього знання наших учнів? Ми розуміємо, що справді блекаути, холодно, коли навіть не можеш не те, що домашню зробити, ти не можеш книжку тримати в руках, тому що вдома так холодно. Ми бачили минулої зими, були ситуації, коли люди замерзали в квартирах, я маю на увазі, просто мерзли дуже сильно, та? І з одного боку, справді, ми розуміємо, що війна, що важко, і можна було би спустити це дітям, але і знання потребують навчання. Ось як знайти цей баланс?
0: Дуже важке питання, дуже цікаве. Мені здається, що так, є певні освітні втрати. Цього ніхто не приховує, про це говорять відкрито, але також створюються програми по подоланню цих освітніх втрат. Наприклад, в цьому році в нашому закладі ми, розуміючи, що можливі ситуації блокаутів, погіршення безпекової ситуації взимку, зараз вересень місяць працювали онлайн по суботах. Тобто ті дні, які, наприклад, тиждень ми можемо пропустити зимою, ми вже відпрацювали зараз літом.
1: В
0: теплу пору року, коли є ще електрика, коли тепло, коли світовий день це дозволяє. Є програми онлайн, є різні сайти, які дозволяють надолужити матеріал, але розуміємо, що в період блокаутів вони можуть бути частково недоступні, але ж можна їх надолужувати і пізніше. В Ірпіні, наприклад, є організація «Благомай», яка допомагає дітям надолужувати освітні втрати. Вони працювали влітку, наскільки я знаю. Це така нова ініціатива. Тому, в принципі, наше суспільство створює максимально умов для цього, і вчителі завжди намагаються бути поруч.
1: Що має вміти сучасний вчитель, переможець премії зараз в Україні? І чи це те, що є в кожного, наприклад, окремого вчителя всередині, чи це вже випрацьована певні надбання, та, які ти відпрацьовував роками?
0: Я вважаю, я глибоко в цьому переконана, що цієї премії заслуговує кожен вчитель. Не кожен подає анкету. Насправді вчителі дуже завантажені. Правда, ви казали, бюрократичною писаниною, різними звітами.
1: Відмініть, будь ласка, відмініть. Я маю на увазі цю бюрократичну писанину. Це не вам. Я от в Міністерство освіти, тому що в мене просто справді були знайомі, які з доброго серця, розуміючи, яка невеличка зарплата вчителя, пішли вчителювати, і вони справді хотіли донести. І в них були дуже класні уроки, але ось ця вся писанина, ці журнали, писання, і там же ж треба дотримуватися певних норм. Їм стало нудно, і вони пішли.
0: Зараз з електронними журналами і електронною звітністю трошки легше,
1: так.
0: Але все ж таки, багато вчителів мають дуже цікаві, дуже такі глибокі методики. Ну, багато вчителів справді працюють класно в своїх закладах освіти, і в них є надбання, якими варто поділитися. Просто, можливо, через виснаження або через тотальну зайнятість люди цього не роблять.
1: А можливо, тут питання ще й відсутності діалогу. Як зараз вибудований діалог якраз між Міністерством освіти і от вчителями, загалом педагогами? Чи вас чують? Чи ви можете, наприклад, на свій запит отримати певний фідбек? Або навпаки, Міністерство присилає нову якусь постанову? Чи хоче вона від вас почути? Треба вам це чи ні?
0: Ви знаєте, у нас позавчора була зустріч з паном міністром освіти, і він настільки емпатійно поставився до вчителів, він готовий проговорювати будь-які проблеми, він готовий чути, і він прямо він сказав, що він готовий створити чат з топ-10 mm-hmm. вчителями, щоб ці напрацювання, які проблеми, які виникають у педагогів, а це ж представники різних громад, тобто, в принципі, зріз можна зробити, готовий вирішити, тобто, нас чують.
1: Певний діалог такий ведеться.
0: Ну, принаймні, позавчора я відчула, що так.
1: Угу. Чого зараз найбільше не вистачає українському вчителю? Окрім відсутності тривог і громадянської війни на Росії.
0: Напевно, можливості відновитися. Угу. Знаєте, 2 місяці відпустки – це класна штука, але от візьмемо, до прикладу, наш проєкт «Стійкі вчителі, стійкі діти». Mm-hmm. Люди якої ще професії в свою відпустку поїдуть в іншу країну не відпочивати, а вчитися.
1: Mm-hmm.
0: Вільний час вчителі намагаються опановувати якісь нові методики і проходити якісь курси для того, щоб покращувати викладання. Або, наприклад, якщо це курси з роботи штучним інтелектом, щоб спростити собі роботу. Але тотальна зайнятість і відсутність часу на себе, на свої родини трошечки дійсно впливає.
1: Угу. Стосовно от сучасності, як багато зараз ви впроваджуєте, наприклад, в свої уроки, не знаю, доступ до соцмереж або обговорення цих самих соцмереж, ноутбуки, штучний, ноутбуки, господи, це вже минуле століття, штучний інтелект. Чи може він зараз зашкодити, наприклад, українському учневі?
0: Я за збалансоване використання. Угу. Ми не сховаємо штучний інтелект від українського учня, як і від будь-якої людини. Треба просто навчити правильно їм користуватися. І він не повинен заміняти мислення учня, бо саме в цьому я бачу таку велику проблему. Діти перестають думати, вони задають так. запитання, отримують готові відповіді, це їх не розвиває.
1: І вони навіть його не перевіряють.
0: Навіть не перевіряють, причому вони впевнені, що ми не розуміємо того, що вони його використовували.
1: Угу.
0: Але якщо навчити їх правильно цим користуватися, вони будуть їм користуватися все одно. Питання в тому, наскільки це буде академічно доброчесно. І мені дуже сподобалась думка одного нашого колеги з топ-десятки, Давіда Кузьмича. Він сказав, що він робить проекти з дітьми, він їм дозволяє користуватися штучним інтелектом, але в кожному проєкті вони мають сказати, які промпт вони написали, що не задовільнило в виконанні цього, mm-hmm. що вони змінили в цьому промпті і яким чином вони комунікували з цим штучним інтелектом. Тоді дитина зберігається критичне мислення. Тоді він може оцінити, чи його запит досяг мети, mm-hmm. яку він хотів отримати, і він сам її потім підлаштовує під потрібний йому проєкт і шукає якісь нові відповіді.
1: Угу. Останнє в мене запитання. Чекаєте вже привітання від своїх учнів у зв'язку з цією премією? Чи вони вже, можливо, встигли вас привітати?
0: Знаєте, я сьогодні весь ранок. Я просто вчора у нас не було телефонів. Угу. І сьогодні, коли я вімкнула його, я весь ранок отримую привітання. І це настільки приємно. Вони приходять не тільки від учнів, які зараз, а і від тих, кого я навчала безліч років тому, mm-hmm. від батьків. Тому насправді так, і я їм дуже вдячна за ці привітання, за цю підтримку.
1: Ми вас ще раз вітаємо, вчергове вітаємо, і вчергове я хочу сказати велике дякую, щире дякую, низький уклін усім нашим українським вчителям, які продовжують вчити наших дітей, а наші діти – це наше майбутнє нашої країни, яке зараз виборюється величезною кров'ю і втратами. Пані Світлана, я дякую вам за те, що ви завітали. Світлана Меркулова, вчителька англійської мови, з Ірпеня була разом із нами у студії. Дякую вам ще раз за те, що завітали. Я ж прощаюся з вами до завтра. Пам'ятайте, що попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Третій армійський корпус Збройних сил України продовжує звільняти українські території у Донецькій області в межах операції «Вівальді». Як зазначено у звіті «Трійки», під час третього сезону воїнам вдалося взяти в полон чимало російських загарбників. Бійці 3-ї штурмової бригади 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» мали виконати одразу два важливих завдання – зачистити населені пункти на Лиманщині і вивезти російських полонених живими. Українські воїни вже показали GoPro кадри 3-го сезону «Вівальді». На відео можна побачити, як російські загарбники моляться на тлі наступу Збройних сил України. Також камери зафіксували, як штурмовики висаджуються з бронетехніки і одразу вступають у бій. Саме так і розпочалась масштабна зачистка населених пунктів Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка в межах 3-го сезону операції. За час проведення «Вівальді» бійці 3-го армійського корпусу взяли в полон близько 250 російських військових. Полонені розповіли, що їхнє командування залишило їх на призволяще, через що окупанти помирали від голоду та зневоднення. Раніше повідомлялось, що операція «Вівальді» може зламати російський план наступу на Слов'янськ. Також стало відомо, що сили оборони змогли покращити свої позиції у Сумській області. Один моряк загинув і ще троє поранені внаслідок російського удару по цивільному вантажному судну під прапором «Ліберія» в одному із портів в Одеській області. Як повідомили в адміністрації морських портів України, внаслідок атаки загинув матрос-моторист і ще троє членів екіпажу дістали поранення. 13 членів екіпажу евакуювали у безпечне місце. В адміністрації морських портів України наголосили, що це черговий цілеспрямований удар Росії по цивільному судноплавству. Там зазначають, що країна-агресорка продовжує тероризувати мирний торгівельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів. Загалом, за 4,5 роки повномасштабної війни росіяни знищили вже 1054 об'єкти української портової інфраструктури і завдали ударів по 232 цивільних суднах. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки. Натомість Сили оборони України здійснили одразу кілька успішних операцій для ослаблення воєнної машини РФ. Як повідомив президент Володимир Зеленський, бійці Збройних сил України завжди знаходять нові способи, щоб поквитатися з ворогом за обстріли мирних українських міст та сіл. Зеленський наголосив, що цього разу під далекобійні удари Сил оборони потрапила низка важливих російських об'єктів. Наші санкції досягли Самарського регіону та позиції окупантів із розрахунків іскандерів у Брянському регіоні. Каже Зеленський. Він зазначив, що Збройні сили України мають нові успіхи і у Чорному морі, однак про що саме йдеться, поки не розкрив. Глава держави додав, що Сили оборони України продовжать робити все можливе, щоб російська воєнна машина зупинилася якомога швидше. І перший підземний дитячий садок відкрили у прифронтовому Запоріжжі. Навчальний заклад у безпечному просторі зможе приймати 115 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що підземний дитсадок має окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 квадратних метрів, яке розраховане на 140 людей. Дошкільний заклад облаштували так, щоб діти могли безпечно навчатися, відпочивати і харчуватися протягом всього дня. Також укриття повністю адаптували і зробили доступним для вихованців з особливими освітніми потребами. За словами Корецького, уряд разом із місцевою владою продовжує працювати над створенням безпечних умов для освітнього процесу в умовах постійної російської загрози, насамперед у прифронтових містах та громадах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий вечір. П'ятниця, шоста з хвостиком. Тож, як водиться в студії, говоримо про події тижня, що закінчується. В студії з вами Олексій Ковжун і зі мною на зв'язку і з вами у вас присутня Євгенія Гончарук. Євгенія, привіт.
8: Вітаю.
5: Пані Євгенія присутня віддалено. Такі часи, але, на щастя, ми вже навчені ковідом і вміємо працювати на віддаленці. Сьогодні говоримо про, власне, про терор щодо Києва, про дивну ідею Сполучених Штатів, вірніше, дивну ідею президента Трампа, пом'якшувати санкції проти Росії за звільнення політв'язнів і чому це погана ідея. Говоримо про цікавий феномен дипломатичного напруження між Південною Кореєю та Україною, про чергові погрози Путіна, про те, що думають на Заході про шляхи деескалації з боку РФ. Там, спойлер, непогані новини. А також про інцидент з ізраїльським літаком. От такі в нас сьогодні теми. Тиждень був, скажімо так, насиченим. За останні два дні росіяни тричі вдарили дронами по Південному мосту, і мені тільки що написали, що сьогодні знов прилетіло. Станом на сьогодні рух Південним мостом перекритий з обох боків для транспорту. Довелось перекрити рух мостом Патона справа на лівий берег для транспорту і ще обмежили рух мостом метро. Тобто маємо такий собі, ну, м'яко кажучи, колапсоїдний стан. Якщо не колапс, то колапсоїдний стан. Продовжуються знов-таки атаки по багатоповерхівках, влучання в школу, коли діти були в укритті. Ну і світ облетіли фото і відео з удару по Інституту ядерних досліджень та особливо по палаючій Національній академії наук України. Що цікаво, що ми ж знаємо, ми з вами втомлені, роздратовані, розчаровані і травмовані. Ну, а світ також втомлюється від новин про нашу війну, але, скажімо, в Америці оці кадри з Академії наук облетіли і консервативну, і демократичну пресу. На мою думку, це тому, що люди в палаючій будівлі, що стоять у вікнах, вони перегукуються з травматичною пам'яттю американців щодо 11 вересня, коли літаки потрапили в башні-близнюки, і люди виприкували з вікон. У нас, на щастя, не довелося цього робити через героїчну роботу пожежників ДСНС, але загинули двоє людей.
8: Для мене так, знаєте, дивно було читати, наприклад, колег-журналістів з Вашингтона, що ці російські дрони, вони прорвалися в інформаційну бульбашку дуже різних американців, навіть тих, які особливо не стежать за міжнародними новинами. І такий, знаєте, суміш почуттів, бо ми, правда, для них стали статистикою, а от, на жаль, такі трагічні події, можливо, щось змінюють в їхніх головах, хоча це теж насправді сумнівно.
5: Ну, ми знаємо, що лише на Fox News це відео зібрало декілька мільйонів переглядів. Ну, і я не впевнений, що це саме завдяки цьому епізоду нашої довгої війни, чи це просто накопичений вже ефект. Ось Washington Post колегіально, тобто це редакційна колонка, це не думка якогось одного журналіста чи колумніста, це думка експертів, це думка редакції про те, що деескалацію з Росією можна досягти лише з позиції сили. Тобто росіяни всіх лякають ескалації конфлікту, тобто відступіть, і ми тоді не будемо посилювати удари, ми про це поговоримо подробніше далі. А ми з вами розуміємо, і це вже звучить вголос, що деескалація конфлікту може статися лише через ескалацію. Тобто по Росії потрібно бити з усіх боків, на усіх фронтах, і на кінетичному, на нашому фронті, і допомагати Україні бити росіянців на фронті, а також на енергетичному і на економічному фронтах. Ну і нагадую, що кожна російська ескалація має погіршувати становище Москви. Удари по містах мають обертатись посиленням тиску на Росію, а атаки на Європу більшою підтримкою України. Ну і шлях деескалації має бути відкритим, але не в взаємній основі. Бо, ну, я давно живу, і я пам'ятаю цю дворову етику. Якщо на тебе напали, то ти маєш не вибачити людину, не вступити в перемовини, ти маєш збити людину з ніг, і вже потім, коли він там лежить, ти можеш подати йому руку і спитати, ну що, готовий нормально розмовляти. З росіянами саме така логіка працює, а інша не працює. І я радий, що і Washington Post, і New York Post, які є так званим таблоїдом, але це улюблена газета Трампа, вони про це йому і зліва, і справа, з різних сторон говорять. Ну і хочу нагадати, що лише за минулий тиждень Росія випустила понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет. Ну, і відбуваються також події в Європі. Нарешті німці визнали, що під Лейпцигом німецький дрон ледь не підірвав український вантажовий літак, що це все ж таки були росіяни. Ну і оці удари по цивільній інфраструктурі, які вважаються в усьому світі військовим злочином, ну, про це потрібно не тільки говорити, не тільки видавати якісь ноти протесту, а і вчиняти жорсткі міри.
8: Мені цікаво, що ці редакція New York Post, вони пишуть, що, можливо, вистачить і самої загрози ударів. Ну, під ударами ми розуміємо, та, наприклад, я так розумію, і тиск, і українські удари, які можуть бути підтримані, наприклад, партнерами. Але, ну, мені здається, що загроза для Путіна теж мало що означає. Ну, тому що він вже давно йде ва-банк. Він давно існує в своїй реальності, і слова, які він говорив, і тези, які він говорив на Валдаї, тому яскраве свідчення. Ну, тобто, що він нікого і нічого не боїться, ну і прагне, як багато хто вважає, просто зайняти своє місце серед лідерів, а йдеться про Сі і Трампа, і ділити світ.
5: Так, зробити нову Ялтинську конференцію, так, щоб не тільки нас лишити поза розмовою про нас, а і Європу, і країни Азії, тобто на трьох, оце, як кажуть росіянці, на трьох сообразіть. Але вкрай важливо тиснути, і про це писав колись американський дипломат 80 років тому, на хвилиночку, коли Черчилль в своїй знаменитій фултонській промові проголосив про залізну завісу, і це промова, яка ознаменувала собою початок холодної війни. Американський дипломат Джордж Кеннон написав так звану довгу телеграму, де він писав про те, що совєтська власть, як ми знаємо, як і росіянська, надзвичайно чутлива до логіки сили, натрапивши на рішучий опір, вона зазвичай відступає. Нагадаю, я колись про це згадував, історію, про яку розповідали ЦРУшники, вкрай успішним була відповідь росіянам, коли вони робили щось неприємне американським дипломатам. ЦРУшники просто ловили якихось російськомовних типів під російською амбасадою і просто їх били до... Сильно їх били, коротше. І казали, що це було вкрай ефективно, бо ця мова насильства – це єдина мова, яку розуміють росіянці. Дуже цікаво розмовляв з одним експертом, який каже, що було б цікаво провести заміри посилення ударів по Україні після так званих мирних ініціатив. Тобто, от німецький міністр закордонних справ зустрівся з російським, щось йому приємне казав, про щось його вмовляв, на щось натякав, по Києву прилетіло. Ну і історія з мостами – це були такі неписані правила з самого початку повномасштабного вторгнення – не бити по мостах. Сьогодні ми бачимо, що все це, всі ці неписані правила лишилися за рамками того, що відбувається, і не дарма про це Путін сказав ротом. Ми знаємо це з перехоплень, бо президент Зеленський казав це в інтерв'ю Financial Times, що Путін сказав «забудьте про закони війни». Ну, ми з вами знаємо, що з самого початку вони йшли на військові злочини, які мали не випадковий характер, а абсолютно системний. Тобто вони про них не думали спочатку, але принаймні голова держави про це не говорив. Сьогодні Путін про це сказав ротом. Ну і маємо те, що маємо. Важко уявити, як наша київська влада, про яку мені важко говорити, владнає цей колаптоїдний стан київського транспорту. Хочу сподіватися, що якось воно буде, що називається. Але це прям важко. І я не бачив гучних заяв Щодо ударів по мостах в Києві. А ви, може, Євгенія, щось долітало?
8: Якщо ви про міську владу в Києві, то ні, не бачила. Я тільки бачила, що пан Кличко написав нам, що ми вистоїмо, Київ вистоїть. Ну, тобто таку моральну підтримку висловив, солідарність, очевидно, для киян, киянок і гостей столиці. Мені лише здається, що розмов про те, що ми всі якось собі будуємо план «Б», але враховуючи фінансові можливості, ще якісь, що багато хто намагається подивитись, наприклад, оренду житла на правому березі, якщо він на лівому, або в іншому місті. Але дуже лякають ціни, і це, знаєте, для мене окремий феномен, як багато хто в такій кризовій ситуації все одно продовжує піднімати ціну на таксі, піднімати ціну на оренду житла. І, на жаль, якщо ми подивимось там на Донецьку область і на військовослужбовців, які платять за теж оренду житла зі своїх зароблених грошей, що дуже дивно насправді в умовах війни, то я думаю, що будь-які питання відпадають. Але все одно на такому, знаєте, емоційному рівні, я думаю, ну навіщо ж ви так? Та? Ну іншим складно, ви там маєте житло, його здаєте, навіщо накручувати ціну X2, X3? Ну я вже мовчу про квести, коли хтось каже, що він з маленькими дітьми або з тваринами.
5: Так, це жорстко, але знов-таки це закони ринку. Я не в захваті від цього, коли доїхати з лівого берега на правий коштує дорожче, ніж купейний квиток до Львову, причому набагато дорожче. Це дратує, але ну, така ситуація, таке життя. Сьогодні ми бачимо те, що, чесно скажу, мене страшенно хвилює, що я б очікував від американської влади жорстких, принаймні жорстких слів щодо ударів росіянців по мостах. Я цього не чую, замість цього йде розмова про пом'якшення санкцій. Так, тимчасово пом'якшення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Це вкрай тривожний для мене сигнал. Про це нам написав журналіст Саймон Шустер в The Atlantic. І стаття називається «Просто і жорстко. Останнє звернення Трампа до Росії може обурити навіть його союзників». Тут є яка тема. Америка потребує калійних добрив. Калійні добрива є в Білорусі. Трамп облишив надію на те, що європейці пропустять калійні добрива з Білорусі, бо ну, всі розуміють, що це заохочує цього білоруського таргана царювати і відчувати себе людиною, головою держави, і оце взагалі умнічать. І в планах провозити цей білоруський калій, добрива, через російську територію. І вже є напрацьована схема. Спецпосланець Трампа, такий собі Джон Коул, досяг в Білорусі звільнення приблизно 500 політв'язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Ну і ідея, давайте таку саму схему запроторимо в Росії. Що мене, чесно скажу, лякає аж до дрожання колінок, це те, що Росія, що називається, воспряне. Бо так званих політв'язнів, по-перше, їх там вже багато. По-друге, якщо вони стають цінним товаром, то можна просто вийти на вулицю і, як це зазвичай роблять росіяни, просто наловити якихось рандомних представників своєї держави, а потім ними торгувати. Тобто це може бути нескінченний процес. Якщо будуть за одну санкцію тисячі людей, вони 10 тисяч наловлять. Ну і це вкрай тривожна історія, бо ми розуміємо, ми з вами розуміємо, що війна йде на різних фронтах, в тому числі і на дипломатичних. І якщо Росія відчує провал на цьому дипломатичному фланзі. Нас очікує вкрай неприємне майбутнє, бо вони сприймають, вони чітко вважають, що ввічливість – це ознака слабкості, а готовність до перемовин – це ознака слабкості. Ну і, на жаль, у пана Трампа є оця жага Нобелівської премії миру, і йому хтось, не виключаю, що з російських слов, нашептує, що за звільнення сотень політв'язнів він може цю премію отримати. І це, на жаль, реалістичний момент.
8: Дуже шкода, тому що приклад Білорусі демонструє, що, наприклад, партнери, ну, не дуже обурюються. Ну, не знаю, ну, тобто, Штати зробили своє діло, попом'якшували там низку санкцій, возять власне ці добрива там, і з деяких авіаліній там познімали, мені здається, теж санкції. І всім якось окей, ну до Трампа ж достукатись не особливо можна. А якраз, до речі, білоруська опозиція, дивлячись на цей трек, який хочуть начебто поширити на Росію, дуже стурбована, тому що мало того, що може бути реалізований сценарій, про який ви кажете, та що просто більше людей буде потрапляти до в'язниць. Але, власне, ну, на жаль, це точно лише призведе до того, що Росія буде поповнювати свій бюджет.
5: Абсолютно. Ну і ми бачимо ситуацію, який сенс навіть дивитись в дипломатичний бік, коли ми бачимо, як Путін виступає на так званому клубі Валдай, який чомусь назван дискусійним, хоча там Путін читає промови, а потім всі аплодують. Він поводився неймовірно зухвало, при тому, що виглядає він не супер, і ще там плямкає і чвякає, щось в нього там цей і менталочка підпливає, і речовий апарат також не супер, але що він казав? Він в чергове поклав відповідальність за війну на Захід. Він сказав про те, що немає гарантії, що не буде застосована ядерна зброя, причому він не казав, що я вдарю, він просто казав ядерна зброя. Ну і додав оцю начебто чехівську думку про те, що якщо рушниця в першому відділенні вистави висить на стіні, вона обов'язково має вистрілити. Він знов-таки запевнив, що він не планує використовувати ядерну зброю, але готовий це зробити. І в чергове, згадавши мультики, які йому показували, що в Росії є такі засоби, такі, от прям такі засоби, яких нема ні в кого. І що Росія готова їх застосувати. В тому числі він сказав, що якщо країни НАТО заблокують Калінінград, то Росія лишає за собою право відповісти, як там вже вийде. Ну і офіційні росіяни, посольство, це російське міністерство закордонних справ, розшифрували, що вони готові нанести ядерний удар, якщо Калінінград буде заблокований. І замість того, щоб смикнути росіянців і сказати, що ви думаєте, які слова ви вживаєте, і нагадати, що це залякування – це погана ідея, замість цього країни НАТО вкрай вічливо почали пояснювати, що насправді ні, оце будь ласочка. Вони вважають, що вони вічливі, Росія вважає, що вони слабкі. Якось така дискусія виходить.
8: Я пам'ятаю інтерв'ю одного з послів США в Росії, боюсь помилити зараз з прізвищем, але він говорив, от він намагався якось пояснити теж логіку Путіна, так, в питанні використання можливого ядерного озброєння, Він вважав, що піти на такий крок може тільки людина, яка почуває себе як загнаний щур в клітці. Мовляв, а Путін так ж себе наразі не почуває. Ви б погодилися з таким трактуванням? Бо мені здається, залізти в голову Путіну неможливо насправді.
5: Так, але тут є цікава історія. Ядерна зброя була застосована в одній війні, двічі, але в одній війні, і застосована була переможцями. І тут така цікава історія. Я розмовляв з експертами про ядерну зброю Сергія Плохія. Дуже класна книжка про концепцію ядерного стримування. І більшість експертів сходиться на тому, що навпаки, оцей останній рішительний бой, загнаний в угол щур, це улюблена метафора Путіна, не буде це використовувати. Бо якщо це використовує переможець, в нього є шанс переписати історію на свою користь. Бо якщо це загнана сторона робить, то вона сприймається всіми як злочинець, адже, як ми знаємо, історію завжди пишуть переможці. Ну і цю історію все ж таки будемо писати ми, і продовжимо нашу розмову після дуже короткої перерви. Буде цікаво, не перемикайтесь.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Повертаємо студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Нагадую, що нас можна не тільки слухати по радіо, а ще дивитись в Ютубі. І ось один з наших глядачів написав, що Каліні Доброва є у Канаді, не тільки у Білорусі. Але проблема сьогоднішнього світу, я б сказав, ширше, ніж американська проблема, полягає в тому, що у Трампа війна з Канадою. Так, це не кінетична війна, але дуже і дуже запекло. Тож йому, уявіть собі, йому простіше знімати санкції з білорусів і росіянців, аніж домовлятися з канадцями, про яких він не хоче навіть чути. Ну і говорячи про цей дипломатичний контур цієї війни, вкрай цікава історія прилетіла з Фінляндії, де декілька депутатів парламенту, кількість не уточнюється, але, як сказали, менше ніж 20, тобто більше ніж півтора десятка депутатів парламенту Фінляндії повідомили, що хтось влазив до їхніх будинків, до їхніх квартир. Все це сталося протягом 26-го року. Жодних ознак зламу, нічого не пропало, нічого не було пошкоджено. Просто лишали відчинені вхідні двері, вімкнуте світло, переставлені меблі. Я знаю цей почерк, про це розповідали західні дипломати, які базувались в Росії. Що таким чином росіяни демонстрували їм, що ми можемо зробити з вами все, що завгодно. Пам'ятаю історію, коли у американського військового аташе вбили собаку під час такого візиту лякання, явно для того, щоб його спровокувати. Ну і фінський прем'єр припустив, я цитую, що до інциденту можуть бути причетні певні іноземні сили. Я розумію цю ввічливість, але певні іноземні сили, може це албанці, чи, я не знаю, одесити, чи хто це може бути. Ну і з його натяку зрозуміло, кого він має на увазі, але через європейську ввічливість, через те, що не доведено, що це були саме росіянці, я цитую фінського прем'єр-міністра, якщо хтось намагається дестабілізувати Фінляндію, підірвати наше відчуття безпеки або нашу підтримку, наприклад, України, це призводить до протилежного ефекту. Ну, я радий, що вони це помітили, але навіть фіни говорять про певні іноземні сили. При тому, що мені українські військові і українські журналісти, які за кордон, казали про те, що от з фінами дуже приємно спілкуватись, бо ти не маєш довго виходити на одну сторінку. Ти з ними сідаєш, розмовляєш, як з українцями. Але навіть тут вони проявляє таку м'якість. Ну і вкрай цікава історія з Південною Кореєю. Ви, мабуть, бачили оцей дипломатичний скандал. Як ви його оцінюєте, Жень?
8: Ой, чесно, я від початку спостерігала і на перший погляд подумала, ну це ми, значить, дипломатично трошки оступилися, знаєте, коли вперше була така реакція, мовляв, ми ображені на Україну, бо ми не домовлялися оприлюднювати цього. А нагадаю, президент з трибуни Генеральної асамблеї ООН каже, два військовослужбовці Північної Кореї, які, нагадаю, в армії окупанта служать, були, значить, захоплені і передані Південній Кореї. І також бачила оцінки дипломатів, які кажуть, що ну як ми так могли не врахувати контексту, це ж і така країна для нас важлива, і ми тут можемо гратися в цю історію, що Північна Корея для них противник, і можемо грати про допомогу тут. Мовляв, і тут оступилися. На що відповідь кажуть, не було ніяких домовленостей. І я, правда, на наших якраз дипломатів, на українську владу була так трошки, знаєте, як би це сказати, ображена. Ну, думаю, як так можна було? А потім почитала такий великий профайл про президента Південної Кореї, і мені здається, що все, що він говорить, зокрема про Україну, це зараз на його внутрішню політичну аудиторію, на його виборця. Прям як оце Трамп щось говорить нам, а насправді говорить для американців.
5: Так, абсолютно, але я про корейську історію знаю з самого початку, бо мені скаржились, як кажуть в журналістських середовищах, мої джерела в Міністерстві закордонних справ про те, що корейці тиснуть на Україну, віддайте нам північних корейців. Ну, насправді полоненими займається штаб, який займається обміном полонених, які одразу питають, а що ви пропонуєте? Ну, бо полонених обмінюють, їх не видають просто так. Ті кажуть, дивіться, ми демократична країна, ви демократична країна, це наші громадяни, бо вони так вважають, просто нам їх віддайте. І я пам'ятаю спроби тиску від сімей Азовсталі на Корею, бо це були такі козирні, це була козирна карта українських обмінів, і була надія поміняти на них когось з азовців, бо понад 600 азовців все ще знаходяться в полоні з 22-го року. Це досить довго, м'яко кажучи. Але не так сталося, як гадалося, все ж таки на Україну дотисли, і ми змушені були віддати цих полонених, бо Сеул – це наш союзник, дивний, але союзник, бо вони надають нам пільгові кредити, наприклад, на підтримку соціальної сфери. Також закинули нам більше, ніж 2 мільярди доларів на відбудову України до 29-го року. Тобто, ну, це союзник, але союзник складний. Ну і цікава історія, що домовленість про те, що про передачу цих двох персонажів, що воно лишається конфіденційним, це була насправді прохання української сторони. Бо ми не хотіли, щоб було відомо, що ми можемо просто раз і віддати полонених. Бо якщо можна віддати цих полонених, можна віддати інших. Але потім, було важко прогавити цей момент, коли був виступ Зеленського в ООН, і він говорив про те, що війна, вона перестає бути лише українською, що це війна проти світового порядку, і це був один з прикладів. І українська сторона повідомила корейську про те, що про це буде розмова. Але в нас немає посла в Кореї. І з ВО посла може розмовляти корейці, вони інші. Там оця ієрархія вкрай важлива. Тож з ВО посла може розмовляти, ну, скажімо, голова департаменту чи максимум заступник міністра закордонних справ. І я підозрюю, що до президента наш лист не долетів. І президент звинуватив Україну в тому, що ви порушили конфіденційність. Українська відповідь була побудована на виправдовуванні. Та не було ніякої домовленості. І тут спрацювала історія про те, що це різні політичні культури. І коли ми сказали, що не було домовленості, ми з корейської точки зору напряму сказали, що президент Кореї брехун, що він негідник і недостойна людина, а в нього скоро вибори. І тепер вони вимагають вибачень, що з української точки зору виглядає дивно. Ми вам віддали цих двох радіконів просто так, бо ми дуже хороші люди. І ви ще вимагаєте від нас вибачень. Але, на жаль, тут є історія про те, що треба враховувати різні дипломатичні культури. І знов-таки ми просідаємо на дипломатичному рівні, тому що в нас багато послів не призначено. А все ж таки дипломатична оця табель про ранги, вона працює, особливо в країнах з традиційною вертикаллю, як Корея, де ВО посла не може потрапити на очі президента, бо в нього не вистачає зірочок на погонах, що називається. І це прям жорстко. При тому, що так, президент Кореї, він прийшов з лівого флангу, і ми добре пам'ятаємо, як в 22-му році він сказав голосом, що просто Зеленський, він же ж комік, політик-новачок, він почав домагатися членства України в НАТО, і Росія, ясна річ, була спровокована. І це призвело до війни. Ну, треба віддати належне корейському суспільству, було обурення всередині країни, і президент поспішив заявити, що він засуджує російське вторгнення. Але знов-таки, його поправили, але не назвали брехуном. Йому довелося виправляти, уточнювати те, що він сказав, а не казати щось інше із точки зору оцієї культури, це важливо. Так, але в

0: скажімо, яка у нас на ринку, ми бачимо її товари електронні, але ми точно знаємо, що вони ще роблять медикаменти, вони ще роблять щось для космосу, вони ще роблять продукти харчування, бо, знов-таки, це інша традиція. І якось так воно працює. Ну, і Корея закупила в... закупає регулярно російську нафтову сировину і в тому числі працює і в інший бік. Тобто в липні цього року Південна Корея продала Росії 30 тисяч тонн дизелю та іншого переробленого пального саме тоді, коли ми били по російській енергетичній інфраструктурі. Тож, там все непросто, і ми дуже потребуємо, насправді, посла.
1: Так, це одна з великих проблем, і оцей контекст, який і ви назвали, і цифри підтримки, яку нам дає Південна Корея, вони нам нагадають, там зброю не дають, але нелетальне там озброєння, гуманітарна допомога, вони теж значні. Це такий баланс, тобто тут немає... Не можемо включити офіс простих рішень, аби швидко вирішити там таке, здавалося б, на поверхні просте питання.
0: Так, абсолютно. Союзники в нас є різні. Як мені колись казав під час Революції Гідності мій давній друг, коли було вкрай холодно, я поскаржився, що я, мабуть, побіжу додому, бо мені просто дуже холодно. Він мені тоді нагадав... подарував думку про те, що, братику, до барикади кожен підходить так близько, як може. І оцю мудрість, вона працює, бо, скажімо, Британія надає нам зброю, а корейці, в тому числі, а корейці лише гроші. А Ізраїль публічно допомагає лише з медициною, але щось робить, ми знаємо, не публічно. А Америка раніше нам давала зброю, а тепер продає її нашим союзникам, яким скидаються грошима. Тож союзники є різні. І насправді кожен важливий, і для того, щоб тримати різні лінії, потрібні спеціально навчені люди, які ці лінії будуть тримати, які знають політичну культуру інших країн, бо те, що ми з вами вважаємо за... Ну, всі так роблять. Насправді, не всі так роблять і не всі так говорять, бо а там такі звичаї, а там такі звичаї, різні політичні культури. Ну, і на цьому тижні соцмережі сколихнула історія про пасажирський літак дубайський, що летів в Тель-Авів. Спочатку був сигнал, що літак захопили, потім він зник з радарів, а потім пішли чутки, які, до речі, розповсюджували ізраїльтяни, про те, що була бійка двох пілотів. Я хвилин 15 в це вірив, що один з них росіянин, другий українець, і, як написав один знайомий в мережі Facebook, всіх вітаю, українець переміг. Насправді все було не так просто, і це такий був досить тривожний момент, бо один з пілотів, другий пілот, потягнув на себе штурвал, і літак втратив висоту. Капітан літака намагався його зупинити, отримав удар ножем. І далі починається простір абсолютного дива, от справжнього дива, бо капітан, стікаючи кров'ю, поранення було тяжке, він зміг відчинити двері в кабіну, які, зазвичай, в літаку закриті, для того, щоб пасажири могли туди пройти. І першим туди забіжало двоє пасажирів. Один з них на ім'я Янів Хаюн, він... чи то водопроводник, тобто людина, яка не має відношення до літання, але він бачив якісь фільми, і він почав тягнути на себе штурвал, і літак не впав. А потім виявилось, що двоє

0: в літаку є двоє пілотів цієї ж авіалінії, які взяли на себе керування літаком. І виявилось, що ще один герой цієї історії – це дантіст, який летів, який зміг зупинити кровотечу і врятував життя пілота. Це врятувало життя щонайменше 174 пасажирів. А якби літак впав ще на якусь будівлю, це абсолютне диво. Ясна річ, Нетаньяху, якого планується вибори, одразу заявив, що це був теракт, і що це мав би бути теракт такий самий, як 11 вересня в Америці. Fly Dubai сказали, що давайте почекаємо розслідування, і зупинили перельоти до Ізраїля. Тобто там ще одна така точка напруги присутня, але насправді реально відбулося диво.
1: Я читала теж багато дописів, де люди намагалися зібрати повну картину того, що сталося, бо це правда нагадує якийсь кінофільм, якийсь бойовик. І стільки факторів зійшлося якось в одному момент. Ну, диво, що начебто поранений пілот зміг відкрити кабіну, що не побоялись пасажири і пішли в кабіну, що, здається, дружина одного з пасажирів почула, що в кабіні щось відбувається і про це повідомила. Ну, тобто багато таких факторів, без наявності яких все могло би завершитися катастрофою. Це для мене в черговий раз нагадування, що життя пише сценарії набагато закрученіші, ніж режисери кіношні.
0: Абсолютно. Ну і для мене це ще таке нагадування про те, що ми схильні до того, щоб приміряти все на себе. І тому я наче вже не юний і битий, і критичне мислення, і все таке інше, 15 хвилин радів тому, що український пілот наштовхав російському, а потім виявилося, що це все неправда, і от ви перші, кому я в цьому зізнаюся. Тож, давайте перевіряти всю інформацію, яка до нас долітає. Все суворо, але не так погано, як могло б бути. Ми продовжуємо бити по Росії. Ми маємо успіхи на лінії фронту. Терор, який ці негідники здійснюють щодо нашого з вами повсякдення, це якраз про те, що їм потрібно давати своїм іншим негідникам, телеглядачам, картинку про те, що вони перемагають, що у них все супер. Вони, б'ючи по Києву, вони ще лякають європейців. Тобто, крім чистого терору, це ще такий комунікативний засіб. Дивіться, як воно з європейською столицею, поводьтеся з нами ввічливо, бо і з вами таке може бути. І це залякування європейців відбувається напередодні серії виборів, які досить скоро розпочнуться в Європі, ну, а в Америці це буде вже в листопаді. І ми розуміємо, що Трампу потрібна якась швидка перемога, і зараз ми входимо в таку зону турбулентності, де він може намагатися тиснути на українську владу, які хочеться побажати сил це винести, обачності, обережності і, знов-таки, призначити, будь ласка, всюди послів. Ну, а на цьому наша зустріч сьогодні закінчується. Ще раз хочу нагадати вам, що якщо якась інформація в мережі вас зачіпляє емоційно, подумайте, кому це може бути вигідно. Бережіть себе, гарних вам вихідних. Насправді, ми все одно переможемо. І все набагато краще, ніж могло б бути. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Фокус уваги інвесторів і спекулянтів зберігається на боргових ринках, в першу чергу США. Все ж таки валиться найбільший ринок у світі. Таких високих ставок не було вже десятки років. А коли були, трошки іншим був дефіцит бюджету США і загальний американський борг. На фоні проблем з борговими ринками в США продовжує укріплюватися долар, що досяг максимального рівня за останні півтора роки. Тепер ціна у валютній парі долар-євро складає 1,125 доларів за євро на ранок п'ятниці. Це може звучати нелогічно для пересічного громадянина, але проблеми з боргом приводять до зростання ставок, а більш високі ставки підвищують відносну цікавість до американських активів. Щоправда, там, звісно, зараз велика конкуренція. Британія, наприклад, Японія або Франція. Французи, у яких значно розширився спред із німецькими облігаціями, не дадуть збрехати. А французькі протестувальники, що знов на цьому тижні вимагали більше грошей, ще й не дадуть нічого з цією проблемою зробити. Ніхто не хоче дивитись на цифру французького боргу до ВВП, як і італійського. І всі разом з посмішками, сиром і вином продовжують летіти на зустріч цегляній стіні. Шкода тільки німців. Вони продовжують бути відповідальними, мають відносно низькі борги, але сидять з французами і італійцями в одному човні. А що там американські акції? Індекси поки що тримаються. На ранок п'ятниці індекс S&P 500 складає 7666 пунктів, що на 40 пунктів нижче, ніж тиждень тому. І найцікавіше, що ж ці індекси тримає. В той час, як індекс S&P 500 продовжує тусуватись біля історичного максимуму, більше 50% компаній цього індексу торгуються нижче своїх 200-денних середніх. Також виходить, що тримається індекс навколо десятка компаній, що сфокусовані на штучному інтелекті. Здавалось би, до чого тут розмови про бульбашку? Останній раз спекулянти-інвестори могли побачити такий рівень концентрації на ринку якраз в часи бульбашки доткомів, останньої великої бульбашки, що здетонувало, що було 25 років тому. Поточна концентрація 41% від ринкової капіталізації для 10 компаній є, в принципі, стандартним рівнем для піка бульбашок. І більше цей показник бачили тільки всередині 19 століття на піку бульбашки імені американських залізниць. А нафта продовжує торгуватись близько 100 доларів за бар, забезпечуючи рекордні доходи Путіну. Минулого тижня росіяни отримали найбільшу експортну виручку з нафти і нафтопродуктів з початку 2022 року. Але, звісно, продовження війни не допомагає російській економіці, і самі росіяни то бачать. В результаті, після попередження про рекордні бюджетні дефіцити і наступного року, і чергового підняття податків, на аукціон з розміщення внутрішнього боргу ніхто не прийшов. Натякаючи на Бюліни, що при всьому багатстві вибору альтернативи для друкарського верстату немає. В Україні альтернатива поки що є. І ЄС, і МВФ майже матом говорять українській владі, що час робити реформи, і просто так гроші ніхто не дасть. Нарешті європейці відшукали свої яйця. Парадокс ситуації в тому, що якщо економічна криза і станеться, то викликана вона буде виключно відсутністю у політичної еліти чи то розуму, чи то інстинкту самозбереження. І при виконанні домашньої роботи загрози для фінансової стійкості просто не буде. Ситуація на ринку американського боргу тисне на ринки країн, що розвиваються. В тому числі дістається і українським суверенним єврооблігаціям. Цього тижня державні єврооблігації втратили десь 3-4 пункти. А гривня продовжує триматись майже стабільною, перебуваючи під тиском як посилення долара відносно євро, так і локальних проблем – від затримки фінансування до різкого падіння експорту, що, звісно, змушує НБУ тримати інтервенції на рекордних рівнях. Хоча коливання євро-долар натякають, що рано чи пізно Нацбанк наважиться перевести курс за позначку 45 гривень за долар. Ранок п'ятниці курс національної валюти починає з рівня 44,99 гривень за долар. А росіяни розпочали сезон атаки по енергетиці, нагадуючи всім нам, що зима близько.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Реклама на Радіо НВ. Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником. І щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес. Від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинацій ШАІ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШАІ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ці дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім переходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський плацдарм на північ від Куп'янська Харківської області зменшується під тиском Сил оборони України. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, на північ від міста та в його околицях єдиний помітний російський плацдарм поступово скорочується і притискається. Водночас окупаційні війська продовжують активно тиснути на український плацдарм, розташований на західному березі річки Оскіл. На цьому напрямку росіяни окупували село Піщане і намагаються інфільтруватися в районі селища Ківшарівка. Там справді проблемно, каже Тригубов. Він зазначив, що це властивість плацдарму, який розташований за річкою. Нагадаю, бійці 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» продовжують успішно нищити окупантів на Харківщині. Зокрема, раніше підрозділ провів вдалу штурмову операцію, під час якої Збройні сили України зайняли нові позиції під Куп'янськом і проламали оборону ворога за лічені хвилини. Згодом на цьому ж напрямку українські захисники зачистили від окупантів 4 квадратні кілометри території. Успішні активні дії відбувались в районі між населеними пунктами Дворічна та Западне. У Києві можуть працювати російські меш-ретранслятори, які дають шахедам короткостроковий канал зв'язку для коригування ударів по цілях. Про це у Фейсбуці повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов. За його словами, радіоретранслятори меш противника можуть створювати короткостроковий канал зв'язку із шахедами, і це, як припускає радник, дозволяє росіянам коригувати політ безпілотників безпосередньо під час атаки. Безхреснов вважає, що таких пристроїв у столиці може бути небагато, від 1 до 3. Водночас, за його словами, виявити їх досить складно. Флеш наголосив, що поки такі пристрої працюють, повністю закрити Київ засобами радіоелектронної боротьби буде складно. Безхреснов також звернув увагу на фотографії у російському інформаційному просторі українських засобів протиповітряної оборони, які розміщують на столичних мостах. Він зазначив, що приховати їх від противника фактично неможливо, оскільки через такі об'єкти щодня проходять десятки тисяч людей. На думку Флеша, наявність онлайн-керування шахедами створює загрозу не лише для мостів, а й для засобів протиповітряної оборони. Він також пояснив, що для точного ураження конкретної опори або вант мосту потрібен стабільний канал керування безпілотником безпосередньо до моменту удару. Безхреснов додав, що українська сторона ретельно досліджує уламки збитих безпілотників. За його словами, інших таємних засобів зв'язку, які могли би пояснити роботу дронів, наразі не виявили. Ну і насамкінець про гроші. Україна повністю закриє дефіцит держбюджету до кінця поточного року. Крім того, частина залучених коштів дозволить профінансувати закупівлю безпілотників на початок наступного року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, робота над перекриттям бюджетного дефіциту тривала останні кілька місяців. Це стало можливим завдяки співпраці з партнерами, зокрема Євросоюзом, і перегляду внутрішнього бюджету. Частину коштів із позики на наступний рік планують використати заздалегідь, щоб забезпечити українське військо необхідним озброєнням. Раніше у Міністерстві фінансів пояснили поточну ситуацію з бюджетним дефіцитом і зазначили, що вирішення нинішніх фінансових питань не означає повної відсутності проблем у майбутньому. Крім того, влада працює над виконанням вимог міжнародних партнерів для збереження підтримки. Раніше у Мінфіні зазначали, що Україна ризикує втратити мільярдну допомогу, якщо народні депутати не встигнуть ухвалити низку ключових законопроєктів у визначені дедлайни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І далі поговоримо про опалювальний сезон, який може бути в найближчий місяць, можливо, півмісяця, і про те, наскільки ми до нього готові, зважаючи на триваючі російські атаки. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами на зв'язку. Пане Святославе, мої вітання. Сподіваюся, ми зараз почуємо голос пана Святослава і почнемо розмову. Я лише скажу нашій аудиторії, що київська влада повідомила, що столиця повністю завершила основні технічні роботи та готова до старту опалювального сезону. Ну і цікаво, як на тлі цього того факту, що Російська Федерація продовжує атакувати в столиці, зокрема, дві основні ТЕЦ, 5 та 6, як власне нам бути? Наскільки я розумію, маємо вже чути пана Святослава. Мої вітання.
7: Вітаю вас, доброго вечора.
1: Скажіть, будь ласка, отже, рапортує київська влада, що до опалювального сезону готова. Ми розуміємо, що в нас була побита генерація, на цьому навіть тижні продовжувались атаки по згаданих мною ТЕЦ. Як би ви оцінили готовність столиці забезпечувати місто теплом?
7: Я би сказав, що це фактор завжди двох невідомих. З одної сторони, це спроможність нашої ППО збивати якісь ракети і дрони, з другої сторони, це спроможність наших комунальників, ремонтників відновлювати те, що є пошкоджене. І це завжди, ну, грають ці два фактори, і тут складно прогнозувати. Очевидно, що удари будуть, очевидно, що щось буде пошкоджене. Якісь пошкодження ми зможемо ліквідовувати на ходу, якісь не зможемо ліквідовувати. Просто, ну, райони Києва, я б їх поділив так на дві частини, там, скажімо, лівий і правий берег, вони трошки, Борщагівка, там, вони відрізняються за своєю схемою опалення. У нас є райони, куди опалюється великий метец, і так проєктувалося років 50. І там швидко щось змінити дуже складно. І в нас є райони, котрі опалюються меншими котельнями. І там просто ситуація буде інша, тому що ймовірність того, що прилетить в малу котельню, є нижчою. Відповідно, таких котелень є багато. Тобто ці райони будуть, ну, якби стабільнішими у своєму теплозабезпеченні. Якщо говорити про лівий берег, ну, от на цей момент воно все неначе там, згідно звітів, воно неначе готове. Там навіть десь поставлені якісь невеликі невеличкі модульні конікотельні, десь поставлені когенераційні установки, щось ще закінчується, тобто це ж буде постійний процес. Ви не можете такої величезної ТЕЦ перевести на малу генерацію, бо, по-перше, її стільки нема, ну, їх просто от фізично, їх треба десь замовити, купити, привезти, встановити, підключити, запустити. Це все процес, це все люди, тобто це гроші, обладнання, ну, це довго. Так? Тобто, якщо система вибудовувалася 50 років, то вона тому так і вибудовувалася довго, тому що це довгий процес, це не швидко робиться. Тому в якимсь районах буде легше, а в якихось районах буде складніше. От Лівому берегу буде складніше, точно так само питання от минулого року були проблеми з Голосіївом. От, я думаю, що вони теж залишаються в зоні ризику, тому що п'ятірка ТЕЦ-5, вона залишається в зоні ризику, і туди прилітало просто десятки вже ракет. Якось наші ремонтники спромагалися їх підняти і запускати. Ну, десь так.
1: А що відомо про запуск когенераційних потужностей? Тому що десь в серпні говорили, що їх там створили, встановили десь на рівні 30%.
7: Ну, про це публічно не говориться, ніде їх ставлять, ні які їхні потужності, тут ця інформація така трохи закрита, тому мені складно коментувати, в мене немає доступу там до абсолютно всіх даних, і зрештою про це потякати теж не варто. Тому таке. Я не вірю в те, що їх всі поставлять дуже швидко, тому що це завжди, у вас когенераційна установка, вона є системою, яка виробляє і електроенергію, і тепло. І вам це тепло треба мати куди скинути. Якщо вам просто потрібна електроенергія, то просто поставте собі газовий генератор або дизельний генератор. Якщо вам потрібно тепло, то поставте собі просто котельню. Якщо когенераційна машина, вона працює в такому режимі, що вона виробляє і електроенергію, і тепло. Тому вона мусить мати підключення і до електричної мережі, і до газової мережі, і до теплової мережі. І точок, де от вони всі три мережі сходяться, куди їх можна поставити, є не так багато. Тобто, відповідно, в цих точках можна ці машини розмістити, або, знову ж таки, приєднати їх довгими лініями комунікації, а в житлових районах там в ґрунті лежить просто мільйон інших труб, кабелів, і це зробити непросто. Тобто, це не просто проїхати екскаватором, вирити канал і покласти трубу. Там вже чогось багато лежить, і це треба робити дуже обережно, узгоджувати з власниками мереж. Тому навіть з огляду на оце, я не вірю, що це можна зробити швидко і в повному обсязі. Тому що там вже багато чого є. Багато ж машин все-таки підключено. Є зовсім не публічні випадки про те, що вони існують і де вони сидять. Тобто є будуються резервні потужності. Разом з тим повністю замістити отакими малими машинами, малими котельнями повне опалення величезних масивів, це нереально. Тобто, швидше за все, у нас буде певний мікс малих генеруючих установок, назвімо їх так, і великих ТЕЦ. Великі ТЕЦ будуть працювати скільки зможуть, малі ТЕЦ будуть включатися, коли малі установки генеруючі будуть включатися, коли треба. Може бути ситуація, за якої ТЕЦ припинить роботу і включаться малі зможуть прогріти системи і будинки, може не там не до 20, але принаймні вони дадуть їм замерзнути. Тобто якась потужність все ж таки буде в мережі подана, якщо ці машини підключені, це генеруючі установки загалом, чи то котли, чи то когенераційні машини, і відповідно мережі будуть якось прогріватися, відповідно будинки якесь тепло отримують. Це знову ж таки, повторюю, може бути не тотально повністю комфортна температура, але якась температура буде подана. Скажу, що цю зиму ми зустрічаємо, напевно, з кращою конфігурацією системи, ніж ми зустрічали минулу, тому що в минулої зими у нас тих когенераційних і розосереджених установок не було, за цей рік вони десь встановлені, тобто процес пішов. Він не так швидко відбувається, хотілося б, але напевно ми зустрічаємо в кращому стані, ніж це було рік тому.
1: Скажіть, будь ласка, чи ви стежили за ситуацією довкола будівництва резервної тепломережі на масиви Теремки-1 і Теремки-2? І я от просто перед нашим ефіром дивилася, що десь ще тиждень тому мітинги десь там тривали, і в КМДА тоді говорили, що вже не можуть далі чекати, бо є певні терміни, я теж розумію, ми всі, я думаю, розуміємо, температура буде знижуватися, і всі ці процеси мають в часі якось тривати. Що ви думаєте про те, про те, як, власне, можливо, буде ситуація якраз тут з Київтеплоенерго, з цією резервною тепломережею, наскільки можуть встигнути, не встигнути?
7: Ну, швидше за все, ну, тобто, гарантовано до опалювального сезону не встигнуть, тому що фактично цю мережу треба було починати будувати десь в липні, покласти цю перемичку, перемичку між двома системами. А з огляду на зауваження екологів, з огляду на зауваження інших там активістів, Теплокомуненерго працювало над іншими варіантами вирішення цієї проблеми. Тобто, тут треба розуміти, у нас є дві котельні, умовно кажучи. У нас є тепловий район місцевої котельні на Теремках, і у нас є тепловий район ТЕЦ-5, котрий докачує гарячий теплоносій туди аж в кінець на Теремки. І фактично ця перемичка, вона потрібна як безпекова. Та? Тобто минулого року ТЕЦ-5 зупинилася, і от там Голосіїв і Теремки мерзли. Фактично, але з іншого боку, у нас є інша теплова потужність місцевої котельні, яку в сусідні мікрорайони на Голосіїв можна видати. Тобто вона не нагріє там, можливо, знову ж таки до 20 там, градусів, але 14 буде в квартирах. І це вже величезний плюс. Тобто, фактично, це безпекова інвестиція, тобто це безпековий інфраструктурний проєкт, котрий треба покласти. Може, він і не придасться. От таке теж буває, просто от нікуди не прилетить і все буде нормально. І це просто от без нот. Але безпека – це інвестиції в те, що якщо щось станеться, то ми будемо мати варіанти. На мою думку, це, власне, дуже добре демонструє потреба певних компромісів між екологічними вимогами місцевих мешканців, екологів, і швидкістю і безпекою. Тобто, в ідеалі треба було би трубу цю перемичку тягнути вздовж дороги, там, де немає якихось зелених насаджень, далі треба було б робити це навколо, по вулицях. Але це означає, що вулицю треба перекопати, це означає, що там лежать реально сотні комунікацій, там лежить холодна вода, гаряча вода, там лежить купа кабелів зв'язку, там лежить газ, там лежить все, що хочете. Тобто там щільність у цих інших мереж вздовж дороги покладених вже, бо таких розумних було багато, а давайте ми вздовж дороги покладемо. Там багато чого лежить. І ця труба, вона ж має розмір метр. Тобто, якщо мені треба закопати вниз, там, принаймні метр на півтора, то це означає, що вам яму треба рити, принаймні, що в бетонному жолобі, вам треба рити яму метрів 3, щонайменше, а то й 4. Це означає, що ви не зможете поставити з боку бульдозер якийсь, який буде там, чи екскаватор, тому що обсунеться стінка. Це означає, знову ж таки, що вам треба або робити ширшу просіку, щоб цей екскаватор стояв далі від краю цієї ями. Або робити якісь гільзування там робити металеве по боках. Але це час і це гроші. Тобто можна тягнути вздовж дороги, але це буде тривати дуже довго і дуже дорого. Це там плюс мільярд додасться до вартості. І це ще рік там буде це тривати. Тому, власне, рішення зробити через зону зелених насаджень, воно погане, але воно безпекове. Тобто тут така ж історія. Я розумію, як інженер, я розумію, чому це треба зробити так, тому що там немає інших мереж, там це можна покласти швидко. Так, там якісь десяток дерев прийдеться спиляти. Але, знову ж таки, це якісь певні компроміси між безпекою і красою, я б так назвав. Тому я розумію і Теплокомуненерго, я розумію, КМДА, котре 3 місяці фактично вела діалоги, вони ж змінили все ж таки ту трасу, вони врахували максимально, наскільки можна було відхилитися від первинного проєкту, і запропонували цей варіант. Тут же ж теж треба розуміти, що ніхто не буде будувати нічого без погодження з різноманітними інспекціями, без отримання результатів експертизи, тому що ж потім прийде прокуратура, скаже, ах, ви сволочі такі, значить, ви тут наваяли і будуть виставляти претензії. Тому міста вже попеклися на тому, що ми мусимо робити щось швидко і в порушенні якихось норм. Тому, власне, максимально це все узгоджено, максимально ці всі проекти погоджені. Тобто не може бути так, що вони просто от хтось прийшов, там начальник бригади, сказав, копаємо туди. Тобто є маса рішень, експертиз, котрі якось враховують всі нюанси. Очевидно, якісь дерева треба буде спиляти. Так стається. Дерева знову можна посадити. І з того, що я розумію, Теплоенерго має заплатити ще величезні гроші, там мільйонів 20 чи 30, мова йшла про те, щоб Зеленбуд мав гроші на те, щоб нових дерев насадити. Тобто це також є частиною цього проєкту, відновлення зелених насаджень теж є частиною цього проєкту. Тому таке, не буває хороших варіантів в поганих ситуаціях. Бувають менш погані і дуже погані. От ми вибираємо менш поганий варіант, на мою думку.
1: Дякую вам за цю оцінку. Нагадую, Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами на зв'язку. Пане Святославе, ми багато говорили про Київ, але ми розуміємо, що є міста-мільйонники, які вже за останні місяці теж відчули, що таке відключення електроенергії. Я зараз і про Одесу, і про Харків, Дніпро так само. Я розумію, що це питання загальне, але що би ви сказали от якраз про міста-мільйонники, які теж дуже часто під російською атакою, наскільки вони готові до початку холодів?
7: Я з вашого дозволу скажу, що, як я казав колись Леонід Данилович Кучма, це ж вже було. Да? Тобто це не перша зима, в яку ми заходимо з високою ймовірністю ударів по цивільних об'єктах і по інфраструктурі. Ми вже таких зим мали 4, якщо я добре пам'ятаю. Тому нічого нового тут немає. Ми готуємося до цих ударів. Очевидно, що нічого в тому приємного немає. Але якщо порівнювати те, що ми знаємо, вміємо і можемо, порівняно там з 22-23 роком, то зараз ми підходимо значно сильнішими до цього процесу зимування, скажімо так, в таких умовах. Тому що є і маса обладнання завезена, є і ці когенераційні установки, десь вони стоять по теплокомунерго, десь вони стоять по водоканалах. Є розосереджені запаси і палива, є дизелі. Тобто не все так добре, звичайно. Було б краще якось робити інші речі і займатися модернізацією, а не стійкістю. Але приходиться робити і те, і друге. Тому ці заклики там в пресі про те, що росіяни оприлюднили список цілий, вони будуть стріляти, ми знаємо, чим будуть. Та вони і раніше мали список цілий, раніше вони знали, чим вони будуть стріляти. Тому що там це не означає, що там Петя і Вася випили по 100 грам, прийшли на позицію і думають, а давайте ми шмальнемо по Бурштину. Ні, давай по Києву. Да? Тобто, очевидно, план був. І засоби були розписані. Тому нічого нового в тому сенсі немає. Я би з того приводу не надто переймався. Точно так само ця історія з публікацією New York Times про те, що Путін дав там добро на те, щоб не дотримуватися ніяких правил. Так вони і раніше їх не дотримувалися. Вони і по поїздах шмаляли, і по дитячих садках, і по житлових будинках, починаючи там прилітало від Львова, Вінниці, а вже не кажучи там про Дніпро, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, тобто всі міста з цим стикалися. Та? Тобто ми вже це проходили. Тобто зараз йде інформаційна нагонка, тому що якщо б не те, що зараз відбувається, там прильоти по мостах, то весь світ би говорив про те, як українська армія відтискає росіян на Донбасі. Бо це почався процес, і це насправді велике діло. А ми обговорюємо удари по мостах, тому що це візуально видно, це в місті, це красива картинка, десятки людей це сфільмували, і це можна подивитися. А от віджимання території і там і в полон 250 російських цих військових, і російський інтернет так само на вухах від цього стоїть. Оце треба обговорювати насправді. Нам багато чого вдається. А питанням енергетики, хай займаються енергетики, комунальниками, тут не треба і старити, тобто вірити в те, що ці люди зроблять максимум всього, що можна зробити. Так що таке, не все у нас добре, але це не є зовсім привід там вішати носа і обговорити речі, які насправді вторинні.
1: На свій захист скажу, що про ситуацію на фронті намагаємось теж говорити, наскільки це дозволяє ситуація самим бригадам, які безпосередньо роблять оцю дивовижну роботу, правда. Якщо дозволите, пане Святославе, ще от буквально одну ремарку про цю публікацію, про яку ви згадали у New York Times. Там, зокрема, йдеться про плани відрізати українські АЕС від енергосистеми. І далі там про атаки по водопостачанню. Чи можливо підстрахуватися на випадок, якщо оці спроби будуть реалізовані, або наскільки це для нас критично, наприклад, якщо це станеться?
7: Ну, це вже ж було, знову ж таки. Ну, вони ж і в 22-му році, і в 23-му році у нас один раз було те, що можна назвати повноцінним блекаутом, коли розсинхрон основних генеруючих потужностей в країні був. Ну, не було у нас 18 там, чи 20 годин синхронної роботи АЕС з об'єднаною енергетичною системою, потім підняли, запустили, щось навчилися. З того часу щось закрили, щось там десь назбирали, якесь обладнання стоїть. Да, можуть бути удари, да, будуть випадати електроенергія. По-перше, ну, по атомних станціях безпосередньо воно не прилетить. Воно прилетить по суміжних майданчиках розподілу. Це означає, що якісь атомні станції можуть вийти в аварію і вийти в резерв, тобто зупинитися і охолодити там, до якоїсь межі свої реактори, вийти з об'єднаної системи. Але, ну, і будуть відновлювати відповідно. Тобто і Укренерго, і Енергоатом цим займалися. Ну, знову ж таки, я не ідеалізую і не кажу всім заспокоїтися. Бо випадання також і на 18 годин, і випадання, відповідно, дефіцит електроенергії в мережі, він буде. Готуйтеся так само, як ви готувалися попередні зими, або краще. З того часу населення у нас накупило масу акумуляторів, цих зарядних станцій, акумуляторів вже таких повноцінних з інверторами в квартири, в будинки. Ну, мені здається, ми зустрічаємо в ситуації трохи кращій, ніж ми були роки тому. Це зараз виходить дорожче, тому що паливо, бензин, там, дизель для генераторів, вони подорожчали. Разом з тим ми маємо парадоксально погано і добру одночасно картину для населення, вона добра, для країни погана. Через удари по промисловості у нас зупинилися великі металургійні заводи. Через удари по, знову ж таки, по там і в результаті ми маємо більший, ну, якби не те, що профіцит, але більшу частку електроенергії, яку ми можемо видати не промисловості, а видати її населенню. Тобто забезпеченість населення парадоксально зростає. Те саме стосується за газом, бо в нас газу зараз більше, ніж фактично ми очікували. Тому що знову ж таки зупинилася промисловість. Знову ж таки нічого доброго в цьому немає, тому що люди втрачають роботу. Але з точки зору забезпечення теплоенергетики і енергетики, в нас ресурс зараз є більший. Інше питання, хто за це заплатить, тому що вартість газу є значно вищою, вартість електроенергії є значно вищою, особливо те, що стосується ринку електроенергії, тому що електроенергія для населення при ціні там 4,30 чи 32 зараз для населення, а для потреб електричного опалення вона там ще в 2 з копійками, вже не пам'ятаю скільки, 2 гривні з копійками. То за цю різницю, на та, котра, власне, вартість електроенергії реально коливається між там 8 і 12 гривень, за цю різницю хтось би мав заплатити. І раніше за це платила промисловість. Через різні механізми там ПСО промисловість платила за населення, за електроенергію. Якщо промисловість зупиняється, питання, яке стоїть перед урядом, звідки знайти джерело фінансування, або як підняти вартість насосів для населення і перестати їх дотувати. Що, в принципі, є правильно, складно, але правильно. Тому я бачу цей виклик для нас радше зараз в фінансовій сфері, як це профінансувати, а не де взяти газ.
1: Я буквально тоді якраз про фінанси коротко, пане Святославе, спитаю. Я бачила, ну, Асоціація міст України говорила, що уряд зупинив платежі, передбачені для громад на підготовку до опалювального сезону, захист енергетики, ліквідації наслідків. Наскільки від саме допомоги уряду залежала підготовка в громадах? Ну, тобто, є розуміння, наскільки потребували, бо йдеться про місцевий бюджет, хтось на якісь програми подається, міжнародні тощо, але є й допомога уряду. Наскільки це було критично?
7: Я би назвав це не стільки допомога уряду, скільки допомога міжнародних партнерів і європейських партнерів. Так? Відповідно, наявність цього фінансування, вона значною мірою залежить від спроможності країни ухвалювати ті закони і ті рішення, які передбачили Ukraine Facility і в нашому плані адаптації законодавства до норм ЄС. Відповідно, Верховна Рада завалювала цю роботу, ще починаючи з 25-го року. От ще з першої половини 25-го року було видно, що вони цього не роблять. Європейський Союз це терпів, і цьому підсумку сказав, ні, хлопці, так далі не буде. Тобто ви не будете робити вигляд, що робите роботу, а ми не будемо вам платити гроші. Тому я би кидав черевиками не в уряд, а я би кидав черевиками в Верховну Раду, тому що це вона провалила роботу. Тобто це через їхню неспроможність приймати відповідні рішення, куди передбачені міжнародними домовленостями, міжнародні партнери зупинили. І відповідно пішло це по ланцюжку, тому що у нас значна частина бюджету таких витрат, вона походить з допомоги і з кредитів Європейського Союзу, котрих ми не отримали. Тому я би тут на уряд би не вовком не дивився, він не має цих грошей. Разом з тим, загалом плани стійкості, з того, що я пригадую, вони розраховувалися там на 300 з чимось мільярдів. До серпня місяця міста, за словами Корецького, отримали, щоб не збрехати, було виділено 24 мільярди, в вересні вони виділили ще 35. Частину міста також профінансували. Я боявся цього, що ми намалюємо плани, намалюємо нереалістичні фінансові очікування, а потім скажемо, ви ж самі плани написали, чого ви їх не виконали, і мерії почнуть відповідно за це тягати. Максимум, що міські бюджети могли виділити, вони виділяють. Знову ж, міста є дуже різні. Є міста там Тернопіль, Львів, Франківськ, наприклад, там, чи Ужгород, де з малим бізнесом і з бізнесом загалом все відносно набагато краще, ніж це є в Запоріжжі, ніж це є там в Сумах, чи це є там десь в Краматорську, та, де фактично бізнес місцевих податків, там немає економічної активності нормальної, і відповідно там доходи місцевих бюджетів значно гірше. Тобто ці міста значно більше залежать від центрального бюджету, ніж там міста на заході України, куди собі можуть дозволити або профінансувати з міського бюджету, або хоча б взяти кредит. Бо такі теж випадки є. Ось. А за міста на сході, вони в значно гіршій ситуації, тому їм більше треба допомагати. І тут це теж дилема для уряду, де куди спрямувати ті кошти, які в них залишаються.
1: Дякую, пане Святославе. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку. А далі на радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
10: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська наступальна операція «Вівальді», яку в Донецькій області проводить 3-й армійський корпус Збройних сил України, виявилась дуже успішною, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що операція триває досі, тому її результати ще не остаточні. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів. Важливо, що кількість загиблих та поранених росіян за останні 23 місяці зросла. Від початку року їхні втрати становили від 30 до 32 тисяч осіб на місяць. 21 чи 22 тисячі загиблих, а решта тяжко поранені, каже Зеленський. За його словами, наразі йдеться про 42 тисячі втрат на місяць. Фактично, це означає, що під час наступальної операції Сили оборони України втратили у кілька разів менше людей, ніж російські війська, які перебували в обороні. Зеленський також розповів, що розпочати цю операцію планували ще рік тому, однак на той момент вона ще не була достатньо підготовлена. На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро. Під час повітряної тривоги, як повідомили у КМДА, Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть до 15 хвилин після початку повітряної тривоги з лівого на правий берег. Південним мостом рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег до 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Надніпрянського шосе та автовокзалу Видобичі. Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Нагадаю, напередодні російські війська вдарили дроном по Північному мосту, а до цього вже кілька разів під ударом перебував Південний міст у Києві. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І важливо відзначити, що сьогодні до Києва прибув з неанонсованим візитом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І вже стало відомо, що Німеччина надасть Україні перед зимою близько 350 мільйонів євро допомоги для енергетичного сектору, зокрема на генератори, підстанції та ремонтні роботи. Цитую Мерца. Ми стоїмо перед, можливо, дуже важкою зимою, і Москва обстрілює не лише це місто та інші великі міста, а й цілеспрямовано інфраструктуру енергопостачання, теплоелектростанції, підстанції, автозаправні станції, залізничну інфраструктуру, сказав Мерц. Він висловив переконання, що метою цих атак є тиск на населення України, але він на власні очі бачить, що ворогу це не вдається. Також не публічно, за даними урядових джерел, повідомляють, що канцлер Німеччини Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки і натякають на те, що Мова може йти про постачання тисяч дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії. Насправді Україна має з Німеччиною відомий всім дрон-діл. Можливо, в межах цієї співпраці ми, правда, можемо очікувати на необхідну підтримку. Крім того, перед журналістами президент України та канцлер Німеччини зробили виступ і відповіли на запитання. Вже можна сказати, що Німеччина устами Мерца чітко заявляє, що вони виступають за прискорення вступу України до Європейського Союзу та працює над цими з партнерами у Брюсселі. Ну і водночас канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену позицію щодо асоційованого членства України. Про такий формат час від часу пишуть медіа. І про це багато дискутують, наскільки це необхідно Україні, але менше з тим бачимо, що тут офіційний Берлін нас підтримує. І зауважу, що цей візит відбувається на тлі доволі складної політичної ситуації, безпосередньо для політичної сили Мерца, тому що відбуваються вибори в окремих землях Німеччини і, на жаль, результати Християнсько-демократичного союзу, це політична сила Мерца, не дуже високі. На жаль, ми фіксуємо і німці фіксують високий рейтинг підтримки альтернативи для Німеччини. Загалом говорить про майже 30% підтримки по всій країні. Ну і також варто зазначити, що Мерц закликав Путіна припинити цю безглузду війну і, процитую, сказав, що ми готові до переговорів, готові обговорювати завершення цієї війни, але ці варварські атаки на мирне населення України мають припинитися. Ну і поки наші європейські партнери, німецькі партнери закликають Путіна припинити війну, ми бачимо дещо інший трек від наших партнерів. Я про Сполучені Штати Америки, тому що згідно з публікацією New York Times, переговори адміністрації президента США з Росією про припинення війни в Україні розширилися і тепер включають багатомільярдну нафтову угоду. Угода, яка потребує схвалення уряду США та Кремля, стосується масштабного портфеля нафтових родовищ, нафтопереробних заводів і автозаправних станцій по всьому світу, які належать Лукойлу. Це одна з найбільших енергетичних компаній Російської Федерації. І попри те, що ми розуміємо, що начебто Лукойл – це приватна компанія, все одно кінцевим бенефіціаром залишається безпосередньо Російська Федерація, Кремль. А якщо вчитуватись в деталі цієї інформації, то кажуть, що є така провідна група, яка прагне укласти цю угоду, і до цієї групи входять американський інвестор Тодд Бойлі, який пожертвував $2 мільйони на політичні проекти Трампа. Також сюди входять дві близькосхідні групи, які вели бізнес із відомими нам Кушнером або родиною Стіва Віткофа, а також один з підрозділів самого уряду США. Ну і кажуть, принаймні зі сторінок New York Times, що ці переговори тривають уже кілька місяців, і описали, що ці процеси рухаються, близько 8 людей обізнаних з цим, і видання не бачить жодних ознак, насправді, що Кушнер або Віткоф особисто отримують прибуток від угоди. Водночас угода, яка перебуває на стадії підготовки, демонструє тісне переплетення особистих ділових зв'язків із геополітикою, навіть для адміністрації, яка регулярно відкидає занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів. Ну і Путін, як пише New York Times, порушив питання про цю угоду під час зустрічі з Віткофом і Кушнером в Кремлі 5 вересня. За словами одного з співрозмовників з медіа, Путін запропонував укласти угоду як спосіб продемонструвати росіянам, що вони можуть вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки. Ну, американці відповіли, що працюватимуть над угодою, ну і розглядали її як спосіб налагодити добрі відносини з Кремлем, а також знизити світові ціни на енергоносії. Ми розуміємо, що якраз ціни на дизельне пальне і загалом пальне є проблемою зараз напередодні виборів проміжних до Конгресу для Дональда Трампа і республіканців загалом. Ну і ще кілька слів про те, що в Москві рішення щодо угоди широко вважають таким, що залежить від Путіна, хоча формально Лукойл приватна компанія, але в підсумку ця гігантська угода, яка охоплює різні активи, наприклад, навіть нафтові родовища в Камеруні, нафтопереробні заводи в Європі та АЗС, наприклад, в Америці, вони зводяться все-таки до рішень Трампа і диктатора Путіна. Ми будемо стежити за тим, як, власне, відреагують партнери, як, можливо, буде реагувати Україна на те, що бізнес складова у переговорах, які стосуються завершення війни, які би мали стосуватися примушення агресора до миру, що, на жаль, комерційна складова в таких переговорах між РФ та США лише зростає. В свою чергу Україна намагається розширювати лише приводи для санкцій, тому що противник всіляко порушує будь-які домовленості. І нещодавно президент України, нагадаю, звернувся до Трампа з закликом запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які, за його словами, беруть участь у створенні супутникової мережі «Рассвіт». Це, нагадаю, такий собі аналог Старлінка. Ну і якраз президент України говорить про цю мережу як потенційну

0: Та мережа вкрай може бути болісним таким аспектом введення війни, тому що раніше незаконно користувались росіяни Старлінком, це допомагало їм, на жаль, на полі бою. А зараз вони вже власне та наближаються до створення ось цієї мережі, яка дозволить їм та використовувати супутники для власне цілевказання тощо, ну тобто для, на жаль, більш ефективного ведення бойових дій. Ну натомість Україна все-таки, мені здається, в цифровій сфері теж не відстає, і мою увагу на цьому тижні привернуло інтерв'ю чинної міністерки цифрової трансформації Оксани Ферчук Reuters, де вона проговорює, як Україна має намір використати досвід, накопичений у військових технологіях та цифровізації, щоб у найближчі роки і суттєво збільшити експорт високотехнологічних продуктів і рішень, і одним із таких напрямів має стати застосування штучного інтелекту. Тобто ми будемо нарощувати експорт високих технологій, аби перетворити воєнний досвід на конкурентну перевагу. Тому, кому цікаво, раджу ознайомитись. А ми тим часом перейдемо до важливої інформації, а тоді повернемося до ефіру на Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го, і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AfD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK,

0: виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти із нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує AI – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал «Дія». Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
1: Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Мінцифри планує зробити платними низку сервісів у застосунку «Дія». Зокрема, платною стане передача цифрових копій документів для банків – «Шеринг». Про це прес-офіс Міністерства цифрової трансформації повідомив кільком медіа. Механізм «Шерингу» запрацював ще у 2020 році і дає можливість передавати електронні копії документів для ідентифікації клієнта банкам, кредитним установам, страховим компаніям, мобільним операторам тощо. Відтепер за підключення до цього сервісу у установи сплачуватимуть одноразову плату у розмірі 21 617 гривень, а також майже 10 гривень за кожну успішну операцію. Якщо користувач надсилає лише один документ, це буде безоплатно, а от за передачу кількох документів одночасно, так званий мультишеринг, вже будуть знімати кошти. У планах зробити платним використання «Дія-підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія». Крім того, Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації. У прес-офісі пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом «Дія», а це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка і безпечна перевірка особи.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спроби Америки знайти компроміс з Росією лише марнують час, оскільки російський диктатор Владимир Путін використовуватиме будь-які зміни, щоб висувати нові умови і тиснути на Вашингтон. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що вірить у щире прагнення Сполучених Штатів зупинити російську війну, однак застаріг від поступок агресору. За словами Зеленського, якщо Москва побачить готовність до компромісів, вона одразу почне нав'язувати власні правила. Глава держави наголосив, що Кремль намагається скористатися внутрішніми викликами Сполучених Штатів та міжнародною ситуацією, зокрема переговорами з Іраном. Путін розраховує на прагнення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здобути швидку перемогу до проміжних виборів і робить усе, щоб ускладнити переговори на Близькому Сході. Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому і полягає проблема. Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка у 100 разів сильніша за Росію, каже Зеленський. Він також повідомив, що українські військові продовжують активні наступальні дії в Донецькій області. Зокрема, в межах наступальної операції «Вівальді» військові вже деокупували від 125 до 140 квадратних кілометрів території завдяки успішній роботі 3-го армійського корпусу Збройних сил України. Паралельно Україна веде активну роботу з міжнародними партнерами для послаблення військових спроможностей Росії. Офіс Генпрокурора має встановити усіх осіб, які причетні до незаконного проникнення у приватний будинок у Хмельницькій області, заявляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Так він відреагував у своєму телеграм-каналі на резонансне відео, яке активно зараз шириться соцмережами. На відео група невідомих людей у військовій та цивільній формі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно і проникає всередину. Хто саме ці люди, працівники ТЦК, військовослужбовці чи інші особи, має встановити офіційна перевірка, каже Лубінець. Він зазначив, що вже надіслав листа до Офісу Генпрокурора з вимогою встановити усіх причетних, з'ясувати обставини і надати їхнім діям правову оцінку. За словами омбудсмена, подібних відео з різних регіонів України стає дедалі більше, тому влада не має права ігнорувати цю проблему. Він наголосив, що кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена, а кожне порушення отримати правову оцінку. І будівництво резервних дамб та понтонних переправ через Дніпро планують розпочати з наступного тижня у Києві. А у перспективі розглядають і спорудження тунелю. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За його словами, головним пріоритетом відомства залишається посилення та захист наявних мостів, але як швидку альтернативу у разі їх пошкодження розглядають будівництво насипних дамб із понтонними переправами. Будівництво таких об'єктів може тривати до 3 3 місяців. Локації вже визначені, а до робіт залучать Міністерство відновлення, Агентство відновлення, військових і столичну владу. Створена інфраструктура має забезпечити щонайменше половину від поточного добового навантаження столиці у 600 тисяч автомобілів. Аналогічні резервні об'єкти планують будувати і в інших регіонах країни. Крім понтонів, у міністерстві розглядають використання швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій і спорудження тунелю під Дніпром. Реалізація таких проєктів коштує десятки або сотні мільярдів гривень, тому її планують здійснювати лише за підтримки міжнародних партнерів. Наразі першочерговим завданням залишається недопущення уражень мостів, їхній захист з неба, спільної з військовими і швидке відновлення у разі пошкоджень. Як відомо, через масовані удари Росії по столиці ситуація з транспортним сполученням між лівим та правим берегами Дніпра суттєво ускладнилася. Через постійну загрозу нових обстрілів та обмеження руху напередодні у Києві змінили правила руху мостами під час тривоги, щоб убезпечити пасажирів і уникнути скупчення транспорту на критичних об'єктах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про потреби українського бізнесу напередодні осінньо-зимового періоду та відповідне дослідження. І з нами на зв'язку вже є Оксана Кузяків, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пані Оксано, мої вітання.
7: А вітаю.
6: Отже, велике дослідження, якраз присвячене цим потребам українського бізнесу, було представлено вами і вашим колегою. Якщо говорити про основні проблеми, про які говорять представники бізнесу саме зараз, то які вони?
7: Ну, тут основні проблеми залежать абсолютно від досвіду, який має бізнес по відношенню до того, чи він уражений, чи ні. Від того, власне, залежить його, ну, взагалом бачення ситуації і про проблеми, і про спосіб їх, і про спосіб їх вирішення. Ну, основні, фактично, у нас більшість опитаних, там лише 9%, сказали, що вони не зазнали, не зазнають, ну, тобто не піддаються ризику атак, тобто вони не, чи то вони захищені, чи ні, ну, тобто вони не відчувають загрозу. А решта або вже були уражені, або фізично, або якимось іншим чином постраждали, або відчувають, такий ризик. І головним чином проблема, тобто що відчуває, які проблеми, це якщо під, тому що уражених підприємств, ну, десь серед тих, кого ми питали, це прямо уражений, це було 7%, але решта, я ж кажу, майже 90% разом вони відчувають ризик або іншим чином постраждали. Так от, яким чином постраждали, в першу чергу через такі непрямі речі, це зростання цін на сировину та матеріали, вартість транспортування, постачання клієнтам, терміни доставки і зберігання продукції. Тобто, власне, ці всі логістичні, скажімо так, процедури, вони... Тобто не тільки сама логістика фізична, а й самі процеси, вони мають якимось чином дублюватися, задвоюватися, або бізнес має придумувати щось нове. І оце фактично на сьогоднішній момент, ну, на момент, коли ми проводили дослідження, це був кінець серпня, ну, я думаю, що на вересень це ще теж актуально. Основні, так би мовити, проблема – це те, яким чином змінювати, убезпечувати, задвоювати, затроювати логістику. Це вимагає додаткових, суттєво додаткових інвестицій.
6: Я також бачила, що ви з'ясовували, на що насамперед впливають російські атаки, коли ми говоримо про бізнес. Чи це не ціна, чи це брак товару? Ви сказали про логістичні труднощі. Що ще? Про що ще говорять підприємці?
7: Ну, в першу чергу, як я вже сказала, це ціни на сировину та матеріали, а це власне вартість транспортування. Оце ключові, так би мовити, ключові проблеми, з якими вони стикаються. От, ну, з якими вони стикнулися або стикаються. Ну і далі фактично інші проблеми, які коли вони намагаються це вирішити, цю ситуацію, але вона теж іноді перетворюється на проблему. Наприклад, питання пов'язані з компенсацією, страхуванням воєнних ризиків, а величезні проблеми зі наявними схемами страхування, ну тому що чому? Тому що ніхто, власне, не буде страхувати бізнес в броварах на сьогоднішній день. Ніхто не застрахує склади в броварах. Тобто, чим більше ризику, тим, відповідно, не те, що там це складно, це просто унеможливлює застосування цих інструментів, і на це зажалілися бізнеси. Ну, а для мікробізнесу і малого бізнесу особливо такою яскравою проблемою, навіть тих, хто постраждав, є швидкість процедур компенсації, тому що ну, їм треба невеликий обсяг оборотних коштів, тому, відповідно, проблеми швидкості, вони дуже, дуже і дуже гострі. Ще така проблема, з якою, ну, знову ж таки, стикається бізнес, це, коли ми говоримо про компенсацію, то малий бізнес, ну і не тільки малий, він зберігає товари часто не на власних складах, бо в нього їх немає, на чужих складах. І коли мова йде і про компенсації, ну це і для великого бізнесу теж актуально, то в першу чергу мова йде про компенсацію вартості будівель, от, а не товару. І це дуже, дуже фактично б'є по бізнесу. Ми розуміємо, які можуть бути там. Якщо компенсувати товар, далі потребує, це знову ж таки інша історія, навіть на будівлі. На фокус-групі нам казали підприємці, що є проблема пов'язана з тим, що якщо ви приватизували підприємство, у вас просто не буде всіх документів на всі, умовно кажучи, несучі конструкції, тому що це було там 35 років назад. Це навіть проблема для таких великих підприємств навіть з іноземними інвестиціями. Тому що, знову ж таки, на думку бізнесу, чим більше бізнес, чим більше розмір бізнесу чи підприємства, чим ну, більше в нього там, не знаю, є якісь іноземні власники, тим буде простіше отримати компенсацію. Але ні, така проблема, вона є спільною для всіх. Тобто документообіг, документи, яких немає, або складно їх дістати, ну а для малого бізнесу це не просто проблема, це катастрофа.
6: Може також складатися враження, що великі підприємства, які мають великі площі чи склади, страждають найбільше, коли ми говоримо про російські атаки або якісь опосередковану шкоду від російської агресії, але я так розумію, не все настільки однозначно. Що показало ваше дослідження?
7: Ну, з одного боку, так, великий бізнес зі збільшенням розміру підприємства, вони частіше називають і побоювань у них більше, ну хоча б через те, що такий бізнес, для такого бізнесу фізичне переміщення неможливо, ну практично, дуже складно. Ну, не те, що неможливо, ну для деякого бізнесу, мабуть, неможливо, а для деякого просто це буде дуже складно. А для малого бізнесу проблема в тому, що відсутність обігових коштів, тобто фактично, якщо це такий малий або навіть нижній сегмент по розміру середнього бізнесу, це фактично дуже часто там приватні інвестиції або сімейні, або якогось кола людей, швидко замістити або мати якісь інші кошти, ну це фактично, я ж кажу, це створює таку катастрофічну ситуацію. Тому для малого бізнесу дуже важливим питання, яке потребує вирішення, це компенсації за товар, який зберігається на чужих складах, тому що вони, в принципі, ну, втрачають і І все. Другий вимір, хто страждає, це, ну, звичайно, по географії абсолютно різна історія. Захід, центр, схід, південь, зовсім різна безпекова ситуація, відповідно різні пріоритети. Тут навіть не стільки за географією, скільки ми поділили ще регіони на близькість до небезпеки. Ну, то визначивши, що, наприклад, ці регіони, які знаходяться біля кордону, наприклад, Чернігівська область, Київ, який піддається, Київський і Київська область, які піддаються атакам останні два місяці. Ну, тобто, і все те, що знаходиться східніше вздовж кордону з Російською Федерацією, ми і прифронтові регіони ми віднесли в одну групу. От, і тут ми, наприклад, бачимо чітку різницю, в чому вона полягає. Ну, загалом, от наші проблеми, вони ж з одного боку це проблема, з іншого боку це захід, який, ну, захід політики, які допоможуть цю проблему вирішити. І вони фактично поділяються на дві групи. Це превенція, тобто що можна зробити, щоб запобігти, і фактично компенсація. Ну, превенція включає в себе фізичний захід. Захист, ми зрозуміли, що військові питання виносимо за дужки, ми тільки говоримо про те, що може власний бізнес зробити для свого захисту. Пізніше скажу. От, і коли ми дивимося от на різницю між регіонами от за такою класифікацією, то ми бачимо, що найбільш постраждалі ближче от до фронту чи під ті регіони, ну це фактично схід і південь, а для них важливо і то, хоча навіть превенція там більше 50% вибрали і ті заходи, які відносяться до групи превенції, до групи компенсації. А ті західні регіони, тобто ви назвали такий глибокий тил, там суттєва різниця майже в два рази між тими, хто вибирає компенсації, і тими, хто вибирає цю превенцію. І от всередині, в центрі, то який такий от, ну, передній тил, да, тобто ті регіони, які наразі більше всього страждають від ударів дронів і балістичних ракет останні два місяці, а вони якраз, дуже така цікава різниця, вони вибирають, більше набирає, ну, компенсація теж важлива, але от превенція. Тобто фактично уражений бізнес або бізнес з досвідом того, що близько когось уразили, вони розуміють про те, що необхідно думати про недопущення, да, про превенцію. Це що таке превенція? Це зрозуміло, що це військові заходи, ми їх за дужки винесли, бо ми цим це не досліджували. Що може зробити бізнес? Ну, це ж якраз розсередоточення складів, це задвоєння логістики, але не після того, як уже вас уразили, а до того. А як, щоб зменшити можливість от таких настання негативних заходів, негативних таких подій. А ось. І тут от якраз викликає певне, ну, занепокоєння, якщо так можна сказати, що той бізнес і та частина країни, яка, ну, менш уражена, або останні два місяці фактично, ну, не була під цим терором, а поки що не думає про превенцію. Це дуже оце така історія, яка потребує, ну, такої дуже активної комунікації. Ну і також ще забула сказати, тобто, крім що власне очікує бізнес, це компенсація, страхування, фізичний захист, ну, в першу чергу складів, логістика і, ну, фінансова амортизація, це, ну, зрозуміло, це відтермінування платежів, можливо, там якісь податкові послаблення. Тобто фактично це три ключові заходи, да, які бажав би бізнес мати.
6: Дякую окремо, що висвітили так ось цю таку складну дилему, яку для себе вирішують бізнес, залежно від локації, від масштабів, очевидно, самого профілю підприємства чи бізнесу, захист чи компенсація, та що для них важливіше. Нагадую, що з нами на зв'язку Оксана Кузяків, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ми говоримо про дослідження, яке вивчало потреби українського бізнесу напередодні осінньо-зимового періоду. Пані Оксано, ви згадували вже про певну відмінність, коли мова йде про малий бізнес. Можливо, ми ще щось не згадали, що важливо було вам в ході та отримання результатів цього дослідження?
7: То що хочу сказати, що для от якщо ми на малому бізнесі, наприклад, сфокусуємося, то знову ж таки. Для них от критично. Для всіх, ми всі, звичайно, весь бізнес хоче якихось спрощених процедур. І тут треба мати на увазі, що коли ми говоримо або про спрощення процедур, або про ті ж самі компенсації за товари на складах, тут можуть бути зловживання. Це про всі проговорять, але очевидно, в такій ситуації, яка в нас зараз надкритичні, я би так сказала, да, тому що бізнес це весь цей час, ці всі фактично 5 років війни, а український бізнес завжди був таким, який тримав цей хребет тилу, і фактично, разом, звичайно, з допомогою наших міжнародних партнерів. Фактично, на більшості території, скажімо так, країни, тобто не в прифронтових регіонах, але життя, воно або в Києві і в Київському регіоні життя було таке наближене до нормального. А от і зараз бізнес знаходиться, ці удари, вони дуже і так у нас за нашими даними інших досліджень, все йшло до того, зменшується. Це під кожне можливості бізнесу кожного разу відновлюватися і адаптуватися. А зараз, коли оці пришвидшені такі втрати, тут треба незвичайні, то відповідно треба йти на можливо незвичайні речі, розуміючи, що будуть якісь втрати через, наприклад, я ж кажу, певні побоювання, що в компенсаціях будуть такі зловживання, але. Треба бути свідомим того. Це перша історія, мікробізнес, як я вже сказала, для них 85% опитаних, вони сказали, що для них швидкий трек, тобто все швидко, це дуже важливо. І це, так би мовити, тут для того, щоб ще так наочно, це майже в 2-7 рази більше серед тих малих підприємств, які постраждали, оцей запит і стикнулося з проблемою компенсацій, страхування, фактично, ті, хто ще встиг застрахуватися до того, як, тобто для них це важливо, тому це дійсно таке питання. І програми, сама кількість програм, які є на сьогодні державні, доступні, їх теж потрібно збільшувати, але я ж кажу, що тут навіть проблема не в переліку заходів, а в доступі для даних. Програми перевантажені, вимогами, це така пряма мова наших деяких респондентів. І це треба розуміти, що навіть за умову отримання компенсацій або страхових виплат, вони насправді це що в малого, що чим більше бізнес, тим це буде питання проблем більше зростати, вони не покривають повністю всіх видатків. Умовно кажучи, ви отримуєте якусь компенсацію, але вам треба на 20%, вам ще треба на 80% все одно десь ще знайти. І тут тому стає велике питання, що це вже при формуванні державної політики, а що треба зробити для того, щоб якщо держава включається, зараз є така ініціатива Міністерства економіки, і наша група аналітичних центрів Альянс, ми маємо теж свої пропозиції це все опрацьовується разом для того, щоб вийти на якийсь спільний знаменник. А як зробити так, щоб, умовно кажучи, те, що якщо держава включається в цей процес, щоб компенсація не стала просто, ну, знаєте, таким платежем виходу. Ну, ви отримали, бізнес отримав, наприклад, державну компенсацію і казав, ну, добре, я зробив все, що міг, а тепер моя історія тут закінчується, і це була просто не це була б не інвестиція в розвиток, а просто забрали гроші і поїхали, ну, тому що втомилися. Ось, і це якраз дуже важливо такий аспект, який треба взяти до уваги, якимось чином, поки що в мене такої відповіді готової немає, стимулювати і розуміти, що компенсація, якщо це держава включається, якщо це з державного бюджету або там з коштів донорів, але все одно пов'язане як з державною компенсацією, що це будуть кошти, власне, вони будуть реінвестовані далі в розвиток бізнесу, а не у вихід з ринку. Ще один такий важливий момент, на який, мені здається, важливо звернути увагу, недооцінка ризику. Серед тих опитаних, хто не бачив для себе ризику, це такі у нас 41 підприємство, немало. А фізичний захист, ну, як критичний для себе, не назвала жодне підприємство. В той час, наприклад, серед тих, хто ризик відчував, таких було 36%, а серед тих, хто постраждав, 44%. І це, знову ж таки, говорить про те, що, ну, це зміна така, вона, правда, швидко не відбувається, але от зараз вона має відбутися швидко в розумінні і в поведінці підприємств, що у нас ми завжди хтось починаємо превенцію робити тоді, як уже, умовно кажучи, як народна каже приказка, як рак свиснув. Так от треба робити до того, як. Тому що інакше це буде дуже складно, бо якщо бізнес постраждав, і, не дай Боже, отримав фізичні руйнування, то, звичайно, це і інвестиція, і відновлення, або навіть в більш побудову, більш, так сказати, укріплених, захищених об'єктів. Друге, про що не треба забувати, це оцей як превентивний захід до того, як щось може статися, це зміни маршрутів доставки, зміни якихось оцих процедур, можливо, за можливості розсередоточення вашого товару, і це треба робити паралельні маршрути доставки, тому що, ну, це дуже важливо зараз. От, власне, я думаю, що це такий один з важливих висновків нашого дослідження.
6: Пані Оксано, я дозволю собі скористатися і запитати вас. Ви згадували, що є певна робота, така напрацювання, очевидно, разом з Міністерством економіки. І правда, ми зараз чуємо різні ініціативи, вони так на рівні ідеї озвучуються, як може держава підтримати бізнес. Так? Ну, тобто хтось говорить про якусь збільшення процентної ставки ПДВ, десь там іще якісь ініціативи. Що може спрацювати? Можливо, ви могли би назвати там одну-дві дії, які, на вашу думку, могли би спрацювати?
7: Ну, тут, знаєте, ніхто не любить збільшення податків. Зрозуміло, що ПДВ не настільки збільшення податку, збільшення ПДВ на 1%, це, мені здається, не найшкідливіше, що можна зробити для того, щоб, скажімо так, вирівняти різницю між різними частинами країнами і країни, які знаходяться в різній безпековій ситуації, але безумовно закручувати, знову ж таки, тут велика дилема, тому що підвищення податків ніколи не вітається, відповідно, можливо, тоді треба щось зробити, наприклад, з податками на працю, які є найболючими для бізнесу, але, знову ж таки, це разом прихильники і противники цих заходів дискутують про те, що у когось чиста математика, і хтось каже, це збільшить надходження, хтось каже, що ні, це вже не математично, не можна надходження не збільшиться, навпаки, зменшиться податкова база, бо хтось піде в тінь. Тому тут треба просто порахувати і прийняти рішення. Що може бути таким швидким? Мабуть, оці все-таки наш альянс аналітичних центрів пропонував разом з уряд теж це пропонував Міністерство економіки, це включення держави в процеси страхування, тому що але отак от в такому безпечному, тому що бюджет же обмежений у нас, в безпечному варіанті. Чому? Тому що, власне, на сьогоднішній момент, здається, там 2-3 страхові компанії лише готові страхувати, і то далеко не все, і далеко не всіх. І, власне, не дуже поспішають вийти на той перший рівень, перший шар компенсації збитків приватний бізнес. І, можливо, от дійсно така ідея про те, що тут держава може включитися певною мірою в рамках розширення, наприклад, програми 579 на більшу кількість випадків і на більший розмір бізнесу. І це, можливо, дозволить, це знаєте, як грошей на всіх не вистачить, але це такий сигнал для приватного ринку, що, дивіться, держава тут, можна включатися. Ось, тому це такий може бути варіант. З підняттям податків тут, знову ж таки, я ж кажу, що тут наша вічна розмова, так, треба на 1%, начебто це небагато. З іншого боку, звичайно, хтось буде проти. Ідея альтернативна, збільшимо на 1% тут, а давайте зменшимо на, наприклад, щось в податку на в ПДФО, тобто для бізнесу не більша такі проблема, да, це організація, це податок на працю. Але знову ж таки противник цього кажуть, так який тоді сенс, ми там втратимо. Тому тут дуже рішення. Але треба його приймати. В чому найбільше, що треба робити зараз державі, це прийняти якесь рішення.
6: Дякую, пані Оксана. Оксана Кузяків, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Далі на радіо НВ новини.
4: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
8: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Полтавській області через проведення безпекових заходів обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Вони діють від 3 жовтня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, обмеження діятимуть на окремих ділянках у місті Горішні Плавні, а також у селах Редути, Кам'яні Потоки і Чекалівка. Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області через проведення безпекових заходів. У визначенні визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грібництво, а також фото- та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які живуть у цьому секторі. Про скасування обмежень пообіцяли повідомити додатково. Ну, а нова пошта скорочує термін безкоштовного зберігання посилок у своїх відділеннях до 5 днів. Раніше відправлення могли перебувати там без додаткової оплати протягом тижня. У компанії повідомили про зміну правил для більшості типів відправлень. Тепер термін безкоштовного зберігання становить 5 днів замість 7. Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, шин та дисків. Якщо отримувач не забере вантаж протягом 5 днів, починаючи з 6-го, доведеться сплачувати за зберігання за стандартними тарифами компанії. Водночас у новій пошті наголошують, що вартість самої доставки залишається без змін. Крім того, правила не торкнулися палет – термін їхнього безкоштовного зберігання, яке раніше становить 3 дні. У компанії пояснюють, що головною причиною скорочення термінів є міркування безпеки. Чим менше часу посилка перебуває у відділенні, тим нижчий ризик її пошкодження чи втрати через потенційні російські атаки на цивільну інфраструктуру. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
0: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про успішні атаки українських дронів по об'єктах на території Російської Федерації і про результати цих атак. І Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, уже доєднався до нас. Пане Богдане, вітаю.
9: Вітаю.
6: Вітаю і дякую, що вкотре доєднуєтесь у вихідні дні до нас. Отже, українські БПЛА атакували Адигею і, очевидно, йдеться про влучання по військовому аеродрому Ханська. Кажуть, що первинно от вранці були повідомлення, що тривала всю ніч атака, там на об'єкті спалахнула пожежа, місцеві пабліки писали, що десь там були загоряння. Ну і буквально поки тривав ефір, я бачила, що Служба безпеки України підтвердила ураження 2 російських літаків, я так розумію, Су-35 і Су-34. Скажіть, будь ласка, що відомо, в принципі, про цей аеродром, його значення для противника, і якщо говорити про ось ці знищені літаки, наскільки це для нас, так би мовити, жирні цілі?
9: За першу чергу, якщо говорити про дані цілі, то мова йде про ураження цілі на дальності близько 500 кілометрів, що в цілому відноситься до робочої зони більшості українських так званих безпілотників великого радіусу дії, по-перше. Але, тим не менш, маємо розуміти, що ураження аеродрому та в тому числі об'єктів на ньому – це перша складна задача в зв'язку з тим, що ці об'єкти є захищеними з боку систем протиповітряної оборони ворога, тому їх достатньо не просто вражати, особливо успішно вражати. По-друге, якщо говорити саме про конкретно самі засоби, які були знищені, тобто Су-35, Су-34, тобто загальна вартість експортна цих літаків складає сумарно 150 мільйонів доларів, по-перше. По-друге, якщо говорити про ці літаки, то Су-35 відноситься до класу одних з найсучасніших бойових літаків Росії. Друга важлива складова, Росія використовує ці платформи як носії для кабів, тобто знищення будь-якого з цих літаків, воно скорочує спроможність Росії застосовувати керовані авіабомби по українським містам. Ну і друга важлива складова, Загалом, якщо говорити про кількість цих літаків, то кожного з цих типів літаків на сьогоднішній день Росія має близько сотні одиниць. Ось різних типів і модифікацій, і саме про Су-35, тобто на відміну від Су-34, який відноситься більше до класу винищувача бомбардувальника, то Су-35 є багатоцільовим винищувачем, і фактично він є найбільш сучасним з точки зору російських озброєнь, які на сьогодні вони мають. Ну і по-друге, фактично найбільш універсальним. Тобто це радар великого радіусу дії. Росія регулярно застосовує ці літаки для відбиття ударів українськими далекобійними дронами та крилатими ракетами. Скорочення цих літаків, в тому числі, робить набагато слабшою російську систему протиповітряної оборони.
6: Ми також бачили за підсумками цієї ночі, що були повідомлення про вибухи на аеродромі Приморсько-Ахтарської, це Краснодарський край Росії, і Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. І я, знаєте, подумала, що якщо говорити про якусь авіацію, яку противник використовує в Криму, це вже було дуже, мені здається, нечасто. Що ви бачите якраз по тому, наскільки вільно противник може застосовувати якусь бойову авіацію саме, ну, або, наприклад, ці аеродроми саме в тимчасово окупованому Криму?
9: Ми бачимо, що, в принципі, на території Криму близько десятка аеродромів застосовується ворогом як так звані аеродроми підскоку. Ось, тобто, фактично більша частина літаків переважно базується все ж таки на аеродромах більшої віддаленості. Зазвичай мова йде про 300-600 кілометрів. І якраз цей аеродром Адигеї – це один з аеродромів базування, де літаки проходять технічне обслуговування, ремонт, певні відстій. Ось, а коли ми говоримо саме про аеродроми Криму, аеродроми на території фактично суміжних з українським кордоном, то зазвичай мова йде про так звані аеродроми підскоку, які ворог використовує для тимчасової аварійної посадки, посадки на дозаправку, завантаження озброєння тощо для виконання вже операційних завдань безпосередньо на лінії фронту та безпосередньо для запуску тих самих кабів. Тому на сьогоднішній день бачимо, що в принципі мова йде про десяток об'єктів. Регулярно українські сили безпеки і оборони знищують там комплекси протиповітряної оборони. І це достатньо є зручне фактично місце для знищення саме таких об'єктів, враховуючи, що загалом місця базування комплексів ППО на території Криму, вони всі відомі, вони обмежені, і в ворога дуже обмежені можливості їх переміщувати та забезпечувати їх приховування.
6: Ще один був цікавий факт на цьому тижні. Я зараз про 1-2 жовтня і про дружній вогонь, який ми спостерігали якраз в небі російському. Вертоліт Мі-8 в Воронезькій області розбився, і я так розумію, що винищувач Су-35 помилково начебто ідентифікував вертоліт як український безпілотник під час відбиття атаки, ну і відкрив вогонь. Наскільки це для нас такий промовистий факт, і це правда так от складно всім системам, начебто ми ж говоримо про Су-35, якщо я правильно вже розбираюся в тому, наскільки в них би мали бути якісні ці системи?
9: Ну, дивіться, тут дійсно дуже цікавий факт, через те, що, по-перше, радари, як правило, вони все ж таки навчаються, допрацьовуються, вдосконалюються, і переплутати гелікоптер з маленьким ударним безпілотником, ну, це дуже-дуже складне завдання. Тому питання залишається відкритим, що необхідно було робити для того, щоб переплутати фактично ударний дрон з великим АМІ-8, достатньо великий гелікоптер. Питання залишається відкритим, по-перше. По-друге, якщо говорити про систему «Свій-чужий», то тут може бути декілька чинників. По-перше, недосконалість самої системи, що теж не варто виключати, але при цьому не варто виключати, що Україна теж може застосовувати різні засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби для того, щоб впливати на роботу російських систем, так званий «свій-чужий», особливо можна не забувати, що свого часу Україні вдалося отримати один повністю боєздатний російський гелікоптер, який мав в тому числі таку систему для її вивчення і, в принципі, оцінки її спроможності та за потребою розробки певних засобів протидії. Особливо враховуючи, що вивчена таким чином та отримана система «Свій-чужий», ворог не може її швидко замінити чи перепроєктувати, тому це означає, що Україна може мати на тривалий час інформацію, яким чином загалом влаштована російська система розпізнавання власних та чужих об'єктів.
6: Це для нас, як на мене, хороші новини. І ще до повідомлень, які для нас свідчать про те, що Росія розбудовує свою інфраструктуру для, зокрема, авіації, але от тут питання, з якими цілями. Я зараз про те, що Росія завершує будівництво ангарів на аеродроми Рам'янське під Москвою, ну і є припущення, що вони призначені для випробування бомбардувальників, там Ту-23М3 або Ту-95. І вперше це нове будівництво зафіксували в березні цього року. Але, ну, насправді версія, так розумію, що це за ангари і з якою ціллю їх можуть використовувати, різняться. Чи можете ви, мабуть, з цього почати з запитання? А ще мені цікава локація, ну, бо, можливо, не просто так, мені видається, там, що Москва область найбільш захищені в плані ППО, на думку росіян. От, але, можливо, є інші причини, чому обрали це місце.
9: Ну, дивіться, якщо говорити саме про Москву, то є декілька можливих варіантів, чому ворог саме в першу чергу намагається захистити саме ці об'єкти. По-перше, це те, що Україна вже заявила, що до кінця року планує отримати власну балістичну ракету з дальністю, яка дозволяє вражати військові об'єкти на території Москви. Ось, і як наслідок, в тому числі знищення літаків Ту-160, Ту-22М3, Ту-95 є абсолютно такими дуже класними і хорошими цілями, адже вартість одного літака буде в 10.

0: Від удару, але тим не менше, якщо таких ангарів десяток, літаків лише декілька, то це практично робить неможливим роботу розвідки, в тому числі супутникової, для того, щоб дізнатися конкретно, в якому ангарі знаходиться літак. Ну, як наслідок, забезпечити на порядок вищої можливість його збереження, по-перше. По-друге, це дозволяє ворогу приховувати передислокацію самих бортів. Таким чином, фактично, буде складніше розуміти, де Росія зберігає ті чи інші борти, і в тому числі розуміти, коли, яким чином ті чи інші літаки можуть застосовуватися для чергового удару. Друга важлива складова, якщо говорити про такі укриття, то в цілому не обов'язково лише літаки так званої стратегічної авіації можуть бути застосовані. Насправді, другим важливим компонентом, який може застосовуватися з боку ворога, це може бути в тому числі укриття для так званих президентських бортів, адже знищення тих декількох літаків, якими користується Путін, призведе до того, що йому або доведеться пересідати на звичайні західні літаки типу Boeing та Airbus, адже 90% всіх авіаперевезень на Росії здійснюється саме західними літаками, або відмовитися від будь-яких поїздок з території Москви.
1: Отака от нова реальність для Російської Федерації викликана, зокрема, успішними ударами українських дронів і іншими типами ураження. Але ви вже згадували так про балістичну ракету українську, і Firepoint компанія заявила, що вона власне працює над більшою ракетою. Я зараз про FP-9, яка має якраз дозволити добивати до Москви. Але знаємо, що 1 жовтня, зі слів президента, було перше бойове застосування FP-7, тобто це така українська тактична балістика, як сказав президент. Він не уточнював, яку ціль уразила ракета, але менше з тим. Загалом йдеться про таку невелику дальність, але це для нас відкриває нові можливості. Ці ракети ми не можемо поки що масово виготовляти. Які, на вашу думку, цілі мають бути доступні, можуть бути доступні тепер для такої української ракети?
0: Ну, дивіться, що говорити про цілі, то загалом дальність ракети FP-7 складає, за різними оцінками, від 250 до 300 кілометрів, в залежності від маси бойової частини та безпосередньо умов, по яким здійснюється їх застосування. Ось, але така робоча, ефективна, як правило, складає щонайменше 200-250 кілометрів. По-друге, якщо говорити загалом про можливі цілі, тобто точної інформації щодо використаних цілей вражених поки що не було, що ще все вони з'являться незабаром, але тим не менш в радіусі, умовно кажучи, 250 кілометрів від лінії фронту та кордонів з Росією перебуває велика кількість об'єктів на території Белгородської, Курської, Брянської області, Орла та Воронежської, Ростовської областей, тобто це ті ключові об'єкти, які можуть вражатися цими засобами. Якщо говорити про основні цілі, то це можуть бути аеродроми фронтової авіації, які в тому числі застосовуються для скидання керованих авіабоєприпасів, склади з боєприпасами, пускові установки ракет типу «Іскандер» та певні логістичні вузли. Ось, якщо говорити там про Москву, нафтопереробні заводи, то вони переважно знаходяться набагато більшим глибині всередині Російської Федерації, тому їх враження ракетами типу FP-7 неможливе, але в перспективі вони можуть вражатися крилатими ракетами типу FP-5 та ударними безпілотниками великого радіусу дії.
1: Я чула думку, що, наприклад, пускові установки, так, ви, здається, про це згадали, можуть бути якраз тими цілями, які буде вражати ось ця тактична балістика.
0: Абсолютно вірно, пускові установки – це один з ключових цілей, тобто це можуть бути як пускові установки типу «Іскандер-М» або той же «Бастіон», який застосовує ракети типу «Онікс». Ключовим фактором, як і раніше було, лишається, це своєчасне отримання розвідувальної інформації, адже для того, щоб уразити пускову установку, необхідно щонайменше за декілька хвилин до її застосування або, принаймні, одразу в той же момент після застосування здійснити превентивний пуск ракети для ураження, враховуючи час близько 4 хвилин, це означає, що пускова установка навіть не встигне зібрати свої безпосередні обладнання, зібратися і переміститися, бо зазвичай ворогу необхідно від 10 до 15 хвилин для того, щоб завершити згортання пускової і переміщення. Ми бачимо, що після кожного пуску ворог це виконує, в тому числі боячись ураження з боку України. На сьогоднішній день ті засоби, які має Україна, це далекобійні дрони та крилаті ракети, час їх підльоту, на жаль, настільки значний, що коли засіб долетить до точки пуску, то вже там ворожої техніки, як правило, немає.

0: Я буквально на фінал, пане Богдане, хочу вас запитати про деякі новини, які зараз надходять. Я про атаки, на жаль, російськими дронами по українській столиці, які дуже щільні, дуже інтенсивні і, на жаль, маємо багато влучань. І серед такої нової інформації я зараз кажу про повідомлення від радника президента, про те, що, ймовірно, в Києві використовують ретранслятори, які допомагають їм працювати. Також говорили, що Білорусь продовжує періодично вмикати ретранслятори. Ну і от оця точність, так, яку ми бачимо від ударів цих дронів, очевидно, якраз продиктована роботою цих ретрансляторів. Що би ви могли сказати про цю проблему? Наскільки складно, ну, з Білоруссю це таке, мабуть, більш вже політичне питання, як їх вимикати. Якщо говорити про Київ, наскільки складно їх виявити, вимкнути тощо?
1: Ну, дивіться, якщо говорити про роботу таких систем, тобто маємо розуміти, що такі системи мають право на існування, така версія, тобто ми бачимо, що в світі є такі рішення, Росія в тому числі регулярно застосовує безпосередньо звані ударні безпілотники типу шахет з мешмодемами, і встановлення такого стаціонарного об'єкту, який може керуватися через мережу інтернет, в тому числі через засоби Starlink, в принципі є достатньо нескладним завданням. По-перше, по-друге, не обов'язково він може бути в місті, він може бути в тому числі і в якійсь приміській території. По-перше, по-друге, якщо говорити про такі системи, то якщо не мають дистанційне керування, то вони можуть вмикатися лише періодично на час необхідної їх роботи, і так само вимикатися після виконання завдання. По-друге, поки що офіційно інформації щодо виявлення хоча б одного такого об'єкту не було, тому все ж таки це більше залишається версією до, принаймні, або виявлення фізично такого пристрою, по-перше, або, по-друге, хоча б інформація від Державної служби контролю за частотами щодо наявності чужорідних частот, які знаходяться в повітряному просторі. Маємо розуміти, що, в принципі, Київ в тому числі достатньо насичений різними засобами, і, в принципі, українські відповідні там, ну, спеціальні служби, вони мають можливість отримати всю інформацію про весь радіочастотний фон, його аналізувати навіть після атак, і відповідно розуміти, були чи ні якісь сторонні, в тому числі наземні джерела сигналів. Друга важлива складова, якщо говорити про такі застосування, то маємо розуміти, що Росія теж не стоїть на місці, намагається системно вдосконалювати свої рішення, і в принципі ми бачимо використання, наприклад, тих же самих систем за аналогією з системою Starlink, тобто з однієї сторони ворог інформував, що розгортає систему Росвіт, але на сьогоднішній день немає непідтвердженого спростування, що Росія може мати на орбіті і інші військові супутники, які можуть виконувати функцію тих же самих ретрансляторів.
0: Зрозуміло, дякую вам за це роз'яснення, пане Богдане. Богдан Долін, це експерт із питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. Для вас працювала Євгенія Гончарук, далі на Радіо НВ. Новини, слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити Янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав, не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності, конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий: не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що, якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Для довідки.
4: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Е-Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області змушені пішки або на власному транспорті залишати місто через брак їжі, води та ліків, ризикуючи підірватись на мінах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, десяткам людей доводиться виїжджати з містечка на велосипедах, мопедах чи йти пішки без безпечних маршрутів і транспортного сполучення. Люди залишають свої домівки, аби знайти їжу та необхідні речі для себе та близьких. Омбудсмен наголосив, що такі дії російської сторони є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції. Незважаючи на те, що Євросоюз раніше заявив про необхідність надати гуманітарний доступ до Олешок і забезпечити цивільним можливість безпечно виїхати, евакуація залишається заблокованою, каже Лубінець. За його словами, в населеному пункті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. Попри усі звернення, російська сторона не підтверджує готовність провести гуманітарну евакуацію цивільного населення. Через критичний стан населення на ситуацію змушені реагувати на міжнародному рівні. Зокрема, Єврокомісія закликала Росію терміново забезпечити гуманітарний доступ до Олешок, де цивільні тривалий час залишаються без їжі, ліків та питної води. Водночас окупанти намагаються приховати власні злочини та наслідки гуманітарної кризи. Для цього росіяни розробили пропагандистську методичку з фейками про реальний стан справ у місті Олешки. Росія знову звернулась до іноземних дипломатів у Києві, закликавши їх залишити Україну і попередивши про подальші масовані удари. У російському МЗС заявили, що російська армія продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах, які Москва називає військовими у Києві та інших українських містах. Як зазначено у повідомленні, російська сторона завчасно закликала іноземних громадян та дипломатів, які перебувають у Києві, залишити місто, відмовитись від відвідування України, а жителів країни не наближатись до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. У Москві нагадали, що аналогічне попередження вже лунало 25 травня поточного року. За даними МЗС РФ, відповідні застереження також передавали іноземним партнерам у дипломатичних нотах. У російському МЗС також зазначили, що рекомендації утриматись від поїздок до України своїм громадянам раніше надавали Сполучені Штати, Британія, країни ЄС, Норвегія та Швейцарія. Водночас у відомстві констатували, що не всі дослухались до цих застережень і свідомо наражають своє життя на смертельну небезпеку. У МЗС Росії також заявили, що відповідальність за можливі наслідки перебування в Україні нібито лежатиме на тих, хто ігнорує це попередження. Як відомо, останнім часом Росія посилила атаки на Київ. Столиця та область регулярно перебувають під повітряними тривогами. Російські війська застосовують дрони та балістичні ракети, атакуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру міста. І помсту за нову воєнну доктрину РФ анонсував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що у відповідь на нову так звану воєнну доктрину ворога Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи. Як пояснив глава держави, у розпорядженні української розвідки є документи, які розкривають нові плани Москви. Так стало відомо, що російський диктатор Владимир Путін наказав своїм військам дотримуватись нової воєнної доктрини. Йдеться про нищівні авіаудари по Києву та інших великих містах країни. Головна ціль Кремля наразі – змусити українців тікати зі своїх домівок. Росія почала атакувати дедалі більше цивільних цілей, щоб реалізувати свій план якомога швидше, каже Зеленський. За його словами, річ у тім, що Путін хоче здаватися сильним у той час, коли його армія втрачала позиції у ключовому прифронтовому регіоні і зазнавала колосальних втрат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. Почнемо з внутрішньополітичних подій, заяв. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю.
6: Ви знаєте, я довго думала, як сформувати тему. Я пропоную вам спочатку поговорити про ось цей парад голубів миру, який ми почали спостерігати останніми днями. Нічого поганого в миру немає і в його пропозиціях так само. Просто ми не бачимо якоїсь відповіді від Росії, що вона реально готова до миру. Але натомість всередині України, от як мінімум три українські політики-посадовці почали виступати з заявами на кшталт, ну, давайте домовлятися з Росією, там не жити в ілюзіях і так далі. Ми про всі ці заяви поговоримо, але я почну все-таки із заяви народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, бо він викликав, ну, принаймні в моїй стрічці, найбільше емоцій. І фактично Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, він оприлюднив низку там власних публікацій в соцмережах, де він розписав про те, що з його точки зору Україна і Росія перебувають в стані, який він називає паритет, що не потрібно чекати якусь суперзброю, зосередитися на поетапних переговорах. Реальність така, що ми можемо програти війну чи програємо війну. І далі він розвиває думку, що треба в тому числі домовлятися про певні компроміси з Росією, включно з мовою, російською церквою, питання там історичної пам'яті, нейтралітету. І він також говорить про те, що давайте домовлятися, запропонувати Росії зняття санкцій в обмін на щось. І він каже, що з неї так починають знімати санкції, а ми просто за цим спостерігаємо. І була у відповідь на це заява Європейської солідарності. Як на мене, Ігоре, ні про що, особливо в контексті заяв Гончаренка, але, можливо, я не права. Давайте спочатку. От як ви думаєте, ось ці заяви, які озвучив Олексій Гончаренко, ви на них дивитесь як на його власні заяви, його власну точку зору, чи все-таки це могла бути узгоджена заява з керівництвом політичної сили з метою, я не знаю, прозондувати ґрунт?
7: Ну, звісно, такі питання краще задавати керівництву політичної сили, да? Але я переконаний, що це виключно ініціатива Гончаренка. Я знаю, в принципі, позицію Європейської солідарності і великої кількості депутатів цієї фракції. Вона точно нічого не має спільного з позицією Гончаренка. Заява, до речі, яку зробила фракція, вона, може, не містила там конкретного згадування Гончаренка, але, як на мене, вона є зрозумілою з тієї точки зору, що всі речі, які є важливими для України, там прописані. З іншого боку, я би поки не ставив крапку і в історії взаємовідносин Гончаренка з фракцією, тому що може все закінчитися так, що він перетвориться на позафракційного депутата. І, до речі, можливо, йому б самому треба було подумати про такий варіант, тому що коли він робить такі контроверсійні заяви, які, ну, м'яко кажучи, розходяться з позицією там політичної сили, яку він представляє, ну, це викликає там низку питань. Так що я не виключаю, що з активізацією власне сесійної роботи ми побачимо якісь зміни і тут. Але ще раз підкреслюю, це позиція виключно Гончаренка, тому що він багато, навіть не місяців, він дуже довго про це говорить, про подібні речі, в різних просто формулюваннях. Тут, що я розумію, що всіх тригернуло, і це дійсно дуже, ну, неправильно, як, давайте так м'яко скажемо, да, звучало, це деякі речі, які він написав щодо там завершення війни, тому що, ну, воно, знаєте, воно наївно виглядає, бо це так можна говорити про такі речі за умови, якщо ви маєте з іншого боку хоча б більш-менш якусь раціональну сторону, яка готова про щось сідати і домовлятися. Але ж Росія – це зовсім інша історія. І нічого з того, що там Гончаренко казав, його неможливо просто реалізувати на практиці, тому що просто Росія на це не піде. А якщо Росія на це не піде, то тоді все це виглядає як виключно капітуляція зі сторони України, що, очевидно, є неприпустимим. Так що це, от, знаєте, основна така тональність, ще раз повторюю, не перший раз, не другий і навіть не десятий. Він подібні речі говорить, і мені здається, в нього, можливо, є якісь свій політичний розрахунок, якась там ставка на ту частину там електорату, який є в Україні, який може достатньо позитивно до подібних заяв, там, так би мовити, поставитися. Ну, і от він, власне, на цей електорат працює. Але, як ви правильно правильно зазначили, він далеко не одинокий в цій історії, тому що, як на мене, незаслужено мало уваги звертають на заяви представників влади якраз з точки зору миру. А ви ж розумієте прекрасно, що у влади набагато більше можливостей просувати ті чи інші ініціативи і, власне, займатися питаннями перемовин або питаннями завершення війни, ну, на умовах не надто прийнятних для України, ніж, наприклад, у політика опозиційного. Хай він є достатньо там публічним і, ну, грубо кажучи, розпіареним там в соціальних мережах.
6: Ну, про інших ми зараз поговоримо, бо там з певною заявою вийшов Данило Гетьманцев, представник «Слуги народу», і також Ігор Терехов, міський голова Харкова. Я бачила багато мемів з ображенням от Гончаренка, Терехова і Гетьманцева з голубами в руках, і кажуть, от з'явилися там три голуби миру. Так, ну, жартують люди. Але, знаєте, я все-таки повернуся ще раз до Гончаренка. Да, так, він надзвичайно в останні роки виріс як політик, в тому плані, що об'єднав довкола себе певну аудиторію, певний електорат. Тут заперечень немає, працює як на міжнародному треку, так і на внутрішньому. Але і ви кажете, що багато хто всередині Європейської солідарності. І, до речі, я нагадаю, наша аудиторія Європейська солідарність в 2019 році отримала понад 8% голосів. Це приблизно 1 200 000 людей за них проголосували. Це теж важливо пам'ятати. І ви кажете, що багато хто з Гончаренком не згоден. Так, багато хто не згоден. Я бачу їхню полеміку з В'ятровичем, вони сваряться в соціальних мережах. Раніше публікували відео, як Гончаренко теж через питання різні війни, мабуть, сварився з Княжицьким у парламенті. Але в Європейській солідарності що кажуть на загал? Ми демократична партія, у нас допустимі там різні дискусії і точки зору. Знаєте як, ну, демократична то демократична, ну, в будь-якому разі Європейська солідарність – це така партія, не знаю, лідерського типу, так, лідер Петро Порошенко, колишній президент України. І, чесно кажучи, якщо би заяви Гончаренка йшли геть в розріз із політикою партії, баченням партії, фракції, то мені, от мені так виглядає, його би виключили от в той же день, в той же момент. Але подивіться, яка була заява Європейської солідарності. Ми за все хороше проти всього поганого, армія, мова, віра залишаються актуальними, а по суті висловлювань Гончаренка не сказали нічого. І їхні виборці прийшли до них в соцмережах і сказали, так, а по суті, ви будете говорити чи ні? І в цьому меседжі щитувалось якесь небажання коментувати питання по суті. Вам так не здалося?
7: Ну, я не знаю, з приводу там було чи не було бажання. Я ж кажу, що тут зарано просто ставити крапку. Ми, скоріш за все, побачимо, можливо, ще якусь реакцію, коли трохи ця хвиля там спаде і приймуть якесь рішення з приводу, ну, подальшого співоснування там Гончаренка і, власне, фракції Європейської солідарності. Але з іншого боку, знаєте, ну, я би все ж таки дійсно утримувався від того, щоб поширювати якісь там наративи, які робить Гончаренка, відповідно, там, ну, наприклад, на ту фракцію, яку він представляє. Тому що, ну, очевидно, що офіційна позиція фракції, вона абсолютно не така. І вона була озвучена. Те, що вони там не згадували того ж Гончаренка, ну, це їх вибір. Мені теж це здалося трохи дивним, ну, м'яко кажучи, да? Але ми ж не знаємо всіх там внутрішніх якихось моментів. Можливо, вони от скоро з'являться, і на основі їх можна буде там зробити якісь висновки. Тим більше, що далеко не один В'ятрович, він робив зовсім інші заяви. В принципі, всі люди, які там більш-менш публічні, а там у фракції практично всі публічні люди, тобто вони не є там якимись ноунеймами, на відміну від багатьох слуг народу. Вони так чи інакше все це прокоментували, і, звісно, виборці, вони, мабуть, вимагають більш жорсткої якоїсь реакції, більш однозначної реакції, і це нормально абсолютно. Тому не виключно, що по цьому якраз якась позиція буде прийматися, і ми якесь рішення побачимо. Ну, або почуємо. Я все ж таки от схиляюся до того, що рано чи пізно шляхи, власне, фракції, мабуть, його Гончаренка розійдуться, тому що ну, от на рівні тих заяв, які він зробив, ну, вони дійсно дуже неоднозначні, їх по-різному можна трактувати. Найгірше просто, що вони прямо чи опосередковано, не в усьому, але в багатьох речах, вони просто перетинаються зараз тими тезами, які намагаються поширювати в Україні різними каналами Російська Федерація. І я не про те, що там, знаєте, він виконує якісь завдання там російських кураторів. Ну, бо і така думка є, да, скажімо так, яка побутує. Але ну таке співпадіння, воно, звісно, не може не наводити там на певні думки і ну, змушувати нас шукати якісь там інші причини, чому це відбулося. З іншого боку, дивіться, в один день фактично в нас з'являється не одна людина, а три людини, які представляють різні політичні сили, які виходять з відповідними заявами. Плюс подивіться, як ці заяви не тільки критикуються, але і підтримуються, причому підтримуються цілеспрямовано, я наголошую на цьому, да? Цілеспрямовано підтримуються в соціальних мережах, тобто ми маємо справу з певною кампанією, і судячи з усього, в цій кампанії кожен з цих от, політиків, хто зробив ці заяви, він грає якусь свою роль, але от чи є ця кампанія скоординована, оце найцікавіше. Тому що мені складно повірити, що, знаєте, в таке співпадіння, що в один день там Терехов, Гетманцев там, і Гончаренко починають говорити про мир і про якусь міфічну партію мира, дійсно міфічну партію, тому що її просто не може існувати, навіть якщо ми під партію маємо на увазі просто групу людей, об'єднаних якимись там спільними цінностями, да, так виникнення якоїсь там міфічної партії миру, до чого додається абсолютно ідіотський типу мітинг, да, там, на Майдані, ну, спроба його там зробити, там очевидно, що нічого такого не було, але це теж відверта така провокація, і все це йде от буквально там в 2-3 дні, якось дуже так, знаєте, щільно. Так що мені тут, здається, треба пошукати більш глобальну якусь історію і подивитися, хто взагалі за всім цим може стояти, і чого це в нас такі заяви там дуже сильно так активізувалися. Бо вже багато породжено конспірологічних теорій, від банальних про те, що це просто російська агентура, і до більш таких, знаєте, тонких про те, що це насправді влада зараз починає тестувати суспільство, саме влада, да, на сприйняття тих чи інших меседжей, і за результатами цього будуть прийматися ті чи інші рішення щодо завершення війни.
6: Зараз поговоримо і про це. Наостанок ще одне питання по європейській солідарності. От ви сказали, що ви не виключаєте, що шляхи Олексія Гончаренка і європейської солідарності розійдуться. Олексій Гончаренко – мажоритарник, навіть якщо його виключать із фракції, він є народним депутатом на так округу в Одесі, і тому він залишиться народним депутатом. Але от нас навіть слухають і дивляться наші глядачі. І знаєте, багато хто висловлює сумніву, а хто кому більше вигідний? Гончаренко – європейській солідарності чи європейська солідарність? Гончаренко. Бо я сказала на початку, що хто б що там казав, Гончаренко як політик виріс, не знаю, кажуть політологи і соціологи, що він уже досяг своєї стелі, об'єднав всіх, кого міг об'єднати. Тим не менше, об'єднав він, мабуть, велику частину електорату, в нього добре розвинені соціальні мережі, він спілкується реально зі своєю аудиторією напряму, в нього багато послідовників. І тут виникає закономірне питання, що такий актив Петру Олексійовичу, його політичній силі дуже-дуже-дуже потрібен. І якщо вони викинуть Гончаренка, то зроблять собі гірше. І є інша точка зору, що без європейської солідарності, ну, Гончаренко втратить там теж свої позиції, тому що одна справа, що він сам по собі, інша справа, що він є командою попереднього президента України. Так хто кому тут вигідніший?
7: Слухайте, ну я би не переоцінював роль пана Олексія з точки зору там якоїсь впізнаваності, да, в нього все там непогано соціальними мережами, відео і багатьма іншими якимись речами, але слухайте, якщо говорити про конкретну прив'язку до якихось там політичних сил, я не можу сказати, що він якраз у багатьох асоціюється саме з тією партією, ну, фракцією якої він представляє. Розумієте, оце ключовий момент. Я навіть не впевнений, що він є членом партії. Тобто він може бути членом партії, фракції, да, але не факт, що він є членом партії. Ну, це треба перевірити, я чесно кажу, я так не знаю, але щось мені підказує, що це мало ймовірно може бути. Тому навряд чи фракція щось там втратить від того, що він там стане позафракційним якби депутатом. З точки зору медійної чи якоїсь там іншої впізнаваності. Врешті-решт, слухайте, до виборів ще далеко. І тут треба, ну, визначатися з роботою там зі своїм електоратом і багатьма іншими якимись там речами. Тому я й кажу, що можливо ми якісь зміни побачимо. І ці зміни вони, ну, будуть такими, як це очікують, наприклад, там виборці Європейської солідарності або там широкий загал і так далі. Але знову таки, знаєте, виключно зводити все до того, а як там хто на це відреагує, це звісно потрібно. Це звісно потрібно. Але як ви правильно зазначили, Гончаренко Порошенко мажоритарник. Мажоритарники – це люди, які завжди себе ведуть, ну, трохи по-іншому, тому що вони не залежать від там, перебування, скажімо так, у фракції, вони більш незалежно себе тут почувають. І в цьому плані, ну, звісно, у того ж самого Гончаренка є можливість оголосити про свій вихід, про початок якоїсь там своєї окремої політичної кар'єри, можливо, навіть старту якогось окремого політичного проєкту. Тим більше, що його соціологи час від часу навіть окремо міряли, не те, що там з якимось великим успіхом для нього, але, ну, само по собі це симптоматично, що окремі народні депутати, не тільки опозиційні і провладні, в нас попадає теж в різні опитування з приводу власної, давайте так скажемо, окремої політичної кар'єри.
6: А слухайте, ще одна конспірологічна версія, яку мені доводилося чути, що Петро Олексійович може розглядати Гончаренка як свого наступника. Що ви думаєте про це?
7: Наступника де? От це,
6: ну, лідер політичної сили. Лідер політичної сили і далі, можливо, з подальшими амбіціями і перспективами.
7: Ну, та ні, я думаю, що це якась, ну, прям суперконспірологічна теорія. Наскільки всім нам відомо, Петро Олексійович не збирається на якусь політичну пенсію і готовий надалі займатися політикою і робити ті речі, які він вважає там за потрібними. Так що це якось малоімовірно виглядає. Розумієте, як на мене, ну, так зі сторони, якщо подивитися, Гончаренко, він завжди трошки окремішно виглядав. От, знаєте, от всій цій, якби, структурі. І, ну, це помітно. Це було помітно. І от я ж кажу, що я не виключаю, що через це якраз вони можуть розійтися і розійтися, ну, не обов'язково з якимось там скандалом, але просто визнати, що є там якісь принципові розбіжності, і, ну, ці розбіжності не дозволяють перебувати в лавах там однієї фракції в парламенті. Тим більше, що навіть на фоні цієї заяви, про яку ми згадували, ну, ці розбіжності, вони дійсно є, тому що ніхто там з Європейської солідарності не говорить про якісь речі, на які натякав Гончаренко. Я маю на увазі там російська мова і багато інших якихось там моментів.
6: Добре, тепер до інших, ну, так званих голубів миру. Ви вже частково згадали, на відміну від Гончаренка, Данило Гетьманцев, наскільки я пам'ятаю, не є мажоритарником, він є списочником. І якщо його наративи не подобаються політичній силі «Слуга народу», його можуть виключити і він може втратити мандат, але цього теж не стається. А він, між іншим, хто не читав заяви Гетьманцева, то він сказав, що, мовляв, ви подивіться, в Україні нарешті почала з'являтися притомна соціологія, де більшість українців підтримують перемовини і мир. Я не знаю, на яку він соціологію посилався, бо Терехов, він якраз згадував аж квітневу соціологію Гелоп, де там 66% українців сказали, що вони за перемовини. Що, в принципі, немає нічого дивного. Українці в цілому, вони вважають, що це допустимий, прийнятний момент вести перемовини про мир, так, безвідносно всього. Але Гетьманцев виступив із цією заявою, нарешті з'явилася соціологія, і мовляв, давайте щось із цим робити. І він ще сказав, що насправді людей ще більше, просто от вони бояться чесно відповідати соціологам. Ви вже сказали, що дуже дивно, що в один момент з'явилися одразу три політики, які синхронно заявили про те, що давайте домовлятися. Ну і як ви це пояснюєте, з чим це пов'язано і чому, наприклад, грубо кажучи, політична сила «Слуга народу» не засудила Гетьманцева тоді?
7: От, до речі, дивіться, заради справедливості, мені здається, що більше питань треба якраз задавати «Слузі народу». Чому? Тому що це провладна політична сила, це монобільшість, це ті люди, які, власне, будуть, ну, якщо треба щось там від Верховної Ради, голосувати за ті чи інші ініціативи. Очевидно, що в них набагато більше можливостей і ресурсів для того, щоб, ну, впроваджувати ті чи інші ініціативи. Тому, ну, тут взагалі не варто очікувати на якусь реакцію зі сторони «Слуги народу», бо в них там депутатів, які абсолютно дичину несуть, вистачає, починаючи від Бужанського і закінчуючи Безуглою, яка є членом фракції «Слуга народу», до речі, вона ж знов повернулася. Так що тут ми нічого такого не почуємо, не побачимо. Ну, а те, що Гетьманцев теж просуває цей наратив, ну, він це робить не вчора, він багато про це говорив раніше. Мені здається, що тут ми бачимо певну боротьбу між ним, частково Гончаренко, Тереховим, який теж виступив з подібними заявами, за якусь частину просто українського електорату, за оцю умовну так звану партію типу «Миру», і вони хочуть от на цьому полі попрацювати і це поле застовбити за собою. У випадку Гетьманцева...
6: Так, власне, я хотіла запитати, а ну чому раптом? Тобто Росія не дає жодних ознак, що вона готова домовлятися про мир. Виборів на горизонті немає. Чому раптом, щоб зараз хто нас аудиторія слухає, подумає, що ми тут з Ігорем проти миру? Та ні, ми якраз за мир, просто немає жодних ознак від того, що Росія готова якось домовлятися. І тут виходять три посадовці, депутати, і кажуть, щось ми робимо не так, давайте домовлятися. Ну, чому раптом?
7: Я ж кажу, що дивіться, у випадку Терехова і Гетманцева я не виключаю, що це спланований просто вкид, щоб подивитися на реакцію суспільства, а влада в залежності від цього буде робити собі висновки щодо межі компромісу. Ви ж зверніть увагу, що ще зробив, наприклад, той же Терехов. Він з якогось дива вирішив накинути на Залужного, який написав статтю, ну, достатньо ґрунтовно, як в нього завжди, да, це буває. А Терехов з якогось дива почав розганяти тезу, що Залужний відноситься до якоїсь там партії війни, і типу він хоче війни до останнього ледь не українця. З якого взагалі це дива? Ну, я розумію, що у Терехова, можливо, це ще було пов'язано з тим, щоб, знаєте, якось примазатися до прізвища Залужного, враховуючи там його рейтинг і всі інші моменти, да, які з ним асоціюються, і таким чином себе якби підтягнути до цієї категорії, хоча там, не знаю, відстань як між Києвом і Харковом, да, з точки зору там рейтингів і багатьох інших якихось речей. Але очевидно, що це, ну, теж історія така, ну, подивитися, як суспільство буде реагувати, а потім, ну, дивіться, якщо побачать, що суспільство може якісь певні тези цілком нормально сприймати, щодо, наприклад, там території Донбасу, там, чи ще якісь речі, а можливо, ми побачимо потім і певну зміну позиції влади, тому що влада буде знати, що не настільки все однозначно, є якась там, чи буде якась підтримка від якоїсь там частини суспільства і так далі. Можна, відповідно, робити якісь інші заяви і їх використовувати під час якихось там гіпотетичних перемовин, які коли-небудь там почнуться. Так що я би на це дивився виключно через цю призму. От Банкова ж, до речі, часто чужими руками, ну, тобто не своїми, да, вона от такі тези вкидає, дивиться на реакцію, а потім приймає рішення. На часі чи не на часі. Я не виключаю, що ця історія, вона теж приблизно з тієї ж опери, плюс на цьому фоні, коли це категорично негативно сприймається суспільством, а воно по великому рахунку так відбулося, тепер теж президент може вийти там чи ввечері записати якийсь черговий відос і сказати, що не буде ніякої капітуляції, всі, хто її там очікують і так далі, це, ну, там, вони їх ніколи не дочекаються, я завжди, значить, стояв на таких позиціях і стояти буду далі. Так що, ну, якщо подивитися на це з точки зору піару, якщо подивитися на це з точки зору просто, ну, привернення там уваги до певних питань, то воно, повірте, зовсім по-іншому виглядає, і це вже не схоже на співпадіння, що три політика з різних політичних абсолютно таборів вирішили про одне те ж саме поговорити від в якийсь один день. Мені здається, що ну, певна спланованість, вона була там присутня. От питання тільки в тому, там все завчасно проговорювалося, це ще вже в процесі просто вирішили, що якщо цю тему підняли, треба до неї якимось там чином приєднатися і, власне, спробувати її реалізувати. Я не виключаю, що певна спланованість там була, оскільки тема дуже активно зараз розганяється, ну і ще як мінімум кілька днів буде розганятися, в тому числі і в соціальних мережах.
6: Єдине, що в Гетьманцева у Фейсбуці понад 30 тисяч підписників, і оцей його пост про те, що соціологія показала, що більшість за мир, набрав аж 500 лайків, і за це його теж потролили, мовляв, ми бачимо, яка більшість тебе підтримує. Окей, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує вайтліст-режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державі. державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати кіт-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати кіт-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал Дія. Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
2: Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. СБУ затримала у Хмельницькому неповнолітнього агента Росії. Підліток виготовив саморобну вибухівку для вчинення теракту проти військовослужбовця Збройних сил України. За даними слідства, підготовкою злочину займався 16-річний житель Чернівців, якого російські спецслужби вербували через пошук легкого заробітку в Телеграм. Співробітники СБУ затримали фігуранта на автостанції у Хмельницькому, коли той намагався виїхати з міста. Під час огляду у нього вилучили смартфони з листуванням, що підтверджує роботу на ворога. Слідчі оголосили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі неповнолітній перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Євросоюз не згортатиме підтримку України попри погрози Росії на адресу дипломатів у Києві. Як заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант, позиція дипломатичного представництва ЄС залишається непохитною, а тиск на Москву лише зростатиме. За словами речника Єврокомісії, Москва вдається до чергових залякувань, аби змусити Європу зменшити допомогу Україні, однак досягти цього росіянам не вдасться. Він також додав, що Європа реалізує наймасштабніші в історії пакет санкцій, зокрема запровадивши цього тижня нові обмеження за депортацію українських дітей. У Єврокомісії наголосили, що Союз продовжує активне фінансування та забезпечення оборонних потреб України. Зокрема, затверджено плани оборонних закупівель майже на 28,5 мільярдів євро і окремо надається понад 6,5 мільярдів євро безпосередньо на військову допомогу. При цьому статус представництва ЄС у Києві залишається повністю незмінним. Нагадаю, Росія звернулась до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на радіо НВ.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо більше говорити про зовнішню політику, переговори про припинення війни. І, зокрема, спробуємо розібратися, що відбувається у відносинах Москви і Вашингтону. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України. 7-9 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
12: Вітаю, Власта, радий вас бачити, доброго здоров'я.
6: Навзаєм. Я, дозвольте, почну все-таки, щоб попрошу вас розтлумачити, що відбувається у відносинах Москви і Вашингтону, тому що опублікувала газета The New York Times інформацію про те, що в угоду про, ну, в контексті переговорів Росії і Сполучених Штатів виникла компанія Лукойл, щодо якої, я нагадаю, восени 25-го адміністрація Трампа запровадила санкції, і тепер виявляється, що угода з продажу закордонних активів Лукойлу стала частиною переговорів Росії і США про завершення російсько-української війни. І газета пише про те, що Путін особисто порушив це питання під час переговорів з Віткофом і Кушнером і запропонував їм цю угоду довести до кінця. І медіа повідомляють про те, що на активи Лукойла претендують група інвесторів, серед яких в тому числі і родичі шейхів Об'єднаних Арабських Еміратів і катарські впливові родини. Не буду називати прізвища, але всі вони, пише газета, пов'язана із сім'ями Трампа і Віткофа. Ну, тобто, на перший погляд виглядає так, що Путін сказав, я вам віддаю активи Лукойлу, а ви мені щось. Що? Ну, це мої припущення. Як ви дивитесь на цю угоду? Що це взагалі таке?
12: Ну, власне, перше, я завжди намагаюся перевіряти всі повідомлення, особливо засоби масової інформації, і це, ну, перше правило будь-якого аналізу. Бо дуже часто зливи в ЗМІ – це спеціальна інформаційна операція, яка робиться з тією чи іншою метою. Ну, поки що, крім цієї однієї статті, одного повідомлення, чогось іншого не було, тому я пропоную просто ставитися до цієї інформації доволі обережно, ну, щоб не потрапити в ситуацію, коли ми ведемося на якусь інформаційну, так би мовити, історію.
6: А я вам заперечу. Насправді в кінці вересня писало видання Financial Times про те, що американський мільярдер і фінансист Тодд Боулі, якщо я правильно вимовляю прізвище, активно претендує на купівлю зарубіжних активів Лукойлу. І цей чоловік зараз в цьому ж переліку претендентів, які вже опублікувала газета The New York Times. Тобто це вже два джерела.
12: Ну, власне, ви зірвали з мого язика те, що я хотів сказати, так що дякую вам. Але я хотів продовжити в тому розумінні, що практика підтвердить або спростує ці повідомлення. І мені чомусь здається, що в даному випадку йдеться про банальний хабар з боку Путіна товаришу Трампу. І що мені здається ще більш очевидним, що цей хабар буде прийнято. Ну, це те, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо. Трамп руйнує все, що можна зруйнувати від слова зовсім, в тому, що називається нормальний світовий порядок, принципи демократії, принципи порядності, принципи непідкупності і тому подібне, і так далі. У нього абсолютно інші цінності, які він хоче просувати повсюдно. І обмінювати на активи, на нові мільярди йому мало. Ну, це така от логіка людини. Ми з нею нічого зробити не зможемо. Тому я більш ніж переконаний, що практика нам таки доведе, що ці інформації, скоріш за все, правдоподібні. Ну, але оскільки ми поки що не маємо фіналізованого результату, будемо дивитися, наскільки наші очікування справдяться або не справдяться. Мені здається, що справдяться, тому що, на превеликий жаль, Трамп є Трамп. Він робить речі, які в нормальну демократичну логіку не вписуються зовсім. Ну, а відтак, це лише чергове підтвердження того, що, мабуть, логіка його дій буде саме такою.
6: Так, а Путін запропонував хабар Трампу в обмін на що, якщо дотримуватись цієї логіки?
12: А в обмін на те, що Трамп не дає Україні озброєнь, що Трамп не дає Україні розвідувальної інформації, що Трамп робить так, щоб Росії, щоб та ідея отого вигаданого духу анкоріджа, до якої весь час хоче повернутися Лавров і Путін, що вона ожила. Ну, ми ж про це теж чуємо, дивимося. Тобто, це обмін на ті речі, які Путіну поки що не вдається зробити. Ну, подивіться, а що хіба не відповідь Трампа на цю пропозицію, щоб ми не били по російських НПЗ? Ну, я вважаю, що цілком реальна відповідь. Ну, я тобі даю хабар і прошу тебе, щоб ти сказав моєму ворогу, щоб він мені не завдавав шкоди. Ну, так, це вимірюється так само в мільярдах. Якщо сам Путін уже визнає, що українські удари по НПЗ завдали російській економіці шкоди в 1% ВВП, хоча дехто каже, що 2-3% ВВП, то це вже свідчення того, що оце йде цей самий обмін. А що таке 1% ВВП для Росії? Це, знову ж таки, ці самі мільярди, мільярди, мільярди. От вам прямий розмін хоча б в цьому, вже не кажучи про інші речі. Так що це лягає в загальну концепцію того, що Путін хоче умовити навіть коштом своїх великих ресурсів фінансових і промислових Трампа стати на його сторону максимально швидко. Ми, слухайте, ми ж дуже часто не читаємо оригіналів, чи їх читаємо, так називаєте, навскоси. Лавров, перебуваючи на Генеральній асамблеї, вчергове сказав, що ідея Трампа прибрати пошвидше Україну з відносин з Росією, щоб воно там бігала десь там під ногами і не заважала перейти Трампу до багатомільярдного економічного співробітництва з Росією. Ну, це ж не мої слова, це слова Лаврова, просто треба читати, чути і розуміти. Власне, те, про що ми говоримо.
6: Ну і в сухому залишку, тобто ви кажете, що, скоріш за все, Путін пропонує Трампу хабар у вигляді активів Лукойлу, які до цього Трамп санкціонував. Трамп цей хабар візьме в обмін на те, щоб не поставляти чи не продавати Україні озброєння. І ви допускаєте, що ця подієвість збережеться, і зрештою до чого ми доходимо тут?
12: Ми доходимо до того, що до нас сьогодні приїхав Мерц. А це теж великий і дуже гарний сигнал, що на відміну від корумпованого Трампа, а тут уже нам не треба про це говорити як про припущення, це вже всі бачать, всі розуміють. І я тільки, от я тільки чого не розумію, власне, це те, чому американці все-таки були настільки, скажімо так, простодушними, не будемо казати інших слів, щоб обрати такого пана своїм президентом. От я сподіваюся, зараз через місяць ми отримаємо хороші результати, але які будуть поганими для Трампа. Але це така, так би мовити, примітки на полях.

0: І 350 мільйонів для енергетичного сектору. Але знаєте, і до речі, Росія дуже активно зараз б'є по Києву. Ось я бачу тривога за тривогою, чого вона не робила, коли тут були американські переговорники. І це теж показує ставлення до Москви, до ЄС. Тут же теж є проблемка. От ви згадали про Мерца, так? А я нагадаю, що в Мерца рекордно зараз низькі рейтинги. Здається, там сила його блок впав до 18%. Чого не було ніколи, а рейтинг, натомість рейтинг альтернативи для Німеччини сягнула рекордних 30%. Не знаю, чи є якісь прямі докази того, що вона підтримується Росією, ця альтернатива для Німеччини, але опосередкованих доказів достатньо. Я про те, що можна, звісно, розраховувати на підтримку партнерів, але позиція партнерів надзвичайно хитка у їхніх власних країнах.
1: А можна я з вами подискутую, власне?
0: А вже ж.
1: Ну, дивіться, ну беремо, так би мовити, калькулятор і рахуємо. АДН набере, ну, я думаю, 30-32, це, скоріш, навіть 30. Той максимум, який, більше якого, ну, тенденція вже не грає. Що ми маємо? 18% ХДС, 14% СДПН, в сумі 32. Вже більше, ніж у АДН. Додаємо до цього зелених з їхніми 10%. Ну, вже маємо 42. Ну, от результати, які там ще, ну, на горизонті може бути Вільна демократична партія, вона весь час бореться за проходження чи не проходження в парламент. Отже, ну, центристські, адекватні, соціалістичні чи не консервативні, чи центрально-консервативні партії все одно становлять більшість. От уявіть собі, що відбуваються парламентські вибори. Перемагає формально АДН. Федеральний президент доручає їй сформувати уряд. Вона його не може сформувати. Ну, тому що з нею ніхто сідати поряд не хоче. І це вже давно всім оголошено в Німеччині публічно. Що відбувається після цього? Після цього федеральний президент доручає іншій, другій за номером партії, яка перемогла, сформувати свій кабінет. Формується коаліція. Це вже було не раз. Тому я би тут не бив на сполох, що ось все, Німеччина пропала, Франція пропала. Ще далеко нічого не пропало. Бо з цими партіями, тими праворадикальними, правопопулістськими, ну так доволі важко буде іншим знайти якийсь компроміс. Тому, попри те, що ви абсолютно праві, правий радикалізм, як і лівий, до речі, набувають популярності, але не настільки, щоб формувати політичну сцену тієї чи іншої країни. Так, це сила, так, це вже на це треба звертати увагу. Але поки що вони нічого реального зробити не зможуть. Ну, такий мій щонайменше особистий прогноз.
0: Якщо зараз спробувати, те, що відбувається упродовж останніх тижнів, коли Росія посилила атаки по тій інфраструктурі, по якій вона раніше не била, мости, зокрема, якщо це ці дії адаптувати до політичної мети Росії, в чому вона полягає станом на зараз?
1: А знаєте, власне, я думаю, що нам зараз треба дивитися на ці речі з нашої позиції і формувати нашу головну мету. А наша головна мета повинна полягати в тому, що от уже після того, що 1 жовтня полетіла перша так звана коротка балістична ракета, і, як мені здається, першу задачу виконала, нам треба зараз подивитися на це з точки зору того, що ми можемо в цій новій ситуації для нас зробити. Ну і вчора ви читали так само інформацію, що президент запитав у керівництва компанії Firepoint, де ж моя балістична ракета на 800 кілометрів, яка з гаком долітає до Москви і далі. Так от, ми зараз формуємо, я думаю, я дуже на це сподіваюся і вірю, що от впродовж наступного місяця, не жовтня, а листопада, і друга ракета проведе перше випробування по Москві. А що це означає? Це означає, що в Росії зараз

0: критична ситуація, тому що вони прекрасно розуміють, що це буде отим самим справжнім геймченджером в ситуації, яка зараз є. Тому що захищатися від нашої балістики в Росії нема чим. Є кілька захищених більш-менш, хоча ми бачимо навіть по дронах, що ці регіони захищені доволі слабувато, це від дронів. А якщо полетить балістика, ну тут спеціалісти, я не є фахівцем, але спеціалісти кажуть, що з тією дірявою системою, яка є в Москві, навіть в Москві, балістика буде бити дуже точно і дуже боляче. Так от зараз у Росії, повертаючись до вашого питання, власне, у Росії, ну, наступних два, максимум 2,5 місяці, це от та критична, критичний період, коли буде вирішуватися, а що робити далі. І плюс до цього додайте повідомлення наших героїв, я тільки так їх називаю, які кажуть, що звільнено стільки-то квадратних кілометрів, звільнено стільки-то населених пунктів і так далі, і так далі. Тобто ми зараз підходимо до тієї ситуації, коли в Москві не буде чим крити. Так, нам зараз важко, так, зараз дуже складно по багатьох напрямках. Хоча, звичайно, от дивіться, вчорашнє повідомлення, завчора збили реактивних шахедів над Києвом 97%. Значить, уже знаходяться інструменти, якими можна діяти, значить, треба їх масштабувати. Отже, нам зараз реально треба, дорогі друзі, витримки на наступних 2-3 місяці, коли в Росії почнуться незворотні процеси після того, як нарешті і дрони, і українська балістика почнуть винищувати те, що там ще поки що залишилося. Отже, мій прогноз, власне, дуже простий. Зціпивши зуби, витримати оцей ще невеликий період, і після цього, повірте, почнуться в Росії незворотні зміни на нашу користь.
1: Ви згадали, що Володимир Зеленський запитував, де моя балістична ракета. Тут вчора я бачила, дехто його тролив, що, мовляв, ключове слово «моя», так, натякають на якусь близькість до президента компанії Firepoint.
0: Але... Ні, він же сказав, вибачте, я вас перебив, він же сказав, що я прилечу на ракеті, так що, ну,
1: так,
0: тут
1: так,
0: все,
1: так.
0: Це,
1: але,
0: все
1: але,
0: збігається.
1: Раніше медіа писали про те, що очікується, що FP9, здається, так вона має називатися, буде готова до кінця 2026 року, але мені здається, що це вже раніше інші там обіцянки звучали, і вона мала бути раніше, але щось пішло поки що не так. Добре, ми... Я не знаю, ви завжди, знаєте, ви ділитеся завжди достатньо оптимістичними прогнозами, але що не рік, там, що не якийсь проходить відтинок часу, то Росія, здається, знаходить гроші, і війна на Близькому Сході пішла їй на користь, щоб посилити свій оборонний комплекс, промисловість, масштабувати дрони, і тепер, насправді, багато фахівців говорить про те, що після ери реактивних дронів прийде ера дешевих ракет, і до цього теж Україні треба бути готовими, а от ну, щодо готовності, тут багато хто висловлює сумніви. Давайте, щоб
0: ну,
1: я помилялася.
0: Власне, я з тих людей, які замість сумнівів формулюю завдання, які потрібно виконувати, і тоді сумніви стають просто елементом, який треба подолати. І в цьому відмінність моєї позиції від тих переполоханих наших експертів, які кричать, що все пропало і чому ми цього не зробили раніше. Ну, так, треба передбачати, я згоден з вами, треба було передбачати, і про це говорить, до речі, вся пропаганда трубила місяцями, що треба бити по українських, по київських мостах і так далі, і так далі. Ну, треба ж це слухати і чути. Ну, тут уже, кажуть, речі очевидні. Так що так само треба зараз думати над тим, що може бути наступним кроком з боку Росії, це правда. Але при цьому, якщо ми будемо винищувати їхні спроможності це робити, то, вибачте, хотіти, як кажуть, ніхто ж не заборонить, але просто цього хотіння буде просто мало. У нас з'являються інструменти, якими ми можемо реально зупиняти Росію. Ось про що мова. І це важливо.
1: Дякую дуже. Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 2007-2009 роки був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Третій армійський корпус Збройних сил України продовжує звільняти українські території у Донецькій області в межах операції «Вівальді». Як зазначено у звіті «Трійки», під час третього сезону воїнам вдалося взяти в полон чимало російських загарбників. Бійці 3-ї штурмової бригади 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» мали виконати одразу два важливих завдання – зачистити населені пункти на Лиманщині і вивезти російських полонених живими. Українські воїни вже показали GoPro-кадри 3-го сезону «Вівальді». На відео можна побачити, як російські загарбники моляться на тлі наступу Збройних сил України. Також камери зафіксували, як штурмовики висаджуються з бронетехніки і одразу вступають у бій. Саме так і розпочалась масштабна зачистка населених пунктів Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка в межах 3-го сезону операції. За час проведення «Вівальді» бійці 3-го армійського корпусу взяли в полон близько 250 російських військових. Полонені розповіли, що їхнє командування залишило їх на призволяще, через що окупанти помирали від голоду та зневоднення. Раніше повідомлялось, що операція «Вівальді» може зламати російський план наступу на Слов'янськ. Також стало відомо, що сили оборони змогли покращити свої позиції у Сумській області. Один моряк загинув і ще троє поранені внаслідок російського удару по цивільному вантажному судну під прапором «Ліберія» в одному із портів в Одеській області. Як повідомили в адміністрації морських портів України, внаслідок атаки загинув матрос-моторист і ще троє членів екіпажу дістали поранення. 13 членів екіпажу евакуювали у безпечне місце. В адміністрації морських портів України наголосили, що це черговий цілеспрямований удар Росії по цивільному судноплавству. Там зазначають, що країна-агресорка продовжує тероризувати мирний торгівельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів. Загалом, за 4,5 роки повномасштабної війни росіяни знищили вже 1054 об'єкти української портової інфраструктури і завдали ударів по 232 цивільних суднах. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки. Натомість Сили оборони України здійснили одразу кілька успішних операцій для ослаблення воєнної машини РФ. Як повідомив президент Володимир Зеленський, бійці Збройних сил України завжди знаходять нові способи, щоб поквитатися з ворогом за обстріли мирних українських міст та сіл. Зеленський наголосив, що цього разу під далекобійні удари Сил оборони потрапила низка важливих російських об'єктів. Наші санкції досягли Самарського регіону та позиції окупантів із розрахунків іскандерів у Брянському регіоні. Каже Зеленський. Він зазначив, що Збройні сили України мають нові успіхи і у Чорному морі, однак про що саме йдеться, поки не розкрив. Глава держави додав, що Сили оборони України продовжать робити все можливе, щоб російська воєнна машина зупинилася якомога швидше. І перший підземний дитячий садок відкрили у прифронтовому Запоріжжі. Навчальний заклад у безпечному просторі зможе приймати 115 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що підземний дитсадок має окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 квадратних метрів, яке розраховане на 140 людей. Дошкільний заклад облаштували так, щоб діти могли безпечно навчатися, відпочивати і харчуватися протягом всього дня. Також укриття повністю адаптували і зробили доступним для вихованців з особливими освітніми потребами. За словами Корецького, уряд разом із місцевою владою продовжує працювати над створенням безпечних умов для освітнього процесу в умовах постійної російської загрози, насамперед у прифронтових містах та громадах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо говорити про поточну ситуацію в Києві. Зокрема, не тільки воєнно, але й про політику поговоримо. Мій гість зараз Олег Саакян, політолог, долучається до нашого ефіру. Олеже, вітаю. Слава Україні.
6: Героям слава, ради бачити, чути.
5: навзаєм. Ми зараз бачимо тривожні такі новини свіжі, да, про повідомлення про влучання по Північному мосту. Ми бачимо, що Росія фактично підсилює щодня свій терор, змінює характер ударів. Вже настільки серйозно ми говоримо про загрозу київським мостам, що міністр інфраструктури сказав, що наступного тижня будуть будувати якісь резервні переправи, говорять про навіть тунель під Дніпром. Що скажеш, наскільки це нормальна підготовка до найгіршого сценарію, я так розумію?
6: Ну, як на мене, перше, якщо говорити про підготовку, то підготовка має робитися до того, як настала ситуація. Коли вона вже настала, то це вже не про підготовку, це вже про реагування. І, на жаль, ми мусимо констатувати, що в черговий раз ми опиняємось в ситуації реагування. Ну, один з таких просто дуже ілюстративних моментів. В поспіхом вирішували, чи закривати мости, чи не закривати, які з них, якими напрямки запускати, в які години і всі інші моменти, які мали би бути в режимі протоколу визначені задовго до настання цієї загрози. Ну, невже настільки складна думка була про те, що росіяни в певний момент можуть бити по мостах в Києві, що вони розрізають правий лівий берег. Про це навіть в медіа говорилося десятками, якщо не сотнями різних голосів в різний час російсько-української війни. Починаючи 14-го року, вже не кажучи, після 22-го року це питання багато разів підіймалося. А виявилось, що немає просто банально навіть визначеного алгоритму і відповідальних осіб, які мають це рішення прийняти. Тому про яку проактивність ми в даному випадку, на жаль, можемо говорити? Тільки реагування. Одразу ж тоді, переходячи до тунелів, понтонів, всього іншого, тунель – це чудово, але це дуже вдовго. Збудувати тунель під Дніпром – це не питання тижнів, навіть місяців, це питання років. А з тим, як в нас зазвичай це організовується, пам'ятаємо, скільки будували пресловутий міст Стрибальського острова. Це стало просто будівництвом століття, фактично. Тому тунель – це може бути в найкращому випадку роки,
5: це може бути ще більше. Це може бути просто як обіцянка метро на Троєщину.
6: Ну, в нас є такі метро на Троєщину, цей міст, Київська велика окружна. Є багато проєктів, які десятками років обговорюються, і навіть потрішки якимись равликовим поступом равликовим рухаються. Але тунель не є рішенням наразі. Понтони ситуативним рішенням так може бути у випадку знищення мостів, але пропускна здатність понтонів вкрай мала, плюс враховуємо кліматичну ситуацію, тут скоріше до інженерів, як налагоджувати понтони під час льодоходу, який буде навесні. Тобто є багато своїх моментів, які також такі варіанти роблять дуже не ідеальними, м'яко кажучи, тобто такими, які можуть лише частково закрити найгостріші потреби, але точно не є системним рішенням. На жаль, але без мостів, без тунелів, без постійних рішень нічого не зробиш. Зараз потрібно правильно організувати і збиття дронів, і недопуск дронів до мостів, і при цьому співмірити ризики і шкоду. Бо через мости в Києві сотні тисяч людей кожного дня їдуть на роботу з роботи, і в випадку, якщо їх просто перекривати, то росіянам нічого не коштує зробити так, щоб в Києві 20 годин на добу лунала тривога і 20 годин на добу були закриті мости. І таким чином місто просто буде розріжене, економіка стане, соціальна сфера посиплеться і морально-психологічний ефект, і вже не говорячи про економічний, він просто буде катастрофічним. Тому ясно, що потрібно організовувати ситуацію, співміряючи ризики і загрози, але підходячи розумно, а не намагаючись просто взяти, скинути себе відповідальність, що дивіться, ми перекрили, значить тепер вирішуйте свої проблеми як хочете, але ніхто не постраждає і ніхто з нас не понесе за це відповідальність. Це також не варіант.
5: Також ми говоримо про те, що Росія знову взялася залякувати Захід і фактично каже представникам західних країн: забирайтеся з Києва, тому що ми там будемо, ми не обираємо цілі, тобто ми нищимо все, що попадає під удари, так? І є певна відповідь Заходу. Чехія сказала, що це вже не вперше таке попередження, нікуди ми з Києва не будемо їхати. Сьогодні ми бачимо, як Фрідріх Мерц приїжджає до української столиці. Наскільки зараз ця відповідь, можна так сказати, взагалі важлива?
6: Вона є важливою, оскільки росіяни намагаються нагнітати. І не маючи успіхів на фронті, маючи серйозні проблеми зараз з економікою, які вони намагаються всіляко маскувати, але вони вилазять то тут, то там, і вже робити вигляд, що все добре, не вдається. Їм приходиться змінювати свої підходи і намагатися знайти варіанти, як ще надавити на Україну. І в цьому випадку єдиний варіант – це перехід до більш жорсткого терору по українських містах. Це було прогнозовано, про це на закритих зустрічах, на відкритих круглих столах, навіть неодноразово проговорювалося минулоріч і цьогоріч, з тим, як буде ситуація на фронті для росіян створюватись негативною, вони посилять удари і вимотування українських міст. Тобто це абсолютно зрозумілий, не від хорошого життя, російський, абсолютно людожерський, але тим не менш раціональний крок. І тому зараз Путін огризається в бік Європи, погрожується ядерною зброєю, бо там почали готувати механізми реагування, реальні, протокольні, у випадку провокації Росії. Зараз південь Європи, Середземномор'я виглядає значно вразливішим, ніж, наприклад, Балтика, бо і балтійські країни, і скандинавські країни підготували певні плани реагування у випадку російських провокацій, і сумнівів в тому, що вони їх почнуть реалізовувати, ну, особливих нема. Там достатньо рішучості і спроможності для цього. В Україні все пробуксовує, і, відповідно, ситуація тільки одне вікно можливостей. Це реактивні дрони, так звані, якими росіяни дійсно вирвалися вперед, так само, як з декілька місяців до того Україна вирвалася в мідл-страйках і перекрила сполучення вдовж Азовського моря і на глибину від лінії фронту логістику розрізала. Тож тут, як завжди, йде змагання меча щита. А у Путіна на тлі цього, коли складно продемонструвати на Балтиці свою спроможність, коли складно в Україні, в нього готується візит до Китаю восени, б, вибори в Сполучених Штатах, які в інтересах Росії мали б бути дуже конфліктними, Такер Карлсон і подібні персонажі, я певен, що вже заряжені на те, щоб поляризувати Сполучені Штати і відповідно перетворити ці вибори в Штатах в священну війну круглих і квадратних. При цьому є Китай, який не думаю, що відмовляється від ідеї реалізувати гонконгський сценарій по Тайваню, тобто гібридного немілітарного захоплення Тайваню, встановлення контролю власного. Тож для Путіна зараз вікно, коли йому потрібно надувати щоки і демонструвати, що з ним варто рахуватися, що він сильний, він продає себе буквально як суб'єкта Китаю для розхитування штатів, для можливості тиснути на Європу, щоб Європа апелювала до Китаю як до стримуючого фактора по відношенню до Росії і мінімізовувала впливи штатів, не солідаризувалася зі штатами, які будуть не в стані реагувати на операцію Китаю по Тайваню. Тобто це перетікаючі судини, і Путін зараз намагається скористатися, ну, так виглядає, що ледь не останньою можливістю, останнім ривком в російсько-українській війні. Бо такими кепськими справами, як зараз, у росіян вони не були за весь час війни. А пік своєї потужності можемо подивитися, покласти на графіки і по кількості наступів, по кількості мобілізації можливості, і по економічним, по інтегрально всім показникам, доходячи до типів озброєння, які задіяні, то пік потужності був у 24-му році. Після цього росіяни з 25-го року почали стагнувати, і в 26-му наразі ми бачимо, що окрім окремо взятих а-ля вундервафи, які вигадуються в контексті російсько-української війни, в усьому іншому в них іде стагнація потужності. Звісно, що і ми не змагаємось з росіянами в тому, хто краще житиме. Ми змагаємось на виживання з росіянами, і ми боремося за власне виживання, бо вони заперечують саме право на існування України, українців. Але якщо ми подивимось баланс, то побачимо, що час грає на Україну. І головне тут не втратити тили. Для нас наступні місяці будуть дійсно дуже і дуже важливими, не сказати, вирішальними з точки зору цього останнього кілометру цього марафону, коли здається, що все тяжче вже нікуди, але їх варто пробігти ледь не будь-якою ціною.
5: Ледь не будь-якою ціною. Тут з'являються такі пропозиції домовлятися з Росією про все на світі, тому що ми не можемо її здолати. Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі опублікував серію таких дописів, де там обґрунтовував свою думку. Звісно, це все сприйнялося недобре. Крім того, крім Гончаренка, ще такі тези з'являлися в багатьох телеграм-каналах. Навіть мені здається, що Данило Гетьманцев написав допис, що давайте експерти, блогери, журналісти не так гостро реагуйте на альтернативну точку зору, давайте будемо стримані, але що ти скажеш, це справді втома українців, чи ну от проривається там альтернативна точка зору?
6: Це не втома, і це не альтернативна точка зору, а це розгубленість і невизначеність. А вона вимутує сильніше, ніж навіть загрози і ризики. Бо в невизначеності людина намагається хапатися за будь-що. Як казав екс-президент Польщі Дуда, потоплений хапається навіть за лезо, цитуючи польську приказку. Тому в даному випадку це лезо, за яке деякі намагаються хапатися з тим, що ну зробіть вже бодай щось, ну хоч якось, ну хтось же ж має. І от подібні істеричні тези, які ми можемо побачити не від ботів, а від реальних людей, які доведені цією невизначеністю до віччя. Але повертаючись до холодного розрахунку, бо в віччі або в істериці приймати доленосні рішення нікому би не радив би, і я думаю, вся історія людства нас вчить, що такі рішення завжди є невірними, як на індивідуальному, так і на колективному рівні, то треба згадати, про що ця війна. А ця війна буквально онтологічна. У України немає жодних претензій до Росії. Україна нападала на Росію, Україна не хотіла чогось захопити, щось, щоб визнала Росію, абсолютно байдуже. Це не війна українська за незалежність чи за щось інше, окрім як виживання. Це нам не потрібно нічого ресурсного від Росії, це не ресурсна війна. І Росії від України не потрібні ресурси, це не війна за те, де пройде кордон. Їм не це потрібно. Ми могли б в цьому переконати 2014 року, якщо до когось не дійшло, то раджу просто поїхати, переселитися по ближче до лінії фронту, і ви зрозумієте, що це не про землю. Це не про геополітику. Бо НАТО Путін висував умови, щоб із країн, які інші всередині НАТО з 96-го року, щоб їх вишвирнули з НАТО, або війська з них вивели, або щось зробили з тим, щоб взяти і повернути пасту назад в тюбік. Тобто Росія змагається не за те, щоб десь проходив геополітичний кордон, а вони за те, щоб з ними рахувалися, і не просто як суб'єктом міжнародним, це було і до того, вони були в G20, з ними рахувалися щодо європейської безпеки, а щоб за ними визнали зони виключного впливу в термінах 19 століття, навіть не 20-го, а 18-19-го, що люди – це бидло на територіях, яких можна брати, продавати з одного васала до іншого васала. Це підхід Росії. І там не тільки Україна в цьому ряді, а й інші. Тож, це також не про ресурси. Для них ця війна на знищення України. Це ідентичність на війна. Вони заперечують саму українську ідентичність, вони заперечують право на існування, тому що все російське онтологічне коріння сягає сюди. Вони самі собі вибрали історію, в якій в них все починається з Києва, Крещення, Криму, Третій Рим і всі ці міфи, які родом з Києва написані. І вони не можуть допустити, що вони не ключовий спадкоємець, що не, це не їх історія, а вкрадена ними історія, на якій вони будують своє коріння. І далі вже йде раціоналізація, економічна, демографічна, що їм потрібно ще населення, що їм потрібні ще території, можна подумати, їм власних мало. І все інше вже як раціоналізація цієї екзистенційної потреби розширення за рахунок знищення України. Бо інакше імперію відродити не вдається. Вони самі собі цей міф вигадали. Його можна рознести в пух і прах раціонально, але тим не менш вони ним живуть як онтологічним підґрунтям відчуття себе великими і нікуди від цього не подітися. В ситуації, коли це не ресурсний конфлікт, де не можуть поділити якийсь клаптик землі або якісь мінерали, ресурси тощо, які необхідні, а ідентичнісні, як арабо-ізраїльський, наприклад, в ньому немає рішення десь посередині, в ньому неможливо домовитись, бо будь-яке таке домовленість – це передишка з підготовкою країни-агресора, сторони-агресора, до нового реваншу вже в кращих умовах. Будь-які домовленості з Росією мали би проходити такий собі зандаш і перевірку на декілька ключових питань. І якщо ми подивимося, які це питання, і спробуємо їх відповісти, ми зрозуміємо, що зараз домовленості з Росією ніяких неможливі. Ну, перше, це чи Росія зможе знову напасти, чи ні. От ми зараз уявляємо собі якусь фантастичну угоду. Хто прогарантує, що Росія знову не нападе, що Росія не відновить бойові дії? Штати? смішно. Світ колективно не візьме на себе, Китай візьме собі, не візьме. Тобто тільки наявністю України зброї для того, щоб стримувати Росію. Тоді в такому випадку виникає питання, чи можемо про це домовити, щоб Росія нам зброю передала, чи хтось передав, щоб ми її могли стримувати. Ні, не можемо. Фантастика. Друге, чи зберігає Україна суверенне право вирішувати, куди їй рухатись, як їй рухатися? Ні, росіяни це заперечують, і в переговорах наразі вони не демонструють згоди на визнання української незалежності. Чи є достатні послідовні кроки, які обговорюються, яким чином може деескалювати то, що також немає в переговірному процесі. Росіяни пропонують, давайте ви зупините стріляти, а ми продовжимо, а ми вирішимо, коли ми зупинимося, і взагалі будемо зупинятися тільки тоді, коли ви приймете всі наші вимоги. Це, ледь не цитую, Стамбульський процес і нещодавні переговірні процеси. Тому, не говорячи вже там про європейську безпеку, про все інше, на сьогоднішній момент росіяни не налаштовані на переговірний процес. З простої, банальної причини. Для Путіна занадто багато поставлено на кон для Росії. Якщо він зараз піде на половинчасті рішення, Рим складеться всередину себе, під своєю ж вагою. Тому що Путін буде авантюристом, неудачником в російському сприйнятті, а росіяни не терплять слабкості. Режим просто зазнає краху. Йому необхідно піднімати ставки, як в казино, для того, щоб мати шанс відігратися. І поки він робить ставки і підвищує їх, він сидить за столом. Як тільки він зафіксує, він буде фіксувати від'ємний результат, він опиниться в кращому випадку під столом, а в найгіршому його викинуть просто з його крісла з Кремля, оголосивши, що Акела промахнувся.
5: Тут також з'являється історія від пана Сибіга, де він каже, що Україна готова розглянути пропозицію щодо перемир'я, яка надійшла з Індії. Я додам, що ще є пропозиції Сполучених Штатів, Туреччини, Єгипту, але от я так розумію зі заяви Сибіга, найбільше Україні приглянулася саме індійська пропозиція. Що там такого запропоновано? Чому Індія, можливо, Україна так шукає нового посередника, щоб затягнути зараз в переговорний процес?
6: Україна не шукає нових посередників, так само, як і Росія не шукає цих посередників. Посередники самі себе знаходять і дуже хочуть зайняти цю роль. Вона дуже вигідна. І геополітично, і геоекономічно вона може конвертовуватись. У Індії є конкретний інтерес. Це нафта і це харчова безпека. І ці два конкретних інтереси, вони мотивують до того, що має бути розблоковано Чорне море, мотивують до того, що їм будь-який сценарій, за якого згасає російсько-українська війна, підходить. Тому Індія намагається зайти в це поле. Показово, що раніше Індія не йшла на прямі пропозиції посередництва, не відчуваючи ані контексту, в якому це можливо, не бажаючи сперечатися і заходити на поле там, де Сполучені Штати і там, де Китай, а намагаючись пройти повз крапельками. Наразі ж те, що Індія виходить з такою пропозицією, це говорить про те, що на рівні Сполучених Штатів і Китаю немає ніяких великих угод і близько якихось секретних, немає можливостей і бажання ні з однієї, ні з іншої сторони, якщо про Китай, то бажання, хоча і можливості. З боку Сполучених Штатів є ніби бажання, але при цьому ті можливості, які я задіювати, не готові для того, щоб завершити російсько-українську війну. Тому Індія намагається зараз отримати свій геополітичний гешефт з цього, але ніякого реалізму в пропозиціях я особливо не бачу. Перш за все, виходячи з того, що Росія не зацікавлена і не піде на ніякі реальні припинення вогню в найближчий час. Вони цю зиму спробують використати по максимуму. І в них цей час виділений геополітично внаслідок і затягнутого процесу переговорів зі Штатами, які не готові дотискати Росію, і в переговорах зі Цзіньпінем, судячи з того, що Китай до весни не готовий розглядати будь-яких посередницьких серйозних, докладати зусилля серйозних проєктів.
5: Штати не готові дотискати Росію, це очевидно. Там зараз Нью-Йорк Таймс пише, що Путін всіляко намагається підсолодити оці от переговори з Вашингтоном. Він пропонує навіть активи Лукойлу включити в угоду про перемир'я, і щоб ці активи пішли оточенню Трампа там чи компаніям Віткофа Кушнера. Звісно, таке американцям сподобається. Наскільки це посилює позиції Кремля?
6: Це не посилює позиції, це дає змогу вигравати час. А це ключове, що зараз Кремль робить. Для нього важливо водити за носа Трампа мінімум до виборчої кампанії фінішу, і тоді подивляться в залежності від того, Трамп програє чи виграє, мається на увазі республіканці на проміжкових виборах. Після цього стратегія буде змінюватися. І, в принципі, вони вже на фінішній прямі цього плану. Їм вдається весь цей час тягнути Трампа за причинні місця. І, вводячи його за носа, не давати спроможності ані сколотитися більш серйозні західні коаліції, бо Трамп завжди слабка ланка в цьому, ані посилити серйозний тиск на Росію санкційний, бо, знову ж таки, Трамп слабка ланка, ані при цьому посилити допомогу Україні, бо, знову ж таки, Сполучені Штати значно менше наразі допомагають, ніж навіть за часів Байдена, який весь час намагався контролювати ескалаційні ризики. Наразі Сполучені Штати є частиною проблеми не менше, ніж частиною рішення, і з точки зору європейської безпеки, і з точки зору підтримки України. Тому, власне, Путіну вдається, і це і було самоціллю. Вона процесна, не результативна. З приводу Лукойлу, то росіяни це пропонують як захід довіри, так званий міра довіри, між Штатами і Росією, а не як частину пакету по припиненню вогню по Україні. А вони це вводять як окрему перемінну, що в них є можливість на двох домовлятися поза контекстом російсько-української війни. Тому росіяни тут вирішують інше завдання – створити прецедент зняття санкцій і прецедент домовленостей, які не прив'язані і не блокуються питанням російсько-української війни. Ось в цьому їм поки не вдається. Зі Штатів є жорстка позиція, що без, як мінімум, припинення вогню в російсько-українській війні ніяких домовленостей не буде. І це продиктовано як консенсусом в команді Трампа, так і, власне, внутрішньополітичним консенсусом ширше еліт в Штатах. Відповідно, якщо Трамп навіть пішов би всупереч цьому, то є висока ймовірність, що його б чекала політична криза, тому що це така собі негласна червона лінія в страху і в переживаннях американських еліт, що Трамп занадто підіграє Росії.
5: Кілька слів ще про візит Мерца. Він сказав, що зараз такий дуже важливий момент, що Захід має беззаперечно підтримувати і більше підтримувати Україну. Що це означає, цей візит? Це більше в його інтересах? Чи що він може принести Україні? Чи будуть якісь рішення по зброї, а можливо, грошах?
6: Ну, по грошах і зброї будуть рішення, просто що Німеччина і так є найбільшим нашим донором після того, як відпали Сполучені Штати зі своєї ролі, тому ми, сказати, там разюче прям відчуємо ці відмінності, ні, ми і так отримаємо великі об'єми від Німеччини підтримки, і на тих великих об'ємах навіть серйозні додаткові мільярди, вони не будуть відчуватися якийсь прорив. Тому тут просто треба розуміти, що якогось психологічного вау-ефекту точно не буде, а наслідки в реальній зброї фінансові, так, вони дійсно можуть бути. Чому Мерц їде? Тому що росіяни дійсно нарощують свої провокації і вже терористичну війну на теренах Європи, зокрема по Німеччині вони і дрони фіксувалися, і багато чого іншого робили росіяни, тому їм потрібно жорстко реагувати, раз. Два. У нього внутрішня електоральна ситуація вкрай хитка, його закликають до відставки. Він хоче розіграти ту ж карту, яку розіграв свого часу Борі Джонсон, балансуючи на межі електоральної прірви за рахунок фактору України і підтримки України. Тому для нього це електоральний зиск, безперечно, має. Ну і по-третє, це дійсно складна зима, яка чекає і Росію, Україну, і багато інших країн, які дотичні до російсько-української війни, тому що росіяни не виключено, що будуть робити провокації не тільки на теренах України ударами, але і певною диверсійною діяльністю в інших країнах в цю зиму. І Мерцу треба підтримувати статус лідера, який говорить про ці загрози, який готується до їх реагування, для того, щоб тримати статус загальноєвропейського лідерства.
5: Дякую, Олеже, за ці пояснення. Олег Саакян, політолог, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини, і я повернуся після них до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ – Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
8: Для довідки.
7: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, рада вас вітати в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас, дякую.
5: Пропоную почати із застережень Володимира Зеленського, що Росія вдається до ще більшого терору, вона хоче буквально ізолювати великі українські міста. Зеленський, як пишуть ЗМІ, називає Київ, Харків, Одесу та Львів такими пріоритетними цілями для рашистів на зиму. Росія хоче ускладнити життя всій Україні, не тільки там, але передовсім і цим містам. Нью-Йорк Таймс пише, що Україна показувала партнерам дуже важкі сценарії, де там пріоритетними цілями будуть підстанції, ТЕЦ, ГЕС, котельні, водопостачання, аж до спроб зупинити три діючі атомні станції. І от ми буквально там сьогодні зранку вже бачимо, як виглядає цей терор на практиці. Мости в Києві знову палають один за одним, вже приліт по Північному мосту, зараз уточнюються деталі, чи є там постраждалі. Як би ви оцінили оці всі загрози на майбутні кілька місяців наперед?
9: Ну, тут зрозуміло, що з одного боку, на жаль, нічого нового для нас немає, враховуючи те, що це для путінського режиму це типова тактика терору, терористичної війни, яку вони продовжують вести проти нас уже п'ятий рік поспіль, так? От, і, власне, в різні осінньо-зимові періоди, так, які минули в цій повномасштабній війні, ми бачили, що путінський режим вдавався до різних форм цього терору, але жодного разу не було такого, коли путінський режим взагалі відмовлявся, та, від такої терористичної активності і від таких терористичних акцентів у війні проти України. Тобто, ну, тут з одного боку, насправді, ну, на жаль, нам нема чим дивуватися, тому що по великому рахунку Кремль знову робить те, що він пробував робити щороку, та, і відповідно щозими, та, намагатися через якби удари по українській критичній інфраструктурі, по енергетиці, по теплу, по інших об'єктах, та, по логістиці загалом на території України, там, де ворог може досягати таких цілей, та, де він може по них бити. І, відповідно, в такий спосіб ключовим, якби, та, ключовою ціллю, ключовим завданням путінського режиму було якби зламати єдність і стійкість українського суспільства. Та, і відповідно, ми насправді ж от в цьому контексті, та, от в цій черговій хвилі терору, яка знову ж таки спрямована на те, щоб спробувати психологічно зламати українське суспільство, ми побачили насправді вчора картинку в російській пропаганді, та, ну, от, ті, хто в першу чергу її аналізує, та, мої колеги, я так само, от, коли російські так звані медіа намагалися розігнати картинку того, що нібито там в центрі Києва вийшов масовий протест, ледь не новий Майдан, значить, за мир, за мирні переговори і так далі. Та? Значить, от в контексті якби цих масованих ударів, в першу чергу системних по українській столиці, та, які тривають вже далеко не перший тиждень. Ну, але зрозуміло, та, що якоїсь такої повномасштабного суву в суспільстві росіянам навіть таким терором поки що досягти не вдалося, навіть попри, ну, скажімо так, деякі меседжі там, в тому числі від українських політиків, та, які, на жаль, були дуже суголосними, так би мовити, та, дуже гарно резонували із ключовими меседжами російської пропаганди, але навіть попри це, ця ціль для росіян, вона поки що не досяжна. Але тут треба розуміти, що навіть попри те, що росіянам вже знову ж таки вчергове, та, не вдається якби запустити якісь такі процеси в українському суспільстві, росіяни все одно цього не полишають. Та, і путінський режим, він все одно так чи інакше постійно робить ставку на те, що паралельно із спробами щось зробити на полі бою, так, намагатися психологічно впливати на українське суспільство і через українське суспільство, відповідно, на українське політичне і військове керівництво. І, власне, ну, тут просто зараз в цьому осінньо зимовому періоді для росіян зібралося в одну точку, скажімо так, ще кілька факторів, які, ну, скажімо так, дають їм трошки сильнішу позицію, та, от в цій всій історії. Перший фактор, і він, ну, насправді, він є найважливіший, це відповідно брак засобів для систем протиповітряної оборони в Україні, та, і це не лише про брак перехоплювачів ПАК-3 до Петріот, які збивають російську балістику, а це в тому числі також і певні нюанси з тим, що російські ударні дрони еволюціонували, і зрештою вони зараз масово використовують саме реактивні дрони. Ну і зрозуміло, що тут об'єктивно українським захисникам, нашим інженерам потрібен певний час для того, щоб напрацювати відповідні засоби протидії. Але знову ж таки, та, ми повинні пам'ятати, що це процес він невпинний. Та, і от вдосконалюючи зараз наші засоби оборони, ми маємо розуміти під ту загрозу, яка є, та, під ті реактивні дрони, які Росія використовує зараз, ми повинні вже для себе розуміти, що росіяни в тому числі вже планують наступні вдосконалення. Та, тобто, ну, насправді ми живемо в постійній такій от гонці озброєнь, та, з боку Росії це гонка озброєнь наступальних, та, і ударних, з боку України це в першу чергу гонка озброєнь оборонних. Так, але, ну, власне, якщо пам'ятати про наші програми балістичних ракет, наприклад, та, то ми теж намагаємося паралельно розвивати ударні системи. Це перший момент, який зараз росіяни намагаються експлуатувати. Ну і другий момент, він полягає в загальному становищі, якби, та, Європи і наших західних союзників в цілому, та, тобто, ну, триваюча загроза операції поновлення бойових дій, оці операції проти Ірану з боку Сполучених Штатів та Ізраїля, вона створює додаткову напругу в постачанні зброї Україні, та і в тому числі постачанні тої зброї для ППО, якої ми потребуємо. І росіяни знають, що, що ця проблема є. Вона є актуальною і для Європи, і вона є актуальною і для Сполучених Штатів Америки. Ну і загалом, якби третій фактор, який ще зараз впливає на всю цю історію з тим, що робить путінський режим, це власне їхнє внутрішнє становище, це наші результати в першу чергу економічні, та і вже до певної міри соціальні. Наших ударів по російських НПЗ, по російських військових заводах, військових об'єктах там і так далі, безпосередньо на території Росії, ну і відповідно логістичне відрізання Криму для російських окупантів. І от на цьому тлі у російського диктатора є певні, ну я б не сказав, що це ще проблеми, але це вже дуже серйозний натяк на проблему, та бо ну найгірше, що може статися з Володимиром Путіним з його точки зору, це те, що він буде виглядати як такий, який хто втратив контроль, та над ситуацією і всередині Росії. Ну і відповідно, якби втратив можливості вирішувати проблеми, та які там для них є. І тому, власне, от вони зробили ставку навіть от в цій так званій передвиборчій кампанії своїй, та до їхньої так званої Госдуми на ескалацію, і на ескалацію і по напрямку якби продовження російсько-української війни, і по напрямку ескалації безпосередньо на східному фланзі НАТО і ескалації проти європейських союзників США по НАТО. І власне цей курс він дозволив Владимиру Путіну, ну принаймні на тепер, якби втримати цю ситуацію, так і зрозуміло, що оголосивши його публічно і зробивши його наріжним каменем, та якби передвиборчої кампанії для Єдиної Росії, там для інших пропутінських партій, фактично для всіх, які брали участь у виборах, Владимир Путін зараз має реалізувати цей курс. Та? Тобто, ну, ми насправді давайте це і бачимо.
5: Дозвольте тут уточнити. От ви кажете, Путін буде там ескалювати щодо НАТО. Бо ми поки що бачимо, як у Молдову залітають російські ракети і дрони. Путін обіцяє драконити НАТО, але натомість лупить по Молдові, бо Кремль розуміє, що відповіді не буде. Тут він дуже впевнено себе почуває. Поки що НАТО він не чіпає, а от Молдову, будь ласка.
9: Ну, якщо говорити про дрони, це так, але якщо говорити про диверсії, теракти, замахи на вбивства, загалом дестабілізацію ситуації, то тут насправді Володимир Путін уже давно розгорнув цю активну гібридну кампанію проти країн-членів НАТО. Єдине, чого він, ну, якби зараз намагається досягнути, це от максимально дезорганізувати суспільство країн східного флангу НАТО і загалом навіть центральної і західної Європи. А потім уже, ну, на цей ґрунт, так мовити, та полетять його дрони. Тобто, насправді, ну, йому більш цікаво буде спочатку послабити єдність європейських суспільств, та країн, європейських країн-членів НАТО, зробити так, щоб ці суспільства не довіряли власним політикам, військовому керівництву і так далі, а потім ще на них зверху звалити, так би мовити, та от ці незрозумілі дроново-ракетні удари, так, бо, ну, ясно, що вони ж будуть всі там на болотах говорити про те, що а ви доведіть, що це російські дрони, от, а це взагалі українські дрони, так, і це все ви винні, тому що от ви, як там люблять казати, в бункері, та накачуєте Україну оружієм, та і відповідно таким чином нібито продовжуєте війну. І зрештою, ну, власне, для Володимира Путіна зараз йде оцей активний підготовчий етап, де він готує оцей такий соціально-психологічний ґрунт, та в європейських країнах-членах НАТО. А так він намагається дійсно підібратися в плані якби такої фізичної кінетичної ескалації. Він намагається максимально близько підібратися до натівських кордонів, тому що, ну, Румунія, яка межує з Молдовою, це країна-член НАТО, і вона є однією із, ну, таких, одним із наріжних каменів оборони східного флангу НАТО на південному, на південній ділянці цього флангу. І власне, ну, таким чином Владимир Путін поступово піднімає от оцей градус політичної і соціальної напруги, в тому числі в Румунії, тому що паралельно ж працює російська пропаганда, і вона працює в тому числі і на Румунію. І російська пропаганда говорить: от подивіться, що у вас уже буквально за воротами робиться, за дверима. Та, ну, невже ви хочете, щоб все це прийшло до вас через кордон і щоб таке саме відбувалося безпосередньо на території вашої країни з вами і над вашими головами? Тому, ну, насправді ми бачимо, що от з такої системної точки зору Владимир Путін і загалом як би, та, його спецслужби, вони насправді досить грамотно розвернули от цю таку системну роботу по гібридній дестабілізації і східного флангу НАТО, і навіть от цих країн Центральної і Західної Європи. Європи. Тому що, зрештою, східний фланг НАТО, він так чи інакше дивиться в першу чергу на такі великі європейські країни, як Німеччина, Франція, Британія, як на ключових, ну, я б не скажу гарантів безпеки, але на ключових гарантів військової підтримки в межах, принаймні, європейської частини НАТО. Так? Якщо на східному фланзі станеться, власне, безпосередньо пряме вторгнення російських військ на їхню територію. І якщо країни східного флангу НАТО будуть бачити, що ці великі країни Альянсу, Британія, Франція, Німеччина, вони не справляються з власною безпекою, і вони теж є мішенями для оцих російських гібридних операцій, ну, то тоді зрозуміло, що це ще додатково обвалює впевненість східного флангу НАТО в тому, що вони встоять, да? Вони втримують от, якби, цей російський натиск і гібридний, і згодом, очевидно, там в певних моментах він може перетворитися в такий звичайний конвенційний. І, власне, це і є план Владимира Путіна по ескалації. Він не хоче якби якогось такого раптового, але відкритого удару по східному флангу НАТО. Чому? Тому що він розуміє, що це може об'єднати, ну, принаймні, європейських союзників. Та? І там не буде вже питань в тому, що треба об'єднувати ресурси і зусилля для того, щоб росіян відбити та, цей напад росіян. А навпаки, для Володимира Путіна буде максимально ідеальна ситуація, коли союзники будуть розділені між собою, розсварені, коли будуть домінувати такі позиції, як позиція, наприклад, словацького прем'єра Фіцо, який сказав, що він в жодному разі не буде віддавати наказ своїм військовим, значить, виконувати будь-які дії, які будуть пов'язані із виконанням 5-ї статті Вашингтонського договору. От. І от якраз для Володимира Путіна ключова задача є, полягає в тому, щоб всі переважна більшість політиків і політичного керівництва, принаймні країн східного флангу НАТО, думали

0: говоримо. Так? Тобто Путін хоче показати, що мерц ніхто, звати його ніяк, що Російська Федерація абсолютно не рахується от з лідером, стоп-лідером політичним, так? Однієї з ключових країн і Європейського Союзу, і загалом Північно-Атлантичного Альянсу, їй просто витирає об нього ноги. Так? Тобто, ну, є мерц в Києві, нема мерца в Києві, так? А Путіну це абсолютно все одно. А от американці це зовсім інша справа. Так? Бо ну, тут для Володимира Путіна є ще там такі певні його власні геополітичні моменти, так? Тому що так чи інакше, ну, зрештою, Дональд Трамп, він або інший американський президент, якщо от у Володимира Путіна все вийде, та, реалізувати всі ті плани і стосовно НАТО, і стосовно України, то саме американський президент має підтвердити потім статус Російської Федерації як другої в світі ядерної супердержави, рівної з Сполученими Штатами Америки. Та? Тому що тут ж ми повинні не забувати про те, що і путінська війна проти України, і загалом, як питаються, російська агресивна кампанія спрямована на те, щоб транслювати, так би мовити, та оцей агресивний курс за кордон, і в тому числі в Європу, вона насправді ж спрямована в першу чергу на те, щоб відновити РФ в статусі такого собі СССР 2.0. І відновити контроль не лише над так званим пострадянським простором, але і в тому числі, очевидно, відновити, перерозподілити сфери впливу в Європі зі Сполученими Штатами. І, ну, скажімо, відновити свій вплив в країнах Центральної і Східної Європи, які колись ще в часи Холодної війни входили в так звану організацію Варшавського договору. Та, і саме тому путінський режим постійно говорить про те, що НАТО повинно зібрати манатки і убратися на лінію 97-го года. Тому що Кремль хоче контролювати не лише цей так званий пострадянський простір, те, що колись територіально належало Радянському Союзу, але також вони хочуть контролювати і Польщу, і Чехію, і Словаччину, і Угорщину, і Румунію ту саму, і Болгарію, і так далі. І ну, всім їм там зрозуміло, вона була так, що без згоди цього чи чергового іншого американського президента нічого подібного не відбудеться. І, власне, от тому у Володимира Путіна і в його якби найближчого кола, поки в них зберігаються та в голові оці геополітичні фантазії, вони до американців завжди будуть ставитися трошки інакше, ніж до європейців. Та? Тому що європейці – це для них просто ресурсний матеріал, от територія плюс населення, та, яке вони хочуть підіймати під себе частину. Та? А частину потім домовитися і сказати, віддати американцям, і домовитися і сказати, отут наше, тут ваше. Та? Давайте, як колись було в часи Холодної війни, і буде стабільність, да, буде безпека в Європі, от буде паритет, а ви собі хочете займатися Іраном, хочете займатися чим завгодно, та якби нас уже це якби особливо хвилювати не буде. І тому, власне, ну, це стратегічна мета Володимира Путіна, до якої він іде, і тут треба теж нам пам'ятати, що все те, в тому числі, що він робить в Україні, спрямоване на досягнення в тому числі цієї стратегічної цілі. І, власне, ну, тут дуже гарно входить оце приниження європейців, ну, от так, як зараз ми бачимо з канцлером ФРН.
1: Щодо стратегічних цілей Путіна, то йому, очевидно, допомагає Дональд Трамп, тому що я впевнена, ви бачили новину від Політіко, що Пентагон не запрошує зараз Великобританію, Францію, країни Балтії на таку зустріч всередині НАТО щодо майбутнього цього альянсу. Тобто, наростає оці занепокоєння щодо розколу всередині альянсу.
0: Ну, тут я трошки хочу виправити Політіко, та, тому що ну, там є нюанс насправді, та, саме з тією зустрічю і саме з от, тим, що відбулося. Насправді, що відбулося, це зустріч окремої неофіційної групи країн, які європейських, які входять до НАТО, і Сполучених Штатів Америки. Туди входять країни Нордіки, так, і туди входить Польща. Це не східний фланг НАТО, це не зустріч в рамках концепції посиленого передового базування альянсу і так далі. Це неформальне об'єднання в межах НАТО. НАТО такі речі вітає, насправді так, але це ну, не така повномасштабна зустріч, наприклад, всього східного флангу НАТО. Так? Це не якась там стратегічна нарада. Це зустріч, ну, це група, там, яка, яких є насправді багато дуже на східному фланзі НАТО, типу Вишеградської четвірки, Веймарського трикутника і так далі. Та? Тобто, ну, це максимально неофіційна група країн, і туди дійсно формально не входять ні Франція, ні Британія, ні Німеччина. Да? Тобто, ну, фактично, це була робоча зустріч такої підгрупи нордіків плюс Польщі. Да? І цю зустріч ініціювали американці. Да? Вони знали про те, що такий формат існує.

0: От я зараз боюся помилитися. Він чи то Бергенський формат називається, чи якось так, Бергенська група в межах НАТО. І власне от зустріч цієї групи і відбулася. Тобто там і не мало бути по замовченню, та ну якби більш широкого кола країн, в тому числі зі східного флангу НАТО, і скоріше за все. Враховуючи те, що основний акцент цього формату він робився від самого початку на нордіках, та тобто на країнах Північної Європи і країнах-членах НАТО Північної Європи, там я думаю, що цю зустріч американці зібрали з огляду на домовленості з Данією по Гренландії. Та бо ми ж пам'ятаємо, що ну минулого тижня на Генасамблеї ООН Трамп і керівництво політичне Данії, так відповідно політичне керівництво Гренландії, вони підписали велику угоду про те, що ну зрештою Трамп. Ну, принаймні, отак, от, та офіційно з помпою, та він отримує плюс-мінус те, що він хотів. Та тобто, ну фактично повну свободу дій своїх військових на території Гренландії, створення будь-яких військових баз будь-де на території Гренландії, так і фінальне слово, якби в затвердженні будь-якого майбутнього іноземного інвестора, та який хоче там або буде хотіти прийти в Гренландію і мати там бізнес. І плюс, якби заборона Гренландії на те, щоб бази інших країн, які не входять в НАТО, з'являлися на території Гренландії. Ну, одним словом, та тут якби Трамп на папері принаймні отримав давно те, що він хотів. І з цієї точки зору цілком логічно, що отримавши от від Гренландії таку свободу дій, Сполучені Штати Америки захотіли це обговорити в першу чергу з нордіками, в першу чергу з північноєвропейськими країнами-членами НАТО. Ну і з Польщею. Чому Польща? Тому що паралельно теж Трамп домовився із, ну, тут розуміємо, да, не стільки з Навроцьким, скільки з Туском, але хвалить Трамп Навроцького, бо вони політичні, ідеологічні однодумці, про те, що в Польщі, зрештою, зрушили з місця питання побудови американської бази так званого форту Трамп. І, власне, це буде військова база, де американські війська будуть присутні на постійній основі. Тому що раніше і до цього, і це якби є справедливим для всього східного флангу НАТО, американські війська там знаходяться на ротаційному принципі. Це почалося ще з лютого 2014 року, та з першого етапу російської гібридної агресії проти України тоді. І, власне, на той момент Сполучені Штати Америки, вони були зв'язані договорами про звичайні озброєння в Європі, та договорами, які були підписані ще з Радянським Союзом, і от ці договори, в тому числі там договір про флангові обмеження і так далі, та ці договори вони дуже чітко регламентували, скільки яких військ, яких країн може бути на кордонах там колишнього НАТО і колишнього Радянського Союзу, значить, і ну композиція цих військ, кількісні параметри, чиї це війська мають бути і так далі. І от за цими договорами було заборонено, в тому числі Сполученим Штатам, розгортати на постійній основі військові контингенти поблизу кордонів Радянського Союзу. Але американці тоді дуже творчо вийшли якби з цієї історії, та вони розгорнули американські війська по східному флангу НАТО, але вони їх розгорнули нібито тимчасово. Та? Тобто це був започаткований механізм ротації. І от зараз Трамп цей механізм він порушує і зрозуміло, що з врахуванням Гренландії йому була потрібна зустріч із в тому числі північноєвропейськими країнами, щоб максимально синхронізувати оцю нову безпекову реальність.
1: Пане Тарасе, дякую за детальне таке вичерпне пояснення цієї ситуації. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи завершую. Дякую, що були і залишаєтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерв плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. А то продовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку Резерв Плюс, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Що ж, продовжується ефір на Радіо НВ. Тепер я беру свою зміну. Мене звати Тетяна Іванська. Найближчі 2 години проведу разом із вами. Знаєте, що сьогодні зранку вже пошкодили черговий міст у столиці. Звичайно, будемо говорити про те, який же ж у нас є кризовий план, що ми будемо робити з цим. Будемо говорити про погрози Міністерства оборони Терористичної Федерації, які вони озвучили нібито на відповідь погрози Зеленського. Крім того, поговоримо про грошики, наскільки в нас їх є, наскільки в нас їх нема. І, звичайно, що згадаємо сьогодні наших вчителів. Сьогодні у нас в гостях буде вчителька англійської мови, яка, власне, стала вчителем року. І ви принагідно можете в коментарях написати, з яким вчителям і за що ви вдячні, і можете їх привітати від себе. Вітаю усіх тих вчителів, які допомогли мені стати тим, ким я є. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, щиро вітаю вас і принагідно приєднуюсь до привітань всім працівникам освіти.
4: Так, зараз працівникам освіти особливо важко, коли є тривога і хочуть щось донести до дітей, а треба бігти в укриття або намагаються вести без інтернету або з мобільного інтернету уроки і ще цих дітей спробую якось зорганізувати. Але ми поки що не про те. Розпочнімо з того, що вдалося зорганізувати поїздку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він прибув з візитом до України. Сказав, що хоче запевнити нас в подальшій підтримці у боротьбі з російським вторгненням, як повідомляють джерела «Європейської правди», ця підтримка буде включати і дрони-перехоплювачі, і зброю дальньої дії. Якщо Росію не зупинити, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас, заявив Мерц після прибуття до Києва, звичайно, що потягом. Його також супроводжує міністерка економіки і 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів. Тобто розуміємо, що тут буде йти мова не лише про оборонку, а й також про якісь гроші. Для чого зараз це Мерцу? Це якось пов'язано з тим, що його партія альтернатива, не його, перепрошую, в його країні партія «Альтернатива для Німеччини» починає набирати все більше електоральних балів?
5: Тут можна виділити декілька причин. Звичайно, електоральна причина також присутня. Ми маємо саме тверезо розуміти, що на сьогодні Мерца вкрай така крихка позиція. Mm-hmm. Відверто кажучи, маємо розуміти, що «Альтернатива для Німеччини» буде намагатися розхитувати повноцінну державу в контексті проведення дострокових виборів до Бундестагу. Це абсолютно логічно. Вони будуть мотивувати це зрозумілими речами, що ви бачите наші результати в землях, тому нинішній Бундестаг, німецький парламент і його склад не відповідають соціальним запитам. Тому необхідно оновити фактично. І, знаєте, для демократичної держави, я впевнений, що це буде доволі таке дискусійне питання, mm-hmm. і будуть прямо активно обговорювати, і я не готовий, знаєте, сказати на 100%, що цього не відбудеться. От я не виключаю. Тому Мерц фактично зараз намагається фрагментувати десь німецьке суспільство. Однією з основних таких причин критики щодо Мерца є саме допомога для України. Критики до Мерца з боку тієї самої альтернативи для Німеччини. Угу. І відповідно, якимось чином реагувати, зупиняючи цю допомогу або зменшуючи, буде показником слабкості. Тому Мерц йде ва-банк. І сьогодні буде заявлено, як ми обережно почули, про допомогу розміром 1 мільярд євро. І це величезні кошти. Німеччина – перша економіка Європейського Союзу. Рішення Німеччини щодо фінансування нашої держави, я зараз не про військову допомогу, а загалом про фінансування, воно фактично має вагу за тавтологію, оскільки фактично велика частина коштів – це німецькі кошти. Кошти німецьких платників податків, треба це також розуміти. Тому однозначно добре. До Мерца можна ставитись по-різному. І я, чесно кажучи, ставлюсь дуже по-різному, враховуючи його погляди на рух нашої держави до Європейського Союзу.
4: Враховуючи його обіцянки про тауруси, на яких він зайшов до влади, а таурусів так ми і не побачили, як вони зайшли до України.
5: І от тут найцікавіше. Знаєте, Мерц сьогодні сказав гарну прагматичну річ. Угу. От дійсно треба нам дорослого сприйняти. Він каже, що розумієте, що ми допомагаємо Україні, але допомагаємо тому, що нам це потрібно самим, для того, щоб в подальшому війна не прийшла до нас. Я вважаю, що це та така політична лінія, яку він буде підтримувати весь майбутній період часу, і будувати з себе такого захисника Німеччини і захисника Європейського Союзу. І от цікаво, 1 мільярд євро, про який ми почуємо, сьогодні маємо почути, mm-hmm. звичайно, сподіваємось, перемовини пройдуть добре і нічого їх не зіпсує. А що буде в цьому пакеті? Це величезна сума. Лише дрони-перехоплювачі? Ну, питання відкрито. Він привіз з собою керівників оборонних підприємств. Це може бути дійсно така довготривала стратегія щодо спільного виробництва, нашої держави і німецької сторони якихось засобів, можливо, балістики, можливо, антибалістики.
4: Ну, це може ще бути, перепрошую, і взаємовигідна історія. Тобто він же ж не просто вкладає, він же ж хоче ще й заробити щось, певно.
5: Всі історії, де є комерційні підприємства, вони автоматично мають на меті отримання прибутку. Ми ж дорослі люди, це прекрасно розуміємо. А от дуже цікаво, можливо, ми почуємо про якийсь там Таурус в певній кількості. Можливо, він максимально піде в ва-банк. І от зараз важко це прогнозувати, розуміючи таку інколи німецьку холодність у прийнятті рішень. Але я не готовий зараз виключити, що результатом сьогоднішнього дня може бути дійсно отримання якихось далекобійних засобів, не дивлячись на те, що мер зазначав, начебто, та українці вже ж власні виробляють, і в них набагато краще. Розумієш, це полеміка, на яку не треба звертати увагу. І, ну, недаремно візит такий, про який не говорили раніше, і візит запланований на вищому рівні, але все ж таки він, знову ж таки, не висвітлювався ЗМІ, не анонсувався. Тому ми почуємо цікаві і важливі заяви. Але ще б я звернув увагу на ще одне, на що сьогодні також потрібно обов'язково дивитися. Наскільки все ж таки росіяни не поважають Європу, не дивлячись на візит.
4: Та, пане Ілля, я якраз хотіла про це проговорити, та? Я буквально сьогодні їхала на Лівий берег, переїжджала північне місце, за 20 хвилин туди прилетіло. І я якраз подумала про те, що коли приїжджають американці, та, які б там не були, росіяни так не б'ють по Києву. А тут їм абсолютно байдуже. Це можемо вкласти так само в контекст того, що говорив Путін на Валдаї, мовляв, це ви нас не залякуйте, і є рушниця, яка має вистрілити, і взагалі це ви все почали, і Україна все почала. Ось, це настільки Росія виказує свою неповагу, це настільки вона хоче залякати Європу, чи, ну, для чого вона це робить?
5: Звичайно, в першу чергу це неповага. Я погоджуюсь з вами, якраз також хотів зазначити той самий виступ на Валдаї, в якому було чітко окреслено те, що Путін не вважає взагалі Європу як суб'єкт якихось перемовин. Фактично він вважає Європу їжею на столі, яка має знаходитись між Сполученими Штатами, Росією і Китаєм. Китайці не зовсім погоджуються, ну, але ж це ж таке, Путін може вважати по-своєму.
4: Ну, тут би і... посперечалися, вибачте, пане Ілля, ну, ми не можемо сказати, а що ж думає все ж таки Китай?
5: Та й не вважає Росію суб'єктом, тут найважливіше.
4: Ну, але використовує поки що його, звичайно, і дає йому бути у ролі об'єкта.
5: Доки це вигідно. Але ніхто ділити світ, перепрошую, на трьох не буде. І та концепція, про яку Путін не згадав, але от десь так, якщо ми історичні паралелі проведемо, після завершення Другої світової війни американський президент Рузвельт пропонував будувати майбутню світову безпеку за рахунок концепції чотирьох поліцейських. Це Радянський Союз, Британія, Сполучені Штати Америки, звичайно, і азійська частина світу – це Китай, який ще тоді був максимально слабкий, але Штати хотіли побудувати таку систему стримування Японії. Відповідно, це рожева, як я завжди кажу, мрія Путіна, дійсно повернути таку концепцію, але знову ж таки, вже зрозуміло, без європейських держав, оскільки та сама Британія послаблена, ну, та сама Німеччина в певній мірі послаблена, і відповідно так вони це все бачать. Але Китай не вважає його суб'єктом. Повертаючись саме до сьогоднішнього дня, дійсно не зупинення атак означає, ну, відсутність поваги і відсутність навіть такого страху за якісь можливі наслідки. Тому що всі розуміють, що, ну, перша, Німеччина не є ядерною державою. Всі розуміють, що Німеччина десь, можливо, і не відповість на якісь провокації. Давайте подивимося на ситуацію в Лейпцигу, хоча тут відповідь прекрасна. І найкраща відповідь Німеччини на всі провокації з боку Москви є єдиною. Це підсилення допомоги для нашої держави, що сьогодні показує Мерц, фактично нівелюючи першопочатковий план Росії – викликати страх в європейських суспільствах і зробити так, щоб Європа відмовилась від допомоги Україні. Якщо це буде нівельовано, то і провокації припиняться, тому що в них не буде подальшого жодного сенсу. Але щодо неповаги, ніколи її не було. От відверто, це до правда європейських держав, чому їм немає місця за столом перемовин, на думку Москви? Тому що, на думку Путіна, всі ці лідери, вони змінюються. В демократичних державах лідери змінюються. Як можна про щось домовлятися з Мерцем, якщо чисто гіпотетично, наприклад, в березні наступного року він вже не буде канцлером.
4: Про що слабаки, думає Путін.
5: Той, хто 25 років не протримався, про що з ним говорити? Говорять виключно з Трампом і залещують Трампа, тому що Штати мають вагу. Не Трамп особисто має вагу, тут треба поставити чіткий знак оклику, а Штати мають вагу. Тому Путін десь отут рахується. Давайте згадаємо зустріч Лаврова з міністром закордонних справ Німеччини, яка відбулася тиждень тому. Це ж для чого було зроблено? Німці повірили, що начебто росіяни готові до конструктивних перемовин, а фактично Лавров все це перевів в цирк, в шоу і в максимальний прояв такої неповаги, яка і виявилася в подальшу прес-конференцію його особисто. Тому, чесно, те, що навіть сьогодні, коли мер з Києва, ми бачимо і чуємо російські дрони, для мене це взагалі не дивно.
4: Ну, тут, знаєте, хотілося б, щоб нарешті це... Можливо, європейці десь зрозуміли, можливо, не до кінця просто усвідомили, так? Тому що все одно ми бачимо, десь вони підіграють ось цій лінії, що, мовляв, треба перемовини, треба домовлятися. Вони не кажуть, що тут треба лише сила. Та? Вони кажуть, окей, ми за перемовини, ми будемо говорити, ну, але добре, що принаймні щось привозять і нам допомагають. Про ось, власне, ці удари по мостам. Це все також вкладається в заяву Міністерства оборони Терористичної Федерації. Вчора президент України заявив, що буде у нас балістика восени. Ну, сподіваємося, та, що 2 місяці залишилося, сподіваємося, що до початку зими буде палати на Москві. І сказав, що вони продовжать удари по російських НПЗ. На що Міноборони Терористичної Федерації сказало, так, а ми також будемо посилювати удари, будемо бомбити, як вони сказали. Вони зараз дуже сильно взялися за столицю, особливо за мости, і це справді створює не лише колапс, правда, на дорогах, а й створює певний хаос і певну паніку серед певних, я б сказала, прошарків українців, які
5: і там. І це є кінцева ціль цього всього.
4: Ось. Про ціль і про мету. Навіть якщо така ціль і мета є, як довго вони зможуть сфокусувати українців от саме на цьому?
5: Ми маємо з вами розуміти, от з технічної точки зору, що атака безпілотниками ударними по мостам не є ціль їх знищення. Треба це прекрасно розуміти. Це розуміють всі росіяни в тому числі. Коли ми побачимо балістичні можливі удари, коли ми побачимо можливі удари крилатими ракетами, це вже інша історія. Але ці мости будувалися під час холодної війни, більшість з яких. І були розраховані дійсно витримувати величезні удари, які не несе цей самий безпілотник, який прилітає. Так, пошкоджується полотно, так, під небезпекою опиняються люди, які приїжджають. Це когнітивна операція. Я хочу, щоб всі про це обов'язково пам'ятали, що ми зараз чуємо про понтони якісь, про тунелі. Це все абсолютно не те. Нам треба навчитися в першу чергу дійсно працювати з тими самими реактивними дронами, і ми рухаємося до цього, я сподіваюся, найближчим часом. Але кінцева ціль – це викликати в паніку. В Росії є таке розуміння, як москоцентризм. Москвоцентризм. Фактично, в розумінні верхівки Кремля, от Москва – це є показником життя Росії. І поки там все нормально, поки там з тим самим бензином немає проблем, поки там їздять гарні дорогі автомобілі, це значить, що Росія живе. Не дивлячись на те, що вже там десь далі, це катастрофа, але ну це ж там десь далі.
4: Moscow never sleep.
5: Тому ціль міста Київ, вона ж не випадкова. Ціль якраз в тому, щоб створити колапс, щоб створити паніку, щоб люди боялися. Тому, відверто кажучи, тут знищення, про знищення мостів майбутнє якесь, я впевнений, що мови не йде. Ну, по меншій мірі те, що ми бачимо сьогодні. Я можу привести багато реальних прикладів за весь період повномасштабного вторгнення. Я з Одещини. Багатостраждальний міст в Затоці, який проходить між морем і лиманом, який знищують 5-й рік і продовжують кабами всім, чим завгодно. Я перепрошую, міст стоїть. І так далі. Багато прикладів. Це не справа одного дня, тому, відверто кажучи, всі провокації – це просто така терористична необхідність діяти на ментальну складову киян. Ну і загалом українців, тому що всі, звичайно, починають задумуватися, чи потрібно десь їхати, чи потрібно. Це впливає на економіку. Давайте не забувати, що знищення нашої економіки – це також зараз одна з цілей, крім когнітивного тиску. І, відповідно, там можна шукати виходи в контексті понтонів, цього всього, але я не думаю, що це та історія, яка має стояти на першому місці. Коли ми знайдемо можливість дійсно протидіяти самим ударам, а не їх наслідкам, то тоді це буде результат.
4: Окей, коли Путін зараз б'є по столиці, по Києву, тим більше, коли тут знаходяться європейські гості та лідери Європейського Союзу, ну, один із, ми неодноразово там говорили, ну, і я читала різні дописи, та про те, що, мовляв, це вже агонія, це вже точно все, ось ця зима вже все покаже, але пам'ятаємо, ми таки казали і минулої зими, і позаминулої зими були такі наративи. Чого Путін добивається цими ударами від Європи та від Сполучених Штатів. Ми чули від президента України заяву про те, що він таким чином хоче ось продовжувати ці удари до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Але чи на це його розрахунок?
5: 18 жовтня. Дуже важливий день для нашої держави, який буде вже незабаром. 18 вересня підписаний закон Грема Трампом, 18 жовтня 30-денний термін спливає щодо введення в дію тих норм, які там містяться. Я зараз не про мита щодо Індії та Китаю, я зараз про решту інших норм, які передбачають тиск на Росію. І Трамп, і загалом Білий Дім, і адміністрація Сполучених Штатів, ці міністерства мають це виконати. Або ж Трамп має звернутися до Конгресу, відповідно, з поясненням, чому це не зроблено, і в чому порушення національних інтересів, тиску на той самий Росатом. Ну, чисто гіпотетично, як приклад. До цього часу, я впевнений, Штати тиснуть на Росію щодо необхідності зустрічі в Абу-Дабі до 18 жовтня і досягнення енергетичного перемир'я. Це все, що цікавить Трампа на сьогоднішній день. Відповідно, те, що зараз відбувається, ми можемо обережно сприймати як терористичний такий погляд Росії на посилення власних перемовних позицій на майбутній зустрічі, яка відбудеться в Абу-Дабі. Я вважаю, що вона відбудеться до 18 жовтня, в тому числі. Це так. Крім того, звичайно, ми розуміємо стандартний терористичний розрахунок і намагання призвести державу до капітуляції. Недаремно з'являються різні зараз вже інші думки так. У деяких представників українського суспільства.
4: Ми про них поговоримо, так, це те, що це називається на просто... бантик, наприкінці ефіру. Так.
5: Кінцева ціль – капітуляція. В спіч на Валдаї я звернув увагу на одну важливу річ, от чомусь про яку мало також говорять, але це дуже показово. Коли російський диктатор назвав нашу державу максимально несуб'єктною, яка не може існувати самостійно, відповідно, невже ми не можемо зробити висновки, що кінцева ціль точно не Донецька область, а повноцінна капітуляція України?
4: Друзі, ми це зробили вже, ці висновки.
5: Не всі, бачите, пані Тетяна, не всі. І, відповідно, це також розрахунок на те, що якось капітулюють, якось суспільство має от те, що без можливості їхати по тим самим мостам, без можливості відчувати себе в безпеці. З тривогою 24 години на добу, 7 днів на тиждень, українці, рано чи пізно здадуться, але ж не здаємося 5 рік, відповідно, росіяни просто цього не розуміють. Тут справа глибше. Більше питання не в ударах і не в розрахунку на ці удари, а більше питання в тому, чи зупиняться вони в межах енергетичного перемир'я.
4: Ні.
5: Давайте моделювати ситуацію. Я не хочу казати так чи ні, я хочу сказати наступне. Якщо росіяни будуть готові піти на зустріч Трампу в контексті енергетичного перемир'я, зупинити удари по енергетиці, це не буде означати, удари по мостам зупиняться. Тут також треба обов'язково наголосити. Це означає, що це не кінцевий все ж таки розрахунок, і Путін готовий, перепрошую, воювати далі, і це дуже прикро. Якщо все ж таки це кінцевий розрахунок, і ця зима дійсно для нас буде визначальною в контексті подальшого мирного руху, то, звичайно, жодного енергетичного перемир'я не буде, удари не зупиняться, і це вже остаточний такий терористичний розрахунок, спрацює або ні.
4: Про Валдай ще у нас є якраз час проговорити, тому що я теж дивилася і виступ, і ось ці відповіді на питання так званих журналістів, тому що серед них чимало було і підлабузників, і людей, які мають відверто проросійські погляди. Та? Ми розуміємо, що просто так до Путіна не прийде, і питання, певно, що там були.
5: Звичайно.
4: Так, це було шоу, там все було прописано. Але ось говорячи про несамостійність України, коли він казав, що, мовляв, вами керують, і вона повністю залежна від Європи, він же ж казав про те, що у нас за те все гаразд з економікою, ми все вирулимо. Наскільки ось цей меседж був саме Сполученим Штатам або європейцям, що ви можете на нас не тиснути, що нас не лякають ваші санкції, от якраз перед 18 жовтня?
5: Я також погоджуюся, що це більше для Штатів посил, тому що, як ми з вами пам'ятаємо, я впевнений, це не основна тема бесіди, але з'явилася інформація, що під час приїзду керівника ЦРУ до Москви давалися економічні показники, що Росія вже знаходиться дійсно на межі. І я погоджуюся з цими показниками, тому що той бюджет, який вони подали на 27-30 роки, це намальовані цифри, які передбачають дефіцит, хочу наголосити, менше, ніж цього року. Цього року він колосальний, але все ж таки вони малюють так, як це необхідно зробити. Звичайно, їх єдина зараз рятує. І це навіть не скільки Китай як держава, яка допомагає, скільки загалом світові ціни на нафту через ситуацію на Близькому Сході. Це те, що дійсно рятує, треба розуміти. Але тиск Штатів може це також підкосити, виправити. Відповідно, Путін звертався до Штатів. Путін завжди любить надувати щоки. Я перепрошую за простомовність, таку ненаукову. Але все ж таки, Путін Путін любить говорити, що в них все добре. Це посил як до Штатів, так і внутрішній посил до російського суспільства. Не хвилюйтесь, війна буде продовжуватися, ми обов'язково переможемо. І все. Але в чому ж тут якраз і полягає ця сама перемога і історія? Путін дав зрозуміти на Валдаї, дійсно, що його цікавить наша держава виключно як територія. Mm-hmm. Територія без людей, де можна на кордоні з Європою розмістити ті самі балістичні установки, для того, щоб вони дотягували, перепрошую, до Парижа. І це і є кінцеві цілі всієї російської експансії. І на це він готовий витратити всі можливі кошти, не дивлячись на внутрішній стан суспільства, на внутрішню економіку Росії. Але ж економіку не обдуриш. Тому тут дійсно от момент цін на нафту, він є визначальним.
4: Угу. Ну, хай би вже там чума їх з'їла, та, яка є новини про чуму на території Терористичної Федерації. Хочеться, щоб воно поширювалося. Також він на Валдаї лякав усіх ядеркою. Чи це погроза вже така, знаєте, мовляв, все, віддавайте мені Україну, інакше буде ядерка. Це був ультиматум Європейському Союзу? Тому що я навіть не кажу про Штати. Він Штатам дав якийсь пас, але ну він їм точно погрожувати не буде, тому що він вважає, що Трамп на його боці. І, на жаль, це так.
5: Ну, чому? Вони ж уже з Медведєвим пограли в цю гру, і, відповідно, Трамп відправив підводні човни до берегів Росії, хочу нагадати цю ситуацію. Після цього ядерні погрози до Штатів завершилися з боку всіх представників Терористичної Федерації, тому що побачили протидію. Відповідно, і не погрожує. Чи можна сприймати цю заяву? Ну, Пісков недаремно сказав, що це дійсно буде там якась історична. Mm-hmm. І коли президент будь-якої держави в 21 столітті погрожує ядерною зброєю, ну, це в певній мірі негативному, звичайно, ключі історичний момент. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що це більше для того, щоб показати силу, показати ці можливості і найголовніше – вберегти себе. За тиждень до цього з'являється інформація про відновлення того самого проекту «Мертва рука». Так, що у випадку знищення російського керівництва або долі Мадуро, то буде ядерний удар. Це ж все недаремно. Це російські вкиди також, які спрямовані на те, щоб Путін асоціював власне життя фактично з існуванням всього світу. Тому, коли говорить про штучний інтелект, який знищить людство, відверто кажучи, фактично він сказав, що готовий знищити те саме людство. Але чи це розмір на Україну? Ну не готовий, так певно сказати. Це більше така загальна військова риторика, яка також спрямована на покращення власних, десь сприйняття власного.
4: Ну, тут стосовно України, він справді там про неї мало сказав, як ніби нас не існує. Остання заява Піскової, і йдемо на паузу. Значить, він заявив таке: Росія продовжує вести своє ось те так зване СВО, навіть якщо під контролем України залишиться хоча б 0,01% території Донецької області, це Російська Федерація, тут немає чого обговорювати. І ті, хто буде вважати можливим виношувати плани по нанесенню удару по Росії, заплатять за це свою ціну, ту, яку зараз платить Україна. Це була заява Піскова. Ми зараз зробимо паузу і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським Нафтогазом щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учаснику міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенсе Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участю Угорщини мають узгоджувати з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше – зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього
8: статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Що ж, триває наш ефір. У студії з вами працює Тетяна Іванська та Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ми тут зупинилися, пане Ілля, на черговій погрозі Піскова. Мовляв, всі, хто буде з Україною, всі, хто щось думає проти Росії, усіх будуть бомбіть, те, що називається. Але згадали ми в нашій попередній частині ефіру, що приїхав до нас канцлер Мерц і не спустив тими руками. Звичайно, що тут буде і взаємовигідна співпраця, і підтримка України, але тим часом можемо поговорити про те, що ж у нас відбувається всередині країни, наскільки нам чого не вистачає. Знаємо, що в бюджеті України утворилася величезна діра мінус 50 мільярдів, і починаємо ми шукати гроші, не розуміємо, де їх взяти. Тим часом Брюссель відхилив прохання України про надання додаткової фінансової підтримки цього року. Там вимагають від нас спершу впровадити обіцяні реформи для розблокування подальшого фінансування. І ось тут питання. Що ще, не буду цитувати, але чого ще не вистачає? На яких реформах у нас зараз стоїть пауза? І чого не вистачає кому? Народним депутатам, Кабміну, президенту, щоб ці реформи такі впровадити? Чи все ж таки ми маємо якось доносити до партнерів, що у нас триває війна і ми не за усім встигаємо? Хоча їх це також не має хвилювати, якщо ми хочемо ставати частиною Європейського Союзу і вимагаємо грошей.
5: От ви знаєте, отут от основна, до речі, помилка сприйняття ситуації. Mm-hmm. Хочу наголосити, це от вкрай важливо. Я от б'юсь, чесно кажучи, інколи головою об стіну для того, щоб це показати, але це потрібно показувати. Треба розділяти ті вимоги, які присутні до нашої держави з боку Європейського Союзу і, наприклад, МВФ для фінансування, з тими вимогами, які містяться у відкритих або в майбутньому кластерах, які будуть відкриті щодо вступу до Європейського Союзу. Це не завжди одне й те ж саме. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про кластер верховенства права, який передбачає боротьбу з корупцією, це найперше, найважливіше. Це треба виконувати, знаєте, не навіть не для руху до Європейського Союзу, де нас там ніхто не чекає. Едуардо кажучи, про що сказала на цьому тижні, декілька днів тому, Марта Кос, яка так гарно підписувала план з Тарасом Качкою, а тепер каже, ну, в принципі, про який вступ України йде мова, має все бути виконано. Мені дуже сподобалась позиція прем'єр-міністра Албанії. І чесно сказав, ви знаєте, а вас просто то водять за ніс. І відверто кажучи, якщо це все буде виконано, тільки декілька держав впоралось повноцінно. І це займає до 15 років. Тому всі обіцянки, які ми чуємо від Урсули фон дер Ляйен, від Марти Кос, вони нічого не варті. От можете зараз, можуть мене не сприйняти в певній мірі деяка частина наших слухачів, але треба говорити правду. Mm-hmm. Тому що, відверто кажучи, на сьогодні ЄС показує себе як абсолютно слабка структура, яка не готова десь, так, яка має певні вимоги, які потрібно виконувати. Але в першу чергу я ставив би, знаєте, на україноцентризм. Ті вимоги потрібно виконувати, які покращують дійсно ситуацію у владі, в сфері державного управління, в суспільстві. Вимоги, які стосуються дійсно посилення верховенства права. Я хочу бачити незалежні суди в нашій державі, я погоджуюсь з усіма. Я хочу бачити повноцінну відсутність корупції, за прикладом Європи. Ця там також є деякі дискусійні аспекти.
4: Ой, пане Ілля, ну давайте не говорити про корупцію Європи. Знову ж таки, як приклад, Орбан. Один із найбільших корупціонерів Європейського Союзу.
5: Ну, і в Сполучених Штатах не все так райдужно, як у нас чомусь здається. Знаєте, от у нас чомусь є позиція така українська, вона ще до війни сформувалася, що от там десь за океаном, там просто золоті гори, а от у нас, на жаль, все погано. Так, у нас погано, нам є над чим працювати. Але, відверто кажучи, ніде не ідеально. Тому, повертаючись до змісту, знаєте, крім основного, треба розділяти позицію щодо вимог Європейського Союзу в контексті вступу і вимог Європейського Союзу в контексті фінансування. Приведу простий приклад. Абсолютно маніпулятивно на сьогодні звучить фраза про те, що якщо парламент не проголосує до 15 жовтня якісь закони, ми не отримаємо 50 мільярдів. Ми не отримаємо 4. Це перевірені цифри. Що у нас просять за ці 4? Ну, там багато моментів, ну, елементарний момент щодо обігу лісу. Наскільки це під час війни? Мене особисто мало хвилює обіг лісу. Не знаю, чому європейці так хвилюють обіг лісу в воюючій державі під час війни. Ну, напевно, є якісь причини. Йдемо далі. ПДВ на посилки, мільйон разів про це говорили, не хочу піднімати цю тему, зверну увагу на інше. Просто покажу приклад, чому це не зовсім поєднується. І чому так дійсно рух до ЄС має бути, не дивлячись на те, що велике питання, чи буде той самий ЄС як структура після перемоги ультраправих в Німеччині і після президентських виборів у Франції. Путін наводає і сказав, що ми не підштовхуємо до розпаду Європейського Союзу, він сам розпадеться. Ну, важко щось додати, відверто ж кажучи. Але ми рухаємося. Рухаємося для покращення життя всередині власної держави. В першу чергу, не тому, що нам партнери щось скажуть. Ми маємо це самі хотіти і робити. І це правильно. Але один з законів, який гарно називається «Незалежність НКРЕКП», який має бути проголосований дійсно до 15 числа і на кону 4 мільярди євро. Що, гарне слово «незалежність». А що воно передбачає? От давайте так, якщо трохи глибше подивитися. Не просто європейська вимога про незалежність. А вона передбачає призначення членів загалом в кількості 6. Три від України і три від Європи. Що таке НКРЕКП? Це організація, яка встановлює в тому числі тарифи. Ми чули з вами вимоги від європейських партнерів про встановлення ринкових тарифів на електроенергію. Чуємо постійно. Чому існує цей законопроект? Поставимо три крапки, ну я думаю, всі вже здогадалися, так, яким чином буде відбуватися голосування незалежного ні від кого НКРЕКП. Таким чином, як будуть вважати наші європейські партнери. Тому між рухом до ЄС і продажем власної суб'єктності не потрібно ставити знак дорівнює. І треба спілкуватися. Так, ми фінансово залежні, я погоджуюсь з цим, це всі адекватні люди розуміють, стали ще більше фінансово залежні після ударів Росії по портам, після ситуації з металургією. Нам протягнув в руку допомоги хтось в контексті допомоги. Сьогодні ми бачимо новину, що Польща, ну від Польщі я не здивований, але Польща і Румунія не готові підвищити пропускні можливості щодо українського зерна, яке проходить транзитом, наголошую, через ці держави. Це рука допомоги? Але нам кажуть, давайте зробіть таким чином, щоб приймайте все, що необхідно, і працюйте. Я погоджую, треба трансформувати законодавство. Але до всього треба підходити, знаєте, справедливо, з холодною головою. Те, що парламент не працює, тут я, звичайно, категорично проти, це абсолютно нормально, це і парламент проголосує ті необхідні законопроекти. Однак це не панацея, треба говорити відповідно, ну, чесно і відверто.
9: Ну, бачите, тут питання в тому, що справді ми дещо ще й залежні від того, які зараз політичні сили підіймають голову у Європейському Союзі, як вони діють, і якщо говоримо про вступ до Європейського Союзу, та сама Польща, їй було легше набагато вступити, та, тому що тоді рішення приймалося лише Єврокомісією, а зараз рішення приймається фактично кожним членом Європейського Союзу окремо, і відтак кожен член Європейського Союзу може вкрутити якусь свою історію, яка йому зараз що важлива, вони що вони власне і роблять. Та Польща стосовно історії, нацменшини, Угорщина.
5: Я вас зараз перебуваю. Знаєте, нас так сприйняли це з такою величезною радістю. Декілька днів тому я бачив деякі інтерв'ю на наших медіа журналістів, які просто аплодували і казали: «Боже, нарешті!» В чому тут взагалі сенс? Хтось порахував ту кількість угорців, яка проживає на території України станом на зараз, після початку повномасштабного вторгнення? Ніхто. То мадяр орієнтується на ті цифри, які були 20 років тому, тому що йому це вигідно. І відповідно, ну чим цей закон, якщо ми так кожному будемо йти на зустріч якихось побажаннях, далі додається Польща, йдемо далі, далі, далі. Яку Україну ми отримаємо в кінці? Хтось задавав собі це питання загалом? Якщо фактично ми маємо відповідати всім, перепрошую, хотілкам кожної з європейських держав, яка не протягує зараз складний час руку допомоги.
9: Ну, просто тоді питання, що увійде до складу Європейського Союзу, якщо Україна буде ось в такому форматі, якого вимагають партнери від нас, і що ми маємо виконувати. Говорячи про Угорщину, там можна достатньо просто заїхати в Ужгород і побачити, скільки там угорськомовних шкіл, скільки людей там говорить угорською, достатньо заїхати в Берегово і зрозуміти, що дуже мало хто тобі може відповісти українською мовою, мало хто її розуміє. Та, а тому тут справді питання, ну тут певно питання, знову ж таки, чому не допрацьовує десь дипломатія, або як вона має працювати. Але стосовно зерна і стосовно не лише зерна. Депутат Гончаренко написав, якщо ми не відкриємо транзит зерна до кінця місяця, можемо починати прощатися з нашою аграркою. В вересні ми вже попрощалися з металургією. Тут справді, ми з вами абсолютно об'єктивно кажемо, нам не протягли руку до допомоги. У нас війна, у нам немає як відновлювати і збільшувати транзит зерна. Так, Чорне море обстрілюється. Польща, Румунія нам сказали ні, нам, ми вам відмовляємо. Але народний депутат, він перекладає фактично ось ці всі наші проблеми на владу. Ми розуміємо, що він підіграє певним електоральним певно опитуванням та соціологічним опитуванням.
5: Суспільним запитом.
9: Суспільним запитом. Так само було питання і про мир на умовах фактично капітуляції, правда? До нього доєднався ще й пан Гетьманцев. І після цього я ще, пане Ілля, побачила допис втікшого депутата. Боже, фізрука цього
5: Дмитрука,
9: рускоговорящого з Одеси, який постить ось цей так званий Майдан, який дуже анонсувався в третці, там казали, що прям все перевернеться 3-го числа. Вийшли, перепрошую за жаргон, три каліків, два ряда. Та вийшла певна кількість людей, але Дмитрук це презентує як ось нехай мало, але це ж голос, який звучить, і це лише початок. Чи є в цьому тут певні збіги? І чи можемо ми одразу казати, що це якась певна проросійська позиція, а не просто гра наших політиків на почуттях людей, на емоціях людей, на бідах людей? Але тоді питання для чого, якщо виборів попереду ще нема?
5: Те, що політики намагаються завжди відповідати суспільним запитам, навіть не дивлячись на те, що там десь у когось всередині в розумі чи в душі, це ми маємо розуміти. Те, що політики десь намагаються вгадувати розвиток подій, це ми також маємо розуміти. Мій улюблений Вінстон Черчилль казав, що основна властивість, яку має мати політик, талант, це передбачати, що буде завтра, через місяць і через рік. Але одно з найважливіших – це потім пояснювати, чому це не відбулося. Відповідно, знаєте, тут просто ми так чомусь ці заяви сприйняли болісно. І дуже багато дійсно дискусій зараз в суспільстві, які вони викликали. А я от більше про зміст. Знаєте, не про емоції, а от саме про зміст. От неважливо навіть, це Гетьманцев, депутат Олексій Гончаренко, ще хтось. Таня глибше, в чому полягала суть пропозиції? От для мене, наприклад, я не розумію. Ми за мир. Я теж за мир, я впевнений, що наші слухачі за мир, вже всі втомилися, всі все розуміють. Ви за мир, пані Тетяна, я на 100% впевнений. Далі. Таке враження, от в мене складається, що начебто кожен живе в якійсь власній реальності, Гончаренко вважає, або хтось інший, що от начебто росіяни стоять і просять про мир, а Зеленський, або наша держава, загалом військово-політичне керівництво, відмовляє в цьому. Але ж трохи ситуація навпаки інакша. Ми говоримо, що ми до всього готові, там немає розуміння. Там є бажання експансії, там є бажання знищення державності, знищення української нації і фактично повноцінна окупація територій. Всі чомусь говорять про Донецьку область, а давайте віддамо. Я також не розумію, чому всі вже встигли забути, і навіть на жодних мирних перемовинах це не обговорюється, що в Конституції терористичної федерації закріплена повноцінно Запорізька, Херсонська, і це буде наступною вимогою. Так давайте вже будемо чесні з українським суспільством. Тому я не зрозумів, в чому полягає сенс цієї пропозиції. Просто тиснути на болюче, ну, відверто кажучи, такий тиск, він навпаки електорально може зіграти ще й в гірший бік, тому люди так, звісно, кажуть, ми підтримуємо мир. Але коли політик щось пропонує, коли політик щось каже, це не має бути голослівні популістичні заклики, а реальні конкретні речі. І коли ми говоримо, давайте домовлятися, давайте, але я не бачу черги росіян, які стоять і готові домовлятися. Це просто гарні якісь слова, які когось звинуватити в чомусь, а змісту якогось плану там просто немає. Вони абсолютно нелогічні, не відповідають дійсності. Про це потрібно також зазначати.
9: Ну і тут треба, певно, підняти питання, чому у нас немає такого, що політики несуть відповідальність за ось певні такі заяви, за такі розхитування. Якось немає у нас чи то пак політичної культури, чи ось нема того, щоб людина могла втратити свою репутацію?
5: Ну, не тільки в нас. Давайте будемо справедливі. під час Другої світової війни в Британії до останнього було крило, яке пропонувало замирювання з Гітлером, навіть після окупації великої частини Європи. І це також треба пам'ятати. В Сполучених Штатах завжди було крило, яке взагалі було проти вступу до війни. І публічно говорило про те, що нехай там в Європі відбувається що завгодно, нехай Гітлер перемагає, нас це не стосується. Це нормальний історичний процес. Справа в тому, що до відповідальності є чіткі встановлені норми того ж самого Кримінального кодексу України, які передбачають, які дії можуть підлягати так відповідно відповідальності. В даному випадку заклики до миру, це абсолютно нормально. Я вам скажу більше, забігаючи на декілька років наперед, в свій час ми побачимо, що та політична сила, яка дійсно запропонує повноцінне, спокійне, мирне існування нашої держави, буде мати величезні електоральні вподобання всередині українського суспільства, навіть більше, ніж військові, на жаль. Треба розуміти, і от я маю саме такий прогноз. Але ж справа в іншому. Ми говоримо про сьогодення, не про те, що буде завтра. До завтра нам ще треба дожити і дійти. І, відповідно, заяви, які не несуть в собі жодних якихось, якщо ти щось критикуєш, пропонуй, будь ласка. Відповідно, якщо ми говоримо, що щось не так, має далі йти якась конструктивна, адекватна, зрозуміла пропозиція. Тут пропозиції немає. Звичайно, я не впевнений, що там хтось з народних депутатів хотів саме такої реакції і таких кроків, і щоб той самий Дмитрук десь з Лондона, він наче там знаходиться, ще щось додатково коментував, і росіяни це також це використовують. Це послаблює наше суспільство. За рахунок тиску на Київ, за рахунок дійсно кінцевого плану капітуляції, саме капітуляції України, які присутні в Кремлі, нам треба зберігати єдність. Нам треба мати одні погляди. Ну і все ж таки реально оцінювати ситуацію. Ну, Путін чітко зазначив, що він на сьогодні об'єктивно, без тиску, не буде готовий до якогось конструктиву. То як? На чому полягає ця вся пропозиція? Для мене це дивно.
9: Пане Ілля, дякую за те, що завітали. Ілля Котов був нашим гостем, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Чимало питань поставили, треба подумати над цими питаннями кожному з нас та кожному громадянину цієї країни. Я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua є розділ, де ви можете стати нашим спонсором.

ситуації сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AfD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AfD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AfD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AfD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AfD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AfD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AfD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AfD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AfD, а також

0: Також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з АФД кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків АФД частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення АФД до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти АФД попереджають про небезпеку мелонізації, сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з АФД і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж АФД та ліворадикальної партії Ді-Лінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із АФД у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. І поговоримо з вами про гроші. Не про наші гроші, а про гроші, які би могли стати нашим. Мова про те, куди ці гроші мали би піти і чому, і які сфери нашого життя там можуть лишитися без допомоги, без грошей. Нагадаю, що Брюссель відхилив прохання України про надання додаткової фінансової підтримки цього року. В Європейському Союзі вимагають від нашої влади спершу впровадити обіцяні реформи для того, щоб розблокувати подальше фінансування. Нагадаю, що Володимир Зеленський ще літом оцінив додаткові оборонні потреби України в 27 мільярдів доларів. Уряд тоді просив Європейську комісію допомогти покрити цей дефіцит шляхом до строкового виділення коштів із дворічної програми кредитування на 90 мільярдів євро. Той кредит мав покрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках, а програма передбачає до 45 мільярдів євро щорічного фінансування за умови виконання реформ. Водночас цього року Україна отримала лише 15,7 мільярдів через затримки з виконанням ось цих реформ. І тому Брюссель відхилив прохання про дострокове виділення грошей, передбачених на вже наступний 2027 рік. Що це все означає не лише мовою цифр, а простою звичайною мовою, до чого нам готуватися, або що нам робити, щоб не готуватися до гіршого. Про це запитаємо в нашого гостя Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. З нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, і ось таку життя.
3: Пане Олеже, ну перше питання, ось якщо нам не дають грошей до виконання обіцяних реформ, навіть припустімо, що ми зараз прискоримо їхнє виконання, все одно певний люфт, певна діра, я так розумію, утворюється. Якщо зараз нам не дають цих грошей, де в першу чергу нам їх бракуватиме? І до чого ми маємо готуватися?
4: Ну, давайте, по-перше, не будемо накопичувати апокаліпсису, і так достатньо нелегко жити. Mm-hmm. Давайте називати речі своїми іменами, і так, напевно, воно буде простіше сприйматися навколишнє середовище. Значить, перше, бюджет на 26-й рік, коли він формувався, передбачалося, що наші партнери – це суто бюджетний трек. Тобто, давайте ми чітко розрізнимо. Є бюджетний трек, тобто це гроші партнерів, які приходять до нас на відповідний рахунок єдиний казначейський, і з нього належним чином він використовується в залежності розпису державного бюджету. А є інший трек – воєнно-технічна допомога. Воєнно-технічна допомога не приходить в Україну у вигляді грошей. Вона приходить в Україну вже у вигляді конкретних озброєнь, боєприпасів, послуг, в залежності від потреб Міністерства оборони, підтверджено відповідними контрактами. Ну, тобто це дві абсолютно різні речі. Коли ми з вами говоримо про дефіцит 27 мільярдів євро, 20 мільярдів доларів, перепрошую, це оця друга частинка. Це частина воєнно-технічних питань. Тобто, вертаючись до бюджетного, суто бюджетних питань, у нас з вами в проєкті бюджету на 26-й рік, затверджений Верховною Радою, який став законом, загальний обсяг коштів, які Україна мала отримати від наших партнерів по різних програмах, становив десь приблизно 51,2 мільярди доларів. Там і доходи від заморожених російських активів 10,2, там і програма Ukraine Facility, гроші в обмін на реформи, програма макроекономічного фінансування, там кредити Світового банку, там програма з Міжнародним валютним фондом. Тобто все то докупи, коли звести 51,2. Станом на 1 вересня цього року Україна отримала 19,9. Тобто лишається недоотриманим, грубо, десь порядку 30-31 мільярд доларів, про які говорив Корецький весь час. Тобто це гроші, які Україна може отримати до кінця року у випадку, і тут найбільш важливе, коли вона виконає свою частину зобов'язань. Власне, любі гроші, що приходять в український бюджет, вони пов'язані з певними зобов'язаннями зі сторони України. Це або меморандум з Міжнародним валютним фондом, з переліком тих міроприємств і тих завдань, які Україна має виконати. Це або програма Ukraine Facility, вона по-інакшому називається гроші в обмін на реформи, де чітко написано, які саме законодавчі акти мають бути прийняті у відповідний період часу. Програма макроекономічного фінансування, в якому теж є відповідні дати, відповідні терміни. Тобто, оті речі, про які я говорю, вони всі однозначно вимагають від України відповідних дій. І це не тільки Верховна Рада, це і уряд, який має прийняти відповідні постанови. Ті гроші, про які я зараз говорю, вони не потребують пошуку додаткових джерел. Вони є на рахунках Європейського Союзу. Але вони прийдуть в Україну тільки після виконання тих завдань, які і коли ми з вами говоримо, що Європейський Союз на сьогоднішній момент не дасть Україні більше грошей, то мова йде в першу чергу за те, що Європа говорить: от ви виконаєте свої зобов'язання, ви отримаєте те, що ми з вами домовлялись. 30 мільярдів доларів до кінця цього року мають перекрити всі ваші потреби. І, до речі, є заява речниці Європейської комісії, яка була оприлюднена вчора, де разом із українською стороною Європейська комісія підтверджує, що жодних питань щодо додаткового фінансування не потребується, але це в межах безпосередньо бюджетної частинки. Всі гроші є, якщо Україна виконає свої зобов'язання, вона гроші отримає, і будь-які питання, пов'язані із додатковим фінансуванням, відсутні. Щоб ми з вами розуміли, що ця ситуація з недоотриманням коштів по програмах Європейського Союзу, от про яку ми зараз з вами обговорюємо, вона ж не нова для України. Ну, просто щоб ми не думали, що 26-й рік такий от виключно поганий. В 25-му році тільки по програмі Ukraine Facility через неголосування законів у Верховній Раді Україна недоотримала 5,5 мільярдів євро. Це тільки по одній програмі. Просто тому, що Верховна Рада не виконала взяті на себе зобов'язання по голосуванню закону. Сьогодні ми маємо ситуацію важчу. Чому? Ми В 25-му році мали нормально працюючу економіку. В 25-му році ми отримували кошти по інших програмах. І про тих 5,5 мільярдів, ну хіба тільки от експерти, які займаються фінансуванням, знали, а загал населення, ну це нас не стосувалося, по великому рахунку, всі соціальні платежі виплачували своєчасно, і люди якось так на це дуже сильно уваги не звертали. 26-й рік – це просто ідеальний шторм у нас. У нас проблеми з економікою, у нас падіння обсягів росту валового внутрішнього продукту, у нас зупинилася металургія, у нас не вивозиться зерно, ми не отримали 10 мільярдів доларів по аграрці, у нас заблоковані порти Чорного моря. Тобто оце все доклалося докупи, і ми раптом з вами опинилися в ситуації, коли на єдиному казначейському рахунку немає грошей для того, щоб забезпечувати виконання всіх, скажімо, напрямків, які були затверджені при державному бюджеті на 26-й рік. Що робить уряд? Уряд зараз чітко відокремлює ті видатки, які не є захищеними. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про бюджетування, маємо розуміти, що бюджет має дві категорії видатків. Видатки захищені, видатки не захищені. До захищених видатків відносяться соціальні виплати, відносяться заробітна платня бюджетникам, малозабезпеченим, безпека, оборона. І до захищених відносяться погашення боргів за раніше взяті кредити, зокрема там за облігації внутрішньої державної позики, що Мінфін постійно імітує і люди купляють. Незахищені статті – це капітальні видатки міністерств і відомств. Так, да, до речі, це і допомога бізнесу. Це незахищені статті. Так припало, що до незахищених статей відноситься і підготовка до зими. І коли ми з вами говоримо про те, що незахищені статті відкладені на кінець року, ну, по суті, це відкладено на наступний рік. Тому що, коли мені говорять, видатки відкладені на грудень, то я зразу розумію, що до 15 грудня, якщо щось там не профінансоване, то з 15 грудня всі операції припиняються і йде закінчення фінансового року. Ну, то там ніхто нічого не платить. І надія там, що казначейство щось оплатить вам в ніч на 31 або в ніч на 1, це повне марення, такого не буде. Так що в даній ситуації, коли ми от оцінюємо бюджетні процеси і коли ми оцінюємо ситуацію з бюджетом, власне оцей трек бюджетний, який наповнюється коштами, які не можна використовувати на війну, то тут все залежить від української сторони, якщо вона... Власне, коли президент говорить, що всі питання Україна вирішить в жовтні місяці, дійсно є надія, що парламент почне працювати. Якщо ні, то відповідно ніяких коштів від Єврокомісії ми не отримаємо. А тепер от другий трек – воєнно-технічний. І то, що там на сьогоднішній момент ми з вами говоримо про дефіцит. Значить, дивіться, ситуація ж яка? Ситуація полягає в тому, що загальний обсяг витрат на війну в цьому році десь приблизно буде становити порядку 150 мільярдів доларів. Це війна. Це кошти, які наповнюються там Рамштайном, які наповнюються там Перл-програмою, які наповнюються програмою там, в тому числі з 90 мільярдів євро, які нам дали.
3: Пане Олеже, дозвольте уточнити, ви кажете, це гроші, це війна. Чи сюди входять так само і зарплати військовослужбовцям?
4: Ні, дивіться, зарплати військовослужбовців формально, вони входять в 150, але вони фінансуються з державного бюджету. Тобто, по суті справи, джерелом коштів на виплату заробітних плат військовослужбовців є податки і збори з економіки України. Наші партнери на сьогоднішній момент, от по цьому треку воєнно-технічному, жодної копійки в бюджет не дають, а заробітні платні військовослужбовців виплачуються з бюджету. Тобто, там, по суті, єдине джерело – це податки і збори. В чому питання? Питання в тому, що зараз економіка України почала достатньо важко працювати, і там є достатньо велике недоотримання коштів на рівні 70 мільярдів гривень через от, власне, ті удари, які є, от зупинку портів Чорного моря, зупинку великих платників податків, удари по логістичних центрах. Тобто, оце є проблема. Але коли ми з вами говоримо про дефіцит, і то, що говорить Корецький, що ми там 7 мільярдів з того дефіциту знайдемо з бюджету, це якраз кошти для оплати, в тому числі і військовослужбовцям. 20 мільярдів – це то, що чітко йде на озброєння. Це то, що чітко йде на дрони, які будуть отримувати Збройні Сили України там в січні, в лютому 27-го року, які треба проплачувати вже. Тобто оце кошти, які дійсно йде активна дискусія, діалог з партнерами з приводу того, щоб вони профінансували за рахунок коштів 27-го року, в кінці цього року, контракти, які дадуть власне результати і дадуть продукцію вже на початку січня, лютого 27-го року.
3: Окей, тобто, ну, розуміємо, що тут, знову ж таки, все залежить від парламенту, від народних депутатів. А якщо ми не виконуємо ось ці умови, якщо нам кажуть, ні, ви ці гроші не отримуєте, а що тоді стається з цими грошима? І чи можливо таке, що ми не виконуємо і нам скажуть, ні, ці гроші, от, вони або у них будуть лежати, або вони згоряють, якось це поясніть.
4: Значить, дивіться, програма Ukraine Fund Facility передбачає наступне. Що якщо ви не виконали в установлені терміни завдання, які були погоджені, вам дається рік для того, щоб цю ситуацію виправити. Тобто, після настання маяка, невиконаного вами, вам починається рахуватися період одного календарного року. Якщо за цей період часу ви встигаєте виправитися, ті гроші вам прийдуть. Ну, от яскравий приклад, я вже казав там про 5,5 мільярдів, то, що ми недоотримали в 25-му році. Одне з тих законодавчих актів було закон про доброчесність суддів, який був проголосований весною цього року, і Україна отримала гроші вже весною, що стосувалися маяка по от даному законопроекту. Якщо Україна не виконує маяків на протязі року, гроші списуються. Вони щезають. Ми їх втрачаємо остаточно. Тобто, якщо є законодавчі акти, по яких ми з вами прострочили маяки, і на протязі наступного року після настання маяка ми нічого не зробили, ті гроші ми втрачаємо остаточно.
3: І їх вже ніяк не можна буде повернути, не переголосувати, не знову просити про виділення, правильно? Тому що
4: Абсолютно, довіра,
3: виходить, втрачається.
4: Ну, довіра в дійсності втрачається по багатьох причинах, не тільки по цьому, якщо чесно. Тобто, треба розуміти, що там не все так просто у парламенті, і, відверто кажучи, я розумію, що сьогодні є вимога проголосувати, наприклад, закон про закордонні пересилки, під який підв'язаний там і програма Міжнародного валютного фонду, і програма макроекономічного фінансування, від якої залежить достатньо велика кількість траншів. Але я хочу нагадати, що цей закон в сесійну залу виноситься вже втретє, на друге читання. І перших два рази цей закон не знайшов необхідної кількості голосів, був повернути розробнику. Так що тут же ж теж ситуація. Європейці правильно говорять, що нас ваш процес не цікавить, нас цікавить результат. До речі, у нас з вами ще один закон, який проголосований Верховною Радою, але не підписаний президентом. Закон про оподаткування доходів українців на макетплейсах. Просто тоді, коли голосувалися він в другому читанні, тоді одною з поправок в це тіло закону було вставлена норма про контроль за фінансовими операціями публічно значимих персон, ПЕПів.
3: Так.
4: Який не мав абсолютно ніякого відношення до цього закону, але поправкою його проголосували. І ця поправка дуже сильно засмутила наших європейських партнерів, які сказали, що в такому вигляді цей закон їх не влаштовує. Тобто ви або забираєте ту поправку, і тоді хай буде, або маяк ми вам не закриваємо, тому що ця поправка, вона змінює підходи до боротьби з корупцією. Тобто там контроль за діяльністю публічно значимих персон обмежується певним періодом часу. Зараз він є довічним. Тобто людина, коли попрацювала ПЕПом, там, або в уряді, або умовно там, в, ну я не знаю, Верховній Раді, та вона довічно контролюється з точки зору її там фінансових потоків, і банки відслідковують фінансовий моніторинг, відслідковують її діяльність. Власне, цей закон намагався, оця поправка намагалася оце змінити. А це одна з принципових вимог наших партнерів, тому що вони взагалі дуже прискіпливо дивляться на корупційні процеси, що відбуваються в Україні. І ми періодично підкидаємо, вибачте, будь ласка, паливо в той вогень. Ну, самі ми винні, відверто кажучи, і та ситуація з генеральним прокурором, і з тими останніми речами. Ну, тобто, коли ми оцінюємо подібні речі, чекати від європейців, що вони закриють на це очі, ну, дарма. І виходить, що в нас з вами ні закон про макетплейси, ні закон про пересилки сьогодні не закриті в якості маяків. А це основні маяки по програмі, наприклад, Міжнародного валютного фонду, по якій ми не можемо отримати транш. Це маяки по програмі Ukrainian Facility, це маяк по програмі макроекономічного фінансування. Ну, тобто, в дійсності ситуація є достатньо складною.
3: Пане Олеже, а можемо зараз, власне, зупинитися на ось цих оподаткування цих пересилок, тому що, справді, довкола цього законопроєкта, ну, дуже багато питань. Люди кажуть, ні, ми хочемо хоч десь там китайські посилки, ми того і замовляємо, тому що там безкоштовна доставка, а ще оподатковувати. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, там є у нас же певне оподаткування, люди дроблять свої пересилки, щоб не сплачувати певні податки. Що не так зараз з цим законопроєктом? І на вашому думку, а чому він став? Що не влаштовує наших нардепів, або нас не влаштовує, або що не влаштовує наших європейських партнерів?
4: Ну, дивіться, на сьогоднішній момент всі країни Європи оподатковують закордонні пересилки з першого долара, з першого євро. В першу чергу мова йде про оподаткування податком на додану вартість. Ну, дивіться, що в основному йде в цих пересилках? Іде легка промисловість, та йде там товари повсякденного вжитку, іде якась там невелика побутова техніка. Все це в тій чи іншій мірі, ну, виробляється в Україні. Ну, тобто, підприємство, що займається пошивом тої чи іншого одягу, підприємство, що виробляє там товари повсякденного вжитку, вони є в Україні. І наші українські товаровиробники платять весь спектр податків, в тому числі податок на додану вартість. Правда? Так є. І що виходить? Виходить, що китайське взуття, китайський одяг, приходячи в Україну, має як мінімум 20% податкової пільги. Це справедливо? Це хіба створює рівні умови? Ні. В Європі все абсолютно рівне. Тобто, будь ласка, ти хочеш зайти на європейський ринок, ти працюєш в рівних умовах. Якщо національний товаровиробник платить всі податки, ти будеш сплачувати ті самі податки на свій імпорт. У нас з вами оця ситуація, а ми прекрасно з вами знаємо, звідки йдуть ті пересилки. Ми прекрасно знаємо, що там їде, як дроблять ті пересилки, щоб не платити податок на додану вартість, де потім це все з'являється на речових ринках, в бутіках, і, вибачте, який бізнес може витримати конкуренцію, виробничий бізнес, може витримати конкуренцію от з тими речами. Відповідно, європейці, піднімаючи це питання, говорять, чекайте, дивіться, ви хочете стати країною Європейського Союзу, тобто, якщо ви станете нашим партнером, нашим членом Європейського Союзу, то у вас не буде жодних митних бар'єрів з іншими країнами. Ви хочете лишити закордонні пересилки без оподаткування? Так я вам скажу, що буде. Всі громадяни і бізнес Європейського Союзу починають через вашу країну проводити ті закордонні пересилки. А ми тоді, як країна Європейського Союзу, недоотримуємо величезну кількість податків. Ну, тому що ви лишаєте, ви по суті створюєте в себе в країні всеєвропейський офшор, який буде, ну, по суті, спрощену систему оподаткування по тих речах, які дають нам великі гроші. Так бути не може. Тобто, якщо ви хочете в Європу, приводьте своє законодавство до європейських вимог, щоб не створювати у вас на території унікальних умов для обходу сплати податків в інших країнах. І це ж стосується не тільки закордонних пересилок. Це стосується, вибачте, будь ласка, зокрема, податків на спрощену систему оподаткування українську. Там багато чого нюансів. Тобто європейці ставлять абсолютно зрозумілі. До речі, це стосується і акцизу на тютюнові вироби. Ну, тобто, ми з вами чітко зараз маємо розуміти, що до моменту вирішення питання щодо нашого вступу в Європейський Союз, у нас на 1000 цигарок акциз не може бути менше 90 євро. Зараз він там скільки там? Під 60. Ну, тобто, дивіться, якщо ми хочемо в Європейський Союз, ми маємо розуміти, ми маємо мати систему податкового законодавства, яка відповідає європейським стандартам і європейським вимогам. Ну, якщо цього не буде, нас просто туди ніхто не пустить, тому що ми таким чином створюємо діру в їх бюджетах. І це зрозуміла ситуація. Тому от їх це питання хвилює, тому вони так це контролюють.
3: Ну, тут справді розуміємо, що зима буде нелегкою, та і тут і вони контролюють, і ми десь маємо теж контролювати. Хотілося, щоб наші народні депутати почали працювати. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви долучилися. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір. Буде програма «Ми маємо поговорити». Ну і тема найближчого випуску «Мир чи капітуляція» і до чого закликають нас українські політики. Телефон прямого ефіру 044-237-0353 з 9 до 10 ранку. Телефонуйте. Робимо паузу.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні 2 години працюватиму для вас. І далі поговоримо про опалювальний сезон, який може бути в найближчий місяць, можливо, півмісяця, і про те, наскільки ми до нього готові, зважаючи на триваючі російські атаки. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами на зв'язку. Пане Святославе, мої вітання. Сподіваюся, ми зараз почуємо голос пана Святослава і почнемо розмову. Я лише скажу нашій аудиторії, що київська влада повідомила, що столиця повністю завершила основні технічні роботи та готова до старту опалювального сезону. Ну і цікаво, як на тлі цього того факту, що Російська Федерація продовжує атакувати в столиці, зокрема, 2 основні ТЕЦ, 5-та, 6-ту, як власне нам бути? Наскільки я розумію, маємо вже чути пана Святослава. Мої вітання.
6: Вітаю вас, доброго вечора.
5: Скажіть, будь ласка, отже, рапортує київська влада, що до опалювального сезону готова. Ми розуміємо, що в нас була побита генерація. На цьому навіть тижні продовжувалися атаки по згаданих мною ТЕЦ. Як би ви оцінили готовність столиці забезпечувати місто теплом?
6: Я би сказав, що це фактор завжди двох невідомих. З одної сторони, це спроможність нашої ППО збивати якісь ракети і дрони. З другої сторони, це спроможність наших комунальників, ремонтників відновлювати те, що є пошкоджене. І це завжди, ну, грають ці два фактори. І тут складно прогнозувати. Очевидно, що удари будуть, очевидно, що щось буде пошкоджене. Якісь пошкодження ми зможемо ліквідовувати на ходу, якісь не зможемо ліквідовувати. Просто, ну, райони Києва, я б їх поділив так на дві частини, там, скажімо, лівий і правий берег, вони трошки, Борщагівка, там, вони відрізняються за своєю схемою опалення. У нас є райони, котрі опалюються великими ТЕЦ, і так проєктувалося років 50. І там швидко щось змінити дуже складно. І в нас є райони, котрі опалюються меншими котельнями. І там просто ситуація буде інша, тому що ймовірність того, що прилетить в малу котельню, є нижчою. Відповідно, таких котелень є багато. Тобто ці райони будуть, ну, якби стабільнішими у своєму теплозабезпеченні. Якщо говорити про лівий берег, ну от на цей момент воно все не наче там, згідно звітів, воно не наче готове. Там навіть десь поставлені якісь невеликі невеличкі модульні котельні, десь поставлені когенераційні установки, щось ще закінчується, тобто це ж буде постійний процес. Ви не можете такої величезної ТЕЦ перевести на малу генерацію, бо, по-перше, її стільки нема, ну, їх просто от фізично, їх треба десь замовити, купити, привезти, встановити, підключити, запустити. Це все процес, це все люди, тобто це гроші, обладнання, ну, це довго. Та? Тобто, якщо система вибудовувалася 50 років, то вона тому так і вибудовувалася довго, тому що це довгий процес, це не швидко робиться. Тому в якимось районах буде легше, а в якісь районах буде складніше. От Лівому берегу буде складніше, тому що так само питання от минулого року були проблеми з Голосіївом. От, я думаю, що вони теж залишаються в зоні ризику, тому що п'ятірка ТЕЦ-5, вона залишається в зоні ризику, і туди прилітало просто десятки вже ракет. Якось наші ремонтники спромагалися їх підняти і запускати. Ну, десь так.
5: А що відомо про запуск когенераційних потужностей? Тому що десь в серпні говорили, що їх там створили, встановили десь на рівні 30%.
6: Ну, про це публічно не говориться, ніде їх ставлять, ні які їхні потужності. Тут ця інформація така трохи закрита, тому мені складно коментувати. У мене немає доступу там до абсолютно всіх даних, і зрештою про це потякати теж не варто. Тому таке. Я не вірю в те, що їх всі поставлять дуже швидко, тому що це завжди у вас когенераційна установка, вона є системою, яка виробляє і електроенергію, і тепло. І вам це тепло треба мати куди скинути. Якщо вам просто потрібна електроенергія, то просто поставте собі газовий генератор або дизельний генератор. Якщо вам потрібно тепло, то поставте собі просто котельню. Якщо когенераційна машина, вона працює в такому режимі, що вона виробляє і електроенергію, і тепло. Тому вона мусить мати підключення і до електричної мережі, і до газової мережі, і до теплової мережі. І точок, де от вони всі три мережі сходяться, куди їх можна поставити, є не так багато. Тобто, відповідно, в цих точках можна ці машини розмістити, або, знову ж таки, приєднати їх довгими лініями комунікації, а в житлових районах там в ґрунті лежить просто мільйон інших труб, кабелів, і це зробити непросто. Тобто, це не просто проїхати екскаватором, вирити канал і покласти трубу. Там вже чогось багато лежить, і це треба робити дуже обережно, узгоджувати з власниками мереж. Тому навіть з огляду на оце, я не вірю, що це можна зробити швидко і в повному обсязі. Тому що там вже багато чого є. Багато ж машин все-таки підключено. Є зовсім не публічні випадки про те, що вони існують і де вони сидять. Тобто є будуються резервні потужності. Разом з тим, повністю замістити такими малими машинами, малими котельнями повне опалення величезних масивів, це нереально. Тобто, швидше за все, у нас буде певний мікс малих генеруючих установок, назвімо їх так, і великих ТЕЦ. Великі ТЕЦ будуть працювати скільки зможуть, малі ТЕЦ будуть включатися, коли малі установки генеруючі будуть включатися, коли треба. Може бути ситуація, за якої ТЕЦ припинить роботу і включаться малі зможуть прогріти системи і будинки, може не там не до 20, але принаймні вони дадуть їм замерзнути. Тобто якась потужність все ж таки буде в мережі подана, якщо ці машини підключені, це генеруючі установки загалом, чи то котли, чи то когенераційні машини. І відповідно мережі будуть якось прогріватися, відповідно будинки якесь тепло отримують. Це знову ж таки, повторюю, може бути не тотально повністю комфортна температура, але якась температура буде подана. Скажу, що цю зиму ми зустрічаємо, напевно, з кращою конфігурацією системи, ніж ми зустрічали минулу, тому що в минулої зими у нас тих когенераційних і розосереджених установок не було. За цей рік вони десь встановлені, тобто процес пішов. Він не так швидко відбувається, хотілося, але, напевно, ми зустрічаємо в кращому стані, ніж це було рік тому.
5: Скажіть, будь ласка, чи ви стежили за ситуацією довкола цієї будівництва резервної тепломережі на масиви Теремки-1 і Теремки-2? І я от просто перед нашим ефіром дивилася, що десь ще тиждень тому мітинги десь там тривали. І в КМДА тоді говорили, що вже не можуть далі чекати, бо є певні терміни, я теж розумію, ми всі, я думаю, розуміємо, температура буде знижуватися, і всі ці процеси мають в часі якось тривати. Що ви думаєте про те, про те, як власне можливо буде ситуація якраз тут з Київтеплоенерго, з цією резервною тепломережею, наскільки можуть встигнути, не встигнути.
6: Ну, швидше за все, ну, тобто гарантовано до опалювального сезону не встигнуть, тому що фактично цю мережу треба було починати будувати десь в липні, покласти цю перемичку, перемичку між двома системами. А з огляду на зауваження екологів, з огляду на зауваження інших там активістів, Теплокомунерго працювало над іншими варіантами вирішення цієї проблеми. Тобто, тут треба розуміти, у нас є дві котельні, умовно кажучи. У нас є тепловий район місцевої котельні на теремках, і у нас є тепловий район ТЕЦ-5, котрий докачує гарячі теплоносії туди аж в кінець на теремки. І фактично ця перемичка, вона потрібна як безпекова. Та? Тобто минулого року ТЕЦ-5 зупинилася, і от там Голосіїв і теремки мерзли. Фактично, але з іншого боку, у нас є інша теплова потужність місцевої котельні, яку в сусідні мікрорайони на Голосіїв можна видати. Тобто вона не нагріє там, можливо, знову ж таки до 20 там, градусів, але 14 буде в квартирах. І це вже величезний плюс. Тобто, фактично, це безпекова інвестиція, тобто це безпековий інфраструктурний проєкт, котрий треба покласти. Може, він і не придасться. От тут таке теж буває. Просто от нікуди не прилетить і все буде нормально. І це просто от без. Ну, але безпека це інвестиції в те, що якщо щось станеться, то ми будемо мати варіанти. На мою думку, це, власне, дуже добре демонструє потребу певних компромісів між екологічними вимогами місцевих мешканців, екологів і швидкістю і безпекою. Тобто, в ідеалі треба було би трубу цю перемичку тягнути вздовж дороги, там, де немає якихось зелених насаджень. Далі треба було б робити це навколо, по вулицях. Але це означає, що вулицю треба перекопати. Це означає, що там лежать реально сотні комунікацій. Там лежить холодна вода, гаряча вода, там лежить купа кабелів зв'язку, там лежить газ, там лежить все, що хочете. Тобто там щільність у цих інших мереж вздовж дороги покладених вже. Бо таких розумних було багато, а давайте ми вздовж дороги покладемо. Бо там багато чого лежить. І ця труба, вона ж має розмір метр. Тобто, якщо вам її треба закопати вниз, там, принаймні метр на півтора, то це означає, що вам яму треба рити, принаймні, що в бетонному жолобі, вам треба рити яму метрів 3, щонайменше, а то й 4. Це означає, що ви не зможете поставити з боку бульдозер якийсь, котрий буде там чи екскаватор, тому що обсунеться стінка. Це означає, знову ж таки, що вам треба або робити ширшу просіку, щоб цей екскаватор стояв далі від краю цієї ями. Або робити якісь або гільзування там робити металеве по боках. Але це час і це гроші. Тобто можна тягнути вздовж дороги, але це буде тривати дуже довго і дуже дорого. Це там плюс мільярд додасться до вартості. І це ще рік там буде це тривати. Тому, власне, рішення зробити через зону зелених насаджень, воно погане, але воно безпекове. Тобто тут така ж історія. Я розумію, як інженер, я розумію, чому це треба зробити так, тому що там немає інших мереж, там це можна покласти швидко. Так, там якісь десяток дерев прийдеться спиляти. Але, знову ж таки, це якісь певні компроміси між безпекою і красою, я б так назвав. Тому я розумію Теплокомунерго, я розумію, КМДА, котре 3 місяці фактично вела діалоги, вони ж змінили все ж таки ту трасу, вони врахували максимально, наскільки можна було відхилитися від первинного проєкту і запропонували цей варіант. Тут же ж теж треба розуміти, що ніхто не буде будувати нічого без погодження з різноманітними інспекціями, без отримання результатів експертизи, тому що ж потім прийде прокуратура, скаже, ах, ви сволочі такі, значить, ви тут наваяли і будуть виставляти претензії. Тому міста вже попеклися на тому, що ми мусимо робити щось швидко і в порушенні якихось норм. Тому, власне, максимально це все узгоджено, максимально ці всі проекти погоджені. Тобто не може бути так, що вони просто от хтось прийшов, там начальник бригади, і сказав, копаємо туди. Тобто є маса рішень, експертиз, котрі, ну, якось враховують всі, всі нюанси. Очевидно, якісь дерева треба буде спиляти. Ну, так стається. Дерева знову можна посадити. Я з того, що я розумію, теплоенерго має заплатити ще величезні гроші, там мільйонів 20 чи 30, мова йшла про те, щоб Зеленбуд мав гроші на те, щоб нових дерев насадити. Тобто це також є частиною цього проєкту, відновлення зелених насаджень теж є частиною цього проєкту. Тому таке, не буває хороших варіантів в поганих ситуаціях. Бувають менш погані і дуже погані. От ми вибираємо менш поганий варіант, на мою думку.
5: Дякую вам за цю оцінку. Нагадую, Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами на зв'язку. Пане Святославе, ми багато говорили про Київ, але ми розуміємо, що є міста-мільйонники, які вже за останні місяці теж відчули, що таке відключення електроенергії. Я зараз і про Одесу, і про Харків, Дніпро так само. Я розумію, що це, ну, питання загальне, але що би ви сказали от якраз про міста-мільйонники, які теж дуже часто під російською атакою, наскільки вони готові до початку холодів?
6: Я з вашого дозволу скажу, що, як я казав колись Леонід Данилович Кучма, це ж вже було. Да? Тобто це не перша зима, в яку ми заходимо з високою ймовірністю ударів по цивільних об'єктах і по інфраструктурі. Ми вже таких зим мали 4, якщо я добре пам'ятаю. Тому нічого нового тут немає. Ми готуємося до цих ударів. Очевидно, що нічого в тому приємного немає. Але якщо порівнювати те, що ми знаємо, вміємо і можемо, порівняно там з 22-м, 23-м роком, то зараз ми підходимо значно сильнішими до цього процесу зимування, скажімо так, в таких умовах. Тому що є і маса обладнання завезена, є і ці когенераційні установки, десь вони стоять по теплокомунерго, десь вони стоять по водоканалах. Є розосереджені запаси і палива, є дизелі. Тобто не все так добре, звичайно. Було б краще, ну, якось робити інші речі і займатися модернізацією, а не стійкістю. Але приходиться робити і те, і друге. Тому ці заклики там в пресі про те, що росіяни оприлюднили список цілей, вони будуть стріляти, ми знаємо, чим будуть. Так вони і раніше мали список цілей, раніше вони знали, чим вони будуть стріляти. Тому там це не означає, що там Петя і Вася випили по 100 грам, прийшли на позицію і думають, а давайте ми шмальнемо по бурштину. Ні, давай по Києву. Да? Тобто, очевидно, план був. І засоби були розписані. Тому нічого нового в тому сенсі немає. Я би з того приводу не надто переймався. Точно так само ця історія з публікацією New York Times про те, що Путін дав там добро на те, щоб не дотримуватися ніяких правил. Так вони і раніше їх не дотримувалися. Вони і по поїздах шмаляли, і по цих, і по дитячих садках, і по житлових будинках, починаючи там прилітало від Львова, Вінниці, а вже не кажучи там про Дніпро, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв. Тобто всі міста з цим стикалися. Та? Тобто ми вже це проходили. Тобто зараз йде інформаційна нагонка, тому що якщо б не те, що зараз відбувається, там прильоти по мостах, то весь світ би говорив про те, як українська армія відтискає росіян на Донбасі. Бо це почався процес. І це насправді, ну, велике діло. А ми обговорюємо удари по мостах, тому що це візуально видно, це в місті, це красива картинка, десятки людей це сфільмували, і це можна подивитися. А от віджимання території і там і в полон 250 російських цих військових, і російський інтернет так само на вухах від цього стоїть. Оце треба обговорювати насправді. Нам багато чого вдається. А питанням енергетики, хай займаються енергетики, комунальники, комунальниками, тут не треба і старити, тобто вірити в те, що ці люди зроблять максимум все, що можна зробити. Так що таке, не все у нас добре, але це не є зовсім привід там вішати носа і обговорити речі, які насправді, ну, вторинні.
5: На свій захист скажу, що про ситуацію на фронті намагаємось теж говорити, наскільки це дозволяє ситуація самим бригадам, які безпосередньо роблять оцю дивовижну роботу, правда. Якщо дозволите, пане Святославе, ще от буквально одну ремарку про цю публікацію, про яку ви згадали у New York Times. Там, зокрема, йдеться про плани відрізати українські АЕС від енергосистеми. Ну і далі там про атаки по водопостачанню. Чи можливо підстрахувати готуватися на випадок, якщо ці спроби будуть реалізовані, або наскільки це для нас критично, наприклад, якщо це станеться?
6: Ну, це вже ж було, знову ж таки. Ну, вони ж і в 22-му році, і в 23-му році у нас один раз було те, що можна назвати повноцінним блекаутом, коли розсинхрон основних генеруючих потужностей в країні був. Ну, не було у нас 18 там, чи 20 годин синхронної роботи АЕС з об'єднаною енергетичною системою, потім підняли, запустили, щось навчилися. З того часу щось закрили, щось там десь назбирали, якесь обладнання стоїть. Да, можуть бути удари, да, будуть випадати електроенергія. По-перше, ну, по атомних станціях безпосередньо воно не прилетить. Воно прилетить по суміжних майданчиках розподілу. Це означає, що якісь атомні станції можуть вийти в аварію і вийти в резерв, тобто зупинитися і охолодити там, до якоїсь межі свої реактори, вийти з об'єднаної системи. Але, ну, і будуть відновлювати відповідно. Тобто і Укренерго, і Енергоатом цим займалися. Ну, знову ж таки, я не ідеалізую і не кажу всім заспокоїтися, бо випадання також і на 18 годин, і випадання, відповідно, дефіцит електроенергії в мережі, він буде. Готуйтеся так само, як ви готувалися попередні зими, або краще. З того часу населення у нас накупило масу акумуляторів, цих зарядних станцій, акумуляторів вже таких повноцінних з інверторами в квартири, в будинки. Ну, мені здається, ми зустрічаємо в ситуації трохи кращій, ніж ми були роки тому. Це зараз виходить дорожче, тому що паливо, бензин, там, дизель для генераторів, вони подорожчали. Разом з тим ми маємо парадоксально погану і добру одночасно картину для населення, вона добра для країни, погана. Через удари по промисловості у нас зупинилися великі металургійні заводи. Через удари по, знову ж таки, там і в результаті ми маємо більший, ну, якби не те, що профіцит, але більшу частку електроенергії, яку ми можемо видати не промисловості, а видати її населенню. Тобто забезпеченість населення парадоксально зростає. Те саме стосується за газом, бо у нас газу зараз більше, ніж фактично ми очікували. Тому що, знову ж таки, зупинилася промисловість. Знову ж таки, нічого доброго в цьому немає, тому що люди втрачають роботу. Але з точки зору забезпечення теплоенергетики і енергетики, в нас ресурс зараз є більший. Інше питання, хто за це заплатить, тому що вартість газу є значно вищою, вартість електроенергії є значно вищою, особливо те, що стосується ринку електроенергії, тому що електроенергія для населення при ціні там 4,30 чи 32 зараз для населення, а для потреб електричного опалення вона там ще в 2 з копійками, вже не пам'ятаю скільки, 2 гривні з копійками. То за цю різницю, на та, котра, власне, вартість електроенергії реально коливається між там 8 і 12 гривень, за цю різницю хтось би мав заплатити. І раніше за це платила промисловість через різні механізми там ПСО. Промисловість платила за населення, за електроенергію. І якщо промисловість зупиняється, питання, яке стоїть перед урядом, звідки знайти джерело фінансування, або як підняти вартість насосів для населення і перестати їх дотувати. Що, в принципі, є правильно, складно, але правильно. Тому я бачу цей виклик для нас радше зараз в фінансовій сфері, як це профінансувати, а не де взяти газ.
5: Я буквально тоді якраз про фінанси коротко, пане Святославе, спитаю. Я бачила, ну, Асоціація міст України говорила, що уряд зупинив платежі, передбачені для громад на підготовку до опалювального сезону, захист енергетики, ліквідації наслідків атак. Наскільки від саме допомоги уряду залежала підготовка в громадах? Ну, тобто, є розуміння, наскільки потребували, бо йдеться про місцевий бюджет, хтось на якісь програми подається, міжнародні тощо, але є й допомога уряду. Наскільки це було критично?
6: Я би назвав це не стільки допомога уряду, скільки допомога міжнародних партнерів і європейських партнерів. Так, відповідно, наявність цього фінансування, вона значною мірою залежить від спроможності країни ухвалювати ті закони і ті рішення, які передбачили Ukraine Facility і в нашому плані адаптації законодавства до норм ЄС. Відповідно, Верховна Рада завалювала цю роботу ще починаючи з 25-го року. От ще з першої половини 25-го року було видно, що вони цього не роблять. Європейський Союз це терпів, і цьому підсумку сказав, ні, хлопці, так далі не буде. Тобто ви не будете робити вигляд, що робите роботу, а ми не будемо вам платити гроші. Тому я би кидав черевиками не в уряд, А я би кидав черевиками в Верховну Раду, тому що це вона провалила роботу. Тобто це через їхню неспроможність приймати відповідні рішення, куди передбачені міжнародними домовленостями, міжнародні партнери зупинили. І відповідно пішло це по ланцюжку, тому що у нас значна частина бюджету таких витрат, вона походить з допомоги і з кредитів Європейського Союзу, котрих ми не отримали. Тому я би на уряд би не вовком не дивився, він не має цих грошей. Разом з тим, загалом плани стійкості, з того, що я пригадую, вони розраховувалися там на 300 з чимось мільярдів. До серпня місяця міста, за словами Корецького, отримали, щоб не збрехати, було виділено 24 мільярди, в вересні вони виділили ще 35. Частину міста також профінансували. Ну, я боявся цього, що ми намалюємо плани, намалюємо нереалістичні фінансові очікування, а потім скажемо, ви ж самі плани написали, чого ви їх не виконали? І мерії почнуть відповідно за це тягати. Максимум, що міські бюджети могли виділити, вони виділяють. Знову ж, міста є дуже різні. Є міста там Тернопіль, Львів, Франківськ, наприклад, там, чи Ужгород, де з малим бізнесом і з бізнесом.

0: енергоефективні міста України був з нами на зв'язку. А далі на радіо НВ новини.
1: Ви слухаєте радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: А ще сонце не заходило.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді-Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довго чекує не так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовилася.

республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління.
Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AfD і йти з нею навіть на час.

0: додаткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AfD та ліворадикальної партії Die Linke, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує AI – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AfD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА 2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні.

Через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року.
року: відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна

0: Проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до уторгнення Росії у Європу. Говорити про вибори у Росії в будь-якій формі, окрім як висміювати їх, це ніби легітимізувати їх. Не треба. Що там аналізувати? Відсотки у путінської партії чи у комуністів? Це все неважливо. Ніякої опозиції, ніяких протестів, фальсифікації, якими нікого не здивуєш. І мовчазна згода росіян, які все це ковтали, ковтають і ще не раз проковтнуть. Тому радше розглянути ці вибори як ще один вагомий елемент цементування путінізму – ідеології, де війна не інструмент, а мета. І готуватись до того, що навіть коли Путіна не стане, а його ж не стане рано чи пізно, путінізм залишиться ще на довгі роки. Залишиться у вигляді тих, хто щиро підтримує зараз вбивство українців. У вигляді їхніх дітей, яких зараз навчають збирати-розбирати АК-47, прокачують міфом про Великою Отечественною і привчають ненавидіти Захід і Україну. Бо ця війна ведеться не за квадратні кілометри, а за голови, за вплив на свідомість. Це про словосполучення, яке все частіше і частіше звучить в інфопросторі – когнітивна війна. На жаль, ні ми, українці, ні наші західні партнери не можемо похвалитися вагомими успіхами у цій царині. Ми б'ємо по НПЗ і складах. Це чудово і це важливо, але путінізм у головах перемагається не зброєю, а словом, грошима і роками. Звести до спільного знаменника спеціалістів, які глибинно досліджували Росію, патерни поведінки у їхньому суспільстві, больові точки російських еліт, масштабувати тригери між Росією та їхніми союзниками. Якщо треба когось купити – купити. Якщо треба витиснути дітей російських можновладців

0: країн-членів НАТО, яке Росія розглядає не інакше як ворога, є купа людей, які підтримують Росію у цій війні. І чи є у вас план протидії російському впливу на розуми європейців? Минуло майже 4 роки, і ми бачимо, що і праворадикальна AFD вже виступає за нормалізацію відносин з Москвою, і Фіцо вже не хоче, аби Словаччину тягнули у війну через якусь 5-ту статтю Альянсу, і Трамп заявляє, що ріст цін на дизель – це не тому, що Росія розв'язала війну, а тому, що Україна б'є по її НПЗ. Бо росіяни грали вдовго, були агресивні у інфопросторі і не шкодували грошей, навіть якщо треба було комусь оплатити красиве весілля. Тож питання від листопада 2022 року залишається актуальним і досі, особливо коли врахувати, що це боротьба на 2 фронти. Перший – захист себе та партнерів, другий – робота із суспільством ворога та із його союзниками. Самостійно Україна не стягне тут тягатися із Росією, не вистачить ресурсу – людського і фінансового. Потрібна буде підтримка партнерів. Нам уже доводилося проходити через щось схоже зі зброєю. Згадайте, скільки часу ми просили снаряди, танки і літаки. Скільки казали, що Європа має і сама озброюватися і готуватися. Нам не дуже вірили, не чули, гаяли дорогоцінні місяці та роки на пошук політичної волі. Але де ми зараз? Велика війна триває 5-й рік і стукається російським кирзовим чоботом у європейські двері. Поки що у вигляді диверсій, хакерських атак, вербування агентури, регулярного залітання дронів у повітряний простір країн НАТО. І зараз наші європейські друзі проявляють неабияку активність, переозброюються, вивчають український досвід, проводять військові навчання, тестують системи сповіщення населення щодо повітряних тривог, перевіряють готовність шпиталів кратно збільшити прийом поранених. Господи, та вся Європа вже клепає дрони. Так і з боротьбою за вплив на голови. Нам потрібен когнітивний рамштайн. Тільки не називайте це черговою допомогою Україні. Це такий самий захист європейських суспільств, як і нашого. Збройний «Рамштайн» з'явився вже після того, як Росія почала повномасштабну війну. Створення когнітивного «Рамштайну» не можна відкладати до вторгнення в Європу. Так, у ЄС створили Центр демократичної стійкості для боротьби із іноземним інформаційним впливом. Але чи не стане він ще одним бюрократичним інститутом? Це має бути щось значно масштабніше. Це може бути спільний формат України та європейських союзників, не лише членів ЄС, де стратегію протидії російському впливу будують разом, на роки вперед. Адже якщо ми не захистимо свої суспільства і не вплинемо на Росію, неважливо, як голосно ми будемо оборюватися з фальсифікованими російськими виборами, їхні діти і далі вчитимуться збирати-розбирати автомати і готуватися до війни з Заходом. Нам потрібен когнітивний «Рамштайн». Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –